0: өгдөгүнийг өндөр гүн хүргэж аж үйлсчүүлэн ашиглах шин орон зай нээж байна. Манай аймаг нь улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суурин газар болсны хувьд одоохонд 1000 гарэ төмөн хонтой байж хонийг хөдөн хөмөргөд чүлэн боловсруулахад сүүлэн хаягдан онцгойлон үжимчин хон сөнөд хоннай сүүлэн 10 жин орчин байдаг болохоор өндөр үн хүргэж аж үйлсчүүлэн ашиглах нь малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх мал аж ахуйн үйлсийг хөгжүүлэхэд чухал аж халуухталтай юм. Ингээд манай аймаг Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн ахлагч доктор Боожин Хуарын судалгааны бүлхэмтэй хамтралчин Шилэнголын хоннай сүүлнээ судалгааныг өрнүүлжээ. Энэ тухай аймгийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн төвчөөнөө дэд дарга Алтан уул ярахтаа.
1: Манай үжимчин цун тань бол одоо сүүлэн том штт. Тэр мана 10 жин илүү хурагч гэсэн мага 3 жин илүү иймэрхүү байдалтай байдаг. Алсны гажир хажаад өгөхгүй үед бол махны өндөөс нь бол гасна гэж бас юм одоо маргаантай учир үүсэж исэн. Энд бол манай малтууд бол яран дургуй штт. Энд чинь жингээс нь гасчихна гэдэг ч юм л одоо малчуудад бол багсаар орлог гасагдана. Тэр энэ асуудал чиглүүлээд бол манайс бол одоо ханьнай сүлийг яаж өндөр ашиглах тэр өөр ашигтай бүтээгдэхүүн хийнү гэдэг тэр бол одоо Өвөр Монголын одоо аж ахуйн сургуулийн Боожинхор багшийн багтай бол хамтаж ажилласан.
0: Ойлгосноор хоньны сүлд фосфорт хэлбэрийн 22 нүүстрүгчтэй 6 этил ба 20 нүүстрүгчтэй 5 этил хүчил уулгадаж тус өөхөн хүчил нь мөнх шиг уман өвчнийг сэргийлэх зэрэг олон үйлдэлтэй мөртөн өрөвсөлийг даран чусны наалдамхай чанарыг багасгахан чусны эргэлтэд ашигтай учраас тархинд чус харвах зэрэг хүнд өвчнийг сэргийлэх чадамжтай байдаг. Дахвал Шилэнголын хоньны сүүл нь хялгасад дослох хүчлэр гололж хүнээ бэйийн дулаантай бараг адил учраас эцснээ дараа хүнээ бэйийн дотор эрэхтнээ өөхийг нэмэгдүүлэхгүй харин хүнээ бэйийн өөхийг гадагшлуулдаг. Хоньны сүүлтэх витамин A, E, D-ийн уулгадагч нь өнгийн өөхнөөс 3-аас 4 дахин илүү байж хүнээ бэйд шингэх норм нь жохомол нийлэгжүүлсэн найралт дээрээс хол өндөр байдаг. Энэх судалгааныхан суурин дээр манай аймаг малын ашиг шимийн дагалт бүтээгдэхүүнийг өндөр өртөгтэй аж үйлсчүүлэн ашиглахын тулд тайвс хошууны яамын үрийн тосыг өчүүлэн боловсруулах нэрт аж ахуйлал болох Хунжин Юан компанитай хамтарч иж яамын тос болон хоньны сүүлээр чанар сайтай идэний тос дуршин үйлдэж энэ нь 2025 онд Өртөн Жасах орны мэрэгжлийн нээлтийн шагналыг хүртжээ. Энэ тухай аймгийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн төвчөөнөө дэд дарга Алтан уул ярахтаа.
1: Тэгвэл ямийн тосон дотор бол нэг ямийн хүчил гэдэг юм байна. Чусны өөхийг шингэрүүлэх юм уу? Өнгөтэй дэвлэг шинтэж байл өндөр гэсэн үг. Гэвчлэн тос бол нэг тутагталтай тал нь бол тогтвол чанараа жахаана. Энэ бол манай энэ ханьнай сүүл гэдэг бол цунгаа гаргасны дараа бол энэ бол тогтвол чанар маш сайн. Эргээс одоо ДЭЖ-ийг одоо ирмэн шинтэж байлт. Энэ хоёр жилийн тосыг нэгдүүлээд нэг идэнэ тос хийх юм бол энэ бол маш сайн бүтээгдэхүүн болно гэж маань асуулт тосхай бол энэ хоёрын нийлүүлэх тал дээр бол судалгаа хийсэн. Тэгэхээр энэ шоттыг бол биелүүлсэн. Тэгэхээр нэгэнтээ анхаарах юм бол одоо энэ дуршилтын чанартай энэ тос юм хийе гаргасан байна. Тэгэхээр бол одоо Боожинхор багшийн энэ баг бол одоо өнөө жил Хунжин Ян компанитай бол хамтраад нэг юм бол одоо их хөвчөөр үйлдүүлж одоо чагтар гаргана гэдэг нэгэнтээ бол одоо гэрээг нь тогтчоод байна. Өнгөсөр бол манай энэ хоньны сүлийг бол одоо бүрэнсээ ашиглалтанд оруулаад одоо процессор бол хожим одоо энэ хоньны сүлийн чигээр нь үнтэй хултах болж гаж ирж байна.
0: Энэс гадна манай аймаг ахлагч доктор Боожинхуарын судалгааны бүлхэмтэй хамтралчин хоньны сүүл болоод чагаан гоёогоор өөх хайлуулах өрөвжлийн бүтээгдэхүүн содлон үйлдэж хоньны сүүлд бага хэмжээний идэвхи чанарын пептид уулгадаж байхыг ашиглан хоньны сүүлээр гоёлын бүтээгдэхүүн үйлжээ. Онцгойлон ахлагч доктор Боожинхуарын судалгааны бүлхмийн содлон найруулсан хоньны сүлийн найрлагтай ходоодны өмн хүнээ бэйийн ходоод гэтсийг шимжүүлэхээс гадна бэйийг тамиржуулах, эргэний чадварыг дээшлүүлэх, чусны өөхийг бууруулж чусан даралтыг тогтворжуулах зэрэг талаар тойлын чухал үйлдэлтэй гэдгийг нэгэнт дурчлалтаар дамжин гарчилсан байна. Одоохондоо тус өмийг дуршин найруулах шатанд байж удлагуу жах дэлгүүрт гарах гар байна. Тэрчлэн эдгээр судалгааны үр бүтээлийн тухай 20-д өглөлд нийтлэгдэж улсын дотоод гадаадын хамаа бүхий хүрээ чарантах мэрэгжлийн хоосныг нөхөрлжээ. Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн ахлагч доктор Боожинхуар сурвалжлах хүлээгтэн.
2: Шилэнголын хонин Монгол хонины системд хараалагддаг бөгөөд байгалийн өвс ургамлын олонны анзад чанараас болж мах нь амттай шимтижэл өндөр мах, уух, сүү, арас зэрэг олон жилийн чанарлаг сайн ашиг шимийн дагалт бүтээгдэхүүнийг гаргадаг ховорхон олдог шилдэг өвөлдөрийн хонь болно. Бид их хэмжээний судалгаанаар дамжин Монгол хонины сүлийн уухынд онцгой чанарын шимтижэл агуулагдаж байгаа гэдгийг ногдолж, кратерологийн агуулагдсан бага уурах ёхөө ямагийн тосон хүчил болон ямагийн хүчлийн хэрчлэн төнчөртэй зэрэг ашигтай талыг олж мэдзээ. Эмтний өөхөнд өнхөө хэрчлийн ижилэг нь түйлийн ховор юм. Иймээс бид орон нутгийн шилдэг өгүүлдэрийн удамрлын өх баялгийн хамгаалахын хамт мөрөгжлийн судрын нөөж Монгол хөндө сүлийн өөхий бүтэмжтэй нөөхийн төлөө хөндө сүрлөөр идгэрний тос үйлдэг Монгол өмийн нэрлэгт хөргөлөг зэрэг талын ажлыг хийж нэрэд үр бүтэмж олсон байна.
0: Чанар сайтай өндөр үр ашигтай малаа чавхай хөгжүүлэхэд эрх биш шинэтгэл ухаан мэрэгжил түшиглэх хэрэгтэй. Манай аймаг шинэтгэл ухаан мэрэгжлийн шинж шавталтаар малын ашиг шимийн дагалт бүтээгдэхүүнийг гүнжгэ ичүүлэх мэрэгжлийн хэр төвчин болон голлох өрсөлдөх хүчнийг дэвшүүлж бодот ажиллагаараа хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин намрална.
3: Манай хорооны сургалтлагч Мөнгөн Фари мэдээлснээр хөгөөчөр хошуу захар хонд тусгай нөхөр өгөх төслийг тогтоо хэрэгжүүлж, орон дээр нь арга бодлого хэрэгжүүлж, малаа чухан вилсийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлж байна. Захар хонны голлогч аж вилсийг үргэлдэн буцгаруулж, малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөн, ядуугаас ангижруулж бомб шүтэлсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөхийн төлөө хөгөөчөр хошуу захар хонд нөхөр өгөх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэх төслийг дарамтлан тархааж, захар хон малжиж байгаа хинэн хэмжих өрөх, ядуугаас ангижсан өрөх, энгийн малжих өрхөд дис хован жөрөөлтэй нөхөр олгож шилдэг үйлдэл байжуулах баримжаажуулан тэжээ үржүүлэх ажлыг бүх талаар дэмжиж байна. Хөгөөчөр хошуул захар хонны чухал гаралтын орон болно. Одоохондоо бүх хошуугаараа 12 төм 4,000 захар хон малжиж хонны ерөнхий тооны 165%-ийг эзлэн малчдын орлогоо нэмэгдүүлэн баяжлын замаар жамнах гол тулгуур болж байна. Ойлгосноор хөгөөчөр хошуу энэ төрөнд худалдан авах нөхөрлөхийг баяртуулах хэлбэрээр малчдын хошууныхаа захар хонны голдлох зүргээс жусаг худалдан авахыг жоргжуулж шилдэг үйлдвэрийн нөхөр өгөхөөр тогтжээ. Одоохонд малжиг хөрөх захар хонны голдлох зүргээс нийт 700 гарын жусаг худалдан авчээ. Давхул хөгөөчөр хошуу захар хонны голдлох зүргийг нэмэгдүүлж үйлдвэр хангагч чадварыг дээшлүүлэхийн төлөө захар хонны голдлох зүргэд бордон таргалуулж арчлан хамаарах нөхөр өгөхөөр тогтжээ. Одоо захар хонны голдлох зүргээр ирэмжилсэн малжиг хөрөх 20-д хүрчээ. Хөгөөчөр хошуу бас 30-аас илүү захар охин хурган үлдээсэн ба захар хонны гар хэлтүүлэг хийх малжиг хөрөхөд нөхөр өгөхөөр тогтжээ. Энэ тухай хөгөөчөр хошууны малаа чухан ажлын хөртөөний дараг сарунхаар ярахтаа.
4: Одоо манай өнөө жилүүдэд захар хонны гар хэлтүүлэг хийвэл нөхөр өгнө. Энэ байдал чиглүүлээд бас нэг манай малчдын хөдөлмөрч өөрсдөө хүрлчгүй юм уу? Мөн ч одоо өөрсдөө гар хэлтүүлэг хийдийлгүй иймэрхүү байдал чиглүүлээд бол одоо манай бол хуучин хүчний нийгмийн үйлчлэгэнэ жохон байгуулах тухайлан болоод жохон хоног үрийн малын талбайгаас шилдэг үйлдвэрийн 30 аваачаад ээлд нь одоо гар хэлтүүлэг хийчихгээр байна. Тэгвэл одоо манай төрөл жилийг одоо хэрэгжүүлэх бүх хэвчүүд бол манай малаа чухан адилхан хүртэл мөрөдлийн батлах мөн ч нөхөр мөнгөний хамааралт юм уу? Харин тэлүүч хамаарах зэрэг тал дээр бүр баталгааны арга хэмжээг авчил хэрэгжүүлнэ.
3: Тус дөрвөн төрлийн тусгай нөхөр нь хөвөөчөр хошууны захар хонны аж үйлсийн хэлхээний бүх гогцоо хамарч захар хон малжих гурван төрлийн гол чогчийг үндэслэн нөхөрийн баримжааг төрөл хуваан тогтоож өрх бүрдөг нөхөрийн хамаг их хэмжээг тогтоожээ. Жишээлтээр тус төрөл зүйлийг найдваржуулсны дараа малжиг хөрхийн орлогыг жил бүр дунджаар 3,000-5,000 төгрөг нэмэгдүүлж захар хонны үйлдвэрийн өртөг ба нэр тэмдгийн нэмэлт өртгийг бүтэмжтэй дээшлүүлж бүх хошууны захар хонны шилдэг үйлдвэрийн бүрхчийг 105-108-аар нэмэгдүүлэн чөөхөн малжиж нарилаг арчлан нэрт тэмдэгжүүлэх хөгжилтийн байлдах бодлогын найдваржуултыг лавдун баттай ахиулах болно. Тахвал ядуугаас ангижирсан өрх ба хинэн хэмжих өрхийн өөрийнхөө хөгжүүлэх чадварыг бүтэмжтэй дээшлүүлж ядуугаас ангижруулж бомб шүтэлсэн үр бүтээлийг үргэлжлэн баттах болно.
0: Манай хорооны мэд сүрүүчийн хошууны 11-р хугацааны наадам 8 сарын 7-ны өдрөөс 10-ны өдөр болтол явагдахаар байна. Энэхүү тухайн газрын ботсын бус соёлын өвийн уран дарахад том хөлөрийн эсхий хатхамл хатхан соёлын үүдэлтийн аж ахуйлал өвөрмөц онцлогтой бүтээгдэхүүн хийж өвдөгч наадамдаа өнг нэмэрлэхээр байна. Ойрд сүнүчин хошууны ботсын бус соёлын өвийн уламжилт гар урлын ажил их өртөөнд ботсын бус соёлын өвийн уран дарахад том хөлөрийн эсхий хатхамл хатхаад яралдаж байна. Энэх эсхий хатхамлын урт нь 20 метр, өндөр нь 2.7 метр байж, сүнүчин хошуу байгуулагдсан 80 жилийн ойгийн гэр сачрангуй түүхэн явчийг тусгаж, сүнүчин хошууны 11-р хугацааны наадмын эхлэлтийн ёслолд дэлгэн үүжүүлэхээр байна. Сүнөжин хошууны электрон худалдааны суурин газарч бүх хүчнээрээ наадамд бэлтгэл хийж байлаа. Шууд

0: Хөлгийн тасгатай нөвтрүүлэгчээс тал нутгийн үжимчтэй хөлдөөгүүрийн наалт Монгол гэрийн соёлын үүдэлтийн үжмөрийн ад зэрэг ончлогд ботсыг халамсгаар танилцуулж ажиллах тасгат ажилтад чаг нэмэн ажиллаж өл төрлийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг хийж барааны эрэлтийн чанар чансаава тоог хэмжээг батлан энэ бүлэг өрмөж ончлогтой соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг сөнөчин хошууны наадмын хугацаанд төвлөрүүлэн дэлгэн үжилж борлуулахар байна.
1: Манай хорооны мэдээ Орчимхон баруун үжимчин хошууны гал түмрийн сэргэлэн унтраах аврын туслах хийх ангийн намын хороо бүх орны тэргүүний үндсэн шатны намын жохон байгуултын 20 алдрыг хүртэж Умрат хилийн сахан хамгаалахад ил тод хариултын хуудас тушааж баруун үжимчин хошууны гал түмрийн сэргэлэн унтраах аврын туслах хийх анги 1985 онд байгуулагдсанаас нааш ямхт намын байгуултыг гал түмрийн сэргэлэн унтраах аврын туслах гал түмрийн сэргэлэн эжимдэх үндэстний бүлхэмдэл ардд дүгм үзүүлэх үйлчлэгэ жирэх ил зүйлийн ажилд гүнзгий урсалчулжээ. Малжих хорны газар нутаг өргөн удам уур амьсгал хохир хүйтэн аврын туслах хүрээ хэвчээ их жирэг бодот байдал чиглүүлэн намын байгуултын ончлогт ажлын загварын шиний үрдэж бүх улсын ангитагч мортон гал түмрийн сэргэлэн унтраах сайн дурын үйлчлэгэний ангийг байгуулв. Дахвал намын гişхүүний хариуцлагын тойргийг хуваахаар дамжуулан намын гişхүүний хошууч адлын байрыг гаргаж намын жохон байгуултын үйлчлэгэний хэвчээг бойд бөглөө сум гачаа хүртэл үртэтгэжээ. Малжих хорны гал түмрийн сэргийлэн унтраах засалтын хүчир асуудлыг шийдвэрлэхин тулд их анги нь морь унж сэргийлэн эжимдэх болон сүлжээн тавчингаар сэргийлэн эжимдхийг үйлдүүлсэн системийг байгуулжээ. Намын гişхүүн голлогч хүчин төрүүлэн морь унж тойрон хамгаалах ажлыг өрнүүлж жил дунджийн тойрон хамгаалах замын урт 13 км давж 2000 гарын малж хөрхөр гүнжгэрэн вилчилжээ. Энэс гадна гал түмрийн сэргийлэн унтраах оюунт давчингийг биеэн дааж судлан нээж бойд бөглөө малжих орны нэгэл даравчаар түгшүүр мэдүүлэх оновчтойгоор байр тогтоохыг бийдүүлэн аврын туслах ажлын үр бүтэмжийг ихээр дээшлүүлжээ. Үүрэг хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэхийн хамт баруун үжимчин хошууны гал түмрийн сэргийлэн унтраах аврын туслах хийх ангийнх нь бас 18 жилийн турш малжих орны ядуу хүчлэлтэй өрхийн 47 сурагчийг хавсранд итгэж дараг байлдагчид бас ганчаар суугаа насныг удаан жил хавсранд итгэж мал сүргийн аюулаас аварч ардын амьдралын бодот явдлыг нийт 200 гарын удаа шийдвэрлж өгчээ.
0: Манай хорооны мэдээ Дундад улсын дуу хөгжмийн дээд сургуулийн дуу хөгжим жүжгийн салбарын багш сурагчид жүн үжимчин хошууны үжимчин уртын дуу өвлөн уламжлах газарт хүрч ботсын бос соёлын нийгмийн үйлдэлгийн солилцооны ажлыг өрнүүлв. Ярилцаа солилцооны дунд Дундад улсын дуу хөгжмийн дээд сургуулийн багш сурагчид уртын дууны дуулах арга амьсгал зэрэг мэрэгжлийн талаар асуулт дурдж өвлөн уламжлах газрын багш нар тухайн талбайд дуулах ба жан жолоодох зэрэг арга барилаар үжимчин уртын дууны тухайн нарийн нэмбэ тайлбарлажээ.
1: Манай хорооны мэдээ аймгийн намын хорооны улс төр хууль чаажийн зөвлөл гажуу номдлыг эсэргүүцэх сэрэмтлүүлэл хүмүүдлийн ажлыг лавдуунбаттай хүлж дээр хагас жилд бүх аймгаараа гажуу номдлыг эсэргүүцэх сэрэмтлүүлэл хүмүүдлийн ухуулгын ажлыг нийт 160 гарай талбар өрнүүлж 2000 гарай хувь ухуулгын материал тархаажээ. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жиргалт Өрхөн, шингээгч Хонгорзуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удуул Чичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилийн голын гаражуу төлөвлөсөн орны Монгол гаражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөө маргааш ямарлах тухай уурчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Тунгалаг хэсэг дан үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхантай хойд биеийн гажир оронд дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градусаас дээш төрнө. Хэсэг гажир оронд 40 градусаас дээш төрөх юм байна. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхантай хойд биеийн ихэнхий гажир оронд дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градусаас дээш төрж хэсэг гажир оронд 40 градусаас дээш төрнө. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхантай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай дулааны хамаг доорх хэмжээ 23 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгээр тагч нугуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэг дан үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхантай хойд биеийн гажир оронд дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градусаас дээш төрнө. Хэсэг гажир орондоо 40 градусаас дээш төрөх юм байна. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай, хойд биеийн ихэнхий гажир орондоо дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градусаас дээш төрж, хэсэг гажир орондоо 40 градусаас дээш төрнө. Шилий хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй, өмнөөс 4 дэсний салхантай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсний салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 23 градус. Цаг уурын мэдээг Урхан нэвтрүүллээ.

Сая та бүхэнд Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн Төмөр Баатрийн үг, Өнгө тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрийн дугар сөрөнгийн дуулсан Дэлгэр ханг гэдүүх сонсголоо. Сунам Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчийн хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн хосуунай Данс Акмулийн товчоноос ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, яруу найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчийн хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчийн хосуунай Монгол Дунд сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангиас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду аяргуу хөгжмийн оролцоор идэвхтэй хүрч байна. Дэлгэр хаан дуугийг дуулсан дугар сүрэн болоо Сүнөөчийн хосуунай Баян Дулаангаар нутагтай малчин дуудсан болно. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нэвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий

0: Чечен мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шивгийн чиглэлээр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чиглэлээр толгоон чиглэлээр толгоон
2: сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо аз жаргалын өрөө шууд нэвтрүүлгийн шин нэгэн дугаар сонсогч та бүхэнтэй аз жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн жигнэж чалгаж байна би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна та бүхэн аз жаргалын өрөө 8 маань үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатарай аз жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна аз жаргалын өрөө

Жаа манай ажиргалын өргөө нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаараар Түмлийн хотын Жахи судлах гэрийн судлаач, Өвөр Монголын чохолчдын нийгмийн гишүүн, Өвөр Монголын үндэстний их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн багшийн мэрэгчлийн аспирантын ангийн онц урсан мэрэгчлийн жолоодогч, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгмийн хэрэг эрхлэгч, улсын дээд дэсийн гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодогч Бо Мөнгөн Очир багшийг уран болдсон байгаа гэд сонсогч та бүхэндээ ярилцлага өгөх гэд бэлгэн байна. Та бүхэн ажиргалын өрөөндөө морилон садаж манай ярилцлагыг хүлэн сонсно гэж урж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Мөнгөн Очир багш маань хүүхэд багчуудын эдэн умдаан болоод ховчс заслыг сайтарж орчуулахын чухал чанар гэдэг энэхүү сэдвийн тойронд сайхан ярилцлага өгнө.

0: За мөнгө очр багсаа утсан даврын сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Чи өнөөдрийн сайхан мэндий хүргэе танд.
1: За мөн чи та нартаа ийм сайхан нэвтрүүлгийг хийж байгаа шилэн годын араа зүгийн бүх нөхөдтэй өдлөгч тандаа өнөөдрийн амраа мөглөн хайлтгэн толгоё.
0: За
1: араа зүгийн хон амраа мөглөн хайлтгэн толгоё.
0: За танд маш их баярлалаа. Орд бол ажил маш ихтэй, тэгээд их яруу байна гэсэн. Тэглээч гэсэн чага жачилж байгаа бидэнд сайхан ярилцлага өгч байна. Баярлсан гэдгийг хэлтгэж байна сонсогчдийн өмнөөс. Тэгэд өнөөдөр би сая одоо нэвтрүүлгийн кейхэнд сэдвэн бол тушаасан сонсогчдаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулга болохоор хүүхэд багчуудын идэв умдан болоод ховчс заслыг сайтурж очихуулахын чухал чанар гэдэг энэ сэдвийн тойронд ярих гэж байна, тийм ээ. Тэгэд ер нь одоо тий өнөө чаг бол одоо идэж өмсөх энэ тал дээр ер нь дутагтаж гажихдаггүй болсон чаг үе гэж хэлж болно. Тэгвэл энэ домд одоо хүүхдүүдийн идэ умда өмсгөлж үлдээ яаж сайхан жохчулно уу? Таны үчигээр одоо яаж хийвэл таарах уу? За эхлээд бид нар одоо идэ умдааны жохчулах талаар ярья.
1: За. Би бол он багшийн ажилд хорог гарэжлээ. Мөрийг явсыма. Энхрен хотогийн сургуулаас балгасны сургуул, хотын сургуулийн хүүхдийн идэв ундааны байдал бол уулаасан маш анхааралтай хамтж ирсэн юм аа. Өнөөдөр одоо Өвөр Монголын хүүхэд миний ажил өнгөрсөн энэ Хорцон нутгийн сургуулиудаар бол хүүхдийн идэв ундааны энэ зохицуулын асуудал бол маш тухал гэж бодогдсон юм. Хүүхдийн одоо эрүүлэр өсч байж хэд хүүхдийн бие махбодын дархлагааг сайжруулахад өвчин хэлхээс сэргийлж өөрийнхин тус биеийнхин өвчнийг эсрэгцэх чадвар ялгааг сайжруулахад одоо идэв ундаан маш чухал байдаг юм аа гэдгийг анхаарсан юм. Тэгээд би өөрийн ажлын туршил гэж бодог ахмад настай чуудаас сургуулж болсон туршил гэж болог ном гэж хөөс олж хайсан өдит өдий мэдлэг одоо юрийн мэдлэг үлдээ. Эдгэрийг нь одоо гэрээ ахмад бах нартыгаа хуваалцы гэж болсон юм.
0: За
1: энэ хэрэг үндгүүд манай монгол чууд артиами ярандаана хуучны юм бол болж шин юм шул болдгоо гэдэг. Миний бодлохоор бол одоо манай монголчууд өртнөөс аваад энэ идэв ундааны зүйлийг шинжилгээ ухаантаар зохицуулах нь

хүүхэд багцуд насан турш хүмүүс цааш руу нас тээчүүд дурдлаад маш чухал байдаг гэдгийг маш олон мом жохолдон тэмдэглэл үлдээсэн байдаг ма. Тэгээд би түрүү 10 жилийн өмнөөс чанааг бол сургуульд ажиллаж байсан болохоор тухайн үед сургуульд байрлаж суужигаа хөөхтэй гэр бүлээсээ салчихаад сургуулийн хоолнгөрд хооллон дахиад сургуулийн хандлагчлагаар одоо сулитөө нидөөд энэ нь тийм хордож ясаг үжигдлийг хаяа олж харсан юм аа. Тийм өртөө нь тэрхүү жилийн одоо зүг бус хооллогоос болсон юм бодын шархлагаа одоо бодход мөн жерман одоо нөлөөд өндөрлөлтөө зүрх химсрүүлэм үжигдэлж болж ирсэн юм шүү. Жишээлхэд идэвэний харслаас болоод цусны бүрэлдэхүүнд нь рүүл бус одоо өвчний бактерийн төр орцгосон. Дахиад одоо бид нь бүрт толгож гэж юм хэлэх юм уу? Тийм нэг харсантай байдал илрээд одоо бөөжин мөгдөн чангчун гэдэг одоо их хотын өмнөгүүдээр мөхтөл өмнөлөөд бас илаш үлчэссэн гу хэдэн жилийн турш зовжчүүдийч Агри Ахмад одоо хүүхд Агахын талаарчлах сэтгэл санааны талаарчлах одоо эрүүл мөндөө баталж тэрхүү байдал доор хүндэжүү дараа тулгумдлд учраад байсныг олж хараад сэтгэл мэн тойлоор эрмжгэл байсан юм аа. Тэгээд энэ талын асуудлыг одоо хүндэтгэж тэр нөм материалыг ургуулж эрдэмтэн мэрэгжилтнаас сургуулж иймэрхүү асуудлыг өртөсөг сэргийлж шийдвэрлэхийн одоо арга замыг чадхийн хэрэгээр болохын гэр дотор одоо хайж сүгчилж ирсэн юм. Одоо юу нүссэн үед хүсхүй гэдэг нэг эрдэмтнээ найруулж бичсэн идэвэн ундааны жингэн товч гэж энэ ном байдаг. Тэгэхээр тэр ном дотроос бол одоо манай монголчууд өртнөөс хар хитөнийг төрөлдөх. Харин анаан жогцуулж анагаан жогцуулж одоо альва хитөнийг жижиг өхстэй хөмжөө чахтай хамт чанар үйлдэл буянхан өөрмөч чанартай жогцуулж гэтлэх чанхуулралтай жогцуулж гэтлэх гэх мэт юм одоо нөлөөд хамжааны ерөн мэдлэгийг олж тэнсэн юм аа. Ингээд манай уламжиллын жилээс нь иймэрхүү үн цэнтэй жилийн шүүж олоод анхуй амьдралдан Гэри Ахмад болон сурагчтайгаа хуваалцъя. Одоо хөдийгөр таны ярдгаар амьдралын нөхцөл сайжраад идэвэн ундаан хөрж хүйчвэ болоод цаашилуулаад сонголтойгоор өдлөх хэмжээнд хүрсэн иймэрхүү давуулуу нөхцөлтэй байдалд орж гүсэн. Манай өргөө олон сурагчийн Гэри Ахмад онцгой хүүхэд багцуудын хаан гэр бүлдэн чулаг сургуульдаа чулах идэвэн ундааны өөртөө жогчуулж гэтлэх ийм юрийн мэдлэгийг төвөөмөл зүрх нь маш чухал юм байна гэдгийг таньд бас юм аа. Тэгэнгээд үндэстний уламжилт соёлын хон дундаас өх шилдэг жүйсийн шүүж шаргаж өнөөдөр гэтлэхэр үл барна өргөлжрөн хоёртоо уян эдэн ашиглаж явах нь манай улсын бас нэг олж юм уу гэж боддогоо. Уламжилтын юм бүхнээс шилдэг жилийн өвлөн гэдэг чинь одоо манай бүх улсаараа бас намын төрийн удирдан нүхтийн чааураар өөрийнхөө соёлынхоо үн цэнтэй жилийг өвлий уламжлий гэдэг энэ бодлогод маш жогчж байна. Маш алсын хараатай бодлого байна гэдгийг ярмаар байна. Тэгвэл шинчилсэн жил шин би болж байгаа идэвэн ундааны соёлын ханшийн дунд бас шихшиж ялгуурчтай жил байгаа гэдгийг хуваалцмаар байна. Энэ цэцтэй сонголт

0: тэгор зохицуул тэгор гэдэлх нь маш чухал юм уу гэж зүгэлмөр байна. Одоо монголчууд эртнээс улаан цагаан хэдэнийг зохицуулах, хөг хэдэнийг зохицуулах, сар хэдэнийг зохицуулах гэдэг маш олон хоолыг нэрийн ширин учраастай эдгэрийг амар уламжилсан цолог амьдрал үйлдвэрлэлийн дундаа үзүүлж таниулсан цолог хөгтөн бол маш ширтэнтэй эжимшүүлсээр манай дээр үйд хурж ирсэн юм а. Одоо ингэж улаан ногоноор өрөөлсөн элдэн сайхныхын дундаас өвтэй чанарлаг шиг амьдралын туршилгийг шаргааж хурамдуулж авах ёстой болсон юм а гэж бодож байна. Энэ төрөөс багцуд хөгтийн эдгэн ундааныг шинжилгээ ухаанаар зохицуулах нь тэднэрийн биомах бодлогын дасгалгааг өрхөлжилэн сайжруулахын үндсэн баталгаа болдгоор үлварна. Манай хүүхд багцуудын эрүүлэр боёжиж торноход цохол илтэл үзүүлдэг тийм үртэй одоо насан туршийн эрүүл шээр элеватын бурхал ухт юм а. Тэгвэл миний үтхээр монголчууд өртнөөс эдгэн ундааны тухай амьдралын ёс заншлын тухай маш олон хөөр сургалыг манаусын үед хөрчистл уламжилж байгаа юм а. Бид эдгэрийнхэн дундаас цаг үеийнхэн байдал амьдралынхаа нөхцөл орчинд зохицуулж байж шилдэг зүйлийн өрхөл үйлч уламжилж авах ёстой юм байна гэж би боддгоо. Тийшээд манай өдөр тутмын өдөр хэрэгжээгөө эдэн ундааны дотор бүр амттай шимтэй гэж ярагдж байгаа эдэнийг заримдаа хамтан эдлэхэд хүрвэл харин хасвалддаг. Тари хор болдог гэж хэлэл байдаг. Одоо би багшин ажил хийж байгаа үстэнэ сайгийн ярсан ана хүүхдийн тиймэрхүү эдэн ундааны харшилтай байдалд автсныг хараад зүрх юм шивтнээр арваад жилийн өмнө юм а. Эдэн ундааны анаан жохицуулал гэдэг номыг найруулаад хөвлөлөг гэсэн чинь юм жинхэнэ дугаар авахад их олон тосхэмэр гэлтний ханалт энтрийг өмөрөө хингэна. Крем бол би дотооддоо хөргөлөг маткалын хөлвөрөөр бидэн дөвтөр хөвлөлчихэд сургачин гэрээ ахмад юм уу сургуулийн хоолон гэрийн тогоон гэрийн тогоочид өвөлөд хоолон гэрийн хамаардаг хамаа өхөй дарга удалдлагтайгаа хуваалчиж хүүхдийнхэн эдэн ундааныг хэрхэн шинжилгээ ухаанаар зохицуулах тухай нэг лавлалтын материал болгож ашиглаж ирсэн юм а. Тэгээд энэ дотор би бол нэг 44-ний зурвас хар хэдэнэ тухай тэмдэглэж оруулсан юм а. Жишээд бол одоо ингээд эртний материал дотроос цуглуулсан ч байна. Зөнгийн амьдрал дундах настэйчүүдийн яран хөөрөнөөс сурвалжилж олсноон тэмдэглэсэн ч байна. Одоо жишээлээд ярихад шар тос идсэнээ дараа хүйтэн ус уухыг чигэрлэн тэнцвэлд өнгийн байдалд ор. Иймэрхүү уламжиллийн чөр байдаг учраас гэрийн ахмадууд наачхан хүүхдтэн эдгээрийг багаас нь санаачлаг тайгаар жорлог тойгоор сануулж мэдүүлж байвал жогшиг санагдана. Одоо чиний амьдралын нөхцөл бүр сайжирчлаа гэдэг хүүхдийнхэн эдэж уух альваадыг дэмий анхаарахчгүй гэрийн ахмад онцгойн залуу эцэгчүүд бас өдөртэй байдаг юм а. Инхээр нь шимтэй гэж идүүлсэн уулгасан эдгэн ундаан нь шим болдоггүй мөртөн гэн болдог учир тохиолдол байна. Ягаад гэвэл хамтан идүүлсэн бусад эдгэн ундаан нь одоо хас болдог. Инхээр нь хүүхдийн сингл тэг но болон цаашид бол бүх маань потенциал та рул байдлыг харшлах болно. Иймэрхүү их олон жишээ байдаг. Хамгийн хэцүүд хамгийн хэцүүн манай Ахмадуудын амьдралын туршлагаас хурангуйлж уламжилсан зүйл бол шууд хор болдог идэвэн байдаг. Ганч ганч харан эдлүүл амттай мөртөө ишимттэй гэвч бусад зарим идэвэнтэй хамтан идэж уухад бол цагийн хор болдог гэж яг ашуу жармыг. Жишээлэл ярихад балик зүгийн балик сүмэнтэй хамт идвэл цагийн хор болно гэж яваа. Одоо нэг бичлэн торшин ариггүй шүү. Цагийн хор гэж яг амжин. Тэгвч энэ зүгийн балик жингэнийн ярьж байгаа. Мөртөө сөмгөнийг бас өтөлж өдөөрсөн сөмгөнийн дааж байгаа байлгүй. Хэрвээ энэ хүү байдлыг хүүхдөө багаас нь ойлгуулахгүй чөөрлөхөө болоход бол аль нэг өдөр манай хүүхд мөрдөж хүүгээр балик эдлээд бас сөмгөний хамт нэгтгэж хургуул. Одоо эм насан алтхойч гэсэн аль нэг талаараа нь бүй өрхтнэ хордол гэмтэлд өртөн байхаа гэж хэлж ялгах учиртай юм аа гэж бодож байна. Ийм зүйлс эдгээр зүйлийг хүүхдэн багаас нь мэдүүлвэл жоох нь.
1: Энэ бол одоо идэ умдааны тал дээр тийм ээ. Тийм. Ер нь одоо нөө шихэр амттай болоо жингэр идэж болдоггүй гэдэгчлэн ямар ч химиг одоо тэгэж хэмжээнээс нэхтрүүлж хэрэглэх юм уу? Жи бусаар хэрэглэх нь үнэхээр бусаад одоо биед хор болтоо гэдгийг хүмүүс анхаарах хэрэгтэй байна. Энэ талаар одоо хүүхдүүд багаас нь сайхан сургаж эхэлж чахаж өгөх ёстой юм байна.
0: Тийм тийм.
1: За манай чагас ойр чинь тэгээд үлдэж байгаа чагаар нь багш одоо ховчс засал өмсгөлж үлдэгийг одоо бас нямбай анхааруулах хэрэгтэй гэж энэ талаар сайхан сануулга өгнө гэж өри таних.
0: Тийм. Тийм. Тэгвэл манай монголчууд эртнээсээ ховчс заслын хэтлэг талаар бас их олон нэгэн зүрм гурвтай зүтгэлмтэй байсан. Одоо эдгэрийг манай гэрээ ахмадууд осов хитман юуант хода өвч и сургуульд багшин ажлыг хурдуг цай хийснээ хаан өнгөртөөс энэ хүүхдэд зарим хурдуг цаслын жилийг өвдгийн үлчээж зохицуулж өмнөс үлч зүүлэх нь маш чухал нэг хүмүүдийн агуулга байгаа юм аа гэдгийг ярмаар байна. Нэгэн бүл бүй махбод ихэн эрүүмэнгийн талаар маш хихөр нөлөөддөг хуцас засал. Одоо багцуд хүүхэд гэдэг чинь асуудлыг бүрэн нарийн бүх талаар бодлох насан туршгүй амьдралын туршлага ч хөөний юм чинь. Энэ төрлөс хүүхдийг багаас нь гэрээг мэдэн зөв цолооч ямар уларилт нь ямар хувцсыг өмсөнө тэг мөртөө одоо ямар янзын овцот засал байвал хүү ч юм уу хүүхэн ч юм уу абидэн зохицуулж өгөх нь ёстой юм аа. Үн гэлбэр элвагийн бүр анхаарах ёстой юм аа гэдгийг сануул ёстой юм байна. Тэгвэл одоогийн байдалд сургуулийн сурагчид бүр сургуулийн дүрмд хувцас гэдэг ингээд нэгтлэлтэй нэг жилийн хувцсыг дандаа өмсөд байдаг. Сургуулийн тал дээр сануулах жийлгүүлээ. Хүүхдэдтэй анх хатаар чанар сайдын матгалаар болчих шигэд өгнө. Гэрээ ахмадчихсан хүүхдэдтэй хувцас авахдаа үн гэлбэрийн сонгосоо илүүтэй
1: материалын
0: сонгох нь зүйтэй байхаа гэж санамар байна. Зөвлөмөр байна. Онцгойн хүүхдийн бүйн сатар тодорхой хувцсыг заавал хөвөнгөр чул хөвөнгөр нэхсэн буюу чул ноос нь байгаалдаг манихан ашиккарлтаар хийсэн зүйлийг гэдэг нь зохистой чөлөөмж боддог. Эпээс чинь авун учрад тангийн нэг асуудал болооч нэрийн бодоод хүүхдийн бүйм ах бодгийн өсөлтөд буянгийн эрүүл мэндэд бол маш ихээр нөлөөлдөг шүү дээ. Тэр гэдэг бол тийшээр яг бол одоо олдож ухрах хэрэгтэй гэдэг шигээр яг олон байдаг шүү дээ. Тэгвэл хувцсны ха янз хэлбэрийн талаар болох хүү хүүхэн гэж ялгаж хэлэх нь жохстой ч үлээ. Сургуулийн дүрэн тогтцол болох ялгаатай байвал сайн шиг санагдаж байна. Учир нь эдгээр хувцас заслын чинь янз хэлбэр нь хүүхдэд ачаал бол дотоод сэтгэгчийн төрөл бүрэлд оюун санааны эрүүл ахвэ. Гуасэ

0: тийм юм ийм өмсгч хин. Энэ муу гэж байгаа биш. Харин сайн материалыг сонгож өгөөд хүү хүүхэн гэх мэтэр ялгаатай. Хүүхдийн одоо хүйс ялгалын тус санахулт нь зохицуулж өгөөд өмсгөх нь жүйтэй зүйлүүд гэж боддог. Онцгой нь гэрийн амгадууд хүү бол хүүгийн дитэй хүүгийн онцлог тохирсон овцсыг авч өмсгөх ёстой. Хүүхэн бол хүүхнийхэн онцлог хүүхэн хүнээ урангуа тэрсэн сайхан хөв төрхийн илрүүлэх үйцар бэгэлврийн гайхулх үйцар тийм сайхан овцсыг сонгож хилгэж өмсгөх ёстой. Тийм биш бол зарим хүүхдээ багасаа одоо нэ өрхтэй өмөхтэй найз ялгалгүй өмсөөд ирэхлээр өөлөө өндөр болгот нь өөрийнхэн гуа сайхны талын өөрмөч сонирхол эсвэл оюун санааны талын хин ямар нэг эрүүл хөгжилтийн нөлөөлж гэж мэднэ. Зарим хүүхэнчүүд хүүхэнтэй цуг наацаар байгаад хүүхэнтэй адилхан төр хувцсыг өмсөөр байгаад өөлөө өндөр болж одоо хүүхэн үнэ бэсэд чин хөгжилтэн жирэг өндөрчд хүрэх ёстой байдлаа эрэгтэй мөхтэй ялагдаггүй өөрийнхөө бэгэлгүй муу эсвэл оцсны хаан чилгоор ялгагд гэжгүй ингээд сайхан баг насыгаа өрөөр ханаавар өнгөлжээгөө цаашилгүйл хүү хүнээ зангорч өгсөн ангод хүр харагасын гүдгэх дэдүү эсвэл одоо бүтүүлөх болох тийм аренчин суулж хагаж байж мэднэ. Иймэрхүү жишээ хааяа тохиолддог юм аа. Яг байхгүй биш. Энэ бол бүр этигэх юм уу? Гэрийн ахмадийнхэн багаас нь анхаарсан үйгөөс болсно. Хувцас цалин үйлдэг омдгааснаас болсно. Ийм нөлөө нь нөлөөд тэгэлж байна. Өдөө болж байна. Хэрэгсэл. Манай энэ Монголын өндөрлөг жилийн дөрвөн уралд салах ихтэй өдөр шөнийн дулааны хэмжээний зөрүү их гэх мэтийн үйлдэл илэрхэ байдаг. Яг яагаад жишээлэхэд юм бол да яагаад монголчууд өртнөөсөн гутал өмсдөг вэ? Шанхай өмсдөггүй вэ? Энэ чинь бүр өртнөөсөн амьдралын туршлагаа сан үсөд сонголтыгоор хийдсэн зүйлстэй гэж ойлгох ёстой. Одоогийн залуус хүүхэд хилвэн гаргачихсан хор одоо 7% 6% ч гэх юмрхүү өмдөг өмсч явдаг. Энэ нь бол одоо эрүүл авах үед бүр ашиггүй байдаг. Яагаад бол энэ хүний хилв амархан жангандаг. Өөрөөр хэлбэл хүний хилвийг дааруулж болдоггүй. Ийм зүйлс эртний монголчууд гутал өмсдөг. Өндөр төрлийн гутал өмсдөг. Эргэдэг мөхтэй гэсэнгүй. Энхэн бол одоо шилвийг нь дааруулах вэ? Энхэд бол хүнээ бүйн дархалгаа даны дарьяа одоо амжилт болов сайн гэдэг. Эрвээ жанганахад бол хүнээ бүйн одоо чөмөг чарчихэд хүрнэ. Чөмөг чарчихэд хүрвэл одоо цусны шинтгэл амьдлийн элба талд бол ашиггүй үжигдэл илэрдэг. Онцгой нь хүүхэнчүүд.
1: За за цагийн хараагаас болоод багштай ярилцах ярилцлагаанд хүргэе. Тэгэд танай одоо чагсан зүйл, сануулсан зүйлүүд бол маш зүйтэй зүйлүүдийг одоо олон тохилж өглө гэж бодож байна. Нэг нь идэ умдааны тал дээр энэ тал дээр бол бас одоо хүмүүс бас гурван өрнөхийн хоолыг яаж тохируулах вэ гэдэг талаар нэг бүлэг хүмүүс бол бас анхаардаг болцсон байна, тийм ээ. Эхлээд анхаардаг болцсон байна. За тэгвэл энэ ховчос заслын тал дээр бол хүүхдүүдийг одоо ингэж сайхан өмсгөлж үлтийн ням байгаан харуул чамбай адилуулах нь бие махбодын эрүүл мэнд, сэтгэцийн эрүүл мэнд, оюун санаа чаашлаад нь хожим одоо гоо сайхны хүмүүжлэлтэй хүүхэд болж хүмүүжигдэн маш их сойрын тавьдаг юм байна. Тийм болохоор одоо эрүүл бийтэй, саруул ухаантай, тэгвэл сайхан өөдрөхөх сэтгэлтэй, сайхан үжил бодолтой, аж жаргалтай хүн болж хүмүүжгэдэг. Эдгээр бүхэн бүр сойр болдог юм байна гэсний танай яраанаас ойлголаа. За ингээд өнөөдөр чагаан ажиллаж байгаад бидэнд сайхан ярилцлага өгсөн мөнгө очир багштай маш их баярлсан гэдгээнтэй сэлтгэе.
0: За баярлалаа.
1: За танд баярлалаа. Захад олж баяртай.

0: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Та бидний сонсох төлөвлөс шууд үйлчилгээ.
1: Гарч байгаа танд баяр баясгал болно.
2: Түмэн өдрийн ихэнх үйлдэлтэй айдуугаар тавтаж болно.
1: Танд шинхэн дуу сонсох болно.
2: Таны хүслийн дуу дамжуулна. Аялахгүй тантай.

0: Илхүү тантай үргэлж хамтай үргэлж хамтай тантай үргэлж хамтай чипсэн цогч мэдэрэ
1: сайн байцгааж байна уу өрхөн хүндэт сонсож та шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхын төгөөж олгож байна. Тэгээ өнөөдрийн үлжийтэй сайхан мэндийг сонсогч тавхнтаа өргөн төвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувчин Жижиг байна. Тэгээ өнөөдөр архив улирлын 2026 оны 7 дугаар сарын 27 гаргийн нэгэн болж байна. Шинэ өдөр эхэлж байна. Шинэ гарга эхэлж байна. Ингээ тавхнтаа ажлын өндрөөс өдр амжилтыг энтэс хүсэн бэлэгдэж байна. За манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа архитерма дарж байгаа. За гарж ирж байгаа хүмүүстээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Та бүхэн бас боломжтой бол найзын тойрог холбоосулж ягараа манай нэвтрүүлгийг чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаарэ гэж тавхнда найдаж байна гэд видео дугаар дээр орж ирээд тавхан маань нэвтрүүлгээ сонсож үүжиж бүр болно. За сэтгэгдэл хэсэгт бас сайхан сэтгэгдэл бичиж болно. Тэгээд өнөөдрийнхэн дугаартаа тавхнтаа сайхан уран бүтээлүүдээс сонгож сонсохоор бэлтгэсэн өнөөдрийн уран бүтээл дотор одоо чойшин уран бүтээл байгаа. Тэгвэл одоо бидний сайн мэддэг дуунуудыг шинчил дуусан дуу байгаа. За бас одоо сүүлийн үеийн шинэ өвтр уран бүтээл гэж хэлэх үү бас байгаа гэд тавхнтаа сайхан дуу

За өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийг жалуудуучин алтан сүмбрийн дуулсан Жүүдэн Бороо гэдэг дуугаар эхлүүлээ. Одоо бид бүхний мэддэх, аялж чаддах дууны нэгэн Жүүдэн Бороо гэж одоо нилээд бас дээр үеийн дуу Лавхсрангийн шүлэгтэй Махсар Жавийн аяттай. За тэгээд Жүүдэн Бороо гэж энэ дуугийг бол бас нилээд олон дуучид дуулж исэн. Тэгээд бас бидний одоо сэтгэлж өрхөнд шингэж үлдсэн юм нэгэн сайх уран бүтээл байж байгаа. Алтан сүмбрийн жалуудуучин алтан сүмбрийн дуулсан Жүүдэн Бороо дуу өнөөхөн бас шинчилж жаалантаа бас хүргэсэн байна. Энэ дуугаа нийтэлсэн байна гэд хамтдаа энэ дуу сонсцгоё.

Чи алтан сүмбэрийн дуулсан чүүдэн бороод хамт та сонслоо. Энэ дуугаар орчин хоотой нийтэлсэн байна. Энэ дууг яа дахиж шинчилж дуулсан байна гэдгийн дуугийг хамт та сонслоо. Та бүхэн Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд нөтрүүлэгтэйг үргэлжлэн хамтаахыг найдаж байна. Өнөөдөр та бүхэнтэй сайхан уран бүтээлүүдээ сонгон сонсгож байна. Чи өнөөдрийн та бүхэнтэй сонгож сонсгох уран бүтээлүүд дотор одоо шинэхэн уран бүтээлүүд байгаа, шинчил дуулсан уран бүтээлүүд байгаа. За тэгвэл одоо сүүлийн үеийн нийтэлсэн уран бүтээлүүд байгаа гэж сонсогч та бүхэн үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамтрахыг найдаж байна. За видео дугаар дээр орж иржгээ та бүхнээ бас баярлан ухтээ, сүүлийн орж ирсэн хүмүүсээ бас баярлан ухтъя. За нөтрүүлэгдээ холбогдож байгаа та бүхэн мань бас видео дугаар дээр өөрсдөө баярлан явуулж болно шүү. Баярлан явуулж болно. Тэгээд архитер маань тарж болно. Чааш нь түгэж болно. Олонтойгоо хуваалцаж болно. Тэг үргэлжил нөтрүүлэгтэйгээ хамтааш бас сайхан дуу хураасаа хүлэн сонсорой гэж. За нөтрүүлэгдээ та бүхнийг үргэлжлэн орж байна. Тэг өнөглөгийг бас хамт та авинг дуутай сайхан аятай тухтай өнгөрүүлээрэй гэж найди. Чанга манай өнгөрсний одоо чочинтой хөлөө нөвтрүүлгээр бас сайхан чочид маань олон сайхан чочид маань оролцсон байдаг. Энэний дотор одоо чалуусын төлөөлөл болсон энэ чагийн эрен чагийг төлөөлж ява одоо сайхан жалуу дуучдын маань шин гарч ирж байгаа дуучдын маань төлөөлөл болсон Тамира гэж дуучин маань бас манай нөвтрүүлгээр орж исэн. За тэгээдэрүүдээ бас Тамира маань одоо тэр нөвтрүүлэг дээр орхон шинэхэн уран бүтээл гарсан. Чиний дээр бороон туслаад гэдэг сайхан уран бүтээл гарсан. Гэхдээ энэ дугаа одоо авчирч байна гэд андуураад өөрөө авчирсан байна гэд энэ дугаа сонсгож чадаагүй тийм ээ. Та бүхэн чэдэлчээгээ байхаа. За өнөөдрийнхээ нөвтрүүлэгдээ тусгайлан Тамирагийн дуулсан чиний дээр бороон туслаад гэдэг шинэхэн уран бүтээлийг бас сонсгож та бүхэнтэй нөхөд сонсгохоор бэлтгсэн байгаа юм аа гэж сонсгож та бүхэн маань нөвтрүүлэгтэйгээ үргэлжлэн хамтааж сайхан дуу хураасаа хүлээн сонсоорой.

Ачаалал дуучин Тамирагийн дуулсан чиний дээр бороон туслаад гэдэг нь шинэ уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Архим хүндэт сонсогч та бүхэн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Үргэлжлэн бидэнтэй хамт байж бас дуу ингаас хүлэн сонсоорой гэж та бүхнийг нөхтрүүлэгтэй урьж байна. Ladies and gentlemen, this is... Are you

Өнөвтрүүлэх хөргөлжилж байна. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын өнөвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар хөргөлжилж байна. Тавхан хөргөлжилэн өнөвтрүүлэгтэй хамт очих сайхан дуунуудасаа хүлэн сонсорой. Тийм ээ, шуугантай би эндээс бүр олд сонсож байна. Хамгийн дээр бас битсэн байс. Би эндээс олд сонсож байна. Тэгээ би одоо өнөвтрүүлэх хийжиг ухраасаа би энийг жасах ямарч боломж байхгүй. Өнөвтрүүлгийн хаяат очоод утсыг шилжүүлээд жасах надад ямарч боломж байхгүй. Тэгээ шуугантай хэрвээ сонсох боломжгүй бол бид нэр араачун дээр сонсчихъя. Араачун дээр сонсъё. Жалгаад манайхан видео дугаар дээр нөтрүүлгээ сонсож байгаа та бүхэн шууд араачун дээр манас уламжлалт ясаар нөгөө араачун дээр сонсдог штэ тэрэн дээрээ сонсчихъя. Би одоо удахгүй дараа дунд дээр видео дугаараа хаачихъя. Тэгээд та бүхэн санаа амар юун дээр араачун дээр сонсоорой. За жалгаад Алтан Туяагийн дуусан хан уулын хавар гэдэг дуу сонсъё. Сэчин далайгийн шүлэг отхонтын аястай жандуугийн бас өнгөрсөнд хамтдаа сонсч ирсэн. Гэтэ энэ дуус их сайхан уран бүтээл болохоор энэ удаа бас ахаад нөгөө та сонсъё.

За хан уулын хаврагдаг сайхан уран бүтээлийг сонслоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Үргэлжлэн та бүхэнтэй сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсхий. За чалхаад хамтдаа энх хоёрын дуулсан Баян хоолт мэнэгдэх одоо нутгах усны тухай сайхан уран бүтээлийг сонсъё. Сай бэлэгтийн Шүлэг Мөргэн Батын аятай энх хоёр дуулсан байна.

За энэ хоёрын дуулсан баян хоолт минэгдэх энэ уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Эрх мөндөд сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Та бүхэндээ сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсож байна. Үргэлжил нөтрүүлэгтэй хамт байж нөтрүүлгээ хүлэн сонсоорой гэж та бүхнийг урьж байна.

радио. Тэний хөгжмөн зөвлөх. Аюулгүй өдрүүдэд. Хөгжмөн дуртай хүмүүсд зөвлөх. Шилэн голын гол ингэ радио аюулгүй өдрүүдэд.

За хайчаалгад хамтдаа Йордан тогтхын шүлэг баян намрын аятай отхон тэгийн дулсан нартай булгын нутаг гэдэг сайхан уран бүтээлийг сонсч хая.

Ярх мөндөс сонсогч та бүхэн Шилэн голын аражо телевиз хорооны Монгол аражогийн аялал нөхтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Та бүхэндөө уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. За шинчил тулсан уран бүтээлүү, шинэхэн уран бүтээлүү, за сүүлийн үеийн уран бүтээлүүд гэд янз янзын сайхан уран бүтээлүүдээс сонсгож байна. Жалгаа төгөл хамтдаа дуучин Нарс Суунгийн дурсан дулсан чи намайг дурсан уу гэдэг тух сонсъё. Хэшиг батын шүлэг, хэшиг бат Суунгийн алтай.

Я та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаарыг хөргөлжилж байна. Хөргөлжилэн бидэнтэйгээ хамт байд сайхан дуу юнгуудаасаа хүлээн сонсоорой гэж та бүхнийг нөтрүүлэгдээ орж байна. За ингээд хөргөлжилэн радио нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаар ажиллаад хамт та бас нэгэн сайхан дуу сонсъё. За тэгвэл дуучин Сүмэн Ухарын сайхан дуу байна. Толгойн шүлэг наснагийн аштай Сүки Сүмэн Ухарын дуулсан салхин шивнэ гэдэг дуу байна. За энэ дуугийг хамтдаа сонсъё.

За хамт та сайхан салхин шивнэ гэдэг шин уран бүтээлийг сонслоо. Залгаад хамт та нот чам хамтлахын дуулсан мөнхийн нар гэдгийн дуугийг сонсъё. Мөн одоо орчин бохон нийтлэгдсэн уран бүтээл байж байгаа.

та бүхний хүлээ сонсож байгаа Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн илгүн нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Шилгаад хамттан Аюур Жанагийн Шүлэг баяны ай суут хамтлагийн дуулсан Амгланд наадам гэдэг энэ шинэхэн уран бүтээлийг сонсож байгаа.

Чархам мөндөс сонсогч тав хүн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн хаялга нөтрүүлгийнх өнөөдрийн тугарыг сонсож байна. Тав хүндээ сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Жалгаад хамтдаа дуугаар сонсъё. Жаврахагийн дуулсан жороо бор гэдэг дуу сонсъё.

Чи ярих мөндөд сонсч байгаа. Өнөөдрийн нөхрөлөгдө та бүхэнд алтан сүмрийн дуулсан жүүдэн бороо, тамирагийн дуулсан чиний дээр бороон туслаа, суут амтлагийн дуулсан амгланд наадам, алтан тоягийн дуулсан хан уулын хаврын хоёрын дуулсан баян хоолт минь нутгын тоягийн дуулсан нартай булгийн нутг жирэх одоо олон олон сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонслоо. Аялгын нөхрөлөгийн өнөөдрийн дугаарын хөндрөлөх болж байна. Дугаар нөхрөлөгийн найруулан бэлтгэж төсөн совтон жичиг хянах чалмас, ерх хянахч бүрэнт дараагийн дугаартай та бүхэнтэйгээ олж. Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 7 сарын 27, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 6 сарын 14 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: хонин сүүл ховор эрдэнэ гэсэн сурвалжилга.
3: Хөвөөчөр хошуу захар хонинд туцхай нөхөр өгөхөр байх.
2: Сүнөжин хошууны 11-р хугацааны наадмын бэлтгэл ажил эрчимтэй явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагч Ариун Удвал Чичгийн сурвалжлан бичсэн хонин сүүл ховор эрдэнэ гэсэн сурвалжлаг сонсгоё. Манай аймаг шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шавталтын инженерингийг бүх хүчнээрээ ахуулж, сургууль ба аж ахуйдалтай хамжилчин шилийн голын хоньны сүүлийн содлогооныг урднуулж, хоньны сүүлээр эдэнэт ос үйлдэх Монгол амийн найрлагад хэрэглэх зэрэг талын ажлыг хийж, элит бүр бүтээл олон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийн хоосныг нөхөрлж, малын ашиг шимийн дагалт бүтээгдэхүүнийг өндөр гүн хүргэж, аж үйлсчлүүлэн ашиглах шинэ орон зай нээж байна. Манай аймаг нь улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суурин газар болсны хувьд одоохондоо 1000 гарэ төмөн хонтой байж, хонийг хөдөн хөмөргөд чүлэн боловсруулахад сүүл нь хаягдан онцгойлон үжимчин хонь сөнөд хоньны сүүл нь 10 жин орчим байдаг болохоор өндөр үн хүргэж аж үйлсчлүүлэн ашиглах нь малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх, мал аж ахуйн үйлсийг хөгжүүлэхэд чухал аж халуухталтай юм. Ингээд манай аймаг Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн ахлахч доктор Боожин Ухаарын судалгааны бүлхэмтэй хамтралчин шилийн голын хоньны сүүлнээ судалгааныг өрнүүлжээ. Энэ тухай аймгийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товчооны дэд дарга Алтан уул ярахтаа.
4: Манай үжимчин хонь цун тань бол одоо сүүл нь том штт. Тэр манай 10 жин илүү хургач гэсэн мага 3 жин илүү иймэрхүү байдалтай байдаг. Алсны гажир хажаад өгөхгүй үед бол махны хөндөс нь бол гасна гэж бас ийм одоо маргаантай үжир үүсэж исэн. Энд бол манай малтууд бол яран дургуй штт. Энд чинь жингээс нь гасчих нь гэдэг ч юм уу одоо малчуудад бол багсаар орлог гасагдана. Тэр энэ асуудал чиглүүлээд бол манай бас одоо ханьнаас үлийг яаж өндөр ашиглах, өндөр үр ашигтай бүтээгдэхүүн хийнэ үү гэдэг тэр бол одоо Өвөр Монголын одоо аж ахуйн сургуулийн Боож Унхаар багшийн багтай бол хамтаж ажилласан.
2: Ойлгосноор хоньны сүүлд фосфорт хэлбэрийн 22 нүүстрөгчтэй 6 этил ба 20 нүүстрөгчтэй 5 этил хүчил уулгадаж, тус өөхөн хүчил нь мөнөг шиг уман өвчнийг сэргийлэх зэрэг олон үйлдэлтэй мөртөн өрөвсөлийг даран чусны наалдамхай чанарыг багасгах, чусны эргэлтэд ашигтай учраас тархинд чус харвах зэрэг хүнд өвчнийг сэргийлэх чадамжтай байдаг. Дахвал шилийн голын хоньны сүүл нь хялхсад дослох хүчлэр гололж, хүнээ бэйийн дулаантай бараг адил учраас эцснээ дараа хүнээ бэйийн дотор эрэхтэнээ өөхийг нэмэгдүүлэхгүй, харин хүнээ бэйийн өөхийг гадагшлуулдаг. Хоньны сүүлтэх витамин A, E, D-гийн уулгадагч нь өнгийн өөхнөөс 3-аас 4 дахин илүү байж, хүнээ бэйд шингэх норм нь жохомол нийлэгжүүлсэн найралт дээрээс хол өндөр байдаг. Энэх судалгааныхан суурин дээр манай аймаг малын ашиг шимийн дагалт бүтээгдэхүүнийг өндөр өртөгтэй аж үйлсчлүүлэн ашиглахын тулд тайвс хошууны яамын үрийн тосыг өчлүүлэн боловсруулах нэрт аж ахуйлал болох Хунжин Юан компанитай хамтарч иж, яамын дос болон хоньны сүүлээр чанар сайтай эдэнэ дос дуршин үйлдэж, энэ нь 2025 онд Өртөн Жасах орны мэрэгжлийн нээлтийн шагнал хүртжээ. Энэ тухай аймгийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товчооны дэд дарга Алтан уул ярахтаа.
4: Тэгвэл ямын досон дотор бол нэг ямын хүчлэгд нэг юм байна. Чусны өөхийг шингэрүүлэх юм уу? Өнгөтэйд бол шинтэж байл өндөр гэсэн үг. Гэвчл энэ дос бол нэг тотгалттай тал нь бол тогтур чанараа жаа хаана. Нэг манай энэ хоньны сүүл гэдэг бол цунгаа гаргасны дараа бол энэ тогтур чанар маш сайн. Эргээс одоо дээжээ одоо ирмэн шинтэж байлт. Энэ хоёр жилийн досыг нэгдүүлээд нэг эдэнэ дос хийх юм бол энэ бол маш сайн бүтээгдэхүүн болно гэж манай асуулт. Досхай бол энэ хоёрын нийлүүлэх тал дээр бол судалгаа хийсэн. Тэгэхээр энэ шоттыг биелүүлсэн. Тэгэхээр нэгэнтээ хангалах юм бол одоо энэ дуршилтын чанартай энэ дос юм хийгээ гаргасан байна. Тэгэхээр бол одоо Боож Унхаар багшийн энэ баг бол одоо өнөө жил Хунжин Ян компанитай бол хамтраад нэгэн бол одоо их хөвчөөр үйлдүүлж одоо чагтар гаргана гэдэг нэгэнтээ бол одоо гөрөөгөө тогтчоод байна. Өнгөсөр бол манай энэ хоньны сүүлийг бол одоо бүрэнсээ ашиглалтанд оруулаад одоо очисаар бол хожим одоо энэ хоньны сүүлийн чөгөр нь үнтэй хултах болчихос гаж ирж байна.
2: Энэс гадна манай аймаг ахлахч доктор Боожин Ухаарын судалгааны бүлхэмтэй хамтралчин хоньны сүүл болоод чагаан гоёогоор өөх хайлуулах өрөвжлийн бүтээгдэхүүн содлон үйлдэж, хоньны сүүлд бага хэмжээний идэвхи чанарын пептид уулгадаж байхыг ашиглан хоньны сүүлээр гоёлын бүтээгдэхүүн үйлдэж, Онцгойлон ахлагч доктор Боожинхварын судалгааны бүлхмийн судлан найруулсан хоньны сүлийн найрлагтай ходоодны өмнө хүнээ бийн ходоод гэтсийг шимжүүлэхээс гадна бийг тамиржуулах, эргэний чадварыг дээшлүүлэх, чусны өөхийг бууруулж чусан даралтыг тогторжуулах зэрэг талаар тойлын чухал үйлдэлтэй гэдгийг нэгэнт дурчлалтаар дамжин гарчилсан байна. Одоохондоо тус өмийг дуршин найруулах шатанд байж, удлагуу жах дэлгүүрт гарахаар байна. Тэрчлэн эдгээр судалгааны үр бүтээлийн тухай 20-д үүлэл нийтлэгдэж, улсын дотоод гадаадын хамаа бүхий хүрээ чарантах мэрэгжлийн хоосныг нөхөрлжээ. Өвөр Монголын тарайлангийн их сургуулийн ахлахч доктор Боожинхвар сурвалжлах хүлээхтэн.
5: Шилэн голын хон нь Монгол хүний сэтгэмд хараалагддаг бөгөөд байгалийн өвс ургамлын олонны анзад зэнараас болж махан амттай шимтижэл өндөр мах, уух, сүү, арас зэрэг олон жилийн зэнарлаг сэн ашиг шимийн дагалт бүтээгдэхүүнээ гаргадаг ховорхон олдог шилдэг өгөлдөрийн хон болно. Бид их хэмжээний судалгаанаар дамжин Монгол хүний сүлийн уухынд онцгой зэнарын шимтижэл агуулагдаж байгаа гэдгийг ногдолж кратерогийн агуулагдаж байгаа уурах их ямагийн тосон хүчил болон ямагийн хүчлийн хэрчлэн төнгчүртэй зэрэг ашигтай талыг олж мэдзээ. Эмтний өөхөнд өнхүү хэрчлийн ижилэг нь түйлийн ховор юм уу? Иймээс бид орон нутгийн шилдэг өгүүлдэрийн удамрлын өх байлгийн хамгаалахын хамт мөрөгжлийн судлын нөөж Монгол хөндөө сүлийн өөхий бүтөмжтэй нөөхийн төлөө хөндөө сүрлөөр эдгэрний тос үйлдэг Монгол өмийн нэрлэгт хөргөлөг зэрэг талын ажлыг хийж нэрэд үр бүтөмж олсон байна.
2: Чанар сайтай өндөр үр ашигтай малаа чавхай хөгжүүлэхэд эрх биш шинэлэг ухаан мэрэгжил түшиглэх хэрэгтэй. Манай аймаг шинэлэг ухаан мэрэгжлийн шинж шавталтаар малын ашиг шимийн дагалт бүтээгдэхүүнийг гүнжгэ ичүүлэх мэрэгжлийн хэр төвчин болон голлох өрсөлдөх хүчнийг дэмжлүүлж бодот ажиллагаараа хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин амарлна.
3: Манай хорооны сургалтлагч Мөнгөн Фари мэдээлснээр хөгөөчөр хошуу захар хонд тусгай нөхөр өгөх төслийг тогтоон хэрэгжүүлж, орон дээр нь арга бодлого хэрэгжүүлж, малаа чухан вилсийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлж байна. Захар хонны голлогч аж вилсийг үргэлдэн бужгаруулж, малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөн, ядуугаас ангижруулж бомб чөвтлсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөхийн төлөө хөгөөчөр хошуу захар хонд нөхөр өгөх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэх төслийг дарамтлан тархаж, захар хон малжиж байгаа хинэн хэмжих өрөх, ядуугаас ангижсан өрөх, энгийн малжих өрхөд дис хован жөрөөтэй нөхөр олгож шилдэг үйлдэл байжуулах, баримжаажуулан тэжээ үржүүлэх ажлыг бүх талаар дэмжиж байна. Хөгөөчөр хошуул захар хоньны чухал гаралтын орн болно. Одоохондоо бүх хошуугаараа 12 төм 4,000 захар хонь малжиж, хоньны ерөнхий тооны 165-ыг эзлэн малчдын орлогоо нэмэгдүүлэн баяжлын замаар жамнах гол тулгуур болж байна. Ойлгосноор хөгөөчөр хошуу энэ төрөнд худалдан авах нөхөрлөхийг ойлдуулах хэлбэрээр малчдын хошууныхаа захар хоньны голдлох сүргээс жусаг худалдан авахыг жоргжуулж шилдэг үйлдрийн нөхөр өгөхөөр тогтжээ. Одоохонд малжих хөрөх захар хоньны голдлох сүргээс нийт 700 гарын жусаг худалдан авчээ. Давхул хөгөөчөр хошуу захар хоньны голдлох сүргийг нэмэгдүүлж үйлдвэр хангагч чадварыг дээшлүүлэхийн төлөө захар хоньны голдлох сүргэд бордон тархлуулж арчлан хамаарах нөхөр өгөхөөр тогтжээ. Одоо захар хоньны голдлох сүргээр ирэмжилсэн малжих хөрөх 20-д хүрчээ. Хөгөөчөр хошуу бас 30-аас илүү захар охин хургаан үлдээсэн ба захар хоньны гар хэлтүүлэг хийх малжих хөрөхөд нөхөр өгөхөөр тогтжээ. Энэ тухай хөгөөчөр хошууны малаа чухан ажлын хөртөөний дарга Сарунхаар ярахтаа.
6: Одоо манай өнөө жилүүдэд захар хоньны гар хэлтүүлэг хийвэл нөхөр өгнө. Энэ байдал чиглүүлээд бас нэг манай малчтын хөлөн хүч өөрсдөө хүрлчгүй юм уу? Мөн ч одоо өөрсдөө гар хэлтүүл хийдийлгүй иймэрхүү байдал чиглүүлээд бол одоо манай бол хуучин хүчний нийгмийн үйлчлэгэнэ жохон байгуулах дугайлан болоод жохон хоньны үрийн малын талбайгаас шилдэг үйлдвэрийн 30 аваачаад ээлд нь одоо гар хэлтүүл хийчихгээр байна. Тэгвэл одоо манай төрөл жилийг одоо хэрэгжүүлэх бүх хэвчээд болоод манай мал аж ахуйн адилхан хүртэл мөрөдлийн батлах мөн ч нөхөр мөнгөний хамааралт юм уу? Харин тэлүүч хамаарах зэрэг тал дээр бүр баталгааны арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.
3: Тус дөрвөн төрлийн тусгай нөхөр нь хөвөөчөр хошууны захар хоньны аж үйлсийн хэлхээний бүг гогчоо хамарч захар хонь малжих гурван төрлийн гол чогчийг үндэслэн нөхөрийн баримжааг төрөл хуваан тогтоож өрөх бүрд өгөх нөхөрийн хамгийн их хэмжээг тогтоожээ. Жишээлтээр тус төрөл зүйлийг найдваржуулсны дараа малжиг хөрхийн орлогыг жил бүр дунджаар 3,000-5,000 төгрөг нэмэгдүүлж, чахар хоньны үйлдвэрийн өртөг ба нэр тэмдгийн нэмэлт өртгийг бүтэмжтэй дээшлүүлж, бүх хошууны чахар хоньны шилдэг үйлдвэрийн бүрхчийг 105-108-аар нэмэгдүүлэн, чөөхөн малжиж, нарилаг арчлан нэрт тэмдэгжүүлэх хөгжилтийн байлдах бодлогын найдваржуултыг лавдун баттай ахиулах болно. Тахвал ядуугаас ангижирсан өрх ба хинэн хэмжих өрхийн өөрийнхөө хөгжүүлэх чадварыг бүтэмжтэй дээшлүүлж, ядуугаас ангижруулж бомб шүтэлсэн үр бүтээлийг үргэлжлэн баттах болно.
2: Манай хорооны мэд сүрүүжин хошууны 11-р хугацааны наадам 8 сарын 7-ны өдрөөс 10-ны өдөр болтол явагдахаар байна. Энэхүү тухайн газрын боцсын бус соёлын өвийн уран дарахад том хөлөрийн эсхий хатхмал хатхан соёлын үүдэлтийн аж ахуйлал өөрмөц ончлогтой бүтээгдэхүүн хийж өвдөгч наадамдаа өнг нөмрлөхөр байна. Ойрд сүнүжин хошууны ботсын бус соёлын өвийн уламжилт гар урлын ажил хөртөнд ботсын бус соёлын өвийн уран дарахад том хөлөрийн эсхий хатхмал хатхаад яралдаж байла. Энэх эсхий хатхмалын урт нь 20 метр, өндөр нь 2.7 метр байж, сүнүжин хошуу байгуулагдсан 80 жилийн ойгийн гэр сачрангуй түүхэн явчийг тусгаж, сүнүжин хошууны 11-р хугацааны наадмын эхлэлтийн ёслолд дэлгэн үзүүлэхэр байна. Сүнүжин хошууны электрон худалдааны сууран газарч бүх хүчнээр наадамд бэлтгэл хийж байлаа. Шууд нөтрүүлгийн тасагт нөтрүүлэгчээс тал нутгийн үжимчтэй хөлдөөгүүрийн наалт Монгол гэрийн соёлын үүдэлтийн үжмөрийн эд зэрэг ончлогд ботсыг халамсгаар танилцуулж, ажиллах тасагт ажилтад чаг нэмэн ажиллаж, өл төрлийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг хийж, барааны эрэлтийн чанар чансаа ба тоог хэмжээг батлан энэ бүлэг өрмөж ончлогтой соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг сүнүжин хошууны наадмын хугацаанд төвлөрүүлэн дэлгэн үжилж борлуулахар байна.
3: Манай хорооны мэдээ орчимхон баруун үжимчин хошууны гал түмрийн сэргэлэн унтраах аврам туслах хийх ангийн намын хороо бүх орны тэргүүний үндсэн шатны намын жохон байгуултын 90 алдрыг хүртэж умраат хилийн сахан хамгаалахад ил тод хариултын хуудас тушааж, баруун үжимчин хошууны гал түмрийн сэргэлэн унтраах аврам туслах хийх анги 1985 онд байгуулагдсанаас нааш ямхт намын байгуултыг гал түмрийн сэргэлэн унтраах аврам туслах, гал түмрийн сэргэлэн эжимдэх, үндэстний бүлхэмдэл, ардд дүгэм үзүүлэх үйлчлэгэ зэрэг ил зүйлийн ажилд гүнзгий урсалчулжээ. Малжиг хорны газар нутаг өргөн удам, уур амьсгал хохир хүйтэн, аврын туслах хүрээ хэвчээ их зэрэг бодот байдал чиглүүлэн, намын байгуултын ончлогт ажлын загварын шинийг үрдэж, бүх улсын ангитагч морьтон гал түмрийн сэргийлэн унтраах сайн дурын үйлчилгээний ангийг байгуулав. Дахвал намын гишүүний хариучилгийн тойргийг хуваахаар дамжуулан, намын гишүүний хошууч адлын байрыг гаргаж, намын жохон байгуултын үйлчилгээний хэвчээг бойд бөглөө сум гачаа хүртэл уртатгчээ. Малжиг хорны гал түмрийн сэргийлэн унтраах засалтын хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд их анги нь морьунж сэргийлэн эжимдэх болон сүлжээн тавчингаар сэргийлэн эжимдхийг уялдуулсан системийг байгуулжээ. Намын гишүүн голлогч хүчин төрүүлэн морь унж тойрон хамгаалах ажлыг өргнүүлж, жил дунджийн тойрон хамгаалах замын урт

0: 10 түмэн километрийг давж 2000 гарын малж хөрхөр гүнжгэрэн вилчилжээ. Эннэс гадна гал түймрийн сэргийлэн унтраах оюунт давчингийг биеэн дааж судлан нээж бойд бүглөө малжих орны нэгэл даравчаар түгшүүр мэдүүлэх оновчтойгоор байр тогтоохыг бийдүүлэн аварн туслах ажилгийн үр бүтэмжийг ихээр дээшлүүлжээ. Үүрэг хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэхийн хамт баруун өжимчин хошууны гал түймрийн сэргийлэн унтраах аварн туслах хийх ангийнх нь бас 18 жилийн турш малжих орны ядуу хүчлэлтэй өрхийн 47 сурагчийг хавсранд итгэж, дараг байлдагчид бас ганчаар суугаа насныг удаан жил хавсранд итгэж, мал сүргийн аюулаас аварч ардын амьдралын бодот явдлыг нийт 200 гарын удаа шийдвэрлэж өгчээ.
1: Манай хорон амьд Дундад улсын дуу хөгжмийн дээд сургуулийн дуу хөгжим жүжгийн салбарын багш сурагчид жүн үжимчин хошууны үжимчин уртын дуу өвлөн уламжлах газарт хүрч ботсын бос соёлын нийгмийн үйлдэлгийн солилцооны ажлыг өрнөлөв. Ярилцаа солилцооны дунд Дундад улсын дуу хөгжмийн дээд сургуулийн багш сурагчид уртын дуунай дуулах арга амьсгал зэрэг мэрэгжлийн талаар асуулт дурдж өвлөн уламжлах газрын багш нар тухайн талбайд дуулах ба жан жолоодох зэрэг арга барилаар үжимчин уртын дуунай тухайн нарийн нэмбэ тайлбарлажээ.
0: Манай хорооны мэдээ аймгийн намын хорооны улс төр хууль чаажийн зөвлөл гажуу номдлыг эсэргүүчих сэрэмтлүүлэл хүмүүдлийн ажлыг лавдуунбатаа хүлж дээр хагас жилд бүх аймгаараа гажуу номдлыг эсэргүүчих сэрэмтлүүлэл хүмүүдлийн ухуулгын ажлыг нийт 160 гарай талбар өргнүүлж 2000 гарай хувь ухуулгын материал тархаажээ. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жиргалт Өрхөн, шингээгч Хонгорзул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удуулжиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилийн голын радио төлөвлөс орооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөө маргааш шимрлэх тухай уурчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэг дан үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхантай хойд биеийн гажир оронд дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градусаас дээш төрнө. Хэсэг гажир оронд 40 градусаас дээш төрөх юм байна. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай хойд биеийн ихэнхий гажир оронд дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градусаас дээш төрж хэсэг гажир оронд 40 градусаас дээш төрнө. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхантай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай дулааны хамаг доорх хэмжээ 23 градус. Саяын нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгээр тагч нугуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэг дан үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхантай хойд биеийн гажир оронд дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градусаас дээш төрнө. Хэсэг гажир оронд 40 градусаас дээш төрөх юм байна. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай хойд биеийн ихэнхий гажир оронд дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градусаас дээш төрж хэсэг гажир оронд 40 градусаас дээш төрнө. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхантай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай дулааны хамаг доорх хэмжээ 23 градус. Цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэйг анжуулгаж байна. Тусэлжийн дугаараар жүүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаас суйрангийн багчуу түүхэд жалуучууд үнэрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйг аваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батсүхийн санаачилгаар жүүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжимчин хошуунай соёл бий тамир Аражуу телевиз жуулчлалын төвчөөс шууд удирдлагдоор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжимчин шунд байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөөрөн одоо жүүжимчин хошуунай ээл балах, сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунай жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн бойжиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэд нарын уртын онгор дуунуудаас нь сонирхоцгоё. Чэлэмгийн дуулсан дүүрэн сайхан хангай.

0: За эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинах Жаламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Таван хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ерөөл.
2: Буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг.
1: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
2: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
3: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо, малчтынхын тусгайн нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэ малч хором булнаар Адуунайж улсын хөгжилд Монгол морины холбоо дурлдан гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
4: Шинэ малч хором.
3: Шилэнгол аймгийн Монгол морины холбоо дурлдааны эрхлэн явагдуулснаас нааш Шулуунхой хөшөө, Хуваачар хөшөө, Шулуунхой чаан хөшөө, Тайвс хөшөө зэрэг газрын нам жасгаас хүндхэн үжиж хөшөөнийхэн адуу малчдаг малчид болон уралдаамор уйдаг уяачдаанд айчлан идэх хөтөө оруулчиж эл төрлийн уралдаанд өндөр амжилт олсоор иржээ. Тус хувцааны нэвтрүүлгээр манай хорооны сурвалжлагч уухын Борхүгийн сурвалжлан бичсэн Холбоо дурлдаанд хурдалсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн сурвалжлах сонсгоно. Шулуунхой хөшөө ойрын 2 жилийн Орон аймгийн Монгол морины холбоо дурлдаанд идэх хөтөө оролцсон. 2 жил дараалан аймгийн дэсийн Жорон морины уралдааны түрүү 3 нэрд тодорсон шилдэг хэрэг өвтөмж гаргалаа. Шулуунхой хөшөөний соёл тэмэр жуулчлал арааж төлөвсөн товчооны дэд дарах хүсэл.
5: Манай шулуунхой хөшөөнүүд одоохондоо бол том 4000 гари хадуутай адуу малч. Энэ татраа мөн 300 гарэ урдаа нэмэр байдаг. Энэ мөрөө бол одоо жууш хамнатын бол одоо чахам илтгэлжтэй температур. Тэрийг бол одоо тарь заруулаад одоо дансах хүмүүс байгуулад электрон дэм дансах хүмүүстэй. Тэгээд үлсэн 100 гарэг нь бол одоо жилийн урдаанаас өмнө бүгдий одоо дансан бүртгэж авах тийм адилхан өнүүлж. Энэ матрууд одоо манайхаас нийтдээ бол 4 удаа орлож байна. Одоо байгуулж жохон байгуулж ёна Монгол Улсын хараад уралдааны анаг гошууд исэн уралдааны дөрөв удаа жоохон байгаад энэ дотор хоёр нь бол одоо өвлийн уралдаа зун нь бол бас 2 удаа нийлээ 4 удаа жоохон байгуулаад одоо их хамжилттай энэ дотор мал одоо гошууны хаа уралдаанаас өмнө арвийн холын мань өмнө арвийн нь одоо ямар амийн нисэ уралдаанд явуул зун жороо мэрийн бол өмнө горийн юм тэгээд бол одоо амийн нисэ уралдаанд бол одоо асаа өндөр амжилт авсан. Одоо манай 2 жил дараалаад бол манай

0: номер бол өмнгөр эмгийн сэргэлдэнэ өмнгөр юу бол авсан юм өрөө амжилттай. Тэгэхээр холын байранд бол одоо өвлийн уралдаанд бол аэргийн 2 аэргийн 5 ирсэн бас байна, мэрдүүд байна. Энэ талаар бол одоо юмрх амжилт олсон байна.
1: Чүүл одоо манай гүшүүний өнө уяачуд одоо энэ уралдаанд ороод ер нь ерөнхийдөө бас ямар зэрэг одоо дээшлт юм уу ул талаар бас бастаа сурахч байл гэж ярил бас аль аль талаар байна уу?
0: Манайх нэр чи одоо 2024 оноос эхлээд уралдаан байгуулалтаас эхлээд одоо оролцох хүрээвч ихээр ихсэж байна. Одоо малтууд уралдаанд оролцох, мөрөө уях энэ талаар бол их одоо идэх хитэй уулаасаа мал одоо ихсэж байна. Хүрээвч чигээр нь одоо малтууд уралдаанд оролцохыг хамжуулаад байна. Одоо мэрдүм одоо Монгол мэрнийхэн хөгжилтөд босоод их хамжилт одоо хувь нэмрээ үзүүлж байгаа гэж бодож байна. Энэ бол одоо манай мэрдүм уралдааны зохион байгуулсан бас нэг жилийн аз жаргал яа гэж хологдлож байна.
1: Одоо уралдаанаар бол бас одоо манай гүшүүний бас адуу малчж байгаа усуд явс олширж ин шинээр ус ууж байгаа усуд явс олширсан байхаа.
0: Тийм. Одоохондоо бол яг уралдааны мод бол сайхан ярьсан шүү дээ 300 гараа байна.
1: Тийм.
0: Одоо энэ сайхан нөмгт ханд шүү дээ. Одоо бүр залуучууд бас одоо эхлээд идэх үед мэр ууж байгаа байна. Манай энэ дээр өвлийн найр дараас мэднэ. Манай гүшүүний залуу яач юм. Уйсмаар бас манай гүшүүний хандас уралдаан дээр үсэн байна. Энэ талаас авчвал бол бас малчдын мэрон тажих, мэрон малжих, адуу малжих, одоо мэрон их талаар бас идэх үедээ одоо мөн дэжлж байна гэж хэлж байна. Урамтай. Тиймэрхүү байдалтай байна.
1: Чүүл манай одоо энэ уралдаанд явж байгаа бүх хил нь уяачд тийм ээ адуу малж байгаа малчдууд манай энэ гүшүү засгийн талаас ус одоо л талаар яач хүн дэмжлэг өнтер хангаад хилж гинүү.
0: Энэ талаар бол одоо малчдын идэх үед одоо оролцно энэ нам төсөв бол малтууд бол одоо хамтарч энэ жоохон байгуулах хөдөлгөөний жоохон байгуулж шээ. Энэ засгийн талаас бол одоо гошуудсийн уралдааны бол одоо жоохон байгуулах талаар бол одоо зардал шийтгэлийн талаар бүр гошууны талаас гаргаж байна. Эргээд аймгийн төсөд явах нь 10 мэр юм уу? Холын мэр 10 мэр, 4 мэр, 6 мэр, энэ мэрдийн ком бол одоо тойврын хөлс мөнгө тунаа нь унаач уяач гэдэг нь одоо энэ хоног хоолны сэтгэл юм уус
1: бүр
0: даачилж байна. Зөвхөн жоон байгуулж явж байна.
1: Та бас энэ адлын одоо ховдож хамаарч хийсэн үний хаваас ч гэдэг манай гүшүүний хаан уяачдуд дамс жориулж өг санал гэж байна уу?
0: Одоо санал юм шүү дээ. Одоо манайх бол гүшүү бол одоо аймгийн кан уралдааны шаардлага ёсоор бол энэ айл төрлийн уралдааны бол жоон байгуулна. Энэ бас бол одоо манай өсөх манай гүшүүний уяачдууд одоо идэвхтэй мэрам адуга малцаад идэвхтэй уралдааны мэрдэн уяад одоо уралдаандаа бэлтгэхээр бүрэн бэлтгэлтэй сайхан одоо манай гүшүүний уралдааны жоохон байгуулаад мөнчгсэн аймгийн төсийн орны төсийн уралдаанд өндөр амжилт олох хэл хүсэж байна.
1: Тэгвэл энэ уралдаанд манай гүшүүний уяачдууд одоо түрүү 2 жил ер нь ямар ч жоохон хэр бүтүмж өөдж ө тийм үү аймаг орныхад.
0: Аймгийн төсийн уралдаанд бол манайх нэ жоро мэрвэл их амжилттай. Дараа нь 2 жил бол эмийн төсийн уралдааны зөрмөн уралдааны 1 2 3 4 3 3 нэрийн мөн авсан. Бүр шулуу гүшүүний мэдээд авсан. Одоо иймэрхүү амжилт хөлтэй бодолтой. Тэгэхээр холын мөрийн уралдаанд бол одоо айрхцсан мэд харин байна. Одоо айргийн 2-д орсон байна. Манай Сэвдөх сүм 8-аар байна. Зөвхөн айргийн 5-д орсон бас Бошоод сүм 8-аар байна. Иймэрхүү амжилттай.
1: Орны төстөө яаж ч уралдав?
0: Орны төсөд манай хүтэн жалгажгүй хөлдөнд бас амжилт авчихсан. Шаанаар хийсэн.
2: Чулуунхан хөшөөний сангийн далай балгасны баян сүрэг гачааны жалуу уяач Чингнам 2002 оноос эхлэн жоромөр ууж хурдлуулан 20 жилийн турш жараад түрүү 30-аад арх хүртэж иржээ. Тэрээр орчмын 2 жилийн Монгол мөрнөө холуу туралдаанд өөрийн хайртай жороо хэр мөрөөрөн жил дараалан шилдэг амжилт үүдэж ус нутгийнхан алдрыг олонд дуурсуулж явна. Чингнам.
1: Цэцрэн 2 жил бол Монгол мөрний холуу туралдаанд нэг их сайхан явж байна. Тэгэхээр танайхан бол жороо мөрөөрөн бол уралдаанд амжилт байгуулсан байтгаа гэхэд энэ талаараа яриад өгнө үү?
3: Аа тийм байна. Би анхудаа 24 онд Монгол мөрний холуу туралдаанд оролцсон. Гушууны шилгуулалтад гушуун дэдлээд эргээд аймгийн шийдвэл туралдаанд төрүүлсэн юм аа. Эргээд орны мөн тус лиг орны дөрөв мөрөнд Монгол мөрөөр 6 тарсан. Оройд 25 нэдний шүү дээ. А гошууны сонголт уралдаан төрүүлээд. Аймгийн хөтөл атсан юм аа.
4: Тийм байна. Ер нь гошуунда эхлээд одоо бүлтгэл уралдаанд уралдахын үед баг хөдийн мөр дуттай уралж байгаа тарай мөр бол.
3: А хариуд мөр байна.
4: Одоо манай гошууны өөл одоо сумгах чана
3: шүү. Тийм аа гошуун дотор.
4: Манай гошууны хөвчөнд одоо жорон мөрдүүдний юу тахвалт энэ ямар жирэг байна.
3: А одоо манай гошууны үнштэй жорон мөр бас улаас аваад их үнжээсэн. Орчмын жилээс бас залуучууд туссан юм дий. Сайн сайн мөр тус гарч байна.
4: Тийм байна. Танайхаа 90 он сайхан жорон мөр ангад сөөж уяа төсөд ийж оролцож байна.
3: Би 2000 оноос эхэлж жорон мөр унаад 2002 оноос эхлээд уралдаанд орсон юм.
4: Тийм байна.
3: 2004 онд манай шулуу гошууны 3 дугаар удааны адуун сүлийн найрд өөрийн коммунгаа одоо нутгийн мөр хараа дэлж ирсэн.
4: Жорон мөр гэдэг чи одоо унаг наас нь юм уу одоо даг наас нь ингээд үжиж гарна уу эсвэл чи яаж ингээд сайхан жороолуулаад бүр ингээд чаддгийг чи төрөлхий.
3: Аа унаг даг наас нь эхлээд төрөлхий байна.
4: Аа жороо штэ.
3: Тийм жороо. Одоо эргээд
4: сүүлийн үед
3: сүүлийн үрээнээс нь эхэлж. Одоо войцээ зурлд болно. Үндсэндээ баг наснаас нь эхэлж унал сайн байдаг.
4: Одоо ингээд унаглангууд нь ингээд гүйдэл явдлын одоо шинжсэр мөччихсэн тийм ээ.
3: Аа тийм.
4: Энэ бол одоо жороолох
3: тийм
4: төрчтэй тийм ээ.
3: Одоо сүүлийн үед бол бүр жороо мөрийг л бодоо бүр тусгай аа чиг талны мөнх тал нь одоо бүр жороо удамтай болохоос шууд жороо мөрөд гарч байна.
4: Яг одоо удамтай л бол бүр шууд одоо юм сахаж жороо.
3: Тийм тийм аа.
4: Аа унаг бүр ивчихсэн шүү дээ.
3: Одоо бүр удмаар нь малчихчих.
4: Тийм байна. Өнөртөө заавал ингээд удам байх хэрэгтэй шүү дээ. Шууд жороо биш ингээд сургаж энтер жороо болгох асуудал байхгүй шүү дээ.
3: Аа тийм. Үндсэндээ удам байвал одоо унжигаа жирмаад уусаа
4: жороо. Одоо уусаар гой жороочих тийм ээ. Аа. Эсвэл өнөө жилийн уралдаандаа яачих юм бэл тэр хийж гэнэ үү?
3: Одоо бас нэг бэлтгэл ирсэн 2 сар ирүү болж гэнэ.
4: Тийм байна.
3: 3 сар өнгөрөөд барьд бариад.
4: Тийм байна. Өнөө жил хөдөө бэлтж.
3: Одоо 2-ийг үлдээд байна. Снаахан ээ та дотроос нэрээр нэг орж
4: ямар жирэг үү?
3: А төрүүлж.
4: Төрүүлсэн. Аа тийм бай. Танайхан бол ганцхан жороо мөрнийхэн төрөлд нь бүлтгэдэггүй, ондон төрөлд нь ус бүлтгэж гинөө.
3: Одоо жороо мөрөнд бүлтгэдэг байна.
4: Тийм бай.
3: Одоо нэг бага насны бас нэг урдны удам юмс нь үрээ таагаад бас байна.
4: Асын мөрөнд бас тавих санаатай.
3: Тийм.
4: Тэгэхээр өөрөө одоо ер нь хөдөө жил орлож гинөө.
3: Одоо 2000 оноос болсон 20 жил болчихжээ. Жороо мөр яг унаа.
4: Танайхны 90 сайхан жороо мөр гартаг айлгу.
3: Тий, уулаас аваад манай аав байж явахдаа жороо мөр унжисан, сайн сайн ярам мөр тууд байжсан.
4: Тий.
3: Тэр үед одоо манай аав яваас гацааны адлисэн тэр үед мотор унаа гэж байсан гол дүү мөрөөр унаа хийсэн болохоо тэр үед сайн сайн хурдан жороо мөрөд явжсэн.
4: Тий, сайхан жороо мөр унах чаг өжин хүнөөс их амгахтай баясгалантай тийм ба.
3: Тийм тийм, жороо мөр сайхан. Юу н шилэн гол аймагт бол хаанч манай шулуу хөлт жороо мөр ядлж гинэ. Улаас аваа сайн сайн жороо мөр гарч исэн.
4: Эсвэл өөрийнхөө одоо энэ 2 жилийн уралдаанд аваадсан жороо мөрнөөс хамс бидэнд тайлжуулаад ярина уу? Тэгвэл ямар ч усмын морийн танай энэ чинь.
3: Та тагий. Аа одоо яг түр 2 жилийн Монгол мөрний холбоо уралдаанд орсон миний нэг хөөр мөр байна. Монгаднаас авчихсан дэр. Тунгаан хатас авчруулчихсан
4: байна.
3: Анх эхлээд 2000 оноос уралдаанд орохдоо би өөрийнхөө унгаа одоо

0: гудаан жи 20 төрүүлч тийм
1: аа на 3 жилийн дотор
0: аа тийм байна шүү. Жан Обрийн тал дээр бас ямар шиг вэ? Одоо бас түүнийгээс авчирсан юм даа.
1: Одоо мөрний тал дээр учиргүй тийм ялгам юм үгүй байхгүй.
0: Ерэнгүүд манай өнөө ус махан газар ус тасгын ямар жирэг байв уу?
1: Аа одоо нэг түрүү ирсэн нэг жил дамаас тасгаар авсан муу байсан шүү. 2 дугаар жилээс эхлээд газар орон дамаас тасаж эхэлж.
0: Тийм байна. Жороо мөрөг одоо сайхан унж өдлөхэд ус одоо эл эл тал анхаарал таарна уу? Таны одоо туршлагаар ирвэл
1: одоо үеийн тал дээр хаш идэлг уулгийн тохирвол нэрвэл унж өдлөх төр их ба тохиролт байна бас.
0: Тийм байна тийм аа. Бас ямар шуухан ингээд жан авраар одоо ингээд оролдуул таарна. Өн мөр хүсгий чи оролдох ч юм уу хүний энэ өдийн хүний жан тийм аа уяач хүний энэ гар түүх юм гар дэмж гэдэг юм ярим юм шаарддаггүй шүү. Энэ талаар та бас юу гэж ярмаар байна?
1: Одоо бас мөлийн төвчээр орно. Мөр уяаны гэдэг чинь бас. Мөлийн тасвар төвчээртэй байхгүй болохгүй хамгийн түрүүнд.
0: Тийм.
1: Тэгвэл бас нэг мөрийн сайн мөн амжилт хүргэнэ гэх бас амаргүй.
0: Манай сангийн лэн нутаг бол ер нь бас жороо мөрөлдөж хүмүүлийн арим байна тийм
1: аа. Арим байна. Манай сангийн лэд маргаш шулуухд манай сангийн лэд арим бий. Доороос жалуучууд бас арим өдөлж юм. Дур баха. Дур бахтай бүр өдөлж байна. Жилдээ бол овоо уулгийн наадмгад бүр нэг зунаараа манай энэ жороо мөр гитра мөрний уралд амар тасардаг.
2: Ховсгалт бол шулуухын хөшүүнэ жагастай сумнэ алтан ширээд гачаанай малчин. 30 гаруй жил морь ууж удамд хурдан хөлгөөрөн олон сайхан найр наадмаас айраг төрөө хүртэж явсан чахар нутгийн алдарт уяачийн нэг билээ. Тэр хурдан морь ууж хурдлуулсан хууч дурсамж болон Монгол морины холуу туралдааны тухай инхүү ярилаа.
0: Тэр та одоо манай сайх уралдаан морь оролдоод бас 30-аад жил болчихсон тийм
3: үү? Тийм ээ одоо ордод ч 10-аад морь оролж байна бас нэг на 30-аад жил болчихжээ.
0: Тийм байх шүү.
3: Багасаа орсон би.
0: Танайхан юу юм урдд дөөдүүлж юм өсөн талаар орж иж юу ахмад уу?
3: Манайхны дөөдүүл бас манай нахтын гүн төр бол бас саймар орж исэн байсан.
0: Тийм танайхан өсөр.
3: Би орж исэн барин нь бас би бас сайн мэдэхгүй. Одоо мэд хатгаар
0: юм барилдэр. Яраанаас ус сонсчлаа тийм үү?
3: Тий, яраанаас сонс.
0: Аа. Эсэр ус танайхан явс утам жалхамжилсан юм байна. Яа дээр юм байх шүү.
3: Нахтын төр бол одоо саймар. Манайхны ахмадууд бол бүр сайн уяачуд. Тэр нуссан дараа чигэд аа мөр их тэр өдний
0: яг юм байна шүү. Нөгөө л мөтг чирмээс нь 30 хэдэн жил оролцож байгаа.
3: Уран бас нэг 10-аад мөр оролж байна.
0: Та яг хөдөө наснаас эхлээд энэ уралдаан мөр гэсэн нэг сайхан ажил туснаг танилттай болчихоо тийм аа багтай болчихоо.
3: Тийм би одоо багасаа
0: баг
3: 6 наснаас эхлээд баг багсаа чал үрээ даагуунд олчихвол 8 9-өрөөд л уралдаан мөр унжээ.
0: Тийм байна шүү. Өртөө сонжээ. Тэр үеийнхэн байжхтаа ингээд уралдаан мөрунаад одоо ямар шинхэ нэр үүсгэв.
3: Оо тэр үе чи одоо мөл одоо нутгийн аваа маваагаар л. Алгын аваанд бол мань нахтын кандар мөрийн унаад бол сайн төрүүлж исэн.
0: Тийм байх.
3: Өөр кон нутгийнхэн дээр ахмуудын мөрийн унаад зарим төрүүлж исэн.
0: Өөрт өндөмдөөс ирүүл ус энэ сайхан хурдны мөрүүдээс ирүүл ус ямар шинхэ мөрүүдийн ус одоо үнжигдэл чихнасаа баг наснаас.
3: Баг наснаас одоо манай нахчуугийн нөхөд мөр сайн сайн мөр дээр тэрийг унаад л тэгэл өөрөө мөр ууж сурж ийнэгээд цэвэл л одоо эхэлээ.
0: Тийм байх шүү.
3: Нөхөр мөр. Хар мөр өнтрийг тэгэл үнжиж
0: байна. Аа. Одоо бүр л манай нутаг усныхаа саваа нэр тийм аа тийм нэраар илүү орж исэн юм байна шүү.
3: Тийм тийм.
0: Одоо өнөө жилийн өнө Монгол мөрийн холбоот уралдаан төс нэрөө мөдүүлчихсэн байна шүү.
3: Тийм аа. Тийм би нэг өртөө одоо тэмдэглэл юу хашаанаас авныгаад дуудаад тэгэл яваасаа.
0: Тийм байна. Энэ уралдаанд одоо ер нь ямар шухам баримжаагаар орж ийнү та бас энэ 2 жил ажиглалаа тийм аа.
3: Энэ удаад ч Early's Монгол гэдэл тэгэл одоо 2 жилийн уралдаан бас явагдах юм байна маяг нь голдуу.
0: Та ч гэдэг энэ уралдаанд жируулаад яаж шухам бэлтгэл хийж ү?
3: Одоо маран бол нэг өвөл тажиасан тажиад одоо сая ногоон тарахчаад байна. Одоо яг уралдаанд орох нэгэд одоо яг байр замжаагүй энэ 2 онгоос барина уу?
0: Яг энэ өөр хаваар явс тийм сарааны үед орсонгүй тийм аа.
3: Үгүй үгүй өөр бүр нэр бүр ороогүй шүү. Өнөө жил.
0: Тий ус сонсохтой дэж наа тийм аа. Усууд уснаа яхаа нэр шүү хөө.
3: Нэр олж бол одоо байх л байна. Яг ор замж байгаа. Мөрөн мөр цага хөнгөлөөд л тавьцаа. Одоо бариад од нэг л хөлс авсаар байна. Нэр орчихно.
0: Одоо 30 хэдэн жил ус 10-аад уралдаан мөр орсон.
3: Тий өөр юм бас нэг чавдар мараас миний чавдар мар бол одоо цайн тавьчихсан. Одоо хэдэн манай гошуун тусна нэг дөрөв хоёр дөттэй

0: Миний галтар мараас нэг гошуун даа нэг төрөлтэй.
1: Тий, харин чавдар гүрний нус сонсоод яла манаас ч юм уус. Тэгээд өнөөдөр хүрээд ирлээ. Сайхан морьных нь үлгэрийн нус нэг хуваалчих юм уу гэж бодож байна.
0: Би чавдар мараа одоо би манай нахчаас авсан мөр юм аа. Төрөж одоо өөрөө ямар сай уушаадахгүй. Тэгээд дурлаад өөрөө дурлаад л авсан мөр. Тэгээд тэр мөр одоо сайн тавхсан тэр уянгуудаа эхлээд л төрүүлээд 3 өдөр сувар хараан төрүүлж исэн метр чавдар мөр. Хэмээр сатиад одоо яг багын нэрээс нэг аяархтай төрөттэй гам бас нэг яг дуу шахам өрчөө.
1: Одоо чавдар хүрснээс хөт хурч эхлэв.
0: Одоо чавдар урмаар би өнгөр жигээр жишээгээс нэг аяа 3 жил л болчихоор гэж иччихсэн юм готон тасна.
1: 30 хурж уу?
0: 30 хурсан.
1: Тэгэхээр энэ одоо яг манай нутгийн аа тийм аа.
0: Тий, өөрийн манай нутгийн гүний яг хочигтал нус дөөлний аа.
1: А долн нуурын. Долн нуурын ч юм уу ямар адуу нэр нэртэй байдаг лээ.
0: Долн нуурын адуу муутаниас одоо манай нэг хөвд зүүн гачааныас нэг 3 адир хатсан. Тэр адирны төлөөс нь удаа гарсан.
1: Аа тийм байна. Долн нуурын адууны
0: төлөвийн. Яг хатал нь бол манай энэ
1: нутгийн. Яг нутга аа тийм үү. Өөрөө ч түрүү 2 жилийн өмнө Монгол мөрний холбоот уралдаанд өөрөө яагаа олсонгүй юу?
0: Түрүү 2 жил одоо өөрөө бүртэл мөртэл аваад хэдэн жил бүртэл аваад гэмээр тийм оролж чадсангүй.
1: А өөрөө хэв буйнаас тийм а?
0: Тийм.
1: Яг юусэн бол бас ормоор байсан байх шүү.
0: Үгүй бол бас тэр яг нар ордоод бас маран тажиадсан байсан. Тэр чи хавар нь ихээр тажиагаад.
1: Тийм.
0: Чи одоо яг найр чаг болгоно өөрөө бүртчихлээ.
1: Чи одоо орд исэн үү тийм а? Одоо өнөө жил бол
0: өнөө жил одоо бас нэг бормор байна. Одоо тэрийг нэг оруулах санаатай судлаа шүү.
1: Тийм байна шүү.
0: Нэг бордаа манай нахтуугийн хатарч өгчөө тэрийг бас яг оролцлоо.
1: Уралдааны одоо бас шаардлага юм уу чимээгийн ус сонсч юу ямар жоохон байдлаар бас
0: өөр төрлийн сайн яг асууж амжаагүй
1: тэгвэл тэр хөмжөө хөмжигдлийн өнтрийн сонсч юу
0: хөмжигд нь бол одоо метр монгол мөр метр 38 бар 40 орчих байл
1: хөмжиг юм байна одоо бүр сонсчиход байна тийм үү
0: миний энэ бол орлист нь орно яг монголд нь орчих гоо
1: за тэгэхээр 30 хэдэн жил ингээс сах уралдаан мөр оролцоно гэдэг чинь их хөдөлмөр орно ухаан орно тэгэхээр энэ талаар бас туршлагаас хаваалтно уу
0: Ая мөр алдах бас их амаргүй. Бас одоо артлаг ихтэй. Бас одооний цаг бол бас унаад мунаад чадсан сайхан төгсөх унаад тахгүй бас мөрөөс сайхан өвөнд нь оруулахгүй бас амар тахгүй юм байна.
1: Тийм шүү дээ.
0: Тэгэхээр нэг дотогдлын сайн ихгүй мөрөөс уяад тусах. Тийм амархан тахдаг гэдэг шээ.
1: Тэгэхээр арчлаг гэж ярих юм бол бас өвс бордоо төжилгөл
0: өөрөн
1: талаар шаардлага.
0: Тэр талаар бас их жардал гарч шүү мөрөө их өдрөн жардал их гарна. Тойгоод явна надаа. Та нэр болгоны яд тайрнууда хаан чанаас нэг манайханд явшааны үдчигээ цэцгээд тайраад юм шиг.
1: Боломж юм байдлаар орохс тохирвол ш тийм ээ. Одоо ус өнөөдөн жил ч юм ус нэр наадам оширших дутм өн адуу ял яривчлаа шүү тийм ээ.
0: Тийм тийм одоо бол бурал олонхын маргаж усны хадаа болчих чи.
1: Тийм.
0: Монгол хадаа чи одоо хөмжөөд л монгол хадаа бол гаргаж яхас шүү. Метр гутны марл хөмжин олонхыг хачирл.
1: Та тийм чуснэ одоо өнтөр оруулж
0: Би бүр оруулаагүй шүү. Яа одоо би одоо
1: нутаг адуухал.
0: Нутаг адуухан би одоо түрүү 2 жил өн галтар мар болоод чадар мар хоёроо алдчихсан. Гэхдээ манай нэг ахтуус нэг нэг усны адуус нь хэдийн малжуулаад тэрийн усны аваа хатдаг болсаа.
1: Ямар жирэг ү харьчуулж үжвэл.
0: Яг усны адуу Монгол одоо харьчуулвал их зурж гинэ. Монгол адуу нь бол ондон төдөөр нь одоо их саяга өдлөгийн саягсар болно. Юу вэ одоо өрлийн садаа бол одоо артлах их орно одоо.
1: Арг барилтрын усна гэж юм илүү ба.
0: Тийм ба тийм ба.
1: Усны өвийг нүүчгүүл тэр чинь бас гэчихв.
0: Тийм ба тийм ба. Одоо одоо газар бадаа чи нэр тавьчих одоо ямар газараас тавина одоо тойрог юм уу шууд тавьчих юм уу?
1: Тийм тийм. Та өөрөө одоо хуучин хүн гэж хэлнэ шүү дээ. Нэр хаварч юм ус энэ уралдаан нэр ингл төмчөн эрвдад ирэх үед усчихын олны төвжөнд ус ингээд оролж байгаа хүн гарч ирж гинөө юм.
0: Гарч ирнэ ирэхгүй яана вэ? Одоо манайхны жалгачуудын л одоо бүр олонхийн бүр сайн ороод гоятнууд болсон шүү.
1: Тийм байх шүү.
0: Манай энэ алтын хирээд нутгийн юм бол одоо жалгачууд нь барал жараал уяача. Бүр л барал морьож хадлаа.
1: Энэ одоо ирнэ нь уралдаан яривдад гарч ирж гинүү уулаасаа ирнэ бүр уйдаг айлуудын одоо удмууд уу.
0: Ер нь манай нутг бол уулаасаа сар морьож исэн газар шүү.
1: Тийм.
0: Тэгээд жалгачууд одоо дагалдаад л тэгэл хөрхий бүр л уяач болсон.
1: Уулаасаа бас ийм сайхан оноо нэг удам соёлтой болохоор нэг их нэр наадам юу хэрнээс улам тэр нэг удмын бас нэг юм хөвөлч юм уу
0: тийм Яг л яхан удамтай болохнаар дур бахтай л болчих юм аа.
1: Тийм. Улам ондан болчих юм аа. Тэгэхээр одоо жирэм одоо авьяас үүдэг юм бол бас аргагүй чусаар дамждаг гэж ярьдаг шүү дээ.
0: Тийм ээ. Одоо бол одоо хурдны чиглэлтэй хад бол одоо олонгийн бүрэл тийм одоо мордууд л ойж хаа гэна. Яг Монгол одоо бас хавртсан шүү одоо.
1: Тэгэхээр манай энэ нутгч юм бол одоо мангар хөө өснө нутга одоо сэнгэд адуу малаа хөгжүүлээд ажвэсжүүлж юм. Энэ нь талдар ус энэ хөдөн жил бол сүр ондон болж байна.
0: Тийм ээ. Манай энд бол одоо махан газар болгоно нойр өнтөр унахт их сайхан зүгээр юм аа бас.
1: Тийм.
0: Яг тал газар бол манай энд тийм адууд ус их тэр

0: сайхан хатад тодорхойлох нь бол одоо их гоё байна. Одоо уунд дэлгэрэний сайн хийж ийн одоо хатан дүүндэрэг хайштий ундар амт хийх гүснаа. Одоо нэг юм ба сайн чармайх ба.
1: Шулуунхан хөшөөний бошоод сумнай жарууд гачаагаар нутгтай уяачж хогжил. Орчмын 2 жилийн Монгол морны холуу туралдаанаа Орон аймаг хошуудсын уралдаанд амжилттай сайхан оролцож иржээ. Төвнөө уйсан фермер нь ус нутгаас эхлэн улс орны олон уралдаанд айрг дөрөнд хурдалж чахар хэр хэмн алдарсан байдаг. Чогжил.
2: Өнгөрсөн үеийн хошууны уралдаанд чид уралдаанд ороод эргээд эмгийн хэвсэн.
3: Тийм байна.
2: Хошууны хөрөлдөөн эргэд айрг дөрөнд хэвсэн.
3: Тийм байна. Яг хөдиймөр уралт яг тэр үед.
2: Бас нэг хориод мөр орж.
3: Манай хөшөөний одоо өргөн тойрон сум гацааны ус нөлөөд.
2: Аа, орж.
3: Сайн сайн уяачуд юм аа тээ.
2: Чугаан.
3: Энэ дотроос одоо хууч хууч уяачуд ус байна тийм ээ.
2: Би.
3: Энэ одоо таа ингээд учирж уулцсанаар бас жалуу уяачуд ус мөлийн гарч ирж байгаа манай хөшөөний.
2: Тийм тийм. Шин шин шин талаа уяат ятас эргэн гарч иж байна.
3: Тийм.
2: 6 наа төгс уудын бодс вэ.
3: Тийм байна. Бүр одоос хам морондо хайртай ус юм аа багтай. Та ус одоо төрөөс бол бас 10 жил уйтлаа. Тэгэхээр энэ аймгийн ана холбоот уралдаанд оролцоод бас ана морины байдлыг нааж хөл манай гошууны ана уяачдын морьдод бас хэр жир уралдаа. Та бас одоо өөрөө бүр оролцоод явсан юм юм.
2: Манай гошууны уяачд өмнө ч гэдэг яг төрөөд нэгэн бодос морины чин шахсаар намагч ийн акна бодлоос
3: сайжирж ирж
2: байгаа юм аа. Сайжирж байгаа. Өмнө нь одоо бас яг эхлээд тийм үйлдэл сайдын мөр орж ирсэн гооноод нь бас үрдийн цусны мөр гаднаас авдлаа юм аа тууд.
3: Тийм.
2: Бас гадны хошоо аим гарч бас манай хошоо бас ярим төгөж юм ярим байна.
3: Жишээлбэл таны мэтгэл сусхан гэж байна уу тийм үү?
2: Манай хас өнгөрөх жилийн охины унати артерман сон тэр юунд гадны юм уу чаас
3: уралдаанд сурулж ин тийм аа яг энэ манай хөшөөний уяач тиймэр одоо Монгол байна Монгол морины холбоот уралдаанд оролцоод хэр бүтэмж нэр нь ямар шиг байж байна
2: хэр бүтэмж сайн өнгөрөх жил манай хөшөөнөөс оролцсон ханд номрын 20 морь эмэгч чаас мөнгөгийн аймгийн одоо Монгол морины дор эрэгцсэн байна
3: эрэгцсэн За тэгэхээр өөрөө мөс одоо нэг өвлийн уралдаанд орлоо гэсэн. Тэгвэл энэ уралдааны жохон байгуулж байгааг нэ уралдаан морины уралдаж байгаа талбар гэнэ. Өнөөдөр талтар ус ямар жирэг байна уу?
2: Тэлэн сайхан. Мон ууд нар төвтөн тэлэн да.
3: Мон одоо хуучин талбар да уралцсан тийм ээ. Олонхи ус нь мэрдүүд яваа тэрийг юм уус аваа тассан байдлаа тийм ээ.
2: Тийм. Өмнөдөр урмууд өөрөө төсгөлний нэгдүүд итгэр мөн төрөл талбайд хийсэн шүү дээ.
3: Тийм. Тэгэхээр энэ олонхи орж исэн уусууд бол бүр мэдчих юм тийм аа уяачдад яа. Тэрээс мөр өгдөг юмс их соргог байтан.
2: Тийм.
3: Нэг хоёр орлоо тэр гажрын байч юмс мөлөө мэдчих шүү дээ.
2: Тийм.
3: Та өөрөө ер нь ямар шухан одоо хурдан хөлөг оролцож ин өөрийнх нь морины талаар ус нэг ярих уу?
2: Яг өмнө нь бол тэгэрлэслэн оролцож шүү дээ.
3: Тийм байна.
2: Тусны чиглэлүүд нь ирсэн. Болдис нэрийг оруулж ирсэн.
3: Хаанаас оруулж ирсэн? Ихтер мэрч хаанаас авчирсан уу?
2: Баянжил малтын дэрга тандас авсан.
3: Нэг хөдөн насанд л авсан.
2: Соёлоо таавсан.
3: Тийм байна. Ерхий үед 60 араашны талтар ус юм шиг үү?
2: Таашин талаас яг тусны мөрөө жаах номхон шиг. Анийх нь яг.
3: Тийм байна.
2: Хурдтын талаар жаасан.
3: Сэж тийм атачтай шиг. Одоо нөө сая ирсэн нөө хөмжилтгэд ир бол ус цусныхуд бол ер нь ерөнх гэдэг хэдий өндөр байж байна.
2: Талтны мэт оронтой хөмжлөлтүүд нь метр 50-аас дээш.
3: Тийм бай.
2: Манайх нь одоо нэг хөмжлөлт юм шиг метр 40-аас метр 38 ингээд хөмжлөлт юм бол бас тэр нэг юм орд хийхгүй.
3: Тийм байна шүү
2: дээ. Чигээд энэ одоо гарч байгаа энэ одоо энэ шөнийн ятад чид Монгол мөрний шитруултаан гэдэг нь гарч ин бүр нэг метр хөмжчих шүү.
3: Тэгээд
2: цусны мөр орж бол нэг нэрч орд хийхгүй.
3: Тийм байна шүү дээ. Одоо аэрос бол одоо хөмжилт нь нэлээд тодорхой болсон тийм аа.
2: Тийм метр 38. Өөр метр 35-аас доош ингээд өрчихсэн.
3: Тийм байна. Яг ингээд метр 38 авах хөмжгөр нь бас одоо олон уяач гэдэг мөр баргал бүр ороод дийлчих нь ба.

0: Дээр хотны нэг бол бас олон кино орчих нь. Онгоос мэд метрт нь 5 хөлөө. Метр 38 гээд үсэрсэн. Жермэрдүүд нь
1: бүлчгэд бас орд илтэн тийм
0: аа.
2: Ойлгосноор шулуунхан хошоо одоохонд 300 гарай уралдаан морьтой байж ойрын 2 жилийн Монгол морны холууд уралдаан эл төрлийн уралдаанд олон сайхан амжилтыг үүтсэн байна. Сая та бүхэнд холууд уралдаанд хурдалсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Дараагийн төвтрүүлгээр энэх сурвалжлын үргэлжлэлийг хүлээн авч сонсоорой. Эрхэм хүндэт сонсогч доо. Манай энэхийн төвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нөвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нөвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.
3: Шууд утасны хөтлөгч жуула, хөтлөгч Чэйлхэн, хянагч Боолын, ерөнхий хянагч Боожинхаа.

Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.

0: хүндөтө сонсогчдоо энэ удааны мэдээний нөхөрүүлгээр та бүхэнд голдов.
1: Энэ оны дээр агсчилдэ. Манай улсын гадаа дарилчаа эрчимтэй нэмэгдэн тогтвортой болж, улсын дотоодын аж ахуйн нэмэгдэлтэй хүчтэй төшөлт тулгуур хангасан.
0: Шандунгийн Жинан, Синжангийн Урумчийн ардын амьдралтай холбогдсон явдлыг сайн хийж, үнэн боттой арга хэмжээ авч байгаад сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтэмжийг боттойд найдваржуулж байгаа.
1: 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үзсгэлэн эхлэхэд жун хоногийн жай үлдэж, улс алсалсан аж ахуйлуудыг үзсгэлэнд оролцохоор бэлтгэж байгаа.
0: Хөл газрынхан энэ жилийн 12-р номерт далайн хар салхийг бүх хүчнөөрэн сэргийлж, олон түмнээ амь нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг баталж байгаа зэрэх сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хаана уу?
1: Төвөрөө жүгэн мэдээ. Ерөнхий шүүчи Шижин Пинжаахта. Гадаадад өндөр төвшөнтэй нэгэлт хийхэн эрс говьшхуу өргөтгөж, олон талт арилжааны тогтчийг хамгаалж, уламжлалтай жахтэлгүүрийг бэхжүүлэн, шинээр хөгжсөн жахтэлгүүрийг нээж, олон улсын орчил эргэлтийг өргөтгөн, улсын дотоодын жахтэлгүүр ба олон улсын жахтэлгүүрийн өндөр өргөтөмжтэй холбоч нэвтрэлцхийг ахиулах хэрэгтэй гэж. Энэ оны дээр агсчилдэ. Манай улсын бараа таварын арилжааны гадаадаас оруулж, гадаадад гаргасан хэмжээ 25 том 4700 дуншур төгрөгт хүрчээ. Нэгэн айдл хугацаанаас 16.9-ээр нэмэгдэж, бүх дэлхийн бараа таварын арилжаана хамгийн том улсын баяр сууран үргэлжлэн баталсан байна. Нэгэлттэй дундад улс нь дэлхий дахнд шинэ ажд хол хонгоснор болохгүй, бүх дэлхийн аж ахуйн сэргэлтэд хүчрхэг их хөдөлгөгч хүчин нэмэрлж байна. Ивүүгийн томор жамын баруун өртөнд өдөр тутмын хэрэглэнэ бодс, машин дэргэнэ сэлвэг тонох, машин механикийн төхөөрөмжиргийх дүүрэн атсан Жэжэнгийн Ивүүгээс Испанийн Мадридд хүрэх ачаана галт тэрэг алгуурхан хөдөлж, манжуур бомтоор хилээс гарч, Орсыг чиглэх болно. Энэ оны дээр агсчилдэ. Жэжэнгийн Ивүүгээс Испанийн Мадридд хүрэх ачаана галт тэрэг нааш шааш олон удаа зорчиж, бараа таваар тээсэн хэмжээ лавдуунаар нэмэгдсэн. Тухайн газрын гайл мэдүүлэх гар бичтгэл хийдэх нэгэн аж ахуйлын чахрал Чинжавэй үүнд гүн сэтгэгдэлтэй байла. Тэрэлхтээ энэ оны дээр агсчилдэ. Жэжэнгийн Ивүүгээс Испанийн Мадридд хүрэх ачаана галт тэрэгээр гадаадад бараа тавар гаргах гайлан мэдүүлсэн хэмжээ 2,000 турч, бүхэл ажил төрлийн нэмэгдлийн хэмжээ 105 орчимд хүрсэн юм. Дундад улсаас Европт хүрэх ачааны галт тэрэгээр бараа тавар зөөвөрлж байгаа аж ахуйлал одоо зөвхөн Ивүүгээр жогсохгүй болсон. Ханжоу, Нимбу, Тайжоу, Вэньжоу болоод хөхмөрний гурвалжин хойгийн эргэн тойрны орны хамарч, бараа таварын ирэлт улам өргөн болсон байна гэж. 2025 оны 9-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин БРИКС-ийн улсуудын удирдах хүмүүсийн сүлжээнд ирэх дээд түвшин хурлд оролцох үе жаахта. Аж ахуйн даяарчлалт бол 20 удашгүй түүхийн урсгалмуу. Эд улсын хөгжилт нь нэгэлттэй хамтын ажиллагааны олон улсын орчноос салж чадахгүй. Хинч гээд өөрийгөө битүүмжилсэн өнчин оролт бочиж чадахгүй. Олон улсын байдал хэрхэн хөрсөн ч бид эрхвш нэгэлттэй дэлхийн аж ахуйн байгууллагыг эрс говьшхуу ахуулан нэгэлт хийх явцад ажд холон хуваалцсан хамтар ашиг хүртхийг биелүүлвэл жохно гэж.
0: Одоохонд манай улс нэгэн төв бүх дэлхийн 160 гаруй улс орны гол болох арилжааны түнш болсон юм. Энэ төрийг чөлөөтэй идэхээс аваад дөрөвөө нэг чөлөөтэй идэх хүртэл дэлхийн ойл газрын нэн олон сайн бараа ардын гарт хүрч чадсан байна. Энэ жилийн 5-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн манай улс гадаад харилцаа байгуулсан Африкийн 53 улсад хандуулан бүх талаар гайлаас хөлтрүүлэх арга барил авсан юм. 5-6-р сард манай улсын Африкаас оруулсан бараа таварын ерөнхий өртөг 1938 дуншурт өргөт хүрч, нотноны адил хугацааныхаас 123 чиг тавар нэмэгдсэн байна. Дундад улс Африк төвтэй онч том хөвчөнэ жахтэлгүрийн аж тохолон хаалтсан мөртөн бас Африк төвийн чичиглэл хөгжлийн чухал түлхэж хүчин болсон юм. Бамтын ерөнхий жахилгаанайдад дарах Ванжун хэлэгтэн дээр хагас жилд манай улсын Африк төвтэй гаргасан электрон бүтхөгтхөн 128.8-ар нэмэгдсэн юм. Үүнд нарны гэрлээр чахилгаан гаргах бүтээгт хүн, чахилгаан дамжуулах болон хүчтэй тохируулах төхөөрөмж, машин тэрэгнээ сэлбэг тоног зэргийн Африкт гаргасан хэмжээний бүр сайн сайхан нэмэгдлийн хандажтай байна гэж. Нэг бүлэг тоо баримт нь гадаа дараалжааны бүтчин гүнзгий хавралтыг харуулж байна. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бүтээгт хүн нь шинчилсэн, оюунчилсан, бохирдолгүй тээш хөгжих онцлогтой болж, үүнд хурмал чахилгаан хэлэх, аж үйлдвэрийн машин хүн, бохирдолгүй бүтээгт хүнэ нэмэгдэл нь нэлээд түргэн байна.
1: Гар утас, компьютер, гэрийн чахилгаан эдлэл хэрэгслээс аваад шинэ энергийн машин тэрэг, литий чахилгаан жаа, нарны гэрлээр чахилгаан гаргах бүтээгт хүн хүртэл дахад хиймэл оюун машин хүн шинэ хэлбэрийн өмтөн хүртлээ. Өндөр нэмэлт өртөгтэй бүтээгт хүн манай улсын гадаадад гаргах харилцаах дайчлах хүчрэх их хөдөлгөгч хүчин болсон юм. Энэ оны дээр ахс жилд манай улсын өндөр шинэ мэрэгжлийн бүтээгт хүн болон биеэн даасан тэмдэгт бүхий бүтээгт хүнэ гадаадад гаргасан хэмжээ тус тус 130-25-ийг дөрвөөр нэмэгдсэн байлаа. Шаман хотын нэгэн лити чахалхан жай үйлдвэрлэдэг аж ахуйлын дэдрэнхээ чахрал ЕЮ танилцуулахдаа. Суур мэрэгжилд үүдэлт шинжтэлт хийснэ хамт бүх дэлхийн элгажрын хэрэглэгэнд жохчуулснаар аж ахуйлал гадаад дэх чахтэлгүүрийн түргэн нээж дийлэх болсон юм. Адил бус улс орон, адил бус хэрэглэгэний орчин нөхцөл тохируулан бид гол загварын бүтээгдэхүүн гаргаж сүлжээ нээсэн, сүлжээнээс салсан. Бичил чахалгаан сүлжээ зэрэг олон жилийн мэрэгжлийн нөхцөл байдал тохирдог бөгөөд адил бус улс орны чахалгаан сүлжээний баримжааг үндэслэн амьдлах тохируулснаар нэг л төрлийн бүтээгдэхүүнийг бүх дэлхийн хэрэглэгчд бүр хэрэглэж дийлэх болсон юм. 3-р сарын 1-ээс эхлээд шинээр засвар оруулсан гадаад харилцааны хуулийг олон улсаар хэрэгжүүлж болж эхэллээ. 4-р сард худалдааны яамн дундад улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах банк зэрэг салбар хамтран мэдгэдэл буулгаж гадаад харилцаанд хангах итгэмжт зээлхийн дэмжлэгийн эрчмэн чангатгах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Гадаад харилцаах тогтворж болох эдгээр арга бодлого нь нарилга оновчтойгоор хүч нэр хангаж гадаад харилцаа эрхэлдэх олон аж ахуйлал амьдлахар ажиллан үүдэлт шинжтэлтэд хөгжиж дундад улсын гадаад харилцаа гахуулан жилийн дунд болоход хүндийн жинтэй ажлын бүтэмж гаргасан байна. Ирээдүйд хэдийгээр бүх дэлхийн аж ахуй харилцааны орчин нөхцөл бодлоонтой ховролт ихтэй байгаа боловч манай улсын үүдэлт шинжтэлтийн хөдөлгөгч хүчин гүйцэд гол цогцын амжилтлын хүчин чанга нээлт хийх хэр төвшин өндөр гадаад харилцааны үнд суурн мөн л бат бэх болохоор бүх дэлхийн аж ахуй харилцааны хамтын ажиллагаанд нэн олон тогтвор чанар хангах болно. Худалдааны яамны гадаад харилцааны жуулганы дарга янтаа хөлхтэй бид өндөр төвшөнтэй нээлт хийх эрс говьшхуу өргөтгөж нэн буттай эрхэмлсэн төрийн бодлого арга хэмжээ нэн дүгэм дутаг үйлчлэхээ баталгаа хангаж гадаадад гаргах харилцааг тогтворжуулж гадаадаас оруулах хэмжээгийн өргөтгөн онцгойлон харилцааны үүдэлт шинжтэлтэд хөгжилт болон тэнцвэртэй хөгжилт явуулан бүх дэлхийн аж ахуй харилцааны хөгжилтөд үргэлжлэн хог нэмрэн үжүүлэх болно гэж.
0: Төвөр ажиллагаа мэт засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх сурвалжлаг хүмүүжлийг өргнүүлснээс нааш Шандунгийн Жинан Шинжангийн өрөмж хийхэн сурвалжих байж хаах ба засгийг нэг шогччлуулан ахиулж ардын амьдралтай холбогдсон явдлыг сайн хийж үнэн боттай арга хэмжээ авч байгаад сурвалжлаг хүмүүжлийн үр бүтэмжийг боттойд найдваржуулж байна. Сурвалжлаг хүмүүжлийг өргнүүлснээс нааш Шандунгийн Жинанахан намын гүшүүн кадрчуудыг жохон байгуулж өмнө фронтод хүрч байчаан судлалт хийж бүх хотын нам засгийн удирдах баг нийт 333 асуудлыг байчаан илрүүлж хотын шууд хараа салам өчөр аж ахуйлал ихтэй сургуулийн удирдах баг 966 асуудлыг байчаан илрүүлж одоо нэгд нэгэр чигчлэн засаж байна. Шинжангийн өрөмж хот намын гишүүн кадрчуудыг жохон байгуулж үндсэн шатанд гүнжгэрэм байчаан судлалт хийж олон төмнөө хүсэл найдалгыг төрөл хуан бүртгэж дан сөхөмөл байгуулан нэгд нэгэр часан чигчилж байна. Сурвалжлаг хүмүүжлийг өргнүүлснээс нааш өрөмж хотын өл шатны удирдах бах 3175 асуудлыг байчаан илрүүлж одоо болтол 3091-ийн чигчлэн жассан байна. Өрөмж хотын намын хорооны жохон байгуулах хэлтсэндэд дарах Жан Шүэ Чан хэлэхдэн Бид засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал өгүүлэлтээр жолоодлого болгож, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үнд яснаагаар жолоодлого болгон олон түмэнд үйлчлэх ба олон түмэнд буян жаргал өдлүүлэхийг альва ажлынхаа гараа ба жоролт болгож, суралцлах хүмүүжлийн үр бүтэмжийг үнэнхүү артад ашиг хүртэх ард түмнээ хүчирхтлийг шийдвэрлэх бодтой ажиллагаа ба бодит үр бүтэмж болгож, ар түмнээ буян жаргалыг тасралтгүй нэмэгдүүлнэ гэжээ.
1: Товгороо чугийн мэдээ. Өнөөдөр буюу 27-ны өдөр 9-р хугацааны дунд улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн эхлэхэд жуун хоногийн жай үлдэж, бэлтгэл ажил бүх талаар жангалгын шатанд орсон байна. Энэ жил дэлхийн аж ахуйлууд үүдэлт шинжилтийн амжилт дутуулан авч гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнд дахин оролцох болно.
0: Төвөрөө жүгэн мэдээ. Энэ жилийн 12-р номерт далайн хар салхин Хунша 26-ны өглөө Гуандунгийн Хуйжуугэр хүрээд гарсан байна. 26-ны өдрийн 18 цаг болтол Гуандун нийт 90 түм шахам хүнийг шилжүүлсэн байна. Чагуурын салам учрын жиснэр далайн хар салхин Хуншагийн салхины өрчин суларсан болгож үргэлжлэн умраашлах болно. Төвийн чагуурын шинжилгээний станц 27-ны өглөөнө 6 цагт үргэлжлэн Аадар борооны улвар өнгийн сэрэмж ба чанг солиг урсгалын шар өнгийн сэрэмж нийтэлсэн байна. Элгад ирэхэн төр дараадан бачин байдлыг гаргаж яхах арга хэмжээ авч далайн хар салхинаас сэргийлэх халхавчийг бүх талаар бэхэлж байна.
2: Товрожогийн мэдээ. Бодоччхойн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэм пинжаахтаа. Бодоччхойн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоччхойн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил эл газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоччхойн аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогой болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хөлбөрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3-р сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд дээрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мүч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин 2025 оны 5-р сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үйлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар замнах хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдэн дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгдхүүнэ жагуурын сэлж дээлэн, одоо зөвхөн 1-2 цагтай бол биелүүлчих нь захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20-оор дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийгч хөгжүүлж дээлэн. 2024 оны 6-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хүхийгүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж яахдаа Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уусалчлалыг давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ.
2: Ши Жинпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үетэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлтөнд шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох, оюунчлах, бохирдол багтаа болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтаа хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн хоёр дахь том хөлөврийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлтгэврийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгочо онгоч бэлтгэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын бэлтгэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ, манай компани хоёр хөлөг онгоч бэлтгэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлтгэрлэх клубд тавчин байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин, бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэжээ.
0: 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуулсан тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонд шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөтөлбөр хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмын чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, готлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өдөө гадагшлуулахыг багасхан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
2: Төвөрөж үг юм дээ. Төвийн чиргээ явдлын ороо нөхөн чирэг ангийн дээд жиргэн удардаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтланд тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
0: Төвөрөж үг юм даа. Ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, үйл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түлдэржжээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх жирхийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шаоюихийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шаоюихийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шаоюй болон түүний нагч эмэг хоёулыг Нэнгийнтин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэнч Шаоюих гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэнгийнтин хэлэхдээ хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлага нь тогтуунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийх үнэн хүн мэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирхэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэн мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жил одогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулж. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуургана дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороллын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жийл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жөвшөрсөн жуйлан шинээр байж хааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламж хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
2: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрөлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтуунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэм дээр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштэгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 8 төгрөг болон 1593 4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс тус тус 104.17, 105.22, 105.11-ээр өссөн байна. Жанши Мужинг Жиан хотын Шинган Шана ардын явдлын төв чоно нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагта. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлээ идэх үйтэй найдваржуулж, нөхчөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоо болтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилл, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож, ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнөл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам жирэг 27 салаан мөчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж, төнөл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчилгээ, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж, хайр халамж хүртээж, төнөл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхчөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн абран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж, тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж, тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдээ оновчтой ирж олж, тодорхой данслан нарилга үйлчлэх ажлыг өрнүүлж, үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж, хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэж.
0: Товараж байгаа мэт төвийн аж ахуйн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохч Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит чохчин аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөтөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Өнөх төвийн аж ахуйн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсын хамтарсан чохчд төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэйд сургууль, ажилсын хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таах шулуугдсангүй, үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогтлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж, тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч, солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээ нь дэлхийд оройлох болно.
2: Төвраж үгийн мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур, ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэм пинжуулчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулжилгаандаа жин чармайн ажилж бидний энэ үеийнхэн шин соёлын хамтаар чармайн чөгжилж дундадын үндэстнэ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлог дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж идэргүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр журга өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацаагаас ундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртний хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2 дугаар сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгдэхүүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лю Чэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлын хаан тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан их баялгаан чаашад баялгажуулж дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим дижиталчилсан номын сан гаргаж түүхэн сурвалж бичгээ хурч болох мэдэрж ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж.
0: Мэдээнуудаа сонсохлоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хастана Дэж. Нөвтрүүлэгч Найрсах Хунчин Алтан Дүш.
3: Эртнээсээ дүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
4: Эрхэм хүний аргашин бол амьдралд идэшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
3: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
4: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
4: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
3: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
5: Угэн нүүрс төрөгчийн давхар ёслолыг гадгцлуулахыг оргөлт нь хүргэн гэдэл тэнч хуршуулна гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу та?
1: Холбоотойгоор барах уу да? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
6: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
1: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар ёсол дутуу гадгцлуулж байгаа юм.
7: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгсөхгүй. Бас бием боловсруулчихна.
1: Өдөр бүр дугаанснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
7: Грин дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиа тагшур хүрхээс зайлс гэдэг.
1: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арилж чаддаг.
8: Тарсан анчих мэн сахлаг өндөр мод болоосай.
1: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
5: Бохирдлыг багсахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
7: Уул ус, аймаг, их хажирмын байхад ариун дагшин үйлсгэлэн төгөлдөр өдрийг өнгөрчих маань байсаар байх болно.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Дундад улсын өвхөнтнөө байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх их хурл дээр ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн ярсан Иран дэлхийн ертөнцийг сэтгэлдээ багтааж хүн төрөлхтөд нь ирээдүйн ховж яах бодлогыг бүх намын нөхдөд итгэл жоргоон баттхан үргэлжлэн тэмчиж хүн төрөлхтөд нь ховж яанай хамтын жогчийн байгуулалтыг эрхэвш үргэлжлэн ахиулах хэрэгтэй гэсэн байна. Энэ чухал шаардлагад түүхийн жин өсийн тухай гүнж ойлголт цаг үеийн их хамтшийн тухай гүн ажиглалт агуулгадаж дундад улсын өвхөнтнөө хүн төрөлхтөд нь ирээдүйн санаашрын бодлого хэлж ард түмнээ жол жаргалыг сэтгэлдээ тэлсэн уутан багтаамж болон үүр харуулчлагыг харуулна. Дэлхийн найрамдал хөгжилтийг ахуулах нэн үцгэлэн цаахан дэлхийн ертөнцийг байгуулахад хүчрэг их жив энерги хангасан байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтаа дундад улсын өвхөнтнөө бол дундад улсын ард түмнээ жол жаргалын төлөө тэмчиж дундадын үндэснээ сэргэн мандлыг баялуулахын төлөө тэмчиж байгаа нам мөн. Хүн төрөлхтний давшлын төлөө дэлхийн их уусалчлалын төлөө тэмчиж байгаа нам мөн гэжээ. Жоо бөгөөд 5 жилийн чөхөршгүй тэмчилэн явжид манай нам ямхт түүхийн жив талд жогсож хүн төрөлхтний боловсны давшлын талд жогсож мохошгүй тэмчилэрэн дэлхийн хөгжилтийн хандшва баярчлыг гүнжгий хавруулан дэлхийн түүхийн явчийг гүнжгий нулуулсан. Өнөөдөр намаас ард түмнийх удирдан дагуулж дундад улсын маягийн одоохчлалтыг ахуулан хүн төрөлхтний боловснаа шинэ хөв маягийг бий болгож хөгжиж байгаа улс орны одоохчлох зам шугамыг өргөтгсөн билээ. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дундад улсын ард түм болон дэлхийн ард түмнээ хамтын ба үндсэн ашиг тусад анхаарлаа тавьж ямар янзын дэлхийн ертөнцийг байгуулах дэлхийн ертөнцийг яаж байгуулах зэрэг хүн төрөлхтний ирээдүйн ховж яатай холбогдсон чухал их асуудлыг гүнжгий бодлого хэлж хүн төрөлхтний ховж яанай хамтын жогц зэрэг чухал чухал үжилтийг дурдан ил улсын ард түмнээ нийтмийн хүсэлмруудлыг дагаж дэлхийн боловсны давшлалтын чиглэлийг жааж байгаа нь манай намын хүн төрөлхтний хөгжилт давшлалтын төлөө нэнх хов нэмэр үзүүлэх түүхэн ухамсар болон үүр харуулчлагыг гүйцэд харуулсан. Бодтой үйлдэлгийн явцад хүн төрөлхтний ховж яанай хамтын жогчийг байгуулах нь үжилт санаачлаг байснасаа шинжил ухаанч систем тогтч болон хөгжиж сайн сайхан хүсэлмруудл байснасаа баялаг үйлдэлэг болж дундад улсын санаачлаг байснасаа олон улсын хамтын танилт болж одоо дэлхийн нийтэд улмаас улам өргөн дэлгэрээр ойлгогдож хүлээн мэдрэгдэж чухал их бэлэг тэмдгийн ачаал бодолтой олон нийтийн бүтгэгдэхүүн болсон. Бид хүн төрөлхтний ховж яанай хамтын жогчийн байгуулалтын ахуулан хүн төрөлхтний чухал их асуудлыг шийдвэрлэхэд дундад улсын оюун ухаан, дундад улсын төсөл, дундад улсын хүчин чадлыг өргөсөн байдаг. Намаас худалдсан нийгэм журамт дундад улс дэлхийн найрамдлын байгуулагч дэлхийн хөгжилтөд ховж

0: хямбрын оруулагч, олон улсын эмхтгэлмийн хамгаалагч болж нийтэмд мэдрэгдэж байна. Жанудр бид ерөнхий шүүжийн шийдэм мөнгийн энхүү чухал ярах сурчин туушлах тухай Өвөр Монголын Аражуу телевизхороны сонирм мэдэнэ Ахмад шүүмжлэгчээр ажиллаж байсан Өлжи Сантай ярилцах болно.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
2: Сонирм мэдэнэ үнэн үлгэр Өвөр Аражуугийн мэдээ мөрдлө.
0: Өгсөн санаа нь дундад улсын хүндтэн байгуулагдсан жуу бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл дээр ерөнхий шүүжи бүх намын нөхдөд хандаж итгэл жоргоон баттхан үргэлжилэн тэмчиж эрхвш хүн төрөлхтний хавьж яана хамтын чохчийн байгуулалтыг үргэлжилэн ахуулах хэрэгтэй гэж тодорхой шаардлага дурдсан юм байна. Таан чухал шаардлагыг яаж ойлгодог вэ?
3: Энэ шаардлагыг бол одоо намын тухайн ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин 7 сарын 1-нд болсон дунд улсын хүндтэн байгуулагдсан жоого 5 жилийн ойгийн бүлгэрх хурал дээр Ираных нь шин цаг үе шин айлын замдах өргөн бол намын гашуудын үр хариуцлагын ярих том өнний бүл 4-р жоруулж ярьсан байж. Энэ хүн төрөлхтний хамтын жоохч явах хамсар гэдэг энэ юм бол хамаг анх удаа бол 2013 онд бол чинээр төрчихжээ. Тухайн үед бол намын тавааны ерөнхий шүүжийн шийдэм юм бол одоо 2013 оны 3 сарын 23-ны өдөр Москвагийн олон улсын харилцааны эдгээр сургалт яриа тавьхтаа болов. Энэ хүн төрөлхтний хамтын жоохчийн хамсрыг боёолох гэдэг энэ нь бол амьдрал дэлхийд хандуулд болж. За энэс урт дээр хэдэн жил нь бас энэ тухай ийм маягтай юм дурдлаг байсан. Жишээлбэл 2011 онд гарсан Дундад улсын найрамдлын хөгжлөлт гэдэг чахан гадар бичгээр бол хавьжианы хамтын чогч гэд дурдаад бол шин хараасаас бол хүн төрөлхтний энэ хамтын ашиг тусыг өрс төгчсөн юм байна.
0: Тийм ээ.
3: Энэ 2012 оны 11 сард болсон нь Дундад улсын хамт намын 18 дуудааны бүх улсын төлөөлөгчдийн хурл дээр бүрд хүн төрөлхтний хамтын чогчдын ухамсыг тодорхой дурджээ. Гэвчлэн одоогөр манай олонхийн байдлаар болоо. Энэ 2013 онд Ши Цзиньпин нөхөр бол дэлхийд хандуулд орсон энээр бол эхэлт болгож дорж байна. Энэ гол болгоё бол урт удаа найрамдал, өнгөл одоо нийгмийн амар төвшин, хамтын чичгэл нөхжилт, өнгөл чөлөөтэй явж чин уудан багтаамттай байх. Өнгөл одоо чивэр туулаг гой сайхан нь гол дэлхийн мөрчөд хандуулсан болох мөрөнийг бол дэлхийн ийм дэлхийнхээ бүтээн байгуулах гэж бодчихдоо 5 талд хорог байдаг. Энийг бас 5 дэлхийн харалт гэж тоглож хэлдэг юм аа. Энэ боттой адганы төвчөнд баса одоо бүх хүмүүрчгийн хөвдөлтийн дурдлага, бүх хүмүүрчгийн амар төвчний дурдлага, бүх хүмүүрчгийн боловтны дурдлага гэх манай бүх дэлхийд хандсан ур их дурдлага байдаг. Өмнө нь дундад улсын хамтдан байгуулагдсан чагаас аваад болоод гадаадын дүрмхэлийг сэргүүлчих, улс орноо чөлөөлөх, мөн одоо улс орноо бүтээн байгуулах, улс орноо хүчирхэгжүүлэх, ард түмнээ баян тансаг амьдрал өдлүүлэх, эдгэсний хэрэгмэндтэй боловлох зэрэг одоо өөрийн улс орнодон бол аль алаагүй хийсэн штэ өнөр барахгүй юм яг таглаа дэлхийн хөгжилд авчиж одоо өөрийн санаандаа авч Тэгэхээр төрөлхтний хөвгөл давшилт бол өөрийн уюу хаан, өөрийн хүчин чадлаа бил гэж басаар ирсэн. Муу надад маас мэд харуулаа. Гол нь бол одоо төвлөрийн хурдсан найрамдлаар зэрчэн орших 5 зарчим одоо болсон дэлхийн улс орны чанд бол чухал зарчим болж байна. Амгын 3 дугаар ертөнцийн улсуудтай уулхамдах, амгын дэлхийн хөдөлмөрчийн ард түмний чөлөөлөх мөтийн олон нийгмийн дурдлагыг гаргахны хамт өөрийн боттой хаалганд амбар дуушлуулсан байж байна.
0: Тийм ээ.
3: Энэ давуу л яхам дахгалаа, одоо яхам дахгалаа, хүн төрөлхтний хамтын ухамсарсан энэ юм бий дурсна. Энэ бол яхам дахгалаа, манай энэ бүх хүн төрөлхтний бүх дэлхийд хандуулсан одоо нэг үжил ухамсыг хүрээ өвчнэ энэ нэг ажлын одоо нэг гүнжгэрл нэг давшилт нэг чин нэг төвшин юм болно гэж хэлж байна. Тэрнээс бол бид надад юу юм бод болно. Энэ бол дунд улсын хамтан бол ихий бодож холын сэтгэн мөн жорохтой хариуцлага үйлдэгдэг нэг төрлийн нам болох юм дэлхийд ханд хэлж өгч байна. Энэ мөн дунд улсын хамтан бол дэлхийд ханд Тэгээд тухай өөрийн үдэл талдаа нь тасрагддаг бай, өргөжүн гүнжээр хэрэглэхийг харуулж байна. Энэ нь бол хүн төрлөгийн хамтын чухамч хамтрагдсан дундл үсгийн ухаан тамийн шин түүхэн ах шиг нь түүхэн нөхцөл дорд орсон нэг ойлголтын болох бөгөөд дэлхийн техникийн хөгжилд авшид одоо жан мөрийн жааж ах ийм нэг үйлдэлтэй.
0: Тэгвэл ерөнхий шүүгчийн Ши Жинпингс ярьсан байна. Намаас удартсан нийгэм журамт дундад улсуудад дэлхийн найрамдлын байгуулагч, дэлхийн хөгжилтөд ховь нэмэр оруулагч, тэгвэл олон улсын эмх тэнглэмийн хамгаалагч болж нийтэн мэдрэгдсэн байна гэж хэлсэн юм байна. Та нэх өгүүлэлтийг яаж ойлгож байна?
3: Миний сайнны санаа бол ярангуй юм байж байна. Энэ бол яхандаг гэлээ манай дундад улсын төрийн нам. Дундад улсын хамтан бол яхандаг гэлээ бүх дэлхийн өн тайван хөгжил давштал анталт бол одоо их хэмжээний зүтгэл гаргахаар ирсэн бас

0: Тэ. Анаа нь бол одоо хоёр жугари улс орн тарган сурч байна. А энэ улсууд нь бүр өөр өөр хаашаатай, аажах нийгмийн хөгжилтэй ахиулах хатуу шаардлагатай. Өвд дэлхийн бичгийн хууль бол маш хязгаартай. Тэг мөрдөө тархалт нь бат хөшгүй. Зарим газар нь их баялаг байхгүй. Зарим газар нь өлөх баялаг нэлээд төвлөрсөн. Жишээлбэл одоо манай чулуун тасаар авч ирвэл Өмнөд Америк, Англи, Арабын хойг үлийн хамдаг хөлийн ортын Шириагийн хэсэг. Энэ газраар үлдэрж байна. Тэгвэл зарим газрууд бол нэг чулуун тас юм бас их чөөхөн
1: их чон тийм
0: болтгой. Аа, гөхмөтийн ийм боттой байдал үл их олон байж байна. Гэхдээ гүнэн олон уурхай хайл бол одоо анхаарал татмаар төгш бас. Дэлхийн бүрчгийн их хайлгий бол одоо их толгой дундардаг их хайл, өндөрдөг их хайл гэж хаваадаг. Аны дотор бол дундардаг их хайл нь бол жолхэд нь ярангуу аваад баршгүй уудлаа дуусчгүй их хайл байдаг. Чонлон хамжигтай хуулийн нөхцөлдөөр тасралтгүй нэмэгдэж байгаа хунамын хэрэгцээ шаардлага улс орон болоод нийгмийн хөгжлийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахад одоо энэ маш их хатуцтай болж байна. Энэ одоо бүх хүн төрөлхтний өмнө тавьж байна. Аны өнөө бидний хүн төрөлхтний хөгжилтийн батлаг гагч дэлхийн мөрчлөлтөд төвч болох нь одоо яг тотом тодорхой болж байна. Энэ бас юм бол одоо энэ гадар хотрог үед юу мал хараава талвал ангарагд очон гэж үжиж байна. Чармайж байна. Бас сарам өмөрчгүүд бол очон гэж байна. Энэ үлгийг харуулж байна. Пентаг их баялгийн одоо хүн төрөлхтний орсонд амьдрахад хөгжил дортолтод одоо ашиглах ийм нэг жилийн одоо оролцоо болно шүү дээ. Энэ бол яг хамдах гэлээ. Энэ бол хүн төрөлхтнийг энтэй одоо чадвартай мэдлэгтэй ийм хэрэмжтэй усууд нэг юм те сансрын гүнөд одоо хараган суугаа энэ ийм болж байгааны харуулж байна. Өөрчлөлт одоо олонхи байдлаар орвол мөрөгжил бүлмөний хязгаарлаас болоод байна. Энийг бол өнөө хэдэн хөрөнгө юм эсвэл хоёр ус юм энийг үл хийдэл хөө. Энийг бол бид нэн боттой юмас мэдж байна. Энэ мэнсэн ч 77 он Америкийн ана насаж хэлж байна шүү дээ. Америкийн усын агаарын сансрын аяллын
1: төлөө.
0: Ана айлахт нэг номер тулаад айлахч 20 номертэй энэ ана сансарт хараас гарсан. Энэ нь бол одоо яхандаа гэлээ энэ дотор болооны нэг номерт нь бол хамгийн хурдан. Секунд бүр 17-20 км. Энэ айл. Нэг секунд нь дүүдэр юмхийн жуур бол 17-20 км. Энэ бол маны одоо энэ батараа тааж үлээл маш хурдан.
1: Тийм
0: ээ. Охторгүй оронж яваад таваа тань үл их удаа.
1: Аа.
0: Тэгвэрэ жил айласаа хаурж юм даглэ нар наймгийн хөө хурж. Анасан цаашаа бас яхам талын орт үл гэж байна. Энэ үл нэг гэрлэ жил өргөн. Эний гаталтал бас хэдий жил орхом даглэ том жил орт. Амуул одоо 4-6 гэрлийн жилийн гадна байдаг энэ хөш од гэж явах байда. Тэнд төртлөл үл яхам даглэ 7-4 дэмжил хэрэгсэ гэж. Монгол 2010 онд харвсан пак нарны хайгур гэдэг юм нэг нарын хайдаг юм урд. Энэ бол одоо яхамдаг гэхэл хурчин нэмэгдээд секунд хор 60-62 км болсон. Энэ урттар одоо бид нөх хурч хэрэгэлд энэ хурш одон дор хөрөх үед хөдөө жир хэрэгсэх юм даа гэхэл бас том гар ижил хэрэгсэн. Ангазам руунийн айл тэрхсэх нь шаталаг юм уу? Хүний эм насны уртын хэмжээ юм уу? Энэ очих хүний өдөр тутмын хөргөлөө байж таа чинь ид жоохойда. Энэ хамаг наачихын нэмэг юмуудыг бодлохнаа гэж байна. Бид нүн одоогийн нөхцөл байдалд орвол өөр одон мөмөрч нөх хүлэн тийм боломжгүй.
1: Тийм аа.
0: Одоо надаарны хандтад бол одоо өндний хамдаг лээ дэлхийн мөрчлөлтөд байдал гаргод байна, тэнд нь гаргод байна, нэгэнтээ багус тийм гаргод илрүүлсэн байж байна. Өвч хөлийн хамдаг лээ тэр нь бол хурш маны хурш аднаас хол. Тэнд хөдөл бол маны одоогийн мөрөгжил үлгэргүй. Онгоцон бол одооны байдалд орвол бидний дэлхийн мөрчлөлт андагна, өх хойлган гамт хэргэлнэ, хамжил цагаа нэмэгдүүлнэ. Амжиг хадвал бол яхамтагаа хэрэлдэн хөрлж хэрэлдэн нэг нэг нь хасарж ягаад мөрөгдлөө төвчлөл. Энэ хамгийн сайн сайхан ирээдүйг болохын тулд олноор олоо олон бүтэмтэй.
2: Хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч, найруулгач, найрсаг, хянахч бүрэн үлчий.

0: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур тавчан тусгай програм.
1: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур тавчан тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсийг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4-р хошууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4-р хошууны хам жуучлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажууж өчгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 1-р бүлгийг нэвтрүүлнэ.
0: Миний нэр гэдэг хараажууж өчг нь зөвхөн хагас жууны галсалсан төрөл саднаа ирсэн үлгэр биш. Харин олон үндэстэн нэг гэрийн хүмүүст бүлхэмцсэн яруу дуулал болох юм. Өвөнд ганч жалхамжийн төрөл сатантайгаа учирч жолгсон үлгэрийл ярсан биш. Нэгч өвхамт чуудын анхны жоролтон бат сайхаж, уг санаагаа мартлгүй үүрэг хариуцлагаан бат чөөжлөх ноцшгүй тангараг борголон ундрах булгийн ус мэт өнд баларшгүй жорог санааг махтан дуулжээ.
2: Намайг залгамж гэдэг. Би юурын өргсөн эцэг их надад энэ нэрийг юу гэж өгснэйг сайн мэдэхгүй. Намайг юу залгамжлахыг хүсэж байгаа юм бол өв залгамжлалт нь үхэр хон юм уу? Эсвэл намайг үсгэсэн энэ хэсэг газар шороог сахин хамгаал гэж энэ нэрийг өгсөн юм уу гэж ээжээсээ асуухад хариулаагүйгээр зөвхөн аяга сүйтэй цаг надад өгч хүү минь ээ утгын яролт хусыг унд хүссэн газарт зөөж авацны дараа мэдчинэ гэж хэлсэн. Би энэ утгын хажууд сахин сууч өвлийн цас айлж хаврын мод ногоорч навчилж шарлагыг дагаад тэр жил болоход аавын хэлсэн тэр үгнээс миний энэ нэр зөвхөн тал нутгийн үндсийг л хэлж байгаа биш, харин өмнө зөвхөн нэвтрэх замыгч зөвгөнж байгаа гэдгийг ойлголоо. Тэр үед би энэ замын аянг бас ойлгож чадаагүй явсан байжээ.

0: Хой, жанхамжа. Аач ухаж байгаа малта. Энэ холтой хөрсч чинь чулууд гэж байна.
1: Ба харин тийм ээ. Аамын хэлэхээр шарааны хатуу барагтай дэвэрдэггүй гэж байгаа юм. А ийм газар чинь аюулгүй гэдэг юм аа. За мэчээ би нэг хагас тохой хэрэг малтчихад чи залгаад малтын шүү. Аа за.
2: Жанхамжа. Хүүхэ. Отор яггүй чуд болохгүй шивдээ. Би өвсөд хөдлөө үжээд ирье. Хөөмийн хөлд орохыг хичээж лавдуухан жогсож малтаараа хоо. Эрвэр ангайхулж идлээд байдаг жийл биш шүү дээ.
1: Мэдсэн аваа. Санаа зовлтгүй.
3: Хай. Мөдөө борлох хайсантаа сүүнийхээ дээд өргөд ёсч игээгүй ч гэж. Тэгвэл сайн санаа амар.
2: Сэн байна уу? Оо, сэн сэн. Та нар сэн байна уу?
4: Сэн сэн.
0: Жалгамжаа хоо. Бүрэн шүжи ирсэн байна шүү.
1: Оо, тийм үү?
2: Хар өгдөөр малтаа тэхэлчихчүү дээ.
0: Аа, юу гэхвэ? Жалгуучуулж хүчдэг гэдэг сайхан байна шүү дээ.
4: Сэн уу, бүрэн шүжи?
2: Сэн сэн байна уу? Жалуу улсууд амжуулж ийн шүү. Жалгамжаа. Гараа тирэ! Жаахан амс хийгээд ав!
4: Аа, бүү шүүжи! Би бас нэг хэдэн хөрз малтчих яа!
2: Аван дорон барчих юм биш шүү! За, би чамд ярах чухал учир байна! Гараа тир!
4: Оо, за мэдлээ! Ямар учир болсыг бэ? За, шүүжи, би одоо ингэ гараад өч яа!

0: Чадрамжаа. Нохроо. Чиний намд орох өргөдлийг чинэ зөвшөөрчихсэн шүү. Өнөөдрөөс чи нэг өнгөрлтэй өв хамт намын гис хүн болсон шүү.
1: Шүүчи, би лав сай ажилна. Хой, Чадрамжа! Чамаас дагаан суралчи. Чи чинь манай сайн хошууд ч юу дээ.
2: За хүү минь ээ, намын гишүүн болно гэдэг чинь ямар нэгэн ашиг олохын төлөө биш шүү дээ. Тэр чинь харин тэр чигээрээ дархан харуулчдаг юм даа.
3: Тийм шүү. Мөнхөө, ээжийн чиний төлөө үнэн баярлж. Чөөжил яваарэ хүү минь.
1: За.
3: Хүн яг бол мөртөө, галуу гарвал дуутай гэдэг юм шүү.
2: Тийм шүү хоо. Асси жарах зам улмий доороос гэдэгчлэн удган малтахад нэг нэг хуржээр малтчиж болдгийн да.
0: Тийм шүү. Чиний жангамж гэдэг нэр тэгэн адилхан. Аавэжин кэн шулуун шудраг жангийн үүр хариуцлагаан үргэлдэг жойргийн жалгамжлах хэрэгтэй. Мөн дугуймаа өчгөн манай тал нутгийн гэрэл тод болох хэрэгтэй. Энэ бол нэр төр хариуцлагын учир шүү.
4: Би бол улсын хүүхэд. 3 настай дан энэ нутагт ирээд сая халуун дулаан гэр бүлтэй болсон. Өргсөн аав ээж надад залгамж гэдэг нэр хайрлсан юм. Тэр өдөр би худаг малтгаар буухад гинтгэн энэ нэр надад хүн юм шиг санагдсан. Тэр өдөр тэд нар надад маш олон үг ярьсныг би бүгдийг зэжилсэн. Учир нь би тал нутаг гэрийн хүмүүсийн хайр сэтгэлэг хүсэл эрмэлзлийг хүсэртүүлэх дурггүй. Тэр хүн хариуцлага нь мөрөн дээрээс гарсан биш, харин сэтгэл дотор нуугдж тэр хүнд найдалгыг хүсэртүүлэхгүй. Нам болон улсаас надад олгосон амнас алдар хүнд Минч дөгүйма ээж болон өргсөн эцэг ихийн надад үлдээсэн чин сэтгэлийн найдалгыг хүсэртүүлэхгүйгээр зориг шуудаж өөрийн бодит ажилгаараа хариулах болно.
3: Ээ хөрхи, миний мо хар халзын яагаад хургалан гота хурган голчих вэ? Хурах чинь өлвөр гчихий харахгүй байна уу?
2: Хүүхэд дагуулаад ирж байна даа.
3: Үй, тийм байста. Өрөө шүүжи.
0: Оо, сайн уу?
2: Сайн, сайн уу. Шүүжи минь дөнгөө түрээд ирлээ даа.
3: Өрөө шүүжи, дөгийма, сайн ирчихэв үү?
0: Аа, сайн ирлээ.
5: Сайн, сайн уу.
6: За, энэ хүү жаахан халуураад хэд хоног гэр

0: байгаа үтсэн. Энэ гэр бол чиний гэрс юм.
1: Өөжөө, би тантай хамт байдаа. Өдний чинь танихгүй. Би ээжийн.
0: Ухаатай хүү. Уйлдаггүй юм шүү. Би хэжээч үтсэн шүү. Чи үзээ. Энэ аав ээжийн. Бүр сайн хүн шүү. Хайстаа. Улам хариу хүн чамай өрөвдөж хайрна. Хэдий сайхантай.
2: Хүүхэ. Чи үзээ. Энэ аавын гэрт. Хэрвэн сайхан урод вэ? Бас хөөхөн хорог вэ? Чи бас жаахан унах унаад наадаж болон шүү. Тэх мөртөн дүгүй маагийн кэнгэрэс ойрхон. Хэчан санбал хэтэж очиж болон шүү. Мэджүү.
3: За хүүхэ. Айх юмгүүлдээ. Ээж чин чамд хайртай хэвээр. Өнөөдрөөс эхлээд энэ болвол чиний гэр. Тэр хайсыг харж байгаа юу? Хайсан модыг хараад л гэржгөө ирэн шүү дээ.
0: Тийм шүү. Хөөхө. Энэ чамд үлдээсэн шихэр. Чох мамдтай шүү. За, идэх төч.
1: Эжо, та би тхи яваа.
0: Ухаатай хүү. Ээж нь банк ирж үзье. Чивэл хэзээч миний хүү шүү.
1: Хуруу гохтий.
0: За, тэгье.
2: За, энэ чарын жүвдээ. Чаавэч. Энэ жаалт чинь одоо болтол нэр өгөөгүй шүү. Өнөөдөр манус хүүхдэд нэг нэр өгье.
0: Хайлан тийм ээ. Энэ хүүхэ өрхий нилээд хал амссаа. Харгалжилж аваа хүртлээ. Өвтэй нэг нэр өгч хий дээ. Харин штэ. Энэ хүүхэ цэргэлэн мөртөө ой сайтай. Өнөнд л тохиролж өгвөл тарах
3: юм. Хүүхэд өвн гажраас ирээд манай тал нутагт ус торонж байна. Хожим хойштоо тал нутгийн илрүүл хайрыг өвлөн сайн сайхан амьдрах болно дөө. Жалгамж гэж нэрлэвэл ер нь яаж байна?
2: Жалгамж.
3: Жалгамжлан гэсэн утгатай юм л да. Тал нутгийн өрөвчгэн чайлган сэтгэлийг жалгамжлан. Малчин дундаа түүнд өгсөн хайр энерлийг жалгамжлан. Хойштын сайн сайхан амьдрах итгэл жоргийг бас жалгамжлан дөө.
2: Сайхнэр, жалгамж. Чамун энэ нэрийг өгье.
0: Жалгамжа, хожим хайштай чамайг мөн энэ нэрээр дуудая шүү. Минийхө дуртай юу? За, минийхө, ир, хожим төвлөй.
4: Энэ удам талд хайлсан модтой газар бол миний гэр гэдгийг би зээжилж авсан юм. Авэж хоёр мань халуун элегэндээ намайг тэмэрлээ. Анхад бүлэнцээ, өлсгөд зөөлөн хурууд, даарахад зузаан тэрлэг, унтахад сайхан монгол гэртээ. Энэ бол миний шинэ гэр.
0: Хажим хайштай чамайг мөн нэрээр дуудаж.
4: Ингээд л би өдрөөс өдрөссөн байж, тал нутгийн салхи бороонд яс чөрөмс минь хатуужиж, сэтгэлийн төвчээртээ талын сайн хэрвэлж, бас сэтгэлийн хантайгаа амьдрын суусан. Би аавэжтэй ижилхэн тал нутагтаа үүрт жаргалтай амьдрахаар зорих шуудлаа. Гэтэл миний аав бидний хөрмлөд удаагүй нэгэн цастай шүн энэ орчлонгоос үүрт аярлаж билээ. Би аавынхаа захиасыг яаж биелүүлэхээ мэдгүй байлаа.
5: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч Журмтэг, хянахч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
6: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийгээ биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг

0: баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг баялуулна.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанаа Монгол Аражуу.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Энэ чагийн мэдээнд манай уран 3 жилийн адлагын төслөөрөө шинжилгээ мэрэгдлийн аж ахуйг чанарлах хөгжүүлж байгаа. Төмөн Ахтын төврэгэн Өвөр Монгол гэсэн номыг хэвлүүлэн тараасан. Манай орны ихтэй сургууль анхудаа гадаадд шинжилгээ мэрэгдлийн жижиг хүрээлэн байгуулсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Манай орны шинжилгээ мэрэгдлийн аж ахуйг чанарлах хөгжүүлэх 3 жилийн адлагын төслийг хэрэгжүүлэн нарилгын өвчтөй 19 аргаар шинжилгээ мэрэгдлийн аж ахуйг чанарлах хөгжүүлж бий. Энэ жил өртөн жас хорноос шинжилгээ мэрэгдлийн аж ахуйг чанарлах хөгжүүлэх 3 жилийн адлагын төслийг ахиулж 2028 он болоход шинжилгээ мэрэгжил ба шиний үдэхэл өврийн дунд бага аж ахуйг 6300, дээчин мэрэгдлийн аж ахуйг 2300, хэвчээдлээс дээшиг дээчин мэрэгдлийн аж ахуйг 1300, шинжилгээ мэрэгдлийн дуурал аж ахуйг 50 байжуулж, шинэ энерг, шинэ материал, одоогчлсон аж үйлдвэр, тоочлсон аж ахуй, хиймэл оюун чадвараа тариалан аж ахуй малаж ахуй, амьд үдсэн үйлтгэл, ховор шороо зэрэг голдлоготой аж үйлсийн хүрээнд өрсөлдөх хүчин бүхий шинжилгээ мэрэгдлийн аж ахуйлуудыг боожуулж, бэлэг тэмдгийн чанартай шинжилгээ мэрэгдлийн үр бүтээлүүдийг гаргаж ивэ. Энэ жил өртөн жас хорын шинжилгээ мэрэгдлийн аж ахуйлыг хөгжүүлэх бүх хэлхээгийн чангалаа гатгаж, шинжилгээ мэрэгдлийн аж ахуйлыг шат хуван хөгжүүлэх адилхан явуулан, жижиг аж ахуйлыг хөгжүүлэх, суурийг бэхжүүлэх, дэстэвшүүлэх, дагуулгач аж ахуйлыг боожуулах дөрвөн төлөвлөгөөр шинжилгээ мэрэгдлийн аж ахуйлыг хөгжүүлж байна. Хоёр дэх Шинхэ хорооны Өвөр Монголд хуваар хороогоос төсөвлөн бүгд найрамдах дундад ард улсын оноо төлийн хороо Шинхэ хэвлэлийн хороогоос хэвлүүлсэн Өвөр Монголыг уншин ойлгох бай ширээс чаврал бичгийн Төмөн Ахтын төврэгэн Өвөр Монгол номыг хэвлүүлэн тарав. Одоохонд өртөн жас хорон Монгол барны жирах санаа гэхээр бадруулж ирч байгаа хөвчлэн Төмөн Ахтын төврэгэн аж ахуйд хүчнээр өртөн жас хорны намын хорогийн 1-5-7 адлын байрлуулалтаар голдуулан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн шинаанд эрэмгийлэн урагшилж бий. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх орны орон нутгийн аж ахуйн ерөнхийлөгч 2 дүншүр 6700 төмөн төврэг төрч хүн дөмчийн орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхийлөгч бүх улсын төрөв 8-д орв. Төмөн Ахтын төврэгэн Өвөр Монгол гэсэн ном нь 2025 оны Шинхэ хорооны Өвөр Монгол дахь хуваар хорооны сургалжлагчдын 1-р франтийн баачин судлалтын мэдээллийг чуулуулж, эргэсүртэ жуутлуурын хараасаас Өвөр Монголын чанарлаг хөгжилтийн дотоод логикийг тайлбар. Бүх ном нь манай орны дундадын үндэсний хамтын жогцын ухамсарыг баттгах гол шижим дагуу, хоёр халхавч, хоёр суурин, нэг бэхлэлтийн байлдахуудлагын байр тогтоолт ба хариутлаг үүрэглэл түүхэд чанартай амжилт, түүхэд чанартай хувьсалтыг илрүүлв. Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн содлогооны бүлэг мэс илрүүлсэн хүнэгдснээ гинжиглэг бөмбөм бах чаргасан содлогооны үр бүтээл нь ойр олон улсын микробийн брэндийнх нь нэрц сэтгүүл олон улсын микробийн системийн англил хийгээд ховсол сэтгүүлд нийтлэгдэв. Хүнэгдснээ гинжиглэг бөмбөм бах чар бол хөх хотын сугалардын гиснээс илрүүлсэн сүүн хөтлийн бах чарын шин төрөл болно. Тоз бах чарыг 2023 онд хамгийн ялгаруулан гаргаж 2 жил гарын хугацаанд бизолог, биогим, шигрийн төрлийг эсгэх ончлог ба гене бүлгийг харьцуулах, чадамжит гене бүлгийг тайлбарлах зэрэг олон талаас тус бах чарын системтэй судалжээ. Тэр нь ойрын үйлсэлтэд өрстэй адилтхул тус бах чар нь нүрс усны нэгтвэрийн ашиглах өөр мэт чадвартай, гене бүлгийн содлогоонд бас наалдах ба эсийн хантай нийлэлдэх чухал чадамжит генийг илрүүлв. Энэ бол тус бүлгийн илрүүлсэн жургадах сүнхэтлийн багчаарын шин төрөл болно. Энэс өмнө тус бүлгэн бас хөхөтийн гинжиглэг бөмбөн багчаар зэрэг шин төрлийн багчаарыг илрүүлэн нэрдэж өнгөрчээ. Жургаан төрлийн сүнхэтлийн багчаарын жарим нь нүүрстрөгчийг ашиглах он чанартай, жарим нь эдэн амар төвчнээ чанартай байж, чагаан эдэн эсгэх, ногоон даршиг эсгэх ба микрофор эм нарах зэрэг талаар өргөн дэлгэр чадамжтай байж, сүүсалын үйлсчийч эрүүл мэндийн аж үйлсийн чанарлаг хөгжилтөд чухал аж холбогдолтой юм. Долдугаар сарын 25-ны өдрөө 2026 оны бүх улсын соёл шинжилгээ ухаан мэрэгдэл эрүүл хамгааллал 3% буулгах өвөр Монгол дахь төвлөрүүлэн жишээ үзүүлэх ажиллагаа Түнглэн хотын Хорчин Жунгаран хойд хошуунд явагддаг. Ажиллагааны хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах байлд худалгийн байрлуулалтын бүх талаар найдваржуулж олон түмнээ бодтой хэрэгцээ шаардлагаар чанар сатех байлгийн үндсэн шатанд буулгах үйлчилгээний голдлогийн үндсэн шатан шилжүүлэхийг ахуулав. Ахуй талбайд өртөн яс хорны 3% буулгах бүрэлдэхүүн нэгчийн тусгай мэрэгжилтэн соёл урлаг утгуурлагын ажилтнууд оюутны нийгмийн үйлдэлгийн бүлгмаас шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулга эрүүл мэндийн албан журмын эмчилгээ хөдөө аж ахуйн мэрэгдлийн жолоодлог зэрэг ард ашиг хүртэх үйлчилгээ өрнүүлв. Төвийн ухуул эхлэлцсийн нэгдэлтэй тохируулалтаар тус удааны ажилгийг өв хамчлуучуудын эвлэлийн төв хороогоос төрүүлэн өөртөө яс хорны намын хорооны ухуул эхлэлтээс өөртөө яс хорны хөгжүүлэлт ба өөртлөлтийн зөвлөл өөртөө яс хорны эвлэлийн хороо зэрэг нэгч хамтран эрхлэв. Ажилгад тусгай мэрэгжилтэд ажилтан ажилчид ба оюутын нийгмийн бэлгийн бүлгмөөс үндсэн шатанд гүнжгэрж мөх улсын оюутын 3% буулгах нийгмийн бэлгийн өвөр Монгол дахь нэг хотод нэг төслийн тусгай ажилгийг жиргээр өрнүүлнэ. Өвөр Монголын музей жахтэлгүүрчилсэн тогтчийг шинчилж, музейн хөйлгөө битүмдлэн жигнэх хэв жагвар хэвдэж, музейд хадгалагдаж байгаа 20 түмэн түүхийн дурсгалж үйлсийн соёлын уулга түүнийг илрүүлэн, нийгмийн хамтралчаа соёлын үүдэлд нээлтэй олон ишт эжигнэлтээр соёлын үйлсхийгээд аж үйлсийн уусалчлыг ахуулж байна. 2024 оны сүүлчээр өртөн жас хорны намын хорооны ухуул хэлтэс зэрэг 8 салаа мөчр хамтран соёлын үүдэлтийн нэг хөгжүүлэлтийн жолоодох саналыг нийтэлжээ. Энэ нь Өвөр Монголын музейн төрөв бүлгийн туршилтын чиг болов. Ийнхүү Өвөр Монголын музей 2025 оноос эхлэн хамаатай шаардлагаар соёлын үүдэлтийг жахдэлгүүртлэн адлуулж, орлогоор үжилгийн яс чанарыг сайжруулан үр ашигын нэмэгдүүлж, үжигчдийн олон ичсэн соёлын хэрэгцээг хангаж байна. 2025 оны 6 дугаар сард шинэ музейг туршин адлуулснаас нааш Өвөр Монголын музейн 6600 хавтгадруулж метр талбайтай өнчиг болон ба шилжилтийн бүсийг чөлөөтэй ашиглаж соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнээ борлуулаг бодсон бос соёлын өвийн үжилллийг тоочлсон тоглолт судлан суралцах хичээл зэрэг чадамжийг төвлөрүүлсэн онтлогт 18 хэсэг тойргийг байгуулж 20 төрлийн 7800 гарай соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүний борлуулан 350 гарай том хүн удаа гэн тойронгожчээ хүлэн авч соёлын үүдэлтийн орлого нь 50,000 төмөнд төргийг давжээ. Ойрын хугацаанд үер услын гамшиг ба аянг нэргэлтээс болсон шугаа дурны гал тэмрийн гамшигын төгшөөр ихтжээ. Энэ байдлаар манай орны айлгаа жир жолооч хүн нэсэглэр чагдан хамгаалж бачин байдлыг гаргах чан шийдвэрлэх шишээм байгуулж ард улны ам нас эд хөрөнгө ямар төвчнийг хамгаалж байна. Ойрд Хөлнбайр хотод байгаа мангүй ой шугаан ажилтурын компанийн бачин байдлыг гаргах чан шийдвэрлэх адлын төв нь шинэ хэлбэрийн жолооч хүн нэсэглэр гал тэмрийн төвшөрийн шийдвэрлэх сорилт хийж 130 жин хүн дусна уудыг жолооч хүн нэсэглээс буулгаж оновчин жууна 90-т хүрчээ. Хянган аймаг ойрын хугацааны хурд үндэснээ үнтлгийг үндсэлж, жолооч хүн нэсэглээрэ бүх нутаг бэлчээрийн галын аюулын далд гэмийг байчааж, одоохон болтлоо 1000 гарай жилийн далд гэмийг шийдвэрлэв. Жилийн эхнээс нааш манай орон өртөн яс хорон. Аймаг хот хошуу шин 3 дэсийн жолооч хүн нэсэглээр бачин байдлыг гаргах чан шийдвэрлэх игнэг байгуулж, ой шугаа нутаг бэлчээрийн гал тэмрийг сэргийлэн унтраах, үер услын гамшиг, үйлдвэрлийн амар төвчнээ эндлээс авран туслах зэрэг нийтлэг ахад жолооч хүн нэсэглэр огторгойгоос тагнан байчаах, чаг тухайд нь хянан ажиглах, эд бодис зөөвөрлөх чадварыг гүйцэд бодруулан аюул гамшиг шийдвэрлэх үр бүтэмжийг дээшлүүлж байна. Одоо болтол бүх оронд 185 жолооч хүн нисгэл тохируулжээ. Хоёрд Өвөр Монголын Тараалангийн их сургуулийн Мозамбикийн Тараалангийн шинжлэх ухааны хөрөлдөнд байгуулсан гадаад дахь шинжлэх ухааны мэрэгдлийн жижиг хүрээлэн Өвөр Монголын Тараалангийн их сургуулийн Монгол улсад байгуулсан гадаад дахь шинжлэх ухааны мэрэгдлийн жижиг хүрээлэн Өвөр Монголын Тараалангийн их сургуулийн Намибиад байгуулсан гадаад дахь шинжлэх ухааны мэрэгдлийн жижиг хүрээлэн зэрэгэр илэрхийлэлс өгв. Тус гурван шинжлэх ухааны мэрэгдлийн жижиг хүрээлэн нь Эл улсын хөдөө аж ахуйн их байлгийн онцлог ба аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулан нутаг бэлчээрийн ам ахуй хамгалах, мал аж ахуйн яс чанарыг сайжруулан үр ашгийг нэмэгдүүлэх, хил алсасан тариалан мал аж ахуйг хамжилчулан хөгжүүлэх зэрэг адлаар голдуулж, дундад гадаадын хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухааны мэрэгдлийн солилцоо, шинжлэх ухааны мэрэгдлийн хүчир асуудлыг хамтар шийдвэрлэх, үр бүтээлийг улруулах ба чадвартны хамтар хүмүүжүүлэх хамжилчааны төвчнийг байгуулах болно. Долдугаар сарын 24-ны өдрөөс 26-ны өдөр болтлоо Өвөр Монголын 3-р хугацааны Хоннай гиз дотрын бүтээгдэхүүн аж үйлсийн нэр тэмдэгтийг танилцуулах хурал Шанхай хотод явагдав. Тус ажилгын өртөн жас хорны тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тусгам мал аж хорны тэнхим, өртөн жас хорны ардын засгийн ордны Шанхай цуга хэрэг эрхлэх газар, өртөн жас хорны жах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын товчоо болон Улаан Чавхатын 4-р хошууны ардын засгийн ордноос хамтран эрхэлж манай орны Хоннай гиз дотрын бүтээгдэхүүнч тариалан мал аж ахуй аж үйлсийн чанарлага аж ахуйлалын 80 гаруй ончлогт бүтээгдэхүүнийг төвлөрүүлэн дэлгэн борлуулсны хамт Өвөр Монголын Хоннай гиз дотрын бүтээгдэхүүн аж үйлсийн чанарлах хөгжилтийн тухай судлан ярилц хурал ба тариалан мал аж ахуйн туслахын төслөөр арилжаачин уржи бэл оруулах ажиллаг явагдуулав. Хоёр дахь бохорны анхдагч PVB давар хайж чадамжит бүрхүүлийн үйлдвэрлэлийн шугам Ордос хотын Мөнхси аж үйлсийн хүрээлэнд ашиглалтад орв. Тус төслөний манай орны PVB шинэ материалын аж үйлсийн үйлдвэрлэлийн тодорхойг нөхөрлж орны дотоох PVB шинэ материалыг бүх хэлхээгээр хэвчээжүүлэн үйлдвэрлэж чадахгүй байдлыг хувирлуулав. Ерөнхий бэл оруулалтын 5 дөнгөөр 5800 том төгрөгт хүрсэн тус төслийн жилд 1 том 6000 тонн PVB давар хавилдвэрлэх чичээ PVB чадамжид бүрхүүр үйлдвэрлэх 2 үйлдвэрлэлийн шугамн чөм ашиглалтад орж жилийн үйлдвэрхүүний өртгөн 4 дөнгөөр төгрөгийг авах болно. PVB давар хайна барилгын ба машин дэргэнэ шил үйлдвэрлэх гол түүх амжилт байж одоо агарын аялал, сансрын аялал, гэрэл чинэг зэрэг дээд үсгийн адал төрөл тээш өргөжих далд хүчинтэй байна. Дээр хагас жилд Түнглэн хотын орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 733 дөнгөөр 6000 том төгрөгт хүрчээ. Найдан айдлын хугацаанаас жууны 4-өөр нэмэгдв. Орд Хянган аймгийн хөдөө аж ахуй соёл жуулчлалын хэрэглэгний ажиллагаа Бээжин хотод явагдав. Ажилгараа Хянган аймгийн чанартай бохордлогоо малын ашигшим тариалангийн бүтээгдэхүүн болон өвөр мэч соёл жуулчлалын их байлгийн бүх талаар дэлгэн борлуулав. Ойрд өхөх хот 2026 оны жуны амралт сэлүүтлийн төлөвлөгийн нийтлэг энэнд хотын жил гудамжийн дуугжмын чуглаан 26-р хугацааны жоожны соёлын арижич 6 том онтлогт ажилгийн төвлөрүүлэн өрнүүлэхийн хамт хуучин хотын соёлын үзэсгэлэнгийн жуулчлалын шугам уул ус тал нутгаараа жугаалан сонирх шугам зэрэг жуны амралт сэлүүтлийн содон зам шугам жиж ардад ашиг хүртэх ширс хэмжээ гаргаж бүх улсын жуулчлагчдыг ухтаж байна. Долдугаар сарын 22-ын өдрөөс 26-ны өдөр болтлоо 8-р хугацааны Өвөр Монголын Ажинта урлагийн найржич Хатангал дагуу мажорны орон нутгийн шийжөжгийн үйлдвэрлэг богд хотын Төмд баран хошуунд явагджээ. Энэ удаа урлагчид Хатангал дагуу орны сонгодог жижгийг тоглож Хатангалын сав гажрын олон янзын шийжөжгийн бодс юм бос ойлын өвийн гайхамшигыг илрүүлв. Хоёрд аялгуут жуулчил Өвөр Монгол 2026 оны баруун орны ардын дуугийн нар Баян Нуур хотын урдын өмнөд хошуунд явагдав. Найрд 3 жуушихам ардын дуучин оролчож, ардын дуугаар суурлж, үндэстнүүдийн явалчаа солилч, усалчлын тавчныг чогчлов. Өвөр Монголын музей орд музейн тайлбарлах үйлчилгээний эмгтгэлмийг дүрмжүүлэх тухай албан жарлал нийтлж Өвөр Монголын музейн албан найталын тайлбарлах хэрхэмийг олсонгүй ямарваа байгууламж ба ховь хүн үжилгийн танхимд тайлбарлах ажиллагаа хийж болохгүй гэжээ.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдлаа өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьчилсан мэтэ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн баруун хойд хэсэг болоод өмнө хэсэг дунд биеийн баруун өмнө хэсэг чүүн хойд биеийн гажруудаар үлшиж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу аян гат жирэмсгэн бороо орно. Энэ дотор Алсиагийн чүүн өмнө бий хөлөн байрын чүүн хойд бийд дундаас их бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар төрж уур аян жагалгаан жагалах их салах салахлах шөрүүн бороо орох юм уу мөндөр орох чирэг чанга хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийнхэн газар дунд биеийн хойд хэсэг чүүн өмнө биеийн өмнө хэсгийн гажруудаар өмнөөс юм уу чүүн өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхалж салхины эрч төрж уур 7 дэсд хүрэх юм уу 7 дэсээс давна. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсэг дунд биеийн хойд хэсэг болоод чүүн хэсэг чүүн өмнө бий чүүн хойд биеийн баруун хэсгийн гажруудаар 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Алсиагийн хойд бие, Баян нуурын баруун хойд бие, Улаан хадын чүүн

0: жүн хойд биеийн гад руу даруулшиж адилус хэмжээнэ багаас дун жиргэн бороо юм уу аян гат жирвсгэн бороо орно. Мөн эдгээр гад руу дар түр жуур аян жахлган жахлах их салах салахлах шүрэн бороон орох зэрэг чан хүчтэй солиг урсгалын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийнхэн гажир дунд биеийн хойд хэсэг жүн өмнө биеийн гажруудаар өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхалж салхины эрчит хуржуур 7 дэст хүрнэ. Манай орны баруун биеийн хойд хэсэг дунд биеийн хойд хэсэг болоод жүн хэсэг жүн биеийн өмнө хэсгийн гажруудаар 37 градус юм уу 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Алшагийн жүн хойд бий, Баян нуурын баруун хойд бий, Шилэн голын жүн хойд бийн хэсэг гажир, Улан хадийн жүн бий, Түнглөгийн баруун бийд агарын дулаан бүр 40 градусыг давж мэдэх юм байна. Нөгөөдөр манай орны баруун бийн баруун хэсэг дунд бийн баруун хэсэг жүн хойд бийн гажруудаар үлшиж адилус хэмжээний баг бороо юм уу аян гэж жүрвсгэн бороо орно. Энэ дотор Алшагийн баруун бийн хэсэг гажруудаар дунд жиргэн бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар түржуур аян жахлгаан жахлах их салах салахлах шүрэн бороон орох зэрэг чан хүчтэй солиг урсгалын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийнхэн гажир дунд биеийн хойд хэсэг жүн биеийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсгийн гажруудаар өмнөөс 4-5 дэсийн салах салахлж салхины эрчит түржуур 7 дэст хүрнэ. Манай орны баруун биеийн хойд хэсэг дунд биеийн хойд хэсэг болоод жүн хэсэг жүн биеийн өмнө хэсгийн гажруудаар агарын дулаан 37 градус хүрэх юм уу 37 градусыг давна. Алшагийн жүн хойд бий, Шилэн голын жүн хойд бий, Улан хадийн жүн бий, Түнглөгийн дунд бийд агарын дулаан бүр 40 градус хүрэх юм уу 40 градусыг давж мэдэх юм байна. Хохот орны чагаагаар юм байдлаа. Өнөөснөөс маргааш болтол тунгалаг. Өмнөөс 1-2 дэсийн салхи салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 33 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 21 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг. Өмнөөс 1-2 дэсийн салхи салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 34 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 21 градус. Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэг өгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай. Найруулж хансан үжигслэн ерөнхий ханагч бүргэд та бүхнийхөө нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бос нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсно. Баяртай.
1: Талмагтаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
2: Галын их сурвалжи чанх хязгаарлаг болно. Талмуутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэх жангилаг болно.
1: Мянга түмэн мүү ой шугаатай байсан ч гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
2: Ой шугаа бол байгалийг гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугаа хамгийн догшин дайсан мөн.
1: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугаа амар төвшин батлахтай болно.

үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чавчгийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг

шонготхож үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх.

Үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйх их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан даамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аяархан нээгдэх болноо.

Өндөр хүүтэй жийлдэгт барагдж өршрийн дунхаас гэчээ. Орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтэй жогчулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

0: Алиад эгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж шоноглохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.
1: Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөд хамтаар оролцож нийгмийн үйл жогчлийг хамтаар эдэлж хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нандганч хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мөхлөлтэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мөхлөлөө сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн дайч хана өрхөм сонсогчид аа. Шилийн чура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Монхогийн цөлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Шулуунхөө чаан өшөөгөр нутгтай шүлэгч дунд улсын Монгол сэтгүүлийн гавьяат найруулагч та Алхангийн сурвалжилсан сурвалжилгийг сонсгоё. Та Алхангийн 1950 онд Шулуунхөө чаан өшөөнд төрж, дээрж үнэ 70 дунаас эхэлж шүлэгч хол оролжээ. Өвөр Монголын Монгол хэл бичгийн тусгай мэрэгжлийн сургууль, Өвөр Монголын их сургуулийн утагч хоол жохон бүтээх судлах анги зэрэгээс урд хожид төгсөж, Шилэнгол өдрийн сонной сурвалжилгч, Шилэнгол сэтгүүлийн ерөнхий найруулагчаар олон жил ажиллажээ.
3: За та сайн уу?
4: Сайн байна.
3: За тийм байна. Тэгвэл та бас манай Шилэнголын өдрийн сонной сурвалжилгч байдсан, бас Шилэнгол сэтгүүлийн найруулагч байдсан та. Тэгвэл одоо энэ яаж одоо сурвалжлах найруулагч энэ жамар жамаснаа дүнхээр яриад өгнө үү?
4: Би л одоо багасаа юм хүм өгөх төртэй ном сонь олд хэрэг бүгд. Тэр багсрууд байх үеэс дотоод тэрэнд л ханийн сорин гэж байдаг. Ангийн гэрч. Тануусын үеэн дээр байсан үг мэдгүй. Тэгээ би тэр ханийн сонныхоо одоо юм хүн бичих дуртай юм чинь тэрнийхөө нэрүүлэгч байхтай. Тэрийг хамаарал

0: Улсын бичний одоо өлгөө зөвлгөө одоо ингээд ийм ажилтсан. Тэгэд энэгээр одоо 18 онд яачглаа. Хөдөө буучглаа. Тэгэд хөдөө бууяад дур биен голхоо дун ч юм уу сүүжэн голхоо бас одоо багсаг юм бичнэ. Эхлээд л манай хөл сонин сэтгүүлч нь соёлын уусгалын донд нөлөөгөөс болж байгаа. Монголоор найруулахгүй шүү. Заавал тэрийг бичнийг гитар орчуулад эргээд гасны дараа эргээд дахид монголоор орчуулж байгаа. Тэгээд сүүд манаусын үйд одоо тэгэхэд шууд найруулалт болчихлоо. Тэгээд би ийм хүн бичээд одоо малчин чимээр болчихлоо. Тэр чимээр. Тэгээд чимээлэгч хийжгээд одоо бариад таа бич нийтлийн бариадын хатуу хоржилаа, нийтлийн хатуу хоржилаа тэгээд яас сургалт явлаа. Өөр Монголын Монгол хэлтэй цомдлын сургалт. Тэгэхээр бас юм хүн бичээд малчин чимээлэгч 44 онд ус өөр Монголын Арааж хорооны сурвалж чимээлэг модель хуралд ороод тэгээд одоо улам жоргочлаа. Тэр үеийн бах нар одоо эсэнгөө гэсэн хүн нэр гэсэн юм үзүүлдэг нэг томотой хүн. Миний мань нэр. Миний өлөч ава идүргэж хүм байсан. Тэр над өгчин. Тэгээ ингээд сургалт байхад яхан малтан тэмүүлсэн зүйтэйхэн нэр нөлөөтэй. Тэгээ хоёр дэс сурцад гарч ирээд одоо шилэн голын үдэн сонд хуваагдчихлаа. Тэгээ шилэн голын сонд зүйсэд 10 дэс сууцаа. Сүүл шилэн голын сондоос өвөр Монголын сургуулийн өдөртөө судлаа ингээд орж суралцаад. Одоо тэгээд өөрийн сурлаг гэчэл бичлэг нэг улам дээшлүүлж явах болтой шүү дээ. Тэгээд хамт сурагчийн дотор чи одоо их нэртэй сөүл манай артай нэр чүйч артай. Тэгвэл одоо манай ангийн хоёр жилийн шүүж хадарч хаан нэртэй. Наа түүнээ хаасан их дуучин хаасан бүр манай ангийн дарга. Тэгээд асны хажууд одоо гуул шарны эдүүс юм нөлөө байна тэгээд. Тэр үеийн манай ангид бол өөр Монголын их сурлын нэрт багшуд гэчихэл орж. Тэгвэл нийгэм дээрээс одоо яраг тэр үед бол бөө бүрэн бүх багш бол манай ангийн эрхлэгч. Тэр үед өөр Монголын их сурлын Монгол салбарын эрхлэгч байсан. Тэгвэл нийгэм дээрээс аа очир одоо малчин хүү одоо ийм нэртэй цохолчуд дэм бөөсөр мөөсөр ингээд бүгд гэчихэл орчихсон. Өнөө тухайс манай ангийн нэг Төвнө цэцэрх нэм ба дандер одоо бидний хичээл орсон багш нарын түүх намтар бүр байна. Тэгм энэ нэм бол манай их үн үнтэй намаг тэр үеийн багш нар нэрт тохолцсон бидний хичээл орсон төдөөсөн зурх намтар юм бүр энэ нэмдэр байга. Тэгээд одоо би ч одоо малчин чөмөлөгч одоо тусгай сорлуулгач болоод за сүүл зэтгүүлч боллоо. За зэтгүүлч болоо сурлагчийн энд төлөөгөр одоо бас за дахин юм бичээд. Одоо болоход би энэ 300 орой юм уу усгийн юм битлээва. Одоо миний хөвлөсөн ном 18 байна. Энэ дотор орчуулгын 2 байна. Энэ дотор Монголд кил усгаар бас 2 ном гарч. Тэгээд одоо болохоор 18 дотор номын ард сууж байна. Одоо бас нэг 2-3 номын хөчөө байна. Нийтлэгчсэн. Гэхдээ ном бол гараагүй. Одоо ном бүтлээд хэдэ гардаг юм. Одоо ч гэдэг яа яа нэг харагч нь магадгүй сууж штэ одоо тэгээд.
1: Тэгвэл одоо таны одоо анхны шүлэг нь одоо уурхчин жалуучтай.
0: Уурхчин жалуу.
1: Тэгвэл та бас ярьдсан энэ уурхчин жалуун бичлээ одоо яг Шанхай сэхэтний араасаас бичлээ гэдэг.
0: Би ч одоо өөрөө халуучин байсан хүн, өөрөө уурхчин байсан хүн. Өөрөө өмнөгчин байсан хүн. Одоо миний сургасан юм 130 гараа байна. Одоо нэг сүр гадуур шүү дээ. Босоор одоо. Одоо өөрөө хэл одоо би юу ярьсан ч одоо тийм л хэрэг байна. Адуугаар би наадаж өссөн хүн гэж би хэлж байна. Тэр үед одоо эхлээд одоо ураг сурж ийн гэдэл хоёр урагтай хэлж бочиж ирэх үед бол хоёр болт самрын эстэл хийдэг. Нүргээ хуглаач. Сүүлдээ бол ургаа хуулахан байц. Нэг ургагны өдөр юм нэг жид хурч нэг зооны чагада ям байчаан төс тамгал. Тэр үед нэр наадам гэж байхгүй. одоо ям бача гэдэг юм бол нэг сайхан нэр болчихно. Мөр уулдан бол хоёр бүгдээ одоо ингээд тэгээд одоо биш нэгтлийн яд ухарч ийла. Тэгвэл бэрати яд ухарч ийла. Тэгээд өлүм сургуулийнх нь нэг дөл дур бах. Нүүдөл нэг өлүм сурах нь 30% 30 хөдөлмөрийн өдөр. Манайхан бол 8 жугаараа хадуутай 2 сургаа дуутай байсан. Тэгээд мундаг өлүмгтэн жалуучууд ярив. Тэгэд бүгдийг сурагцгаана. Дараа жил хязаалан бол 4 нас сурагцгаана. Одоо чиргээ ахдаг хэлдэг тэр үед. Тэг бүгдийг холдоо ичих. Тэгвэл одоо манайхны амьдрал бэрад бол төрчихөөр адууныхаа адуугаараа л амьдарч ийжээ. Тэг тэр үеийн одоо жалуучууд манайх нь одоо адуучин, урагчин одоо юм байна. Тэг миний урагчин жалуу гэдэг битүүл миний өөрөө амьдралаач. Тэг тэр үед би өөрийнхөө амьдралаач одоо юу болохгүй шүү дээ одоо. Өөрөө би юм битүүлэхгүй шүү дээ. Тавьж явах. Урагчин жарам. Шанхай цөхөтөн. Одоо ингэж ясна болон буур гороо, уул гороо ивчих гээд. Шанхай цөхөтөн малч хоронд ирээд адуучин болоод ингээд урагчин болчиход. Яг нь басна шүлгэн дээр шүлгэнээ басна уурлахтай бол. Тэгэхээр энэгээр эхэлсэн баяр. Энэ удаа залаа одооныхын ширин уулын сонно өд нуурам. Тэр үед улаан туяа зачрангуу гэж хэлж ирсэн юм аа. Тэр үеийн сонны сэтгүүлийн нэр мөс нь бүр хувьсгалын уулахтай шүү гэж яах. Тэгэд одоо энэ ширин уулын сонно далаа одооныхын харж. Тэгээд тэрнээс жалгаал одоо охор өгөллөг шиг, найруулал шиг, шүлэг шиг одоо юм бичээд л. Одоо эхлээд л одоо тэр үеийн цохол юм битэг уусаа цохон. Багдан бол одоо жирн 2-3 өдөр одоо өнөрч шиг хун галуу өндөр дээр бисэн одоо ихэл их наа сайн жохт. Одоо ийм юм уусуудын шүлэг мүлгэ дураагаад бичнэ одоо. Тэгэхээр сүүдээ одоо дураагаад дураагаад бас яа хуул болохгүй шүү дээ. Сүүлдээ мөр одоо явсаар явсаар өөрийнхөө онцлог өөрийнхөө хэм намтай юм бачаад. Тэгэхээр л одоо бичиж нэрлээ. Тэгээ одоо яг хоо тэгээ чөлөө жаараа батна багс юм хүн оролдож суудлаа.
1: Тийм бай. Тэгвэл одоо шүлэгч холбочлоо ярангу өөрийнхөө одоо амьдралаас хэдүүлэн шүү дээ.
0: Одоо нэм шүлэг бүсэн болтугай, сорууллаг уянгийн бүсэн болтугай, нэрлэл үгэл болтугай. Бүр өөрийн амьдралаар бич.
1: Тийм үү.
0: Мэддэг амьдралаар бич. Тэгээ мэддэг амьдралдаа сайхан уран санаа оруулаад, урлаг оруулаад ингээд бичээ тэр одоо тэр өөр хүнийхээ зондон болоо явчих гэж. Биний залуу Багдан адуу харуулж ясан, өлмөг сургаж ясан энэ өнөө сүлд миний уран цохолын их уудлаад барахгүй, тариад барахгүй, өв хөрөнгө болоод үлдчих. Одоо яа мэд юм. Тэгээ бүх юм бүлэ амьдралаасаа л юм. Амьдралаасаа ургаж юм. Амьдралаасаа уурлах гар, амьдралаасаа ухаан санаа гар. Тим фильм аяктай. Одоо зүгээр нэг бичгийн төлөө бичих, зүгээр нэг өвөөс бичих. Тим юм зүйл дайнда өөр чиш юм болол яа нэг санаатай юм. Нэг чиглэлтэй юм. Харастай юм. Чиглэл бичих юм лээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл таас ярьлаа эхлэхдээ одоо бусдын жохолыг одоо дурааж юм уу, имэрхүү их бичиж эхэллээ шүү дээ. Тэгвэл яг хэж өс очиж та өөрийнхөө имэрхүү өсхөнгөгийн имэрхүү ончлогыг ингэж хэлж ирсэн юм.
0: Эхлээд яа юм би үзвэл ямар ч хүн бүр бол та хүний жохол явууж шүү дээ. Сонноо суудэн, зэтгүүлөө суудэн. Ингээд одоо бас эхлээ юм бацгийн дураа бол байж та. Чижээ чижээгээд чи хүнийхээ салаад өөрийнхөө жамаар юм. Одоо юм.
2: Та ихэнх анхны шүлэг ургагчин жалуугаан бичиж нийтлүүлснээс одоо болтол 300 гаруй түмэн үсгийн 18 дэвтэр ном хэвлүүлж нутаг усны өөр 16 насны чуулган зэрэг шүлгийн төвөр дуутай нутах гундгүй гэх уянг суруулжилгийн ном таалхангагийн найруулын шилмэл таалхангагийн жохолын төвөр зэрэг олон сайхан номтой болжээ.
1: Тэгвэл танаас нэг дуутай нутаг гундахгүй гэсэн нэг ном байж та. Тэгвэл энэ номдаа та сурвалжилгийн юмсуудаа ингэж оруулсан гэсэн.
0: Тэр дуутай нутаг гундахгүй гэдэг нь цул сурвалжилга. Одоо энэ мөдөөс юм байж би мөдөө оруулсан. Сурвалжилга. Би тэрийг одоо уянг сурвалжилга гэж. Одоо мэдээ чинь сурвалжилга гэсэн өмнөх хонь бас нэг нэрүүлэн шинжтэй бас төрсөл мөрсөлтэй одоо ийм тэр мөний номлоо одоо мөний өрт гарч өвөр Монголын шинжлэх ухаан тойрх мөрдлийн хороноос гарч өгч тэр үед яг ийм цорлын тухайтай ном хүм баг тими гараа мөний номлоо одоо бас тэр үеийн ава өртнийх ном гэж хэлж болно. Тэгэхээр ариун хүнэ намтар түүхтэн бишгэд орсон байт. Тэр хос бүрүүдийн хов номор одоо адуутнаны бүрүүд гэж байна. Тэр манай шудан уучаан хүшүүнэ баян бүлэгтийн жол бариадын нэрт сай адуучаан уучаан сай урагчаан өрхөн баяр гишгэ гэж байж. Тэгээ хоёр. Тэгээ би энэ хоёрынхаа хос бүрүүдийн хов номор одоо энэ хоёрын түүх намтар бүр мөнийтэй сорууллаад мөний энэ дуутайнууд гунтгууд үлччихлээ. Үгүй бол адууны хүн чадаар түр юу хэрэггүй. Ямар мөнийтэн дээр бол ариун ариун жишээч малчин, авраг малчдын одоо төр, тэндээ үйл явдал мөнийтэр дуутайнууд гунтгуу өн номод үлччихлээ. Эхлээд л одоо зөвөр юм бичил харам. Тэгээ би тэр нь ярдгий. Манай нэг хамт сурагчуд нь. Би одоо нэг яа нэг ном харуулдаа. Та яаж гаргад ингэж. Тэгэд одоо шууд яасан чинь сурдлага болдоно гаргая. Тэгэхээр тэр үед л би бодож байсан одоо яг юм бичсэн чинь одоо бүр нэг ном яа гарч чанаа. Тэгэхээр 18 ном гэдэг санаачгүй бас зүудэлчгүй байжсэн. Хүн явсаар яса бицээд тийм болчих гээ.
1: Зүгээр та бас орчуулгын ном бас хийдэг гэсэн.
0: Миш орчуулгын ном чинь чон байсан. Дөрв том ном байна. Нэг нь л зүрхэнд хоногссон дээч гэдэг. Тэр үл чинши тээч гэсэн ном байна. Гоё хөвстэй. Тэгээ нүл энэ номын орчлыг бол тухайн үеийн Чаамгуудын цэргийн одоо комиссар байсан Гомжвийн хүү Анмас тэр орчил бит. Өрөөд манай орны улсын жүлэн дэтэр нээдэн гоовч ондоо бас орчил битчээ. Тэгэд энэ нь л сууд. Он уул жохон уула Монгол өрөөний гэтэл болгоод. Өрөөс ү чинши тээч гэсэн гоё хөвтэй ном. Тэрийг бол юу яаж? Тэгэд Монгол орчуулж. Тэгээ би энэ хоёрыг орчуулж. Тэд тод. Тэгээ тэнийх нь нэг нь бол зүрхэнд хоногссон тээч гэсэн. Тэгвэл чон бэрсэн нэг нь тэр одоо чон бэрсэн та одоо хний чхоло хийхөх нь тэр бол гэрэлч юм хийхээ бол тэр их чхол ч юу монгол хүн гээд тэр монгол үгэндээ юм уу монгол өргөн бичээдхгүй шүү дээ одоо бичээ наа тэр нэг ондхон нь бүх бүдүү хатан буйтай мөрт мөр унаатай бат нохойтай энэ гэрэлч юм нь бол энэ ээжийн хүнэр гинэ. Тэ ээжийн хүнэр хийхээ гэдэг нь одоо хөх тороо гэдэг юм уу тийм. Тэний үл алсын бараа хөвлөө хороо юун руугаа шиг яг гэрэлч юм хийхээ 10 номыг орчуулахар болж. Тэ өнөг нь над өөлөгч. Тэ би энэ номыг гаргасан. Бас нэг бөөжийн айнаа шууд. Бас энэ цөвнө нэг бас нэртэй тохолч юм. Тэрний тоолын төвөр. Тэгвэл тэрийг бас тоочлуулж. Тэр одоо энэ Чаамгуудын цэргээ нь дөрхөн тонсон дээчэд гэсэн. Тэр Монголд хоёр ном. Нэг нь бол Өлхөнгөөгийн өрн. Нэг нь бол Чахар хааны Жихах. Өөр нь Тэл усгаар. Тэндөө чи өөрийнхөө юм өгчсөөр үлээ. Тэд нь орчуулаад тэдний яваа гаргаж чана гэж тэгээд.
1: За тэгвэл та бас одоо сар гараа жугачаад ирлээ. Түүн жугачил дундаа одоо ямар шүү онгод боох юм уу эсвэл үсэг үүлүүр яхан биччих үү?
0: Одоо очоод онгод чинь дээ одоо чад яг би уулын бодож ирсэн. Ань ооны ашаан очоо. Ооны ашаан хайлаараас холуухын чинь би тийм биш. Гөө 80 гэдэг килоар. Тэгээ ооны ашаан ооны бол ашаан үсэн байна. Гэтэр одоо манай эндээс очиход бол даанч хол явж байгаа дүүмгөө одоо юм. Тэр цаашаа харамрын юу л очив. Тэхэн ч юм явсаар явсаар жамаа ихэл явсан. Тэр одоо бижи цун гэдэг нь одоо умрат тойлын тос

0: төнгөслөг юм байна. Тэр үр дээ манай улсын хамгийн хойч. Тэр цаг уурна хармур уурсч. Хармурн дээр бид нэг цаг илүү явж өнгөцөн цуугаад. Таатан нь хармурны таатай хэрэг бол орос наадхан наас. Тэр мөхөө үл нэг шинэ гушуулснаар гажар. Анаа мөхөө бижсэн бол мөхөтөн бахтна. Тэгэд бүр одоо манус чинь манжуурд хоёр өдөр хоёр хоноло, аршаанд хоёр хоноло, хүлэмгөөрт орсноос нь чагаад ихэн энэ даваанд одоо шурхчлаа гэж хэлж байна. Бүр модон дууд. Одоо зам сайвдэн өдрөдөө бороо ордлаа, явжал байна. Одоо ингээд ой модон, өөр амтхан одоо үнэн гоё. Бүтэд ярьж явла. Энд нэг амьдрах юм бол илүү хэдэн жил явлаад. Тэр өөр амьсгалагдын тэр чинь хүний бүйнд дом болно шүү. Чөтөд нутгийн сайхны үжиж нэг их зэтгэл баясаж явлаа. Уян санаагаар нүдөөрөө их баяж. Өөрөө яг уушгүй зүрхээр амж их баяж. Сайхан өөр амьсгал явдсан юм. Тэр бас одоо бас жаахан юм хүн бичихс бодож байна одоо тэгэд нэг.
1: Тайлхинг уянгийн урт шүлэг Жамба найруулал Хорвоо бүвэ 2000 он бүвэ гаран солон шанглыг хоёр та хүртэж Баян тух баримтат туужаран Өвөр Монголын мэдээллийн уран чохлын шанглыг хүртжээ.
2: Тэгвэл одоо та бас хоёр удаа солон шанглыг хүртсэн. Одоо урт шүлэг Жамба болоод нэг найруулал Хорвоо бүвэ 2000 он бүвэ гэдэг найруулаа хүртсэн.
0: А чөлөө
2: хорвоо
0: бовай 2008
2: бовай гэсэн
0: нэр үлэн гадах байж гэж. Гэр өдөр 2000 ухтаад гараа ирлээ. Утгаас юм шүү дээ. Тэр үн ч одоо бүгдөө нэг юм. 100 алсаж байгаа чамар гоч. За 2000 онд орсон. Бүтэр 19 дуусар жоо энэ 21 дуусар юм болж байна. Ингээд охноо дээ н ондоо шүү дээ. Тэгэл өнийгэр бичих ухаан юм да. Тэгэл одоо манай улсын уур амьсгал нийгмийн хөгжөө өнөө ч бүр одоо их тодорхой их хүнээ сэслийг хөдөлгсөн юм. Тэрнийг л бол үтсэн юм байна. Хорвоо бовай 2000 он бовай гэдэг нь.
2: Тэгвэл та бас мөн одоо нэм мөн сурвалжлагч байсан юм чинь. Бас мэдээллийн уран зохиолын бас шагналыг бас олж өстө.
0: Тийм баян тунгс нэг. Бүх улсын хөдөлмөрийн чинь дондын тухай байсан. Чи тань бас мөдөлийн уран зохиолын бухарна шүү дээ. Мөдөлийн уран зохиолын шагнал орж байгаа. Хөрөөд одоо сайн бичсэн юм байна. Тэгээд гитар орчуулад. Тэгээд гитар төвөрч орч дээ. Хөрөөд би шүлэг зохиол бичгтэй юм шиг. Би өөрөө дуу шатгав. Гэв дуу гисг. Дуу гисг бичнэ. Тэгэхээр тэр одоо жан хэлэх юм уу? Дуушлах гэх юм уу? Амдаар тог энэ чигээр хөлмөөр өнгөсөн чад бичвэл бас овоо төгөрч юм.
2: Аа. Энэ бас нэг одоо бичиж байгаа дадгал
0: шүү. Аа, дадгал шүү. Тийм.
2: Тийм байна. Жуулиг танай энэ бичээс бол одоо яг нэг настайхаа одоо юмсуудыг хураан гойсон гэж хэлж
0: байна. Бараг тийм хэл болно. Хануусруу намайг босгох хөрс. Хануусруу намайг бүрлэх хавс. Адуучин ардын бос сурлах. Миний залуу насны тул сэтгүүлч хоолж миний идэр насны өрөл хийл. Өдгөөр өргөн санж өрөөчөн суух мөн. Миний өтлөө насны өрх чараал. Тэний шулуунхэн гэн гомболд уурын бэлгтэн биш. Нэ нэртэй нөмгтэй. Тэр үнийг бичиж байна. Энэ бичнэ дараа жил үү 2 дугаар жил нь үтэл. А миний энийг бичнэ. Би нэг юу нэх өөрийнхөө тухай нэрүүлэн юм дээр сүлд энийг юм бичсэн. Энэ зово бодол одоо би өөрийнхөө баг нэг насны явдлаар хорон голч. Тийм
2: ба.
0: Адууч ардын багш. Сурвалж.
2: Тэгвэл та одоо бас ийм олон ардын багш сурвалж, сэтгүүлч, уяачин гэдгээр ийм олон юмыг хийснээр дараа одоо аль нэг ажил нь одоо танд их танай дэндэг насны тийм хамгийн дурсгалтай ажил нь байл уу?
0: Одоо би юу ч хүнээ амьдрал чинь өнөө одоо хамгийн багт юунд бол тугалчин байсан бид дээ гурагчин. Тэр үед адуучин. Тэгэхээр эргээс үүдээ ардын багшч боллоо, эргээс сургуульд явлаа. Тэгэхээр сорлогчч боллоо. Одоогийн байдлаар аль нь миний хамгийн хөлгий аргагүй, аль нь бүр намайг л өнөөдөр энэ буурлууг болгосон доо.
2: Тийм ээ. Тэгвэл одоо мөн чохоломор бичээ явж та.
0: Одоо яг өнөөх л өнгөрсөнтэй адилхан тиймэр бичид дийлж их ч одоо ч гэдэг. Одоо гээл одоо болчлоо гэсэн шиг тийм нэг бодолтой болчихсон.
2: Аа тийм ба.
1: Доор тавхандоо таалхангагийн шүлэг морийг сонсхий. Морь. Хөдөх машин галт нисгэл дагуул сансрын онгоч бөөрчиний үргэлжилэл билээ. Таалхинг нэг. Хамганг намайг хамаг өндөрт авируулсан гэрэл. Хамганг намайг хамаг өндрөөс ойчулсан сэрэл. Миний уруган үргэсэн ус гол өөдөн халассан уултал. Миний уханаас дэхулцсан сороо уян дээр туярсан солонго. Миний чус мах сүс нойлмос. Миний дивүрт химэр жүүдэн туул. Миний бичиж бараадгүй шүлэг. Миний чөглөдөж байгаа билэг. Намайг хэрхүүлж халин болгон чолгуулсан эртний номхон далай. Намайг хэрсүүжүүлж хясаа болгон чулуутсан энхний догшин датаарлт. Зүүн түмэн ижилдэн онгон болгоо салах жураа жохно минь бэрийн үжүүрд ахсманч хүнтрэ аянгат бороо. Намайг малралг ойгоос натгаж шидсэн гал. Намайг гайхамшигт орчлонд харуулж гаргасан тал. Хоёр. Дархийн дахийн хөдөрхийн хөлгүй их жаргал эдлүүлсэн эд. Төрхийн эрэгдхийн энсэрхийн хандгүй гуа чингал хайрлсан шид. Тоолхийн дурлхийн туулхийн энгүү жовлон өврлүүлсэн гэлвэлгэн. Живхийн хөхийн жүтгхийн нэргүй тамир таниулсан туулян. Охторгой минь чээлд чичхийн үнрээр намирхийн харж. Бэлчэримийн гүнд чингэр амсгалаар энч хахийн чавнж. Нарта жаргах ясмин нартайган чух өндөлжөндө. Гурва.

0: Өрийн хүндлэн мөрөөс чинь тулгын минь бууч дүрлжиж Аз Европыг би алган даран амжирхсан. Дахож эсвэл дараачуна танхил янах өдрүүд суврган хоёр чихнээс чинь шугарын харагдана. Дахиж ирэхгүй өгөн бурал оннуудын үл халчин хонгууд дуран хар нүднээс чинь дуутай шуутайган бэлтрэнэ. Усан тэлмэн хатар дээр чинь уртын дуумын уян гарч ули архах жүнээ үдэшнүүд али архах хөвөрэн гунхалжин. Агаар эмтрэм янч халаар чинь атрын чичхүүд жадарж амьдралын минь айжм алхан хангай минь хотолжин. Тав эрэм баран ертөнчин энхэл донхол бошхийх үй бүхнээ чинь эргүүлгээр өглөө үдэшхүү жаалгасаар алхлаа би. Хөхширж хөлөглөх хүн байгалийн жамаас хадурсан жимээс хагдарсан бүхнийг шүрдих мэн. Тух сайхан сүглийг чинь туучуу багшаар тахлаа би. Хоёр жохноос чинь хэлхээрсэн холыг жирсэн бодол чинь эхийн бүвэ дэлхийгэн элэг бүтөөр чимэх ээжин чаган санаа энгийн сундар гэлэлчнэ. Ангирхан хөлсийг чинь сачиж адран сатран айнд атарч сөхрөн үсэн бийж хайлахгүй. Марилдсан саглаагийн чинь тэврээд минчин хангайн даван дээр мечит гартал өгсөж уруудан үрээн би чайлганда. Зурга өргөөрөг минь тойлын өгөнчөр өргөөрөг минь аави минь боёныг арван жүхт төгөөсөн алдашва оншиг чинь түүхэн алтан хаартад тэв гуналчтал суух тэр чаг байгалийн чаг мөцийн чаг өндөрлөг минь уулын ахан дүүнчир өндөрлөг минь гадаад талын эргээс анжиг дүрэн эргэсэн чавхчилва чордлыг чинь гарга бүрийн сонин дөр гарчгүй нийтлэх энэрэн эрлийн гэрэн энслийн гэрэн. Долоо үй удмаран уншиж гүйчгүй ухаажиж барахгүй эмнэг үрсэл эргэнэ хуммин. Элгэн хүрэн төвөргөөнэ чин чимээ эс бүхэн дуян гарж эр бүр харчхай минь үрд солгой шуран хайлна. Олон ястан умбаж ханкүй угааж эришгүй зүрлэгдэхва өргөнөө гол минь. Дөлгөн халуун хүүхтнэл чин урангал бүхний үндсэнд ухаас хэ нэвчүүлж унган чичхээ бөмбөрчих минь орчлонгийн жадан уран хайлна. 8. Айда сүлд минь аави минь илд минь ирээдүний их хиймэр ирээдүйн мөнгө хийл минэ. Өвс та хоёр ол гэж өн хорвоо ханашгүй амсгаж шүлгээрэн жүргөн бичиж өдөр бүрий өлсөглөн өдөр бүрий чадаглан өнөөдөр бүрийгөр өчөктөрөн болгож сансрын чамайган дуулж сагаж явна би сажилж явна би. Эрхэм хүнд сонсогч эдээ манай энэхийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, далгийн сурвалжлагч Алмаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараачийн нэвтрүүлэг дан баяртай жолгоё, баяртай.
1: Хилийн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөхтрүүлгээр жохоогц үүс сэргэлэнгийн бичсэн Тоскун нүүдэл романыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсна үйлэс.
3: Тоскун нүүдэл. Жохоогч үүс сэргэлэн. Дэлхий хэгч хар төрөлт хүний дэлхий. Хөх талан хөх талынхан дан дэлхий юм болохоор өнөөдрийн хүмүүс дисхэн байсан хөх талынхан ховж аяаны өмнөөс удалгүй хуралдах гэж байхаа гачааны бүх ардын хурлын тухай ном номон жанжиж хай. Өнөөдрийн хурал хөх талынханд төр бармаар их явдал бишиж, төрсөн нутгатан хул дутаж дийлэхэс

эсхийн тогтоох нэгэн ховж аяаны эргэлт болохын учир айл айлаас эжин толгой мэддэх нэрч хэснэр хурл хурлаас хүндтэй. Нутаг усны томоотны хэв авч жамьянч жүрүүд орж хавчиг жимба жиргийн үй хургийн хан өвгжөр хэдэн хүнтэй чиг толгой нийлүүлмэр болон олон нийтийн дур нур үүрч алхана. Өнөөдрийн хурал дээр энэ хэдэн өвгний идэх харна гэх бодол олны дотор овлжин байвч хаяа хоолойгоо хүндиж асаж томоотон байруужуулан сахлан имрэн алхах энэ хэдэн өвгөнч чаг төрийн ил халыг үжиж туулснараа нэгэнт талан гарч хэдий дотроо дургуйч гар нь хуяан нугалж стилх гэсэн ёсыг хаван олныхаа амийл харандаа гэж хэлсэн байна. Өчигдөр хоньны хон бэлчээр дээр хуурай гажрыг холох толж айман дэмийлэ бэйэн жүдэж бассан жамьянч өнөөдөр шалондон хүн болчихсан ийм үү тийм үү гэж хэлсэн тэнсэж догшчихсан явна. Олны дундаж өгтэй хэдэн үг хэлчих магадхимн тоосон бэйчээр хүнтэй харахгүй. Энэ хурл хаашаа болдог ол гэж аман жавчийн турш. Үгийг хаа хайдахгүй тавьж гаргадаг нэгэнтэн учир бол за өнөөдрийн хурал дээр эхэлнэ гэсэн үгээ хэлж гараа шүү. Юун дэн гэх юм хэмэн өсхүүлчихсэн жорж гарна. Хүний хань сууж гарах магад гэсэн нэгтэн харгуулээ. Өнөөдрийн энэ хурал нь ямар их чухал болчиход ингэтлээ хүн чухалх нь үү гэж тагмэтгүй хүн болж өнгөрнө. Хэд хэдээрээ хэлэхээр элдэн инээлчиж хаахалчин явах чалуустай жорж гарвал араас нь энэ хүүхдүүд наад чинхээс өөр юу мэдхийн? Өнөөдрийн хурлыг мөн хүүхдийн наадамчийг санж байлахгүй гэж учаар шийднэ. Хэдэн өвгөн олны байдлыг ачаадл байвал идтэй дуграх маяггүй. Бүрэл хаяага манж үг ярахад маягтай. За яан гэвэл тэгнэл бич хэмэн хайнгүй хайхан дийлэнг. Чаг дээр нь толбол толгоогоон жаамандан шургуулчихдаг манайхныхаа жанкийг мэдгүй юу ямар. Тэнгэрийн сал хаашвал түмэн хэрэг тээсэн болохол шинжтэй. Хэдүүлч олны өмнө хөгшүү ухан шиг бавдна хийх байлё. Залуудаан жүг гарсангүй бид одоо өтөлж ирээд жасхийн амийг жална гэхээргүй. Харин бүгсэн хавчаад дугай байсан дээрээ. Ер нь дугай гараал нухи. Олны өмнө дэрвэх юрн сайнгүй. Илүүдэн олныг өдөөлө гэсэн муу нарч юу? Явах дуртай нь явж л байх. Суух дуртай нь дугайл сууж бай. Дугай хүнийг юрн арах чахад хичүү гэдэг юм. Тэд юу хэлсэн ч дугарахгүй суугаад байвал яах юм? Хэдэн өвгөн ингэж ухаа хийхэд олон нь ч ховон сахиж довоон шарлуулах ухааг тэднээс дутуугүй шаргаж гэдэрэг харин хэдэн өвгөнөө хээгүй жилжээ. Өвгөн хүн юундэ гэх юм ярьчил байвал барлаа. Тан усыг яадаг юм гэх хүн олон болоход хэрэгээсэн гарсан өвгөн хүн хэдийл явна гэж илүүдэн олны өмнө хэл амдаадаг юм. Харин энэ нутаг ус чинь тан усын гişүү. Одоо та нарл мэдсэн хэрэгтэй гэж гисэн хэдэн өвгөнч үх хөргүүлэн бэйэн цэвэрхэн хүн дийлжээ. Үгүй гэм, та нар чинь яалаа гэдэг нутаг усны томоотон. Энэ нутаг дээр насаан барсан улс. Үг хэлбэл хэлжил болох улс юу хэмэн Жерман гүрэн судлаан гүрвэлэх гэдэг. Насаар жасхийг дараад дийлдэг бол тэгж бололгүй дээ. Учир чинь тийм биш яа гэж нэг нь мухарлаж орхоход. Бид насаараа энд суусан ч насых чинь энд бараахгүй гэж байхгүй да хэмэн нэг нь урт айтатна. Бид чинь тануустаа л томоотой хүн гэхээс биш жасаг төрийн ёсонд томороод хаа хүрнүү да гэж бас нэг нь нэн урт айтатх нь ёстой хөгшин хонны махнаас чанж чанаад шүл гарахгүйгийн хуулаар хэлэлцсэн хүний санаа гажирдав. Төр төмөр нүртэй гэдгийн хийхэн хүрвэл хэн хилээд яаж та. Нэн тэр хэдэн өвгөн яадаг юм хэмэн олны думдаас хэн нэг нь хэгж үхэн дугарсан нь өвгөн залуухах нь хэрийг мэдүүлж орхоход. Төмөр нүртэй гэхээс аймгийн тэр чи шүүжи гэдэг ноён чинь

Харин нэг дугуур чухал эмэлэсэн буудахгүй хэрэгсэн. Түүнийг эмэлэс нь буулгах гэж эжийн хааныг эмэлэс нь буулгахтай адил гэж хэх юм гэж нэг нь сонссноо олонний дунд чулуутав. Тэгтэл тэр хүний чинь хүн хэлээд гардахгүй, тэр чи хүнийг ариун дуугардаггүй сайн эргэнлээ гэж нүдэн тас анчхаад үгний эрч нэмэх хүнч гарлаа. Дарга нь бүдүүн бол дарж ална гэдэг чинь тэртээ. Биднийхэн бүхсийг үнд илгэх ухаа хийсэн нь бүр тэр сайр хийсэн. Манай эрдэнч тэр хүний үгний өмнөөс хүрчхинжгүй хүн. Түүнээс биш эрдэнд юу л байх вэ? Тэр бидний хөөгөөд хаа хүрэх вэ? Яалаа гэд нааштай чааштай байлах вэ? Гэж нэг нь ногоолонхны ёроолыг тэнгэр харуулж аваад жавжаараа хөөс сөврүүлсээр мэдэм хайрлаа. Их хурлын өмнөх баг хурл ингэж хөгжөөнтэй явагдсаар багууд болохын алдад холчорхой бомбон толгой дэнчихнүүлэн энгэрэн далан жадгай халуулж хурм бараан идэрмэх чээж гүдэлжүүлсэн нэгэнгэр ирээд хүрээний үүдэнд мөргөн алтан жохсовэ. Олны нүд энэ чохом хэн хэх чинь хэрэм хашаа мөргмөр явж байгаа нь билээ гэх асуултаар ирсэн хүний бие дээр тал талаас нь туссны хариуд. Манай энтэл ийм амтангүй гих хажгүй амар харчаа хураалаа. Тэр хэрч таг танихгүй олон хүний дунд орж ирсэн атлаа яшин голбын үеийн танилуудын дунд орсон хэмээр хүн хүнжиг харсхийн хэнтэж болсон амархан наалтчихмар хурган чагаан шүд яралжуулан инех бөгөөд хурл эхлээд би байж шив хочирч хлооч юм уу хэмэн бодсон чинь харин илүү дэм буян жавоож энэ мөр хар төмрийг халлаж явсан байх шив хэмэн ганчаараа дүтэнсээр бууж ирснээ. За бүгдөр сайн байцхан уу гэж хүн сонсгүйгээс айсан юм шиг паргав. Олонний дундаас хариу мэндэн бэтгэх дуун онг чонг сулхан гарсан ч тэр сулхан мэндийнхэн чаана энэл ганчаараа монгол юм шиг байна гэх ёжилсан бодол хөвөрч байв. Хүний нэг бодол ингэж ил гарсан ч манай сайрын бодол ядхад дам бүсийн халах өвчгүй улаан өчх нөрөн шахуу ил гарч. Үгүй гэм, энэ олон амтан чинь монгол модон дүүлгсэн юм уу гэсэнтэй саяын соёодод нэгтмэргүй байсан олон хүний ам жадрын бүрчгэнлээ. Нэг хүний нүд олон хүнийг давн жуур танихэд бэрхч олонний олонд нэг хүнийг таних хүн байдаг нь чөнгийн учир болж энэх ингилжүр өвчүүгэн тавьсан хээгүүрийг мэдэх хүн гарч чагаан шилийн баян жагрын хүү хөх бар гэдэг чинь энтэй гэх саяын лонг хүжүүтсэн эрийн дээр думд дун олонний нэг хачирхлыг тайлав. Хэн хаан хин юуны сайнэр энд юунд явж байгаа бол гэх олон хүний хачирхлыг дэлдүүл бууруулж өргсөн энэр бяруу чамбал ачаа. Өнгөрх өвлө хаврын жудгачихтай хоттой молон хураах шахсан тэр жунчин овоо болгын найр эргүүлдэж бүхгүй гажрыг чөлөөдүүлэн нэг хоёр шүдлэн хон татж түүнээ гонцонд борлуулан хитэн эрийн час өвөрлөн явсаар өчигдөр хөг талын овоонд одон буун өөрийн хийчинтэн ойжсан энтхий нэгэн чуута барилдгийн шороо дуулснаар гэдсэн наалтсан бяруны шан татаад энэ хавийн бүхэн хорхойтой жалуусад чүгрүүж ихтэн бүх хүн хэмэн наан чаанан дадалдах хитэн ахтуутай болсон юмсан ч хаа явсан ч танил хардаг нь хүний явалчааны жүй юм болсон хойно таньдаг мэддэг хүн юу байна вэ гэсэн харчаар хөх бар олны дээгүүр толгой дарын шүүрдэж аваад учиргүй сайн танил олж харсангүй гэдэг чи хаая гонцонд шал палбалж харагдаг бяруу жамбал дээр нүд бодол хоёр нь хөдлөгдөн хажууд нь хүрч суумгч нүд нь бяруу жамбалын гардах ногоол онхыг онлон энэ гангийн хуурайд самсаахтах нь байна нэг юм олж норохгүй болохгүй боллоо алив гэж тэмэн тавх шиг сайрцсан тохой гүр гүр хүрэн чарвуу хар хумсан жужаарсан лимпгэр гардахсгүй. Энэ бүхний хажуунаас нь харсан хүний дотор яасан хээгүү хүн юм гэх бодол ирхэн бяруу жамбал халуун нүрээн бодон гартхан дөгүүлхийн чуур хөх барч тос чаванга юу яахын зайгүй хоол олж орход
гарын аяар лонхын хажуу тээш шидгэд пяви ного лонхо голдрын бөмбөрсөөр амсран салхи эсрэг харан султын эсгэрхэн шал түүхээгээр байгаа бүх сайн бүхэд ойчсны хэвийг үжүүлэх шиг болов бэ. Нэг амсхаагаар хоолсноор хөх бар чорохтл гихрүүлж аваад, ёх сайн нэг ам орох шуухан боллоо лам гурван эртний минь гэж пявийн хөөстэй үг үсрэхэд сайн тэрх хагслонх пяв хар хэр тах суусан хүйс нөхөгч дүүргэж эстилсэн шиг онгийн тархан гэдэс чөлгнүүлээд бас чаашаа юу байдаг бол гих шиг нүд нь усанд жүтгсэн үхрийн нүдгэмээр хүсэл гуртлаар гүлгэж хөх барын авир дүр хажуунаас нь гарсан хүний хөх инээдих хөдөлгөж байсан ч энхүү ор танхгүй хүнийг илгэлж шуулхын аргагүй дэсэх халтран буруу харж хомхоно. Хагаслонх пиавт хоёрын хооронд ходоодных нь хорхой хөдлөгт хэдий болсон хөх бар ахад чааш нь харж хараад санаа хоосцсон ч дэссэнгүй нүүр хагарын. Үгүй чи чинь хагаслонх шаруусаар өдрийн хагаслаа цуусан хүн үү? Ах чинь ирж байхад ходоодны үжүүртгүй хэрийн юм гаргаж хад таагүй гэхэд бяруу жамбал хажуугийн хэдж үгэ нүд ирмэвэ. Йоо минь, нүүри арс нь бухны хас жоочаа чохом нэг юмчи жаларж буучаа хэмэн нөгөө дүүлэн дотроон жалуурхийн наан тулж өөрсдийнхэн нүүр хэдий чаасыг нэмхэрж отсон чи нэг сайн нь гэвэл хэдүүл юм болохоор зайлж бултах чай олдон. Ахтуугийн чинь ахтуу ирж байтал ажихчгүй суугаад байх чинь юу лээ? Бос гэм хичлэн бэйбэйсэн явурч нутран дуй бүлж гарлаа. Хэний ч ингэж өврөн уудлах маяггүйд нь бүх хүний хүндтэй яваа бяруу жамбалын таагүй нь хүрч өврөө малтахтан. Нөгөө хэдэн хүн чинь нутгатан байж байгаад хүнийхийг харах нь арай эвгүй санагдхийн эрэнд дуртай шартай бостол. Тэртэй байсан гурван хүрдэт мотортай май мачин хэдийн ажиг аван нэг болт пяв дүүжилсээр өөдөөс нь тун тэгнэнгүй жирснээр даанаас хүрсэн хүн хоёр алхсангүй явдал бүтхэн тарэ. Ах энэ сая ахтуугийн маягтай байна. Гадны яваа хүн ахтууг түшиж амжуун гэдэг юм. Өнөөдөр ахтуугаан түшихэд маргааш ахтуугаан түшүүлэх ороолон хорвоо гэдэг юм. Ахын хан тэнд таа нар очих юм бол ийм юм их чинь энэ мө бөмбөнгийг толгой даахгүй болтол ачиж авчирэн шүү. Хөх бар ингэж ахтуу гэдгийн үн чанийг авчирсанаар нь танин юучгүй ядуу гэдгийн юсн тэнгэрийн чаан мартан эмтэй хүний хэвэр дугарсаар болттэй пявиг гажир тавихаас нь өмнө шүүрэн өмнө нь тавин жадлахаар оролцсон жалхуурын. За байх чааш. Эн төмөрсөн уяас хүлээсийг жодлно гэдэг чинь хар яршиг. Ингч хүл нэгэлж үгэ хэмэн өврөөсөн хийтгэд гарган тэс хитэл нь очоход нэг талаас нь шатаж орхов. Гараар тасдах гэвэл гарж үсээд бэрхтүүлдэг. Галуучвал умыжхдаг сүүлийн юм болохоор хийтгэдийн улан гал хүрмэгч харлан шатаад хүжүү хүжүүгээр холболтон боолт дотороор харчханж байсан 10 лонг хиний гарын аяарч амархан суглагдхаар болох нь тэр. Хөх бар төрүү нэг лонгхийг суглан авч ханд азныхан хормойгоор жүлгсэнд үг өнг нь мэдэгдэхгүй болтол тоосонд боогдсон лонг шилийн чанараа илрүүлэн чөтгөрийн нүд шиг ногоон гэрэл наранд ойлно. Тэр ихэл ёсорхог чомчид суугаад баруун гарын хаан дөрвөн хуруугаар лонхны ёроолоос өргөсхийн зүүн гарын хаан дөрвөн хуруугаар лонхон хүчүүг гэл талжилхэн толж. За, дээжийн эжентэр барий хэмэн өврөн тэмтэрсэн өнө хүний хамрынхан доор шахуу гожилхэн барахад уралдаанд орох хийтэй морчиг бүх буйн чичирхийлэн амьсхан сүйлгчж байв. Нөгөө лонх тоссон хүнд энэ нь өөрийн юм хүнээр эжимдүүлэн эдлэхэн хав тэнчүүргүй төрөгдөл орхотон ядамгүй явдлын өмнөөс хүнтэй нүүр уулчихын аргагүй инэгч биш ханагч биш учир болж өнгөрлөө. Хөх бар хоёр дахь лонхын өөрийн хов болгоод хажууд их хэдэн хүнэн ягнах хүч болсноор нөгөө хитэн ч өөрийн мэдрэлгүй түүний үгээр болттай пявт гар урчхон бөглөгийг авахар бидэрнэ.
Тэрэдүүлийн битэрч бэндэж байгааг нүдэн булан гаран тэрхэн хооронд сэргийг таньж нэг эрдэм үжүүлэхээр сансан хөх бар. Лонхны бөглөөч авч чадахгүй яасан жутарсан жолгоуд бай. Энэ янжарч бол хол байтаа аль өвнө хаша. Маамийнхаа эрдмийг үжиж байгаа цорч аваа гэсээр хэдэн хүний гарт хийгээд дахин бүгдийг хурааж авах нь хэн нэгэн саваа үхэдэж түүнес чавдан бөглөөг нь нээгээд эрдэм үжүүлэхийн эвдэлж орхохоос айсан юм шиг ачаа. Тэгээд тэр баруун гартаа хоёр лонхны хүжүү холбон нэгнийх нь амсрыг нөгөөнийх нь бөглөөний барчхар эгтэй тулган чангахан атгаж байхад жүн гараараа тулгсан лонхны бүксөөс пас хитл алгатахлаар тунг ихэс соруулан тавигдсан хүмди дуун гарах хинж ирэхээр лонхон бөглөө тооны хэр дээр өсрөн гарч аваад теднээс үүдэн хоймрын хэр жаатай унан бутанд талтарав. Үүнэн тэрнийг гайхамшиг болхон ямруу нүд нээлээ ба гэх харчаар дэрэгдэх хүмүүсийн чарай харан их өөдийн эмсэглэхэд энэх гайхамшигын бэлгэлж байгаа хэмээр гардах лонготой пяванч хөөсрөн чорхолоор саян тэрх ёс намб хэдийн мартагдаж барин хоолойллоо. Хөх бар ингэж бэйн бэйн баясхан байсан ч хажуугийн хэдт нь харин лонхон бүглээ авахтаанч жээгсэн эрим гэх даажин орч бави. Лонг пиавд ходоод гидснээс сайн эхлэн сэр өргөн эс чусан дан хүртэл талв өрөх шуухан болсон хөх бард. Хүний ярэм баран бодол дальжгүй юм шиг байж бүх лонхоор нь нэг л амсгаагаар хоололж орхсноо бас нэг сүрхий цанан. Уувал ингэж уудаг юм шүү гэхих ханамжаар хажуу хаваан харж аваад нөгөө төл нь гар хоосон байгааг мэдэн дараалан хэдэн лонхон бөглөө пүржгнүүлэн авчий. Хүн хүний өмнө нэгийг гожиолгож тавснаа өөрөө бас нэгийг авч хоолойлоод одоо ястай нэг сайхан болж байна гэж самсаган салбартлыг ихрүүлэн байж дүтгэнлээ. Тэр ингэж ховааж идэн хугалж мүлжих ахтуугийн жаргалын ихэнхийн эдлэн жидвчин тогоо хөмөрсөн хэмээр гидсэн илвэн ээжээсэн олж шимсэнгүй симийг эндээс олж шимсэн гэлтэй бага шим нь ханж бахад дэрэгдэхэд нь харин эчхийн чин сайхан хүний имийг хээгүйчлэх чинь л сайхан биж гэх эгдүүчлэн хөөстэй пявар даруулан ходоод руугаа буулгаж бавэ. Аавын хам мянган хоннөө хишхийг тэр сайхан дан үрж гажир дэлхий дайвилжсан мөр дээр зояагаан дайвилжулан ходоодныхон эдийг авч эс тамирын хаан тарийг барж явсан тэр хоёр лонх пявыг найртай хоёр даваатай бүхшийг тонгойлгож хайсан ч толгой нь лампын хэл амаан чулчирж эхэллээ. Төрөө хоёр лонхыг варсавд жутгаж байна хэмээр яруулын гаргаж орхосноор энэ нэг болт пявч энэ хүний ходоодны үжүүрт хүрэх юм биш юм байна. Дараачийн болт пяв хэн нэгнийх нь толгой дээр оногддог болох юм нь өврөн тэмтэрэн алдан байсан нөгөө хитэн хөх барын нутан жартын хэлн бүрэнхий болсныг үжээд хоосон ходоодлын байна. Ямар ч амархан юм даа гэсэн чамлал орж байсан ч хүний бодол хүнийхэн дотор миний дотрыг ижилхгүй хөх бар хөх бар чигээрэн гихшиг архийг савын гаргавал манай хүнд юулж байсан хэмээр ярихын даху эмтэй хүн байсныг хүн мэдгүйгээс айсан юм шиг энэ юу байх вэ тэр юу байх вэ гэж ямар ч имийг нүдэндээ хавчгүй сэнгэлч нэ тэр. Төвнийг тойрсон хэд эхэндээ нэгэд чих халдсан маягтай сонсож байснаа сүулдэж ирээд ууж байсан пявынх нь амт гарах алдар мар байсан чи ийм нэг хүн ингэж өнгөрж байхгүй бол хурал эхэлтлэх энхэн хором давсгүй санагдаж ингээд тэгээд хэмэн үгний гал өрөвсүүлэн суухаас өөр хийдлгүй болсон ачхуу. Хийтэй хуйтай мор амгаа жуужээ дөлрүүлэн нэг сугарч гараад чээжин дүүрэн жогсдхийн барилтай гурав дахь лонхон хөх барт яг явуургүй болж лонхон хүжүүдэд хөөсөн саган гарахаас айн эрхий хуруугаараа амсрын даран хагас томдуур пяв голгонулсаар хаяа дуртай шарттай уруул хүрхгүй ч болон чалчих нь уухасаа ихсэн. Архийг яаж уух яаж ууж байсан тухай нэг жирэг гайхуулж байснаа
гэнэтэй би чинь юу хэмэн энд ирлээ гэснэ санан. Сонсолтоор таныхан чинь бүр нүүчгээ хэмгэн үү? Би

нүүнэ. Хожим бид чинь дан хэрэм алсалсан айл сахалт болонтоо гэж салсрах нь нөгөөдүүдийнх нь санаанаас хол гадуур гарчээ. Нүүх нүүхгүйгээ бид ч сайн мэдгүй байтал энэ хүн хаанаас нь жирдэм живтрээ сонсчоход ингэж ярьж байгаа бол даян гээд эншсэн ийм улсын нүд чих урт байдаг юм. Энэ ноёдны ярахаар бол дээрээс биднийг бүр нүүлгэхээр тогтчих салбай байж мэдэх юм. Өнөөдрийн хурлын чад учрыг энэ хүний амнаас сонсож юм ахт юу? Нохой долоо гэж хэлба. Ийм усан толгойлсон хүн учиргүй юу мэднэ гэхтэй юм. Хийдл алдсан үгэлвэж гэгчлэн хөх барийг тойрч суусан хэдүүл дотор дотроо бодож баснаа нэг нь. Ямар нүүж суух учирвэлээ? Бид нутгтаа сав сайхан байсаар байгаад юундээ хаа нүүх юм гэж үгэн чохоо хийвэ. Эх, улаа чинь ирчихсэн байдал мэдгүй суух чинь яасан чих битүү болсон юм. Ийм их явдлыг олж сонсдоггүй ёстой чихч гэж чих байна. Аймаг хошуунаас бүр таныхныг нүүлгэхээр тогтчихсан байх дүү. Хошуу болгос ойролчоо өнөө хар алга үнээ малжуулах юм гээд нэг хошуу дөргиж байна. Ер нь ганчхан таныхан ч биш юм гэнлээ. Өөр гажраас ч очих дуртай айл байвал очиж болох юм гэсэн. Чаад өдөр Эрдэнэ дараг манайхныхаар ажил байцаад явж байгаад өнөөдөр таны энд олны хурал хийж ярилцах юм гэсэн. Тэгээд л би чинь нарийн учир тухайг нь мэдэж авах санаатай ирсэн энтэй. Уул нь би хөх талынх нь гэдэг чинь улсын ярдах шиг хөндлөн харч хаасан сөрхийн мяруус хүмүүс гэж бодсон юм билээ. Одоо үчлэдэ мөн надтай адилхан халуун нүүртэй нь олон байгаа шиг. Хожим сайхан хот усныхан болж байгаа юм аа. Хөх бар лонгтойгоо годруулж байна. Хэлийн чулчруул нь чалчж байна. Хэдий чалчаа гэдэг ч хөх барын үг хөх талынханд харин сонсүртэй үг болж илүү нэг хүндлэнний үг олж сонсох санаа орчхон түүнийг тойрсон мөөгөн хүрээ 5-3 бар чучарч тогшиж тойрулсан үг нэмэгч жил байвээ. Тэр гажир чинь дарааж урд очно гэвэл очихдаг, сууна гэвэл суучихдаг, гэр орон тийм бэл бэлэн жилэн гажир уу гэж нэг нь дүд бүлтийлгэвэ. Улс хөдөлж байна шүү. Ямар чи бид хөдөлсөнтэй таарна уу? Учирчгүй юмд жовондо. Гэр байсан мал идэв бүр урдаар улсын жоосоор л ирнэ гэсэн үг шүү. Хөх бар ингэж хэлэхтэн баруун нударгаан чавандан шааж зүүн гардах лонхоор хачир нүдэн ярвэжээ. Улс чамтай тийм хямдхан маймаа хийхгүй байх уу? Зүүдээрээ шалван идэн гэгч тарил байхаа. Бухны бамбгийг тасарж унахыг хүлээхээс өөр нь юу вэ? Тэр чинэ гэж хөх бар тэднээс хэдэн алчим жойтой суугаад жоогдож болсон хэдэн идэр насны хүний дотроос ийм үг хэрэм дээгүр чулуутсан чулуу шиг эдний мөөгийн хүрээн дунд орж ирэхдээ олмороо нэг жирэг бүрчгэнх нь хөх барын нүрт толгов. Улс эдэгч нь чи бидний шиг юмс жаахан ухахад хотыг чахдаг гэдэв. Нэг хөдлөх юм бол чиний тэр хэдэн таслаг гэр байшин хүүхэд шороо овоолж наацсан юм байнгүй шүү. Мэднэ вэ чи? Өөрчлөлт хийж байна гэд өмнө оронд баахан шороо овоолоод амьрах гас дутхгүй өндөр өндөр асруутыг хэдхэн жилдээ шугаа шиг болгож орхсон. Одоо манай энд жаахан жоо сорулах ээлж болсон. Баруу орныг ихээр нээн гэж байгаа чинь яг манай энтхийг хэлж байна шүү. Тэнгэрийн хишиг бууж ирж байх гэж мэддэггүй ямар тэнэг үт юм. Ёстой тэнгэрийн доор байж болмооргүй тэнэг бий. Хөх бар ингэж хэлчихэд хэрэггүй үг хэлж энэ авгайгаар амаа мошитл алгадууллаава гэсэн дүр аван хүний толгой дээгүр харан сүйд болов. Хөх бараар тэнэх юм жүхүүлсэн тэр хэдэн хүн хаанхын чудах жолоогүй чөлгүй юм энд ирчихэд хээрээгүй ургадж байгаа юм гэж их эгдүүчэж явсан чи бүр бэйчээр хүн байснаар согтуу хүний үгэнд авч өнгөрөхтөн. Тэр хотидөггүй улс чинь тэгээд жоосо өөр юмд чарж болдохгүй. Заавал биднийг нүүл гэж барна гэдэг.

байдаг нь чохом юу болчих вэ? Мэргэн хүн минь гэж нэгэн зүтгүүлв. Нутаг усна хачин болчиход ард нь амьдрахад хэчүүдж байтал уулс гэж байгаад хөлдөө мах шиг хөдлөхгүй байж болно. Энэ нутаг дээр чинь илүү хэдийн юм эрвэж сэрвэж байсан бол харин хэлж мэдэхгүй юм аа. Хөхвөр их итгэлтэй хариу өгөөд тийм үгүй юу гэсээр хүн хүний өд чужан хөх уруул чөрвөлгчээ. Оо, чиний хэлэхээр бол халтхан ярсан нь сайн болж штэ. Олны дундуур чих 50 алхаж байсаар тэдний хажууд ирээд байсан Жамьян ингэж эг түчсэн маягтай ярна. Жамьян ингэж нэг дургүйчсэн үг хэлсэн билээ. Олон хүний анхаарлыг татан өвгний эг түчсэн чохом учрыг нарийн мэдгэсэн олон хүний хачирхал сонорхол хөх барын яран дээр давхарлан хурсайтай жилийн чагаан мөөгний хүрээ боллоо хүмүүс. Баян тойроод олширсан хүмүүсийн чарайд инээд ханиад гочлол хачирхаллын өнгөөр алгалж басан ч үгийн сонсохоор жүтгэлж байна хэмэн нэг сайхан санахтан энэ олон хүний өмнө энэ өвгний толгойн янгантал үгээр чохож орхоно гэх ид авчээ. Муу явдалч сайн болж хаврах, сайн явдалч муу болж хаврах бололцоо бүр байдгийн хань. Халтхаарсан нь муу явдал гэхэд энэ муугийн хажуугаар сайн явдалч ирж байгаа та. Хэд удаа сөрхий шороо хийсэн чинь төрийн ихсэж манай энэ будан гажрыг олоод өччихсэн байхгүй юу гэж хихилцээд. Энэ нь сайн явдал биш үү өвгөнгүй гэдэг Жамьян жүг өрөөснүүд оневэ. Өөдөөс нь ингэж үй ялахгүй үг ярьсан жалуу хүн гэвэл хөх талд саял гарч байхаар Жамьяны чээжин жаахан хихсэн. Төрийн ихсэ яаж байхын чи гэрээсээ олоод өччихлээ биз гэж хүйтэн өгч ахвэ. За мэдгүй төрд яаж байхыг мэдхээс биш гэрт юу болохоо мэдгүй байна хэмэн хөх барын үг арай баянаас нь хол санагдаж байсан хүмүүсэд Жамьяны үг жахтанж байсан газар нь маажиж өгсөн үйлдэл гарч үрчхэнтэл инээлчсэн. Манай өвгөн мөн хэчүү шүү, чаганж байгаад ганчхан хосчих гэн өвгөнч дэлх юм аа. Үг тийм амархан хүсэр тусаа хүн биш юм гэж хэн толгой дамруудж байгаа. Гэтэл Жамьянгуугийн үг хөх талынхнаа нэг жирэх хөгжөөж авснаас биш, хөх барын шар усыч хөдөлгөж эс чадах тэдий болж гэдэргээ юу ч мэдгүй жүнг гэсэн тавар уснаар. Төрийн ихэс хаа явн яаж байгааг одоо үнэхээр нүд чихтэй болгон гертэн сууж байгаад харж мэдэх болсон да. Өчигдөрхөн төрийн их сайд манай баг тэнгэр элсээр ирээд явсан нь оройн журхт дээр гарч байлаа. Ийм их явдал болж байхад өвгөн гой мэдээд юу байсаар уу гэж тэрэс хүүхэн хариу өгөхөд их хамтай муу хүүхдийн амийг хагалахчлаа бэлтээ хэмэн үгэндээ бардам санж байсан Жамьян гэдэргэн аман алгадуулсан мэт болов. Өвгөн ч өвгөн байна, энэ хүн ч энэ хүн байна гэж өвгөн залуу хоёрын мэтгэнийг бахархаж суулсан хүмүүс хүч чадал тэнчсэн хоёр бүхийн хайж хаягдхийн бинттэй чааш нь юу болдог бол хэмэн чихэн дэвсчихэ. Жамьян хөх барын үгэнд барин жуур хахаж авсан ч зайн гарсан хуучин хүн болохоор тэгвэл энэ шороо чинь хийсэдл байлтай байна. Өдр өдр хийсчил байвал төрийн явдалд

хийсэх хийсэхтэй манай нутгийн элис далайн алсалж гараад өнөө Япон тагдгийн нутаг дээр хүрчихэж гэн. Тагдгууд тэгээд хийсч үрсэн элснээс жахтлын тогтойд хийгээд өвөр Монголын элс гэлсэн үгтэй илгээж ирүүлсэн гэнлээ. Одоо элсний учир ганчхан төрийн учир биш болч шүү. Дэлхийн л явдал болж байгаа маягтай. Хөхмөрийн үг жамьяны үгнээс холч хартай туслаа. Тэгээд тэр элстэй жахтлан чамд ирчихв. Чи хүний ихийг хажуунаас нь хараад үжичихв. Жамьян барин ингэж мушгсан нь хажуугийн хүмүүсэд өвгөн бас нэг сайхан хуслаа гэх бахархал оруллаа. Амн халсаж ирсэн хөхмөрт жамьяны үг үгийн төвд эс бодготон. Чөнөг өвгөн буржил байна гэх томжиргүй хэр хаяанд нь орход ярдгаа ярна. Хэй, та нар юу мэдэх юм? Өнөө Бээжингийн хүмүүс зүгэр сууж байхгүй шүү. Үхлээ хатлаа гэд хачин болж байна гэн. Энэ янжаар бол 2008 оны Олимпикийн их чуглаан чинь хаашаа болно уу гэдэг дээр толж байх юм гэн. Үнэхээр ч яа, нэг улсын нийслэл гэж байгаад унжиж хонохгүй улаан тоос дэгдээд байх юм бол тэр улсын нүүр дэлхийд ямар шүү болно вэ? Улсын нүүр гэдэг чинь чи бидний нүүртэй таарахгүй шүү. Нүүрэн бодсон ч улс манай энд жаах юм гэлэлгэлгүй яах вэ? Хэр жирэг гэлэлгэх нь үү гэдэг чинь ээ? Тэр ирсэн сайдын учиртаа. Хөхмөр ингэж ярахтаа дууга нам бодгож гараан хий дарал хийлэн урагшаа навсыж савсыхн тэнгэрийн нуучийг чадруулж байна хэмээр. Хөхмөрийн үг чамьяны хэрэс хэтэрчээ. Юуних нь Олимпикийн чуглаан гэтэл улсын нүүр гэх нь түүнээс даанч хол юм. Тэгэхээр энэ усан толгойтой хилэгч нь хэгч манханд яваад жам нийлэхгүй, мах чанаад шүл нийлэхгүй явдал болж санагдвч. Баяс нь хол имийг баятай нь ойртуулж ярахад ортой ч юм уу гэсэн сэтгэлжи замьянд орохтаа. Төр төрөөрөө ард ардаараа. Төрийн явдалд хошуу дүрэн бүхсэндэн өрхгүй гарыг тэнгэрүү царвихаар өмн чинь юу болж байна вэ гэдэгт санаа тавьбал дээр байхгүй юу гэдэг нуруугаан өрн чаашалхав. Аахэ тэгсэн л дээр өвгөн томоотой хүн байж байгаад манай жалуу улсын дунд хошуу дөрөөд илүүдэ хөнгөтнө. Яаж нүүж бууно гэдгээл ботсон дээрээ. Хөхбарын энэ үг чаашаалхсан жамьяныг эргүүлж авчирлаа. Сүргээр мал малчиж байгаад болсонгүй юм чинь одоо сүү худалдаад дэвлж гэн үү? Яг толмонч ирсэн амтл тийм гажир очвол яадх юм гэсээр ёстой пүүх гэж хэлв. Замьяа ингэж шал тоосонгүй хилээд хажуудах жүрүүд орж хавчих жимба хоёрыг тийм үгүй юу гэж ханд тавэ. Чодин пуугаар өнгөрснийн оногсон энэ үг хөхбарыг эврэн ярдулсан үхэрсэг болгож орхожээ. Хүний хорийг малтчил эдит тулсан жүнэг байна гэх муурхлаар харангүй завсан чи хөхбар хүний өмнө ач тулж аван хариу авчихмаар ойлготой үг олсонгүй тийм. Өвгнийг им мэдгүйгээр мухарлахан дээд болж энэ үгэн чинь яасан имний учир жиг мэддэггүй өвгөн юм. Ийм их гүрнийг ус чассыг авч яваа өвх хамт нам ганчхан чамайл өдөрүүлэхгүй. Ёстой аавынхаа буян дээр суух шиг л бэлэн жилэн юм дээр суунал гэж мэдэрэ гэж мөрөн шилгэн хангалцаад лонготойгоо нэг сайн хонтруулан хэлхэн аргагүй ханамжаар ходоод руугаа мул итл болглаа. Аав дээдийн буйны хураагаад хоёр гурвахан алаг үнэний дэлэн харж суух нь чамд тийм л сайхан санагдаад байна уу гэж замьян үгэн бүтэн хэлэхээс өмнө хөхбар гар эргүүлэн ундгансар. Тэр үнэг хоёр гурвахан гэж чамлах юм бол харин буян ч гайдна гэсэн үг. Нутгийн муусын үнэг бодох юм бол нэг нь арвтай тэнчин. Хэдийг олоод малчих юм болов? Жилийн дөрвөн уларлаар сүү чаахуулж жоос тасрахгүй та? Лама тэр дэлэн гэдэг чинь, тэр хөх гэдэг чинь ийм л байна гэдэг тэвэр гаргаж байна, хуруу сүмэлтж байна. Илээ минь ээ, тэр дэлэнгийн сааж барахгүй

0: хаагаад барсан ч сав нь багтахгүй. Тийм урт хөхийн датаж хүчрэхгүй. Датаа дийлсэн ч тавьж чадахгүй. Бид ч нэг үйлээ үжих чаг ирхнэ.
1: Хөх барийн авир дөрийг хараад хавхасгүй оргоо амтын юм байна хэмэн гижлэн хурч байсан хідэн бүсгүй ингэж нэг нэгнийхэн үгийг эрчлүүлэн хөхрөлдөв. Одоо танус надаар наадам их чинь гайхгүй. Мод сүүгэн сааж хүчрэхгүй ойлгалдах чаг ирэн шүмэдвү. Эм юмс байгаад хүнээр тоглом ихтэй. Хөх бар дургүйчсэн нүдгүй л хэлэхлээ.
0: Чамай мод ойлно гэж байна шүү. Ойлах ойлахдаа элдвэр ойлах нь байна. За ямар үйлтэй бол тэр үйлээ үчгэл хэрэг болжээ.
1: Тэр эдэн бүсгүй чуул бэй бэйсэн явралдан хядганалтгүй.
0: Та нарийнхэн тэгэж үйлэн барж саасан сүүгийн тэгээд хэн навна гэж энд үйлэн барж ирдгийн болоо.
1: Тэр эдэн бүсгүй чуулын үгийг өлгөөд нэгэн томоочор байрын бүсгүй намхан хилээд доочо харан хомгон сор хомгийн хуруугаараа шороо итэж суухан бүр түрүү үгийн чаашлуулж орхлоо. Хөх бар ингэж тал талаасаа үгээр чавхуулан дуун үгэн сүвн нэгдсэн хэмээр болов.
0: Иш, ёстой жовхгүй юмд жовдох илүү дайрам бодол байна та.
1: Хотын тэр арван амтан саван бариад хүлээж байна. Одоо ч хотын улсын чалан нь өндөр болчих ч юу. Өдрийн чин сүүнтэн бол хотыг хүшээ. Ер нь бид л өөрийнхөө сүрхий сүм ах иддэг гэсэн чинэ худал үг болчихжээ. Өнөө өндөр хамартнууд чинь манаа санаж хааш. Үхрийн махыг шорлоод улаанаар нь шахуу иддэг. Тагдаг япнууд ч сүүний хүчээр буян нийтмийг өсч байх юм гэн. Нэг чомоо сүү нэг үндэстнийг чайрах жуулна гэсэн ураатай. Хүн болгон өдөр өдөр нэг чомоо сүү уудаг гэн шүү. Тэдэнд хаа байсан тийм олон үнэ байх юм. Тэдийнхэн гажир дээр тийм олон хүн амьдарч байгаад хаана үнэ малчил юм. Бүр л гаднаас оруулаа бич. Аягүй төл манай сүү япон ортол явж мэднэ гэд хоёр мөрөн хавчин донголчлоо.
0: Хэдэн тавглынхаа хайнаас хөөж гүйчгүй бид одоочны хол явах нь байна. Тэр хол гажир хүрнэ гэдэгч хормой дээрээ хисхэн бүччиж үхэхэд хүрлэхгүй.
1: Хэдэн бүсгүй бүр яолж хайлж ирээд хөхрөлтөн улам чаашилж чадтна. Энэ юмс хүнийг амдаар нь шууж алж ятахгүй гэх арга ас нь барагдаж авсан ч хормой дээрээ хисхсэн муусын эмсэд үг юунд алдах юм гэсэн аг орхотон.
0: Явхгүй гэсэн жамаар гурв явж, уулчихгүй гэсэн хүнтэй гурв уулчна гэдэг юм аахөө. Хижээ нэг өдөр ерөөлн таарад хүрээд очих гэж магтдаггүй. Хормой дээрээ хисгэж байна уу, хоёр хөлөөрөө алхаж байна уу гэдгээ тэр үед нь мэддэй.
1: Усан дорхоос өмнө чачиж үхээд чи юу их байдэ.
0: Хайрын сайхан харчуулын гоёын тэмрүүлэх үг бүхэлээрээ гэж уруулаа нэг их чүр бэлглэв.
1: Яг ингээд томон амтны дунд хээгүй өрхчих гээд нөгөө хэдэн бүсгүй нүүр нь халуу өргөж очсон чи аман жадгарсан энэрд ингээд л нухлахчих нь гэхэд санаа нь болж өгөхгүй. Улыж чайтал нь хэлж өрхөх юмсан гэж бодох хэрнэ настай томоотой жаал багчуудын дунд дэми сул үг ярахаас анч хальширна.
0: За тэр явхгүй гэсэн жамаар явдхаараа чийл яв. Хоёр хөлөөрөө ч болох, ганцхан хөлөөрөө ч болох. Хормойгоо чирээд бид хаа өрнө гэх вэ? Толго тагоогоо л тайрах хэрэгэ гэд хэдүүл сулхан инэвэ.
1: Энэ хөдөө гажир одоо юу болж үжин гэж, юу болж эдлэн гэж үхэлдэж суух юм? Чингисийн үеэс л эхлээд эдийд тултал суугаад өдөртөө хитэн малын бөхс дахгаас өөр юу болж үжвдэ? Чингис ч тэр үед хот орчихсон байсан шүү. Бид одоо мөн л энэ булан гажир нут сохор чихтүлэгээрэ ертөнцийн сайхан бүхнээс холдож сайн булан мах чахан илүү олж идэхтэй дийл суусаар. Хей, юуны мах илүү олж идэх вэлээ? Тоос чорол илүү жалгаж байна. Ингиж тарвах шиг амьдрал хөөхөрөө хот бараадж хөгжөө наргантай амьдрсан дээр баха. Хөх бар ингэж хэлээд суураараа домболж жавлаа.
0: Ёо минь, хотын тэр төмөн нарийн ухааны амтны дунд
1: чи бид очиод л баясчих нь би. Пи ёстой толмоо чирхэл хэрэгэ. Чирвэл эндээ л чирч бай. Адг нь хэдэн лонг пяв авч өгөх хүнтэй магдаа.
0: Энэ үг хөх барын мууг малтсан үг болж таарснаа хэлсэн хойноо сэхсхийгээд тэр хэдэн бүсгүй ам барин чаашлав бай.
1: Цүүх гэж хэлээ. Хөтөөгийн хүн хотод орвол заавал толмаан чирдэг алавтай юу? Хаа болсон ч яагаад чилээ баясчихвол болчихно гэдг нь дэн өвхний санаа юм ах уу? Гажир яолмаар олон мал малжаад одоо тэгээд баясцсан чинь хаа байна вэ? Хамаг сүулт нь нутхан халтчихалаад л дууслаа. Эний чинь би айл хэдий мэдсэн юм аа. Арван мал өсгөн гэсэн айлууд энэ дэлхийг дайлахтаж орхсоо. Би малтай халтай явснаас биш нутгтай халтай явсангүй. Дэнгийн үед нутаг мал хоёрыг ховоохот аав минь нэг жавдаад олон мал өсгсөн юм. Үргэлжлэн түүний нарив жуулвал учир явдал буруу эргэнэ гэдгийг би үжиж гарсан юм. Одоо бодоход миний бодсон хийсэн яг таарчсан байхгүй юу? Надад одоо даталтмаар олон малгүй. Энэ сайхан дохоолыг бас нэг жавдаад сайхан хүрээ цуух хэрэг. Та нар мэдэж аваа. Эв хамт нам яалаа гэд хүнийг өлөрүүлэхгүй юм аа. Энэ нь болохгүй бол эргээд бас нэг арга үчих юм гэдгийг. Ингээд болохгүй бол тэгж бас нэг хийх юм гэдэг. Угэндэн болоод лонготойгоо шүүрэн шүүрэн хүндэрч басаар дээр дөрөнд гарсан хөх бар

сонсож байсан хідэн хүн чухам яагаад баларсныг хөхварын үгнээс хавж олоод олны дунд сэм хідэн үг орхисноор хөхварыг тойрч суусан хүмүүс чи шал дурн алдран үргэсэн шувууд шиг жүг жүгдэн бутархад ганцхан бяруу жамбал хажууд нь үлдсэн байв. Олон хүмүүс хажих хамуугаас жайдаа химээр нэг л тоор тархчих гээд хөхварын архны ааг нь хөдөлжээ. Энэ ичгч нь өөрийнхөө буйныг эдэлж явснаас биш, ямар тануусын буйныг дайлахч юу? Хөх талын мэруусхуд яасан мөс муутай амтд юм гэж хөдөс шүлс жунгагдуулан бахарвэ. Бяруу жамбалд энэ нь хүний гажир хүндлэн нутагт нүүрд нь хүрсэн явдал болж салхахын аргагүй, суухын чарахгүй овхновэ. Бүгсэн үндийн мөр байгаа ганчхан хүн хажууд нь байх нь хөх бард ертөнчид ахтуугаар дутхгүй их хөв болжээ. Энэ ертөнчид би ахтуугаар дутчих нь мянган ханаа барснаа ботхон даахад хэдэн ахтуу байх вэ? Та нар харж байна гэдэг суураараа эргэж явснаа. За миний дүү, энэ гажир бид хоёр эргэж ингэж таарх юм биш, тохирсноос таарсан гэдэг юм. Хамтлаа нэг сая уучхад хожим шин сайхан гажир эргэж дохох юм шүү гэж шүлсэн жуурсаар дэрэгдэн шихуу байгаа саяын гурван хүрдэд чүг гар төгсөн билээ. Чаатах нь яг гар төгхөхийн хүлээж байсан хэмээр бэрх бушуу бэерхэн бас нэг болт пяв дүүжлэн сэмбэгнэн гүйжирээд хоёулын думд нь лаг хитэл тавтай. За ер нь энэ удаа дүүмийн нэг мөсөн даачхаа. Дараа удааныхийг ах нь мэдчихье. Хөхвар ингэж бас нэг удаа барьсан нь бяруу жамплийн санаанаас гарсангүй. Тэрээ согцсонгүй чи уумар болчхоод байсан дээр нь ингэж нүур халуу оргуулж суухаар нэг мөсөн уугаад дотор халуу оргуулж суусан нь дээр санагдсан та дуртай л өврөн тэмтэрчээ. Тэр хоёрыг пяван жодолж эхэлтэл гачааны алан гэрийн үүдэнд хэдэн баг машин ирж жогслоо. За өнөө сүрхий даргач нь ирсэн гэж хэн олон хүн алан гэрж үг еврэлтгээд хөх бар. Шинэн ирэхээс алдаргаа, надад лонг пяви орчихгүй. Хоёулаа эндээ үүнийг жанч жарах гоос дээр явдалгүй хэмэн гэлхүрхэн дугарсаар лонгтой пяван жалглаа. Лонгны ёроол байн байн тэнгэр харан чөтгөрийн нүдний хэсийг ногоон гэрэл харвсаар энэ хорбогийн аль шимтэйгийн олж шимсэн хэмээр жавжнаас нь цагаан хөөс сэвэрсээр аагийн хүүд аавын хүү хаягдэн хөх бар бяруу чамбал хоёул бүм бүнгийн төшин бүрээд атсаар хурал юу усныг таг мэдсэнгүй өдрийн нарыг үнгэн үдшийн сэрүүнд бэй гэж их үссэн луух таймд нээжээ. Чаган шил хошуун төвөөс урагш сунулжсан чадгаа уужим тосон чамаар хэдэн баг машин сумдан гарлаа. Төрүү машины буруу талын өмнө хаалганы чонхоор нэгэн хүн байн байн талгой цохолж улан нутаг усны өнгө шинжиж яваан чулуу ачээ. Өвс вилтерийн үл шимээр биш, мал сүргийн тарг дэхүргээрч биш, харин шорын уулын ирсэн энэ намар түүнд жун алсалж ирсэн шиг санагдав. Намар гэдэг чинь өвс бутны эхүн хахуун үнэр хамар чорхон будган морин туурайд суучхаад хонь малын шээг шинхэх шаралчхаад тосоор амсхан шаргалж шиж байдаг. Энэ жилийн намар хэрэгч малын шилбэр эмгэн тосороон хаврын харс чах шиг хож ичхжээ. Мөдөлө тэнгэрийн гар чайлхах авлаг бууч хожисн дэлхийг цайлгаж орхох даа гэж санаа алдаж явлаа. Улих чайх, ногоорох шарлах нь их байгалийн ээлж халаатай жим гэдэгч энэ жим жамаа сан гарчсан хэмээр ногоорохын жайнд охор шод улиссэн хэвээрэн жилэн авчихна гэдэг чинь хар төрөт хүн тэнгэр гачрын хилэн гих хүрч эхлэе гэж ярьж хадах нь энэ хүн. Их байгальтан ээлгүй явбал их байгальч эргэж чамд сайхан чарай үжүүлдэггүй хэвчэн болов уу? Тэнгэрийн чарай гажрын үр харж амьдралын галан хөгжөөдөх хүмүүсэд хэлгүй тэнгэр нэг их хэлж байгаа нь билүү? Амтан бүхнийх нь дуун тоос дуртгийн тороогүй шууд

тун чууралж танигддаг амьсгалын тунгалах айргийн ган шуухсан голын тууны ногон өнг. Адууны үрсэл уртын туу хоёр нь их чиг жалган хангансан амьдралын сонсголон бүхэн энэ улиж байгаа хөрснөөс ургаж байна гэж их гажир минь хэлж байна, үжүүлж байна. Их гажир маань үүнээсөөр ямар чанг чимээ үх хэлж, ямар хатуу сургал хайрлах билээ. Энэ бүхний өмнө ээжийнхэн элэгжүрхний үгийг голдон уртл тогтоож авдаг номхон хичээнгүй таньж авах учирч бидэнд тулгарч байна. Удэж байна гэдэг сүлдэн гэсэн дүрэн халж, ногорж байна гэд далхаж давхсан мөрөн чалж, гангийн тэнгэрийн хаяад гомдол хайсан үдэн хичгэж яваа шорон дээрэн дохтун тавьж, дэлхийнхэн санааг чагийнхан өнгөтэй нийчүүлэн юу хийх чухалтай бол түүнээ нэгд нэгэр хийх аж мөрийг мөртгөл тэр хүн байна. Их улсын шоронхон ачийг эргэж санан бодож тунгаан их тэнгэрийнхэн үнгэн өнгийг сэргийхэл энэ тэргүүний доторх тэргүүн болно. Дээвэр төвргийн хаан цаорхойг нөхөхгүй бол салах шороо час борон жутгдгийн адил энэ тэргүүнийг батахгүй бол амьдралд чинь хог тоос холилдэж хүйтэн нойтон салах гуйтлан эчсийн мөрн хулган илс хоёрл галвин ичин болно гэдэг хууч тодорхойд хүрнэ. Тэнхүү их байгалаа хамгаалах бол нэгэн хатуу ясам. Бүсүүн чангалж, өрүүн чангалж байгаад чилээ мөрдөх хатуу ясам. Хатуу ясанд жулдах, зайлах чай байдахгүй. Ухрах, удаашрах чавч байдахгүй. Холоос өвдийн чимэг шивэнж ирсэн намрын өглөөний салах мүл итлүүлэн чулуугийн бодлогшрлыг таслахгүй. Тэр чонхон шилийг мушхуураар нь дээслүүлээд гэдр гэрхэн арын судалт цуугаа эрдэнд ингэж учралж гарлаа. Энэ жил бид туршилтын тойргийн ажлыг эхлүүлэхгүй бол дараа жил битүүмжлэх шилжүүлэх байлдах бодлогийг бүх талаар хэрэгжүүлэхэд гар хоостож туршлаг мөхсдөх явдал гарна. Ямар ба явдлыг заавал нөхчил бүрдсэний дараа сая хийнэ гэдгийн бол тэр нөхчил нь тэгээд хэдийг бүрдөөд бид ч хэдийд ажиллаа эхлүүлнэ гэдг нь цагийн томжоохуу явдал болно. Бид туршилтын тойргийг хэдийд байгуулах юм гэсэн явдал болно. Иймээс ажлыг эрхүүлж урдаасан сэтгэн урчилж хийхийг санаачлахгүй болохгүй. Аймахгүй ингэж сөрхий муудсан байтал олон томныг гарын нохлуулан суулгаж болохгүй. Ганх саргаан жудж урхан болбол гар нохлон суусаар л ирсэн. Бид одоо жаавал нэг шин сэтгэж барьчаар шин арга хэмжээ авахгүй хэрхэн болох вэ? Олон төмний гачигдлыг үндснээс нь тайлах арга сөвгчлэхгүй бол энэ жил нь надан наа давтан, дараа жил нь энэ жилийн давтаад нохоо хорих тэдийн ажлыг бас хэдий үргэлжлүүлэхийг бүүмэтэ. Нэг шин явдлыг хийхэд олон төмний бүрмсэн танилтыг хүлээвэл цаг бидний хүлээхгүй. Бид олон төмөнд сэтгэхтэй өгөхгүй өгнө. Хийхэн ч хийнэ. Олон төмөнд ашигтай л юм бол олон төмөн авах гээхээ аажимдаа мэднэ. Хочирнгүй олон төмөн гэж байхгүй. Харин хочирнгүй катер байж мэднэ. Битүүмжлэх, шилжүүлэх явдал дээр одоохондоо хамаг түрүүнд катерийн үжил танилтыг нэгтгэх хэрэгтэй. Энэ явдал дээр өчүүхэн ч говьвол жиж болохгүй. Манай катер олон төмнийг удард нь дагуулхаас биш, буруу датах үг ярьж яасан ч болохгүй. Энэ бол зарчим. Энэ бол сайхлах, мөн ч үүр хариуцлах мөн. Нэнч олон төмний танилттай эхний шатандаа байгаа энэ үйс, энэ асуудлыг ончлон анхаарах хэрэгтэй. Бид олон төмөнд үг хэлэх зай өгөх хэрэгтэй. Сэтгэн бодуулах чөлөө өгөх хэрэгтэй. Үг хэлүүлэхгүй агсарч жаганч яасан ч болохгүй. Үй үй орсон суусан нутаг уснаасаа салж барьна гэгч хэний толгой дээр оногцсон ч тийм амархан сэтгэл төвдөх явдал биш. Тиймээр бид жаавал хөлчингүй байх хэрэгтэй. Хөлчингүй дээрээ хөлчингүй байх хэрэгтэй. Тэдний уурлах, учаардах, чаашлуул, харааж жаганхын хүртэл даах хэрэгтэй. Манай жорлого бол тэдний ашиг тусыг бодох нэг л жорлого.
Машин тэрэг 10 гажир дахуулаад их чамаас саахалт жайтай уртаа сурт сунжсан нэгэн мөр чаган байшин гих чиглэн чамаас буугүй. Ургах наранжуу хандсан шааж нууртай тэрх урт мөр байшингийн айлгүрийн үүдэн дотхон дээр хөг төвсгэртэй төө дөрвөлжин томор байсхатан 10 тоогоор ном орлосон нь нэг үжүүрээс нөгөө үжүүр гартал чуу хурчээ. Урт байшингийн араар нэг янжин шил дээвэртэй наран пан нэг шугам дээр жигтэрнэ. Хөг талын ихний шин сууршил хөг тал туршилтын тойрог энд ингэж бууч жасчээ. Чулуу тэдний машин тэрэх 9-р гэрийн үүдэнд хүрч жогслоо. Өнгөн унсан ногоон торгон тэрлэхийг бүсгүй халбуулсаар нэгэн бүсгүй гэрээс гарч ирэхэд араас нь хоёр ой болж байгаа төлөвийн бичхэн хүүхэн хорон модон чүгдчээ. Энэ нь чулаа байсан ачаа. Үүдэнд нь гинтхэн тэрэг ирж жогсох чимээгээр өтрий маргааш эргэлддэг ногоо чагааны май мачин гэрээ билүүхэн ботсноор өсгийн сэмэрхэн оймс халтар таалчихтай гарч ирсэн байв. Үүдэнд нь ирж жогссон тэрэг явуул тойрол улсын гэж биш, харин дараг дагалтын гэж үжмэгч хавсан тэр танд мэдгүй олон хүний өмнө хулмөчхийн шахуу гарч ирээд элэг дэг болохоос ичгтэн гутлаан чилээ угалч хаад гарч ирэх санаатай буучж хартал араас нь гарсан сайн үг их хөнгөнсөн дуунд татгатан эргэлээ. Мэндийн хариу мэндгүй бол манин дайрснаас өөр нь юу бай гэсэн халуун нүр нэлчих нүлэн сайн сайн уу гэж сулхан дуун гарсан ч нөгөө хүнд амн хөдлөх тэдий болсноос биш дуун тавдхан сонсцсангүй. Нэг л буруу явдал хийсэн хүүхэд шиг жулаа халтар таалцахтай гулун хийх гажир олохгүй сандран хайвчж батлээ. Намайг таньж гин үү гэсээр нэгэн бүстэй хүн дөвшин түлхэн инимсэглэн ортлоо. Хаа нэг үжиж өнгөрсөн чарай сонсож байсан тасалхан дууч жулаа барин хэн гэдгийг хэлж гарахгүй бэхтэрч аваад гэнэт сэгсхийн «Ийш харлаа хэчүү нэр тах байцив» гэж дуу алдсаар чулуу тэднийг дотгосчаллаа. Гээчт нь гэрт буусны дараа жулаа суучхай хэмэн ягнахвич болоод дотор өрөө жүгэн таалцхийнхан өсхийг хавсуулан гүймшахам орхотон хормойгоос нь жуурсан бичгэн хүүхэнд тээрсэгдэн унан алдахтай. «Үгүй энэ хүүхэд чинь хормой ороогоод байх чинь юу вэ?» гэж учаардан бичгэн хүүхний хормой жуурсан гарыг пяс хитл алгатан тавиулахад бичгэн хүүхэн усан бөмб хагарах шиг ангийн уйлж хочирлоо. Энэ бүсгүй чинь хүн хар ирэхнээр хүүхэд чуухтаа уйлуулах нь юу билээ хэмэн хачирхан авсан эрдэн бичгэн хүүхнийг наанаас нь аргадах санаатай. «Уэлж болохгүй шүү, уэлсаар энэ улс аваад явчихан чамайг» гэж хэгэлчхэд тэрхээ бичхэн хүүхний нүд нь орой дээрээ гармар болж аваад эхийнхэн араас жижигнэнгүй жорлоо. Жулаа өмсгөлж үдлээн дэгчлээд гарч ирэн мэнд нөхөв. Бичхэн хүүхэн ч нүд дүүрэн долмостай нусаан бурчхнуулсаар хормойдон гарч ирээд эрднийг үргэснүүдээр харна.

Сая та бүхэндээ цохоогц үүс хэрглэнгийн бичсэн Тоосгүй нүүдэл романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын өн цагт хүлэн авч сонсцохоно. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: сонгоно.
1: Сайн байцгааж байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр сонсогч та бүхэндэн Өвөр Монголын Өр Танц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын ширүүл суулга болох Шилийн хотын дөө хөгжмийн наадмын ахва тадван шингэлтийг сонсох гэж бэлгэн байна. Та бүхэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсноо.

Яа яа бас юм шиг жоо. За зэрэг дараачийн доо тахын дөрөлтөд нэгэн сайхан наадмын доо. Эрийн өнгөрөө наадмын тахын дөрөнгөд шүлээ. Наар

0: чинь хамт хамт өнгөрүүлж байгаасандаа маш их баяртай байна. Тэгээд бас миний дуу сонсож миний нэр байна. Тэгээд миний дуу сонсож намайг өргөж дэмжиж яваад бүхэл сонсогч та бүхэнд үнэн сэтгэлээсээ баярлаж хайрлаж явдаг шүү. Тэгээд дуу болгоно альхуу цагт альхуу хүмүүст альхуу урсамжийг үлдээж чаддаг шийдтэй байдгаа. Тэгээд зөвхөн дуу хөгжмийн энэ хүчлэгээр зүгээр л нэг юм баярлал өнгөрөх биш тийм ээ. Бидний ийм нэг энэх цаг мөчийг хамтдаа өнгөрөөж байгаа энэ нэг хөнгөний дурсамжтай цаг мөч байгаа. Тэгээд 1995 онд бүтээгдсэн ширийн гол аймагт бүтээгдсэн нэгэн бүтээлэг та бүхэнд өргөн барья. Хүлээлт. Мэдэнө. За бүгд ээ хамтдаа дуулъя.
1: Бана.
2: Стэн, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,

хин ч ингээ хүлээхгүй хайртай өнөрт хайртай өнөө алхаж юмс чинь.

хайртай шүү. Үнэхээр хайртай шүү. За тэрэг чи энэ үгийг бүгдээрээ хамдаад бол гэдэг хөө. Is it? Is it? Give it to me.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Шилийн хотын дуу хөгжмийн наадмын ахуй талбайн шингээлтэй сонсголоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг шингээж найруулсан Тунгалаг Ургамал Өрхөн, Хинагч Алмас, Ерөнхий Хинагч Бүрэнт баяртай сонсогчдоо.

0: Чичмэргийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чаглашгүй чиглэлээр толгоон чимээжинтгий дэлхийтэй холбох араа жоогийн чиглэлээр толгоон чиглэлээр толгоон мэдрэлт.
2: За сайн бацгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, аж жаргалын өрөө шууд нэвтрүүлгийн шин нэгэн дугаар сонсогч та бүхэнтэй аж жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн жигнэ чалгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувжин Жижиг байна. Та бүхэн аж жаргалын өрөө 8 маань үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө

Жа манай ачааргалын өргөө нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаараар Түмэлё хотын Жахи судлах гэрийн судлаач, Өвөр Монголын чухалчдын нийгэмлэлийн гишүүн, Өвөр Монголын үндэстний их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн багшийн мэрэгчлийн аспирант ангийн онч урсан мэрэгчлийн жолоодогч, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэлийн хэрэг эрхлэгч, улсын дээд дэсийн гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодогч Бөө Мөнгөн Очир багшийг уран болцсон байгаа гэж сонсогч та бүхэнд ярилцлага өгөх гэд бэлгэн байна. Та бүхэн ачааргалын өрөөндөө морилон садаж манай ярилцлагыг хүлээн сонсно гэж урж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Мөнгөн Очир багш маань

0: сайн мөнгө очр багшаа. Утсан даврын сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Чи өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе танд.
1: За, мөн чи та нартаа ийм сайхан нэвтрүүлгийг эрхэлж байгаа Шилэнгодын Араа зүгийн бүх нөхөдтөө хүлээж тандаа өнөөдрийн амраа мөглөн хэлтгэн толгоё.
0: За.
1: Араа зүгийн хон амраа мөглөн хэлтгэн толгоё.
0: За, танд маш их баярлалаа. Орд бол ажил маш ихтэй. Тэгээд их яруу байна гэсэн. Тэглэж гэсэн чагаан жачилж байгаа бидний сайхан ярилцлага өгч байна. Баярлсан гэдгийг хэлтгэж байна сонсогчдийнхээ өмнөөс. Тэгээд өнөөдөр би сая одоо нэвтрүүлгийнхээ сэдвүүд бол тушаасан сонсогчдод. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулга болохоор хүүхэд багчуудын идэв хөдөлмөн болоод хувцас заслыг сайтурж ахчуулахын чухал чанар гэдэг энэ сэдвийн тойронд ярих гэж байна, тийм ээ. Тэгээд ер нь одоо тий өнөө чаг бол одоо идэж өмсөх эн тал дээр ер нь дутагтаж гажихдаггүй болсон чаг үе гэж хэлж болно. Тэгвэл энэ домд одоо хүүхдүүдийн идэв хөдөлмөдөө өмсгөлж үлдээ яаж сайхан жохчулна уу? Таны үчигээр одоо яаж хийвэл таарах уу? За эхлээд бид нар одоо идэв хөдөлмөдөө жохчулах талаар ярья.
1: За. Би бол он багшийн ажилд хорор гарэж ирлээ. Мөрийг явсыма. Инкрен хотгийн сургуулаас балгасны сургуул, хотын сургуулийн хүүхдийн идэв хөдөлмөрийн байдал бол уулаасаа маш анхааралтай хандж ирсэн юм аа. Өнөөдөр одоо Өвөр Монголын хүүхэд миний ажил өнгөрсөн энэ Хорцон нутгийн сургуулиудаар бол хүүхдийн идэв хөдөлмөрийн зохицуулалтын асуудал бол маш тохол гэж бодогдсон юм. Хүүхдийн одоо эрүүлэр өсч байж хэд хүүхдийн бие махбодын дархлагыг сайжруулахад өвчин хэлхээс сэргийлж өөрийнхөө тусгийнхэн өвчнийг эсрэгцэх чадвар ялгааг сайжруулахад одоо идэв хөдөлмөрийн маш чухал байдаг юм аа гэдгийг анхаарсан юм. Тэгээд би өөрийн ажлын туршил гэж бодог ахмад настай чуудаар сургуулж болсон туршил гэж бодог. Ном бичхөөс олж хайсан өдий төдий мэдлэг та юрийн мэдлэг үлдээ. Эдгээрийг нь одоо Кэри Ахмад бах нартыг хуваалцъя гэж болсон юм.
0: За.
1: Та энэ хэрэг үндгэл манай монгол чууд артиами ярандаана хуучны юм бол болж шин юм шул болдгоо гэдэг. Миний бодлохоор бол одоо манай монголчууд өртнөөс аваад энэ идэв хөдөлмөрийн зүйлийг шинжилх ухаантаар зохицуулах нь хүүхэд багчууд насан турш хүмүүс цаашид нь настай чууд дуртай маш чухал байдаг гэдгийг маш олон ном жохолдон тэмдэглэл үлдээсэн байдаг ма. Тэгээд би түрүү 10 жилийн өмнөөс чанааг бол сургууль ажиллажсэн болохоор тухайн үед сургуульд байрлаж суужигаа хүүхдээ гэр бүлээсээ салчихаад сургуулийн хоолонгорт хооллон дахиад сургуулийн хандчлагаар одоо сул идэвэн идэвэд энэ нь тийм хордож байсан үжигдлийг хаяа олж харсан юм аа. Тийм үртэн тэрхүү зүйлийн одоо зүг бус хооллогоос болсон юм бодын шахалгааг одоо бутхад мөн зарим нь одоо нөлөөд өндөрлөлтөө зүрх химшрүүлэм үжигдэлж болж ирсэн юм шүү. Жишээлхэд идэвэний харслаас болоод цусны бүрэлд хүнд нь рүүл бус одоо өвчнээ бактерент төр орцсон. Дахиад одоо бидэн бус толгож гэж юм хэлэх юм уу? Тийм нэг харсантай байдал илрээд одоо бөөжин мөгдөн чангчун гэдэг одоо и хотын өмнөлгүүдээр мөхтөл өмнөлөд бас илаш үлчсэн гоо. Ингээд хэдэн жилийн турш зовчдүүдийч Кэри Ахмад одоо хүүхд ачаахын талаарчлах сэтгэл санааны талаар цолох одоо эрүүл мэндэд баталж дэлхүү байдал доор хүнд хэчүү дараа тулгумдлд учраад байсныг олж хараад сэтгэл мань тойлоор эрмжгэл байсан юм аа. Тэгээд би энэ талын асуудлыг одоо хүнд гэж тэр нум материалыг ургуулж эрдэмтэн мэрэгжилтнаар сургуулж иймэрхүү асуудлыг өртөсөх сэргийлж шийдвэрлэхийн одоо арга замыг чадхийн хэрээр болохын хэрэг дотор одоо хайж сүгчилж ирсэн юм. Одоо юан улсын үед хөсхүй гэдэг нэг эрдэмтэнэ найруулж бичсэн эдгээн ундааны жингэн товч гэж энэ ном байдаг. Тэгэхээр тэр ном дотроос бол одоо манай монголчууд өртнөөс хар хитөнийг төрөлдөх. Харин анаан жогчуулж анаан жогчуулж одоо альва хитөнийг жиж жогстой хөмжөө чахтай хамт чанар үйлдэл бүгэнхэн өөрмөч чанартай жогчуулж гэтлэх чанга уралтай жогчуулж гэтлэх гэх мэт юм одоо нөлөөд хамжооны ерөн мэдлэгийг олж тэнсэн юм аа. Ингээд манай уламжиллын жүйлээс нь иймэрхүү үнцэнтэй жүйлийн шүүж олоод ахуй амьдралдаа Гэрий Ахмад болон сурагчтайгаа хуваалцъя. Одоо хөдийгөр таны ярдгаар амьдралын нөхцөл сайжраад эдгээр ундаан хөрөлж хүйчгөө болоод цаашилуулаад сонголтойгоор өдлөх хэмжээнд хүрсэн иймэрхүү давуулаг нөхцөлтэй байдалд орж өгсөн. Манай өргөө олон сурагчийн Гэрий Ахмад онцгойн хүүхэд багцуудын хаан гэр бүлдээ чулах, сургуульдаа чулах эдгээр ундааны өөртөө жогчуулж өдлөх ийм юрийн мэдлэгийг төвөөмөл зүрх нь маш чухал юм байна гэдгийг танд хэлсэн юм аа. Тэгэхээр үндэстний уламжлалт соёлын хон дундаас өгч шилдэг зүйлсийн шүүж шаргаж өнөөдөр гэтлэхэр үл барна өргөлжлөн хоёртоо уян идэн ашиглаж явах нь манай улсын бас нэг олж юм уу гэж боддгоо. Уламжлалын юм бүхнээс шилдэг зүйлийн өвлөнг гэдэг чинь одоо манай бүх улсаран бас намын төрийн удирдах нүхтийн чаавраар өөрийнхөө соёлынхоо үнцэнтэй зүйлийг өвлий уламжлий гэдэг энэ бодлогод маш жогчж байна. Маш алсын хараатай бодлого байна гэдгийг ярмаар байна. Тэгвэл шинчилсэн зүйл шин би болж байгаа эдгээр ундааны соёл заншлын дунд бас шихшиж ялгуурстай зүйл байгаа гэдгийг хуваалцмаар байна. Энэ зүйлээ сонголтойгоор жогцолтойгоор гэдлэх нь маш чухал юм уу гэж зүгэлмөр байна. Одоо монголчууд эртнээс улаан цагаан гэдэг нэг жогцолох хөг хэдэг нэг жогцолох шарыг нэг жогцолох гэдэг маш олон хоолгийн нэрийн ширин учраастай эдгээрийг амар уламжилсан цолог амьдрал үйлдвэрлийн дундаа үзүүлж танилсан цолог хөгтөн бол маш ширтэнтэй эжимшүүлсээр манай дээр үйд хурж ирсэн юм аа. Одоо ингэж улаан ногоноор өрөөлсөн элдэн сайхныхын дундаас өвтэй чангарлаг шиг амьдралын туршилгийг шаргааж хурамдуулж явах ёстой болсон юм аа гэж бодож байна. Энэ төрс багцуд хөгтийн эдгэн ундааныг шинжилгээ ганцаар жогцуулах нь тэдний бием бодлын хин дархлагаа өрхөлжилэн сайжруулахын үндсэн баталгаа болдгоор үл барна. Манай хүүхд багцуудын эрүүлэр боёжиж торноход цохол илтл үзүүлдэг тийм үртэй одоо насан туршийн эрүүл шир элеватын бурхолгох юм аа. Тэгвэл миний үтхээр монголчууд өртнөөс эдгэн ундааны тухай амьдралын ёс заншлын тухай маш олон цөөр сургуулийг манай улсын үед хөрж ирсэл уламжилж байгаа юм аа. бид өөрийнхөө дундаас цаг үеийн байдал, амьдралын нөхцөл орчинд зохицуулж байж шилдэг зүйлийн өхөс үйлч уламжилж авах ёстой юм байна гэж би боддог. Жишээлбэл манай өдөр тутмын өдөр хэрэгжээгөө эдэн ундааны дотор бүр амттай шимтэй гэж ярагдж байгаа эдэнийг заримдаа хамт нь эдлэхэд хүрвэл харин хавсалддаг. Тэгээ хор болдог гэж хэлсэн байдаг. Одоо би багшин ажил хийж байгаа үстэн сайгийн ясан ана хүүхдийн тиймэрхүү эдэн ундааны хавсалттай байдалд автсныг хараад зүрх юм ширтнээр арваад жилийн өмнө юм аа. Эдэн ундааны анаан жохчуулал гэдэг нэг номыг найруулад хөвлөлт гэсэн чинь юм жингэн дугаар авахад их олон босхи мэрэгжилтний ханалт энтрийг өмөрөөх юм гэнэ. Крем бол би дотооддоо хөргөлөг маткалын хөлвөрөөр хэдэн дөвтөр хөвлөлт чихээд сургачин гэрээ ахмад юм уу сургуулийн хоолон гэрийн тогоон гэрийн тогоочид өвөлдө хоолон гэрийн хамаардаг хамаа өхөй дарга бодолдлогтыгаа хуваалчиж хүүхдийнхэн эдэн ундааныг хэрхэн шинжилгээ ганцаар жоох чулуг тухай нэг лавлалт лавлалтын материал болгож ашиглаж ирсэн юм аа. Тэгээд энэ дотроо би бол нэг 44-ын зурвас хар хийдэнэ тухай кэмдгэлж оруулсан юм аа. Жишээлбэл одоо ингээд эртний материал дотроос цуглуулсан ч байна. Зөнгөн амьдралд ундах насны чуудын яра хөрөнөөс сурвалжилж олсноо кэмдүүлсэн ч байна. Одоо жишээлээр ярихад шир тос эдснээ дараа хүйтэн ус уухыг чихэрлэн энэ чул одоо энгийн байдалд орой. Иймэрхүү уламжиллын чөр байдаг учраас гэрийн ахмадууд наачхан хүүхдтэй эдгээрийг багаас нь санаачлах тайгаар чорлог тойгоор сануулж мэдүүлж явал жохших санагдана. Одоо чиний амьдралын нөхцөл бүр сайжирчлаа гэдэг хүүхдийнхэн эдэж уух альвадид дэми анхаарахгүй гэрийн ахмад онцгор нь залуу эцэгхэн ч бол бас өдөртэй байдаг юм аа. Энхэрэн шимтэй гэж идүүлсэн уулгасан эдэн ундаан нь шим болдоггүй мөртөө гүм болдог учир тохиолдол байна. Ягаад гэвэл хамтдан идүүлсэн бусад эдэн ундаан нь одоо харш болдох. Инхээр нь хүүхдийн шингэлтийг нөлөөлн цаашруул бүгмаг потенциал одоо рүүл байдлыг харшлах болно. Иймэрхүү их олон жишээ байдаг. Хамгийн хэцүүн манай ахмадуудын амьдралын туршилгаасаа хурангуйлж уламжилсан зүйл бол шууд хор болдох эдэн байдаг. Ганц ганцаар нэгтлүүл амттай мөртөө шимтэй гэвч бусад зарим эдэнтэй хамтан идэж уухад хурвал цагийн хор болдог гэж яг ашуу чармийг. Жишээлэл ярихад балиг, зүгийн балиг сүмэнтэй хамт идвэл цагийн хор болно гэж яваа. Одоо нэг бийлэн туршлын хараггүй шүү. Цагийн хор гэж яг амчин. Тэгвч энэ зүгийн балиг жингэнийн ярьж байгаа. Мөртөө сөнгөнийг бас өтөлж өдөөрсөн сөнгөнийн дааж байгаа байлгүй. Хэрвээ энэхүү байдлыг хүүхдтэй багаас нь ойлгуулахгүй цөөрлөхөө болоход бол аль нэг өдөр манай хүүхд мөрдөж хүүхээр балиг эдлээд бас сөнгөний хамт нэгтгэж хурвал одоо эм насан алтгүйч гэсэн аль нэг талаараа үе өрхтнээ хордол гэмтэлд үртэн байхаа гэж хичээлгэх учиртай юм аа гэж бодож байна. Ийм зүйлээс эдгээр зүйлийг хүүхдэд багаас нь мэдүүлж өгөх нь
0: Энэ бол одоо идэ умдааны тал дээр тийм ээ.
1: Тийм.
0: Ер нь одоо нэг шихэр амттай болоо жингэр идэж болдохгүй гэдэгчлэн ямар ч химиг одоо тэгэж хэмжээнээс нэхтрүүлж хэрэглэх юм уу? Жий бусаар хэрэглэх нь үнэхээр бусаад одоо биед хор болдгоо гэдгийг хүмүүс анхаарах хэрэгтэй байна. Энэ талаар одоо хүүхдүүд багаас нь сайхан сургаж, эхэлж, чахаж өгөх ёстой юм байна.
1: Тийм тийм.
0: За манай чагас ойр чинь тэгээд үлдэж байгаа чагаар нь багш одоо ховчос засал өмсгөлж үлдэхийг одоо бас нямбай анхааруулах хэрэгтэй гэж энэ талаар сайхан сануулга өгнө үү гэж өрий таних.
1: Тийм. Тийм. Тэгм үл манай монголчууд эртнээсээ ховчос заслын хэтлэг талаарос яг хол нэгэн зүрм гурвтай зүстэг үнтэй байсан. Одоо эдгэрийн манай гэрээ ахмадууд өсөс хитман юуан тхуда өвч и сургуулд багшин ажлыг ордог цай хийснээ хаан өнгөртөөс энэ хүүхдэд зарим хурц заслын жилийг өв тэгийн үлчээд зохицуулж өмнө сүйж зүүлэх нь маш чухал нэг өмөдийн агуулга байгаа юм аа гэдгийг ярмаар байна. Нэгэн бүл би махбод ихэн эрүүмэнтийн талаар маш ихээр нөлөөлдөг хуцас засал. Одоо багцуд хүүхэд гэдэг чинь асуудлыг бүрэн нарийн бүх талаар бодлох насан туршигүй амьдралын туршлагач хөө юм чинь. Энэ төрлөс хүүхдийг багаас нь гэрээг мэдэн зүв цолооч ямар улиралд нь ямар хувцсыг өмсөн тэг мөртөө одоо ямар янзын хувцас засал байвал хүү ч юм уу хүүхэн ч юм уу абидэн зохицуулж ядлах нь ёстой юм аа. Үн гэлбэр элвагийн бүр анхаар ёстой юм аа гэдгийг сануул ёстой юм байна. Тэгвэл одоогийн байдалд сургуулийн сурагчид бүр сургуулийн дүрэнд хувцас гэдэг ингээд нэгдэлтэй нэг жилийн хувцсыг дандаа өмсөд байдаг. Сургуулийн тал дээр сануулах жийлгүй бүлэ хүүхдэдтэй аль хэдхээр чанар сайдын матгалаар болсон шигэд өгнө. Гэр яг мэдсэн хүүхдэдтэй хувцас авахдаа үн галварын сонгосо илүү илүүтэй
0: материалын
1: сонгох нь зүйтэй байха гэж санамар байна. Зүгэлмөр байна. Өнцгэн хүүхдийн бүйн шатар тодор хувцсыг заавал хөвөнгөөр чул хөвөнгөөр нэхсэн буюу чул ноос нь байгаалдаг манихан ашиглалтаар хийсэн зүйлийг гэдэг нь болоо жохстой чөлөөж боддог. Эдгээр чинь аван учрад дангийн нэг асуудал болооч нарийн бодоод төл хүүхдийн бүй мах бодгийн өсөлтөд бүйнхийн эрүүл мэндэд бол маш ихээр нөлөөлдөг шүү дээ. Тэргээд бодтой жишээгээр ярвал одоо олдож өхөр холдно гэдэг шигээр яг олон байдаг шүү дээ. Тэгвэл хувцасныхаа янз хэлбэрийн талаар чулах хүү хүүхэн гэж ялгаж хэлэх нь жохстой шүлүү. Сургуулийн дүрэнд хувцас чулах ялгаатай байвал сайн шиг санагдаж байна. Учир нь эдгээр хувцас заслын чинь янз хэлбэр нь хүүхдэд ачаалвал дотоод сэтгэлийн эрүүл байдалд оюун санааны одоо эрүүл ах вэ? Гуас ихнэ сонирхлын энэ гуас ихнэ таашаалын шин талаар бол одоо маш ихээр нөлөөлдөг шүү. Одоо хүн юм чинь бүр сайн сайхныг устдаг хөөжилддаг. Тийм учраас бид хүүхдийн сэтгэждэх одоо эрүүл сайн сайхан элваг бодлоод хүүхдийн таашаалд нийцсэн хуцсыг илүүхэн өмсгөж зүгдөгвөл ямар сайхан бай гэж бодож байна. Энэ сургуулийн дүрэнд хуцс гэдэг чинь олонхийн байдал дээр манай орчин тойрон бол одоо эрэгтэй өмгтэй ялах хэчгүй зөвхөн одоо улдаглын ялгсан төдий өвөлвөл татар шиг өвөн хувцас хавар намар бол одоо өөр тийм нэг камерын хувцас шиг тийм юм өмсгч хэн энэ муу гэж байгаа биш. Харин сайн материалыг сонгож өгөөд хүү хүүхэн гэх мэтэр ялгаатай. Хүүхдийн одоо хүйс ялгалын тус санахулт нь зохицуулж өгөөд өмсгөн жүйтэй цөлөө гэж боддог. Онцгой нь гэрээ амгадууд хүү бол хүүгийн дитэй хүүгийн онцлог тавхарсан овцсыг авж өмсгөө ёстой. Хүүхэн бол хүүхнийхэн онцлог хүүхэн хүнээ урангуа сайн сайхан хөв төрхийн илрүүлэх үйчар бэгэлврийн гайхулх үйчар тийм сайхан хуцсыг сонгож хэлгэж өмсөх ёстой. Тийм биш бол зарим хүүхдээ багаасаа одоо өрхтэй өмөхтэй найз ялгалгүй өмсөөд ирэхлээр өөлөө өндөр болгот нь өөрийнхэн гуа сайхны талын өөрмөч сонорхол эсвэл оюун санааны талын хин ямар нэг эрүүл хөгжилтийн нөлөөлж гэж мэднэ. Зарим хүүхэнчүүд хүүхэнтэй цуг наацаар байгаад хүүхэнтэй адилхан төр хувцсыг өмсөөр байгаад өөлөө өндөр болч одоо хүүхэн үнэ бэсэдгчийн хөгжилтэн жирэг өндөрчөд хүрэх ёстой байдлаа нь эрэгтэй мөхтэй ялагдаггүй өөрийнхөө бэгэлгүй муу эсвэл хувцсны хаан чилгоор ялгагдчихгүй ингээд сайхан баг машига өрөөөр ханаавар өмгүүлжээгөө цаашилгүүл хүү хүнээ зангорч өгсөн ангод хүр харагасан гүдэх дэдүү өсвөлөдө бүтүүлөх болох тийм ариншин суулж хагч байж мэдэн иймэрхүү жишээ хааяа тохиолддаг юм а яг байхгүй биш. Энэ бол бүр этигэх юм уу гэрээхмэгийнхэн багаас нь анхаарсангүй бас болсон хувцас цартын үйлдэл өмдгээснаас болсон ийм нөлөө нөлөөд зээлж байна. Өөрөөр хэлж байна. Ихэрүүд манай энэ Монголын өндөрлөг жилийн дөрвөн уралд салах ихтэй өдөр шөнийн дулааны хэмжээний зөрүү их гэх мэтийн үйлдэл илэрхэ байдаг. Энэ яагаад жишээлэхэд юм бол да яагаад монголчууд өртнөөсөн гутал өмсдөг вэ? Шанхай өмсдөггүй вэ? Энэ чинь бүр өртнөөсөн амьдралын туршлагаа сан үсөд сонголтыгоор хийдсэн зүйлсээ гэж ойлгох ёстой. Одоогийн

0: бол өнөөгийн энэ одоо чөмөг чарчхад хүрнэ. Чөмөг чарчхад хүрвэл одоо цусны шинтгэл эмэмдлийн элва талд бол ашиггүй үжигдэл илэрдэг онцгой хүүхэн зүйл.
1: За за цагийн хараагаас болоод багштай ярилцах ярилцлагаанд хүргэе. Тэгэд танай одоо чагсан жийл сануулсан жийлүүд бол маш жийтэй жийлүүдийг одоо олонтаа хэлж өглөө гэж бодож байна. Нэг нь идэ умдааны тал дээр энэ тал дээр бол бас одоо хүмүүс бас гурван эрнийхээ хоолыг яаж тохируулах вэ гэдэг талаар нэг бүлэг хүмүүс бол бас анхаар дуулцсан байна тийм ээ. Эхлээд анхаар дуулцсан байна. За тэгвэл энэ ховчос заслын тал дээр бол хүүхдүүдийг одоо ингэж сайхан өмсгөлж үлтийн ням байгаа харуул чамбай адилүүлэх нь бие махбодын эрүүл мэнд сэтгэцийн эрүүл мэнд оюун санаа чаашлаад нь хожим одоо гоо сайхны хүмүүжлэлтэй хүүхэд болж хүмүүжгдэн маш их сойрын тавьдаг юм байна. Тийм болохоор одоо эрүүл биетэй, саруул ухаантай, тэгвэл сайхан өөдрөхөх сэтгэлтэй, сайхан үжил бодолтой, аж жаргалтай хүн болж хүмүүжгдэх гэдгээр бүхэн бүр сойр болдгийм байна гэсний таны ярианаас ойлголаа.

0: Ажилчин шилийн голын хоньны сүлийн содлогооныг урднуулж, хоньны сүлээр эдэнэт ус үйлдэх Монгол амийн найрлагад хэрэглэх зэрэг талын ажлыг хийж, илэт үр бүтээл олон шинтлүүхэн мэрэгжлийн шин үүдэлтийн хоосныг нөхөрлж, малын ашиг шимийн дагалт бүтээгдэхүүнийг өндөр гүн хүргэж, аж үйлсчүүлэн ашиглах шин орон зай нээж байна. Манай аймаг нь улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн суурин газар болсны хувьд одоохондоо 1000 гарай төмөн хонтой байж, хонийг хөдөн хөмөргөд өчлөн боловсруулахад сүүл нь хаягдан онцголон үжимчин хонь сөнөд хоньны сүүл нь 10 жин орчим байдаг болохоор өндөр үн хүргэж аж үйлсчүүлэн ашиглах нь малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх мал аж ахуйн үйлсийг хөгжүүлэхэд чухал аж халуухталтай юм. Ингээд манай аймаг Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн ахлахч доктор Боожин Хуарын судалгааны бүлхэмтэй хамтралчин Шилийн голын хоньны сүүлнээ судалгааныг өрнүүлжээ. Энэ тухай аймгийн шинтлэн ухаан мэрэгжлийн товчооны дэд дарга Алтан уул ярахтаа.
1: Манай үжимчин хонь сүм тань бол одоо сүүлэн том штэ. Зарим нь 10 жин илүү, хурагч гэсэн мар 3 жин илүү иймэрхүү байдалтай байдаг. Алсны гажир хажаад өгөхгүй үед бол ахны хөндөс нь бол гасна гэж бас ийм одоо маргаантай үчир үүсэж исэн. Энд бол манай малтууд бол яран дургуй штэ. Энд чинь жингээс нь гасчихна гэдэг ч юм уу одоо малчуудад бол багсаг орлого гасагдана. Тэр энэ асуудал чиглүүлээд бол манай бол одоо ханьны сүлийг яаж өндөр ашиглах, өндөр өөр ашигтай бүтээгдэхүүн хийнэ үү гэдэг дэр бол одоо Өвөр Монголын одоо аж ахуйн сургуулийн Боожин Хуар багш юм багтай бол хамтаж ажилласан.
0: Ойлгосноор хоньны сүлд фосфорт хэлбэрийн 22 нүүстрүгчтэй 6 этил ба 20 нүүстрүгчтэй 5 этил хүчил уулгадаж, тус өөхөн хүчил нь мөнх шиг уман өвчнийг сэргийлэх зэрэг олон үйлдэлтэй мөртөн өрөвсөлийг даран чусны наалдамхай чанарыг багасгах, чусны эргэлтэд ашигтай учраас тархинд чус харвах зэрэг хүнд өвчнийг сэргийлэх чадамжтай байдаг. Дахвал шилийн голын хоньны сүүл нь хялхсад дослох хүчлэр гололж, хүнээ биеийн дулаантай бараг адил учраас эцснээ дараа хүнээ биеийн дотор эрэхтэнэ өөхийг нэмэгдүүлэхгүй, харин хүнээ биеийн өөхийг гадагшлуулдаг. Хоньны сүүлтэх витамин A, E, D-ийн уулгадагч нь өнгийн өөхнөөс 3-аас 4 дахин илүү байж, хүнээ биед шингэх норм нь жохомол нийлэгжүүлсэн найралтдээс хол өндөр байдаг. Энэх судалгааныхан суурин дээр манай аймаг малын ашиг шимийн дагалт бүтээгдэхүүнийг өндөр өртөгтэй аж үйлсчүүлэн ашиглахын тулд тайвс хошууны яамын үрийн тосыг өчүүлэн боловсруулах нэрт аж ахуйлал болох Хунжин Юан компанитай хамтарч иж, яамын тос болон хоньны сүүлээр чанар сайтай эдэнэт тос дуршин үйлдэж, энэ нь 2025 онд Өвөртан Жасах орны мэрэгжлийн нээлтийн шагнал хүртжээ. Энэ тухай аймгийн шинтлэн ухаан мэрэгжлийн товчооны дэд дарга Алтан уул ярахтаа.
1: Тэгэхээр ямын досон дотор бол нэг ямын хүчил гэдэг нэг юм байна. Чусны өөхийг шингэрүүлэх юм уу? Юнкэдэд бол шинтэж байл өндөр гэсэн үг. Гэвчлэн энэ дос бол нэг тотгалттай тал нь бол тогтвол чанараа жаа хаана. Энэ бол манай энэ хоньны сүүл гэдэг бол тунгаа гаргасны дараа бол энэ бол тогтвол чанар маш сайн. Эргээс одоо ДЭЖ-ийг одоо ер нь шинтэж байлт. Энэ хоёр жирийн тосыг нийлүүлээд нэг эдэнэ тос хийх юм бол энэ бол маш сайн бүтээгдэхүүн болно гэж маань сүйл. Тосхай бол энэ хоёрын нийлүүлэх тал дээр бол судалгаа хийсэн. Тэгэхээр энэ шоттыг бол биелүүлсэн. Тэгэхээр нэгэнтээ анхаарах юм бол одоо энэ дуршилтын чанартай энэ тос өвлөхийг гаргасан байна. Тэгэхээр бол одоо Боожин Хуар багшийн энэ баг бол одоо өнөө жил Хунжин Ян компанитай бол хамтраад нэг юм бол одоо их хөвчөөр үйлдвэрлэж одоо чахтар гаргана гэдэг нэгэнтээ бол одоо гөрөөгөө тогтчоод байна. Өнгөсөр бол манай энэ хоньны сүлийг бол одоо бүрэн сайн ашиглалтанд оруулаад одоо очисоор бол хожим одоо энэ хоньны сүлийн чөгөр нь үнтэй хулдах болж гаж ирж байна.
0: Энэс гадна манай аймаг ахлахч доктор Боожин Хуарын судалгааны бүлхэмтэй хамтралчин хоньны сүүл болоод чагаан гоёогоор өөх хайлуулах эрүүлжилийн бүтээгдэхүүн содлон үйлдэж, хоньны сүүлд баг хэмжээний идэвхтэй чанарын пептид уулгадаж байхыг ашиглан хоньны сүүлээр гоёлын бүтээгдэхүүн үйлдэжээ. Онцгойлон ахлахч доктор Боожин Хуарын судалгааны бүлхмийн судлан найруулсан хоньны сүлийн найрлагтай ходоодны өмнө хүнээ биеийн ходоод гэтсийг шимжүүлэхээс гадна биеийг тамиржуулах, эргэний чадварыг дээшлүүлэх, чусны өөхийг бууруулж чусны даралтыг тогтворжуулах зэрэг талаар тойлын чухал үйлдэлтэй гэдгийг нэгэнт дуршилтаар дамжин гарчилсан байна. Одоохонд тус өмийг дуршин найруулах шатанд байж, удлагуу жах дэлгүүрт гарах гар байна. Тэрчлэн эдгээр судалгааны үр бүтээлийн тухай 20-д үүлэл нийтлэгдэж, улсын дотоод гадаадын хамгийн бүхий хүрээ чарандах мэрэгжлийн хоосныг нөхөрлжээ. Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн ахлахч доктор Боожин Хуар сурвалжлах хүлээхтэн.
2: Шилэнголын хөрн нь Монгол хөрний системд хараалагддаг бөгөөд байгалийн өвс ургамлын олон янзд зэрэгс болж мах нь амттай шим тижэл өндөр мах, уух, сүү, арас зэрэг олон жилийн зэрэглэгсэн ашиг шимийн дагалт бүтээгдэхүүнийг гаргадаг ховорхон олдог шилдэг

0: Эдлэрийн хэн борно. Бид их хэмжээний судалгаанаар дамжин Монгол хэнний сүлийн уханд онцгой чанарын сим дижитал агуулагдаж байгаа гэдгийг ногдолж критериологийн агуулагдаж байгаа уурах их ямагийн тосон хүчил болон ямагийн хүчлийн хэрчлэн төнчвөртэй зэрэг ашигтай талыг олж мэдсэн. Эмтний уханд өнхөө хэрчлийн ижлэг нь төлийн ховор юм. Иймээс бид орон нутгийн шилдэг өгүүлдэрийн удамлалын их баялагын хамгаалахын хамт мөрөгжлийн содрын нөөж Монгол хөндө сүлийн өөхи бүтэмжтэй нөөхийн төлөө хөндө сүрлөр идгэрний тос үйлдэг Монгол өмийн нэрлэгт хөргөлөг зэрэг талын ажлыг хийж нэрэт үр бүтэмж олсон байна.
1: Чанар сайтай өндөр үр ашигтай малаа чавхай хөгжүүлэхэд эрх биш шинэлэг ухаан мэрэгжил түшиглэх хэрэгтэй. Манай аймаг шинэлэг ухаан мэрэгжлийн шин шовтлолтаар малын ашиг шимийн дагалт бүтээгдэхүүнийг гүнжгэ эчүүлэх мэрэгжлийн хэр төвчин болон голлох өрсөлдөх хүчнийг дэмжлүүлж бодот ажиллагаараа хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин намрална.
2: Манай хорооны сургалтлагч Мөнгөн Хуарын мэдээлснээр хөгөөчөр хошуу захар хонинд тусгай нөхөр өгөх төслийг тогтоо хэрэгжүүлж, орон дээр нь арга бодлого хэрэгжүүлж, малаа чухан вилсийн хөгжилтөд хүчин нэмрэлж байна. Захар хонины голлогч аж вилсийг үргэлдэн бужгаарулж, малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөн, ядуугаас ангижруулж бомб чөвтлсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөхийн төлөө хөгөөчөр хошуу захар хонинд нөхөр өгөх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэх төслийг дарамтлан тархаж, захар хон малжиж байгаа хинэн хэмжих өрөх, ядуугаас ангижсан өрөх, энгийн малжих өрөхөд дис хован жөрөөтэй нөхөр олгож шилдэг үйлдэл байжуулах, баримжаажуулан тэжээн үржүүлэх ажлыг бүх талаар дэмжиж байна. Хөгөөчөр хошуугал захар хоньны чухал гаралтын орон болно. Одоохонд бүх хошуугаараа 12 төм 4,000 захар хонь малжиж, хоньны ерөнхий тооны 165-ыг эзлэн малчдын орлогоо нэмэгдүүлэн баяжлын замаар жамнах гол тулгуур болж байна. Ойлгосноор хөгөөчөр хошуу энэ төрөнд худалдан авах нөхөрлөхийг үйлдүүлэх хэлбэрээр малчдын хошууныхаа захар хоньны голдлох сүргээс жусаг худалдан авахыг жоргжуулж шилдэг үйлдрийн нөхөр өгөхөөр тогтжээ. Одоохонд малжих өрх захар хоньны голдлох сүргээс нийт 700 гарын жусаг худалдан авчээ. Давхул хөгөөчөр хошуу захар хоньны голдлох сүргийг нэмэгдүүлж үйлдэл хангагч чадварыг дэмжлүүлэхийн төлөө захар хоньны голдлох сүргэд бордон тархагдуулж арчлан хамаарах нөхөр өгөхөөр тогтжээ. Одоо захар хоньны голдлог зүргээр ирэмжилсэн малжих өрх 20-д хүрчээ. Хөгөөчөр хошуу бас 30-аас илүү захар охин хургаан үлдээсэн ба захар хоньны гар хэлтүүлэг хийх малжих өрхөд нөхөр өгөхөөр тогтжээ. Энэ тухай хөгөөчөр хошууны малаа чухан ажлын хөртөний дараг сарын хуар ярахтаа.
3: Одоо манай өнөө жилүүдэд захар хоньны гар хэлтүүлгийн улбар нөхөр өгнө. Энэ байдал чиглүүлээд бас нэг манай малчдын хөдөлмөрч өөрсдөө хүрлчгүй юм уу? Мөн ч одоо өөрсдөө гар хэлтүүл хийдийлгүй иймэрхүү байдал чиглүүлээд бол одоо манай бол хуучрах гэж нэг нийгмийн үйлчлэгэний чахан байгуулах дугайлан болоод чахан хоньны үрийн малын талбайгаас чилдэг үйлдрийн 30 аваачаад ээлд нь одоо гар хэлтүүл хийчихгээр байна. Тэгвэл одоо манай төрөл зүйлийг одоо хэрэгжүүлэх бүх хэвчэд бол манай мал аж ахуйн адлах хүртэл мөрөдлийн батлах мөн ч нөхөр мөнгийн хамааралтай юм уу? Харин тэлүүч хамаарах зэрэг тал дээр бүр баталгааны арга хэмжээг бол арчил хэрэгжүүлнэ.
2: Тус дөрвөн төрлийн тусгай нөхөр нь хөгөөчөр хошууны захар хоньны аж үйлсийн хэлхээний бүгд огцоо хамарч захар хонь малжих гурван төрлийн гол чогчийг үндэслэн нөхөрийн баримжааг төрөл хуваан тогтоож өрх бүрдөх нөхөрийн хамаг их хэмжээг тогтоожээ. Жишээлтээр тус төрөл зүйлийг найдваржуулсны дараа малжих өрхийн орлогыг жил бүр дунджаар 3,000-аас 5,000 төгрөг нэмэгдүүлж захар хоньны үйлдэхүүний өртөг ба нэр тэмдгийн нэмэлт өртгийг бүтэмжтэй дэмжлүүлж бүх хошууны захар хоньны шилдэг үйлдрийн бүрхчийг 105-аас 108-аар нэмэгдүүлэн чөөхөн малжиж нарилаг арчлан нэрт тэмдэгжүүлэх хөгжилтийн байлдах бодлогын найдваржуултыг лавдун баттай ахиулах болно. Тахвал ядуугаас ангижирсан өрх ба хинэн хэмжих өрхийн өөрийнхөө хөгжүүлэх чадварыг бүтэмжтэй дэмжлүүлж ядуугаас ангижруулж бомб чөвтлсэн үр бүтээлийг үргэлжлэн баттах болно.
1: Манай хорооны мэд сүрэгжүүх хошууны 11-р хугацааны наадам 8 сарын 7-ны өдрөөс 11 өдөр болтол явагдахаар байна. Энэхүү тухайн газрын ботсын бус соёлын өвийн уран дарахад том хөлөрийн эсхий хатхамл хатхан соёлын үүдэлтийн аж ахуйлал өөрмөц ончлогтой бүтээгдэхүүн хийж өвдөгч наадамдаа өнгө нэмрэлэхээр байна. Ойрд сүнүчин хошууны ботсын бус соёлын өвийн уламжилт гар урлын ажиллах өртөөнд ботсын бус соёлын өвийн уран дарахад том хөлөрийн эсхий хатхамл хатхаад яралдаж байна. Энэх эсхий хатхамлын урт нь 20 метр, өндөр нь 2.7 метр байж сүнүчин

0: Хошуу байгуулагдсан 80 жилийн ойгийн гэрэл сачрангуй түүхэн явчийг тусгаажээ. Сүнөжин хошууны 11 дугаар хугацааны наадмын эхлэлтийн ёслолд дэлгэн үзүүлэхээр байна. Сүнөжин хошууны электрон худалдааны сууран газарч бүх хүчнээрээ наадамд бэлтгэл хийж байлаа. Шууд нөтрүүлгийн тасгад нөтрүүлэгчээс тал нутгийн үжимчтэй хөлдөөгүүрийн наалт Монгол гэрийн соёлын үүдэлтийн үжмөрийн эд зэрэг ончлогд ботсыг халамсахаар танилцуулж ажиллах тасгад ажилтад чаг нэмэн ажиллаж өлт төрлийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг хийж барааны ирэлтийн чанар чансаава тоог хэмжээг батлан энэ бүлэг өрмөж ончлогтой соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг сүнөжин хошууны наадмын хугацаанд төвлөрүүлэн дэлгэн үжилж борлуулахар байна.
1: Манай хурууны мэдээ Орчимхон баруун үжимчин хошууны гал түмрийн сэргийлэн унтраах аврын туслах хийх ангийн намын хороо бүх орны тэргүүний үндсэн шатны намын жохон байгуултын 90 алдрыг хүртэж умраат хэлий сахан хамгаалахад ил тод хариултын хуудас тушаажээ. Баруун үжимчин хошууны гал түмрийн сэргийлэн унтраах аврын туслах хийх анги 1985 онд байгуулагдсанаас нааш ямагт намын байгуултыг гал түмрийн сэргийлэн унтраах аврын туслах гал түмрийн сэргийлэн эжимдэх үндэстний бүлхэмдэл ардд дүгм үзүүлэх үйлчлэгээ жирэг ил зүйлийн ажилд гүнзгий урсалчулжээ. Малжиг хорны газар нутаг өргөн удам уур амьсгал хохир хүйтэн аврын туслах хүрээ хэвчээ их жирэг бодот байдал чиглүүлэн намын байгуултын ончлогт ажлын загварын шиний үрдэж бүх улсын ангитагч мортон гал түмрийн сэргийлэн унтраах сайн дурын үйлчлэгээний ангийг байгуулв. Дахвал намын гişхүүний хариуцлагын тойргийг хуваахаар дамжуулан намын гişхүүний хошууч адлын байрыг гаргаж намын жохон байгуултын үйлчлэгээний хэвчээг бойд бөглөө сум гачаа хүртэл урттагчээ. Малжиг хорны гал түмрийн сэргийлэн унтраах засалтын хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд их анги нь морьунж сэргийлэн эжимдэх болон сүлжээн тавчингаар сэргийлэн эжимдхийг уялдуулсан системийг байгуулжээ. Намын гişхүүн голлогч хүчин төрүүлэн морьунж тойрон хамгаалах ажлыг өргнүүлж жил дунджийн тойрон хамгаалах замын урт 10 түмэн километрийг давж 2000 гарын малжиг хөрхөр гүнжгэрэн үйлчилжээ. Эннэс гадна гал түмрийн сэргийлэн унтраах оюунт давчингийг биеэн дааж судлан нээж бойд бөглөө малжиг орны нэгэл даравчаар түгшүүр мэдүүлэх оновчтойгоор байр тогтоохыг бийдүүлэн аврын туслах ажлын үр бүтэмжийг ихээр дээшлүүлжээ. Үүрэг хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэхийн хамт баруун үжимчин хошууны гал түмрийн сэргийлэн унтраах аврын туслах хийх ангийнх нь бас 18 жилийн турш малжиг хорны ядуу хүчлэлтэй өрхийн 47 сурагчийг хавсранд итгэж дараг байлдагчд бас ганцаар суугаан насныг удаан жил хавсранд итгэж мал сүргийн аюулаас аварч ардын амьдралын бодот явдлыг нийт 200 гарын удаа шийдвэрлж өгчээ.
0: Манай хорооны мэдээ Дундад улсын дуу хөгжмийн дээд сургуулийн дуу хөгжим жүжгийн салбарын багш сурагчид жүн үжимчин хошууны үжимчин уртын дуу өвлөн уламжлах газарт хүрч ботсын бос соёлын нийгмийн үйлдэлгийн солилцооны ажлыг өрнүүлв. Ярилцаа солилцооны дунд Дундад улсын дуу хөгжмийн дээд сургуулийн багш сурагчид уртын дууны дуулах арга амьсгал зэрэг мэрэгжлийн талаар асуулт дурдж өвлөн уламжлах газрын багш нар тухайн талбайд дуулах ба жан жолоодох зэрэг арга барилаар үжимчин уртын дууны тухай нарийн нэмбэ тайлбарлажээ.
1: Манай хорооны мэдээ аймгийн намын хорооны улс төр хууль чаажийн зөвлөл гажуу номдлыг эсэргүүчих сэрэмдлүүлэл хүмүүдлийн ажлыг лавдуунбаттай хүлж дээр хагас жилд бүх аймгаараа гажуу номдлыг эсэргүүчих сэрэмдлүүлэл хүмүүдлийн ухуулгын ажлыг нийт 160 гарай талбар өргнүүлж 2000 гарай хов ухуулгын материал тархаажээ. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргалт өрхөн, шингэгч хонгорзул, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хинагч удуулжчиг, ерөнхий хинагч бүрэнт.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлдэлд барагдж өршрийн дунхаас гэчээ орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтралан төсөв төлөвлөлтэй жогчуулъя. хатан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

бид бодос идэ бутаган аривч хомтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон татгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим дүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяагаан хамтдгах хамтын чагчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чагчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: Харуцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төвчөр авчирч, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэгэн далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаагүй дүрм тогтоол хуульч хаажиг журм болон сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн, боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гоё.
1: Шилийн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн төмөр баатрын үг, Өнх тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрын дуур сүрэнгийн дуулсан Дэлгэр хаанг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэнд Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн Төмөр Баатрын үг, Өнгө тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрын дугар сөрөнгийн дуулсан Дэлгэр ханг гэдүүх сонсголоо. Сунам Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчийн хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн хосуунай Данс Акмалын товчоноос ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, яруу найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчийн хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчийн хосуунай Монгол Дунд сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангиас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду аяргуу хөгжмийн оролцоор идэвхтэй хүрч байна. Дэлгэр хаан дуугийг дуулсан дугар сүрэн болоо Сүнөөчийн хосуунай Баян Дулаангаар нутагтай малчин дуудсан болно. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий

0: хөшөө мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өвлсөн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ үр ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэ малч хорон булнаар Адуунайж улсын хөгжилд Монгол морины холбоо дурлдан гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
2: Шин малж хорон
0: Шилэнгол аймгийн Монгол морины холбоо дурлдааны эрхлэн явагдуулснаас нааш Шулуун хөх хөшөө, хуваачар хөшөө, шулуун хөө чаан хөшөө, тайвс хөшөө зэрэг газрын нам жасгаас хүндхэн үжиж хөшөөнийхэн адуу малждаг малчид болон уралдаамор уйдаг уяачдаанд ажиллан идэх хөтөө оролчиж ил төрлийн уралдаанд өндөр амжилт олсоор иржээ. Тус хувцааны нэвтрүүлгээр манай хорооны сурвалжлагч явуухын Борхүгийн сурвалжлан бичсэн холбоо туралдаанд хурдалсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн сурвалжлаг сонсгоно. Шулуун хөх хөшөө ойрын 2 жилийн Орон аймгийн Монгол морины холбоо туралдаанд идэх хөтөө оролчин 2 жил дараалан аймгийн дасын Жорон морины уралдааны түрүү 3 нарт тодорсон шилдэг хэрэг үтэмж гаргалаа. Шулуун хөх хөшөөний соёл тэмэр жуулчлал араажуу төлөвсийн товчооны дэд дарах хүсэл.
3: Манай шулуун хөх хөшөө одоохондоо бол том 4000 гари хадуутай адуу малж байгаа. Энэ дотор нь 300 гари уралдааны морь байдаг. Энэ морь бол одоо жууш хамнатын бол одоо чахам илтгэлжтэй чемпион гэдэг. Тэрийг бол одоо тарь зарулаад одоо дансан хүмүүс байгуулад электрон дэм дансан хүмүүстэй. Тэгээд үлсэн 100 гарыг нь одоо жилийн ордонаас өмнө бүгдий одоо дансан бүртгэж авах тийм адилхан хөнгүүлж. Энэ батруу одоо манайхаас нийтдээ бол 4 удаа орлож байна. Одоо байгуулж жохон байгуулж. Юу нэ Монголын хараад уралдааны анаа гошууд исэн уралдааны 4 удаа жохон байгуулж. Энэ батруу 2 нь бол одоо өвлийн уралдаа. 100 нь бол Зон нь бол бас 2 удаа, нийлээ 4 удаа жоохон байгуулаад одоо их амжилттай. Энэ дотор нь одоо Бошуулийнхаа уралдаанаас өмнө арвийн, холын мань өмнө арвийн нь одоо ямар аймгийн нисэ уралдаанд явуул. Жорон мэрийн бол өмнө 3-ын явуул. Тэгээд бол одоо аймгийн нисэ уралдаанд бол одоо бас өндөр амжилт авсан. Одоо манай 2 жил дараалаад бол манай Жорон мэр бол өмнө 3, аймгийн нисэ уралдааны өмнө 3-ийг бол авсан юм уу амжилттай. Тэгээд холын морьнд бол одоо өвлийн уралдаанд бол аэригийн 2, аэригийн 5 ирсэн бас байна, мэрдүүд байна. Энэ талаар бол одоо юм уу амжилт олсон байна.
4: Чөөл одоо манай гүшүүний өнөө уяачуд одоо энэ уралдаанд ороод ер нь ерөнхийдөө бас ямар зэрэг одоо дээшлт юм уу өл талаар бас та сурахч үйл гэж ярил бас аль аль талаар байна уу?
3: Манайх нэр чи одоо 2024 оноос эхлээд уралдаан байгуулцаас эхлээд одоо оролж хөрөө хвч ихээр ихсэж байна. Одоо малтууд уралдаанд оролж их мөр ууих энэ талаар бол их одоо идэх хитэй уулаасаа мал одоо ихсэж байна. Хөрөө хвч. Скнаар нь одоо малтууд уралдаанд оролж байгааг хамжуулаад байна. Одоо мөрдөм одоо Монгол мөрнийхөө хөгжилтөд бас их хамжилт одоо хувь нэмрээ үзүүлж байгаа гэж бодож байна. Энэ бол одоо манай мөр манай уралдааны жохон байгуулсан бас нэг жилийн хацгаар яа хац холбогдлож байна.
4: Одоо уралдаанаар бол бас одоо манай гүшүүний бас адуу малчж байгаа усуд явс олширж ин шинээр ус ууж байгаа усуд явс олширсан байхаа.
3: Тийм. Одоохондоо бол яг уралдааны мод бол сайхан ярьсан шүү дээ 300 гараа байна.
4: Тийм.
3: Одоо энэ бас сайхан нөмгт ханд шүү дээ. Одоо бүр залуучууд бас одоо эхлээд идэх хөтөө мэр ууж байгаа байна. Манай энэ дээр өвлийн найр дараас мэднэ. Манай гүшүүний залуу уяач юм. Өсмөр бас маань гүшүүний хандсан уралдаан дээр үсэн байна. Энэ талаас авчвал бол бас энэ малчдын мэрон тажих, мэрон малжих, адуу малжих, одоо мэр уях талаар бас идэх хөтөө одоо мөн дэвшилж байна гэж хэлж байна. Урамтай. Тиймэрхүү байдалтай байна.
4: Чүүл манай одоо энэ уралдаанд явж байгаа бүхэл нь уяачд тийм а адуу малж байгаа малчтууд одоо манай энэ гүшүү засгийн талаас ус одоо л талаар яач хүн дэмжлэг өнтер хангаад хийлж гинэ.
3: Энэ талаар бол одоо малчтын гэдэг үг одоо оролцно нам жаса болоод малтууд бол одоо хамтарч энэ жоохон байгуулах хөдөлгөөний жоохон байгуулж шээ. Энэ засгийн талаас бол одоо гүшүүдсийн уралдааны бол одоо жоохон байгуулах талаар бол одоо зардал шийтгэлийн талаар бүр гүшүүний талаас гаргаж байна. Тэргээр аймгийн төсөд явах нь 10 мэр юм уу? Холын мэрний 10 мэр, 4 мэр, 6 мэр, өнөр мэрдийн ком бол одоо энэ төврийн хөлс мөнгө чуулан унаач уяач гэдэг одоо энэ хоног холны шийтгэл юм уу?
4: Бүр
3: дааж зүгээр жоохон байгуулж явж байна.
4: Та бас энэ адлын одоо ховдож хамаарч хийсэн хүний хаваас ч гэдэг манай гүшүүний хаан уяачдууд дамс жориулж өг санал гэж байна уу?
3: Одоо санал юм шүү дээ. Одоо манайх бол гүшүү бол одоо аймгийн кан уралдааны шаардлага ёсоор бол манай айл төрлийн уралдааны бол жоохон байгуулна. Энэ нь бол одоо манай өсөх манай гүшүүний уяачдууд одоо идэвхтэй мэрэм адуугаа малзаад идэвхтэй уралдааны мэрдэн уяад одоо уралдаандаа бэлтгэхээр бүрэн бэлтгэлтэй сайхан одоо манай гүшүүний хаан уралдааны жоохон байгуулна. Мөнчгсэн ана аймгийн төсийн орны төсийн уралдаанд өндөр амжилт авах хил хүсэж байна.
4: Тэгвэл энэ уралдаанд манай гүшүүний уяачдууд одоо түр 2 жил ирнэ. Ямар ч жоохон хэр бүтэмж өөдч ү тийм аймаг орныхад.
3: Аймгийн төсийн уралдаанд бол манайхнаа жором байруул их амжилттай. Дараа нь 2 жил бол аймгийн төсийн уралдааны жором байна уралдааны 1 2 3 4 3 3 нэрийн бол авсан. Бүр шулуу гүшүүний мандат авсан. Одоо иймэрхүү амжилт хөлтэй бодоотой. Тэгэхээр холын мөрийн урнаад бол одоо айрхцсан мөр одоо харин байна. Одоо айргийн 2-д орсон байна. Манай Савдах сумын амар байна. Зөвхөн айргийн 5-д орсон бас Бошоод сумын амар байна. Иймэрхүү амжилттай.
4: Орны төсөд яаж чуурлаа?
3: Орны төсөд манай гутан жолоодгүй хөлтэнд бас амжилт авчихсан. Шаналсан.
0: Чулуунхан хөшөөний сангийн далай балгаснай баян сураг гачааны жалуу уяач Чингнэм 2000 бүгд 2 оноос эхлэн жоромөр уяж хурдлуулан 20 жилийн турш жараад түрүү 30-аад арх хүртэж иржээ. Тэрээр орчмын 2 жилийн Монгол мөрнө холууд уралдаанд өөрийн хайртай жороо гэхэр мөрөөрөн жил дараалан шилдэг амжилт үүдэж улс нутгийн хан алдрыг олонд дуурсуулж явна. Чингнэм.
4: Тэгсэн 2 жил бол Монгол мөрнө холууд уралдаанд нэгэр сайхан явж байна. Тэгэхээр танайхан бол жором мөрөөрөн бол уралдаанд амжилт байгуулсан байтгаа ч энэ талаараа яриад өгнө үү?
2: Аа тийм байна. А би анхуда 24 онд Монгол Улсын холбоо төрөлтөнд оролцсон. Гошууны шилгуурлалтад гошууд дэдлээд эргээд аймгийн шийдвэрлэлт уралдаанд төрүүлсэн юм аа. Эргээд орны мотоциклын орны жором мөрөнд Монгол мөрөөрөөр 6-д орсон. Эргээд 25 нядны шүү дээ. А гошууны сонгуульд уралдаанд төрүүлээд аймгийн атц юм аа.
4: Тийм байна. Ер нь гушуунда эхлээд одоо бүлтгэл уралдаанд уралдах үед баг хөдийн мөр дуутай уралдаж байгаа тарам байр бол.
2: Аа, хариуд мөр байна.
4: Одоо манай гушууны өөл одоо сумгах чана.
2: Тийм, тийм аа, гушуун доторх.
4: Манай гушууны хөвчөнд одоо жоро мөрдүүдний юу тахвал тэнд ямар жирэг байна уу?
2: Аа, одоо манай гушууны уншдээ жоро мөр бас улаасаа аваад их унжсан. Орчмын жилээс залуучууд туссан юм дий. Сайн сайн мөр тус гарч байна.
4: Тийм ээ. Танайхаа 98 сайхан жоро мөрөө ангид сөөж уяа төсөд ийж оролцож байна уу?
2: Би 2000 оноос эхэл жоро мөр унаад 2002 оноос эхлээд уралдаанд орсон юм аа.
4: Тийм байна.
2: 2004 онд манай шулуу гүшүүнээ 3 дугаар удааны адуун сүйлийн найрд Еврик унгаа адуу нутгийн мөрөөр дэлж хийсэн.
4: Жоро мөр гэдэг чи одоо унаг нас нь юм уу? Одоо даг нас нь ингээд үжиж гарна усгүй л чи яаж ингээд сайхан жороолуулаад бүр ингээд чаддгийг чи төрөлхий.
2: Аа, унаг даг насаа хөлөө төрөлхий байна.
4: Аа, жороо штэ.
2: Тийм, жороо. Одоо эргээд
4: сүүлийн үед
2: сүүлийн үрээнээс нэвлж. Аа. Одоо ууйц сэж уралд болно. Үндсэндээ баг насаас нь эхэлж унал сайн байдаг.
4: Одоо ингээд унаглангууд нь ингээд гүйдэл явдлын одоо шинжсэр мөччих тийм ээ.
2: Аа тийм.
4: Энэ бол одоо бас жороолох тийм төрчтэй тийм ээ.
2: Одоо сүүлийн үед бол бүр жороо мөрөө ил бодоо бүр тусгай аа чиг талны мөх талны одоо бүр жороо бодомтой болохоос шууд жороо мартуу гарч гэнэ.
4: Яг одоо удамтай л бол бүр шууд одоо юмсах жороо.
2: Тийм тийм аа.
4: Уна бүр ивчих нь шүү дээ.
2: Одоо бүр удмаар нь малчихч.
4: Тийм байна. Өнгө заавал ингээд удам байх хэрэгтэй шүү дээ. Шууд жороо биш ингээд сургаж энтер жороо болгох ёсгүй байхгүй шүү дээ.
2: Аа тийм. Одоо үндсэндээ удам байвал одоо унжигаа жирмаад уусан
4: жороо. Одоо уурсэр гой жороо шүү дээ. Аа. Эсвэл өнөө жилийн уралдаандаа яач хүм бэлтгэр хийж гэнэ үү?
2: Одоо бас нэг бэлтгэл ирэх гэсэн 2 сар ирүү болж гэнэ.
4: Тийм байна.
2: 3 сар өнгөрөөд барьд бариад.
4: Тийм байна. Өнөө жил хөдий бэлтж үү?
2: Одоо 2-ийг бэлдээд байна. Бас анхны цаад өдрөөс нээрээр нэг орж.
4: Ямар жирэг үү?
2: А төрүүлж.
4: Төрүүлсэн. Аа тийм байна. Танайхан бол ганцхан жороо мөрнийхэн төрөлдөнд бэлтгэдэггүй, ондоон төрөлдөнөөс бэлтгэж гэнэ үү?
2: Одоо жороо мөрөнд бэлтгэдэг байна.
4: Тийм байна.
2: Одоо баг насны бас нэг урдны удам юмсны үрээ таагууд бас байна.
4: Асимэрн бас тавих санаатай.
2: Тийм.
4: Тэгэхээр өөрөө одоо ер нь хөдөө жил орлож гинөө.
2: Одоо

0: 2000 оноос болсон 20 жил болчихжээ. Жоромир яг унаа.
1: Танайхны 90 сайхан жоромир гардаг айлгүй.
0: Тий, уулаас аваад манай аав байж байхад жоромир үнжсэн сайн сайн ермөртүүд байжсэн.
1: Тий.
0: Тэр үед одоо манай аав яаж гацааны атлисэн тэр үед мотор унаа гэж байсан гол дүмэрээр унаа хийсэн болохоо тэр үед сайн сайн хурдан жоромирууд явжсэн.
1: Тий, сайхан жоромир унах чи өжин хүнөөс их омготой баясгалантай тийм ба.
0: Тийм тийм жоромир сайхан. Юу нэ шилэн гол аймагт бол хаанч манай шулуун хөлт жоромир ядлж байна. Унаас аваа сайн сайн жоромир гарч исэн.
1: Эсвэл өөрийнхөө одоо энэ 2 жилийн уралдаан даваатсан жоромирноос амс бидэнд тарилжуулаад ирнэ үү? Тэгвэл ямар ч усмын морийн танайн чинь.
0: Та тагий. Одоо яг 2 жилийн Монгол мөрний холбоод уралдаанд орсон миний нэг хөөрмөр байна. Монгаднаас авчихсан дэр. Тунгаа матаас авчруулчихсан
1: байна.
0: Анх эхлээд 2000 оноос уралдаан дарахтаа би өөрийнхөө унгаа доо чул монгол хадгаараа орж исэн.
1: Яг нь түнлөөнөөс одоо яг хэд наснд навчр унган дэр навчр дааган дэр навчрч уу?
0: 3 наснд навчрч. 23 он татраад
1: байна. Тийм байна.
0: Авдарсан жилдээ унаасаа уралдаад бас нэг 20-д төрүүлч.
1: 90-удаан ч 20-20 төрүүлч тийм
0: үү? Аа, 3 жилийн дотор.
1: Аа, тийм байна шүү. Жан Аврын тал дээр бас ямар шиг вэ? Одоо бас түнээгээс авчирсан юм даа.
0: Одоо мөрний тал дээр учиргүй тийм ялгам юм гэж үгүй байхгүй.
1: 90-уд манай өнөөс махан газар ус тасгын ямар ч ирэхгүй юу?
0: Аа, одоо нэг төрөө ирсэн нэг жил дамаас тасгаар бас муу байсан шүү. 2-р жилээс эхлээд газар орондоо бас тасаж эхэлж.
1: Тийм байна. Жоромир одоо сайхан унж өдлөхэд бас одоо аль аль талын анхаарал таарна уу? Таны одоо туршлагаар ирвэл
0: одоо үеийн тал дээр хаш идэлг уулгийн тохирол нэрэгд унж өдлөх төр их ба тохиролт байна бас.
1: Тийм байна тийм аа. Бас ямар шоухан ингээд жан авраар одоо ингээд оролдуул таарна. Өн мөр хүсгий чи оролдох ч юм уу хүний өдийн хүний жан тийм аа уяач хүний гар түүх юм гар дэмж гэдэг юм ярим юм шаардлагагүй шүү. Энэ талаар та бас юу гэж ярмаар байна?
0: Одоо бас мөлийн төвчээр орно. Мэр уйн гэдэг чинь бас. Мөлийн тасвар төвчөртэй байхгүй болохгүй хамгийн дөрөнд.
1: Тийм.
0: Тэгвэл бас нэг мори сайн мөн замжилт хөрөнгөд өгс амаргүй.
1: Манай сангийн лэ нутаг бол ер нь бас жоро мориудтай мөлийн арим байна тийм
0: үү? Арим байна. Манай сангийн лэ марга шулуухт манай сангийн лэ арим бий. Доороос жалуучууд бас арим өдөлж юм. Дур баха. Дур бахтай бүр өдөлж байна. Жилдээ бол овоо уулгийн наадмгад төр нэг зунаараа манай энэ жоро мэрэгтра мэрнэ уралдан бар. Тасардаг.
2: Ховсгалт бол шулуухын хөшөөний жагастай сүмнэ алтан ширээд гачаанай малчин. 30 гаруй жил морь ууж удамд хурдан хөлгөөрөн олон сайхан найр наадмаас айраг төрөө хүртэж явсан чахар нутгийн алдарт уяачийн нэг билээ. Тэр хурдан морь ууж хурдлуулсан хууч дурсамж болон Монгол морины холуу туралдааны тухай ингэхүү ярилаа.
1: Тэр та одоо манай сайх уралдаан морь оролдоод бас 30-аад жил болчихсон тийм
3: үү? Тийм ээ одоо ордод ч 10-аад морь оролж байна гэсэн на 30 жил болчихжээ.
1: Тийм байх шүү.
3: Багаасаа орсон би.
1: Танайхан юу юм урдд дөөдүүлж юм өсөн талаар орж иж юу ахмад уу?
3: Манайхны дөөдүүл бол манай нахчууг өнтөр бол бас саймар орж исэн байсан.
1: Тийм танайхан
3: бас орж исэн марийн бас би бас сайн мэдэхгүй. Одоо мэд хатгаар
1: өнгөөр өнтөр. Яраанаас сонсчлаа тийм үү?
3: Тий, яраанаас сонс.
1: Аа. Тэсэр ус танайхан бас утам жалгамжилсан юм шиг яаж ярил юм байх шүү.
3: Нахч өнтөр бол одоо саймар. Манайхны ахмадууд бол бүр сайн уяач уу. Тэр нуссан дараа чигэд аваа мэрэв их тэр өдний
1: яг юм байшаа. Нөгөө л мөтг чирмээс нь 30 хэдэн жил оролцож байгаа.
3: Уран бас нэг 10-аад мар оролцож байна.
1: Та яг хөдөө наснаас эхлээд энэ уралдаан морь гэсэн нэг сайхан ажил туснаг танилттай болчихоо тийм а багтай болчихоо.
3: Тий би одоо багасаа
1: баг
3: 6 наснаас эхлээд баг багсаа чал үрээ даагуунд олчихвол 8 9-өрөөд л уралдаан мар унжээ.
1: Тийм байна шүү. Өртөөс унжээ. Тэр үеийнхэн байжхтаа ингээд уралдаан морь унаад одоо ямар шинхэ нэр үүсгэв.
3: Оо тэр үеч одоо мөл одоо нутгийн аваа маваагаар л. Алгын аваанд бол мань нахтынхан дээр морь унаад сайн төрүүлж исэн.
1: Тийм байх.
3: Өөр хүн нутгийнхан дээр ахмуудын морь унаад зарим төрүүлж исэн.
1: Өөрт өндөмдөөс ирүүл ус энэ сайхан хурдны морьудаас ирүүл ус ямар шинхэ морьуд юус одоо үнжигдэл жихнасаа баг наснаас.
3: Баг наснаас одоо манай нахчуугийн нөхөд мөр сайн сайн мөр до тэрийг унаад л жаад өөрөө мөр ууж сурж ийнэ гэдэл чигэл л одоо эхэлжээ.

0: Тийм байх шүү.
1: Нөхөрмөр. Хармөр гэж тэгэл үнжиж
0: байна. Аа. Одоо бүр л манай нутаг усныхаа саваа нэр тийм а тийм тийм нэраар илүү орж исэн юм шүү.
1: Тийм тийм.
0: Одоо өнөө жилийн өнө Монгол мөрийн холбоот уралдаан бас нэрөө мөдүүлчихсэн байна шүү дээ.
1: Тийм а. Тийм би нэг өртөө одоо томдгол юу ушаанаас авнагад дуулаад тэгэл яваасан.
0: Тийм байна. Энэ уралдаанд одоо ер нь ямар шухам баримжаагаар орж ийнү тавс өн 2 жил ажиглалаа тийм а.
1: Энэ удаад ч Early's Монгол гэдэл тэгэл одоо 2 жилийн уралдаан бас явагдах юм байна маягийн голдуу.
0: Та ч гэдэг энэ уралдаанд жируулаад яаж чухам бэлтгэл хийж ү?
1: Одоо маран бол нэг өвөл тажилсан тажигд одоо сая ногоон тарахчаад байна. Одоо яг энэ уралдаанд орох нэгэд одоо яг байр замжаагүй энэ 2 онгоос барьна уу?
0: Яг энэ өөр хаваар явсан тийм сарааны үед орсон го тийм а?
1: Үгүй үгүй өөр бүр нэр бүр ороогүй шүү. Өнөө жил.
0: Тийус сонсохдоо дэж гэнэ тийм а? Улсууд усна яг хайр шүүхөө.
1: Нэрэлт бол одоо байх л байна. Яг ор замж байгаа. Марамур цага хөнгөлөлт тавьсан. Одоо бариад од нэг л хөлс авсаар байна. Нэрэлт орчихно.
0: Одоо 30 хэдэн жил бас 10 ад уралдаанаар орсон.
1: Тий, өөр юм бас нэг чавдар мараас миний чавдар мар бол одоо цайнд авчихсан. Одоо хэдэн манай гошуун туснаг нэг дөрөв 2 дөттэй. Миний галтар мараас нэг гошуун даа нэг дөрөвтэй.
0: Тий, харин чавдар гүрний нь бас сонсоод яла манаас ч юм бас тэгээд өнөөдөр хүрээд ирлээ. Цахан морьных нь үлгэрийн ус нэг хуваалчих юм уу гэж бодож юм.
1: Би чавдар мөр одоо би манай нахтаас авсан мөр юм аа. Төрөж одоо өөрөө ямар сай уушаадахгүй. Тэгээд дурлаад өөрөө дурлаад л авсан мөр. Тэгээд тэр мөр одоо сайн явахсан тэр уянгуудаа эхлээд л төрүүлээд 3 өдөр сувар хараан төрүүлж исэн мэтэр чавдар мөр. Сайн мөр. Тэгээд одоо яг баган нэр авсан нэг аярахтай төрөттэйгэн бас нэг яг дуу шахам өрчөө.
0: Одоо чавдар хүрснээс хэд хурч эхлэв?
1: Одоо чавдар урмаар би өнгөр яагаад жишээгээс нэг аяа 3 жил л болчихоор гэж ичсэн юм готон тасна.
0: 30 хурж уу?
1: 30 хурсан.
0: Тэгэхээр энэ одоо яг манай нутгийн аа тийм аа.
1: Тий, өөрийн манай нутгийн гүний яг хочигдал нь уснаг дөөлний аа.
0: Одолн нуурын. Одолн нуурын ч юм уу ямар одоо нэр нэртэй байдаг лээ.
1: Одолн нуурын аа. Муутаниас одоо манай хөвөл зүүн гачааны ус нэг а 3 адрах гэсэн. Тэр адрах төлөөс нь удаа гарсан.
0: Аа тийм байна. Долны нуурын адууны
1: төлөвийн. Яг хатал нь бол манай энэ нутгийн.
0: Яг нутга аа тийм үү? Өөрөө ч түрүү 2 жилийн өмнө Монгол мөрийн холбоот уралдаанд өөрөө яагаад оролцсон гоё юу?
1: Түрүү 2 жил одоо өөрөө бүртэл мөртэл аваад хэдэн жил бүртэл аваад гэж мард нь оролц чадсан гоё.
0: Аа өөрөө хэв буйнаас тийм аа?
1: Тийм.
0: Тийм яг юусэн бол бас ормоор байсан байх шүү.
1: Үгүй бол бас тэр яг мар ордоод бас маран тажиадсан байсан. Тэр чи хавар нь ихээр тажиагаад.
0: Тийм.
1: Одоо яг нэр чиг болгоно өөрөө бүлтчихлээ.
0: Одоо орд исэн үү тийм ээ. Одоо өнөө жил бол
1: өнөө жил одоо бас нэг бор мөр байна. Одоо тэрийг нэг оруулах санаатай судлаа шүү.
0: Тийм байна шүү.
1: Нэг бор даа. Манай нахтуу яхатар төгчөө тэрийг нь яг оролцлоо.
0: Уралдааны одоо бас шаардлага юм уу чимээгийн үс сонсч уу? Ямар жоохон байдлаар бас
1: өөр төрлийн сайн яг асууж амжаагүй.
0: Тэгвэл тэр хөмжөө хөмжигдлийн өнтрийн сонсч уу?
1: Хөмжигд нь бол одоо метр Монгол мөр метр 38 мөр 40 орчих байл хөмжиг
0: юм байна. Энэ бүр сонсчиход байна шүү тийм үү?
1: Аа. Миний энэ бол эрлист нь орно. Яг Монголд нь орчих.
0: За тэгэхээр 30 хэдэн жил ингээс их уралдаан мөр оролцоно гэдэг чинь их хөдөлмөр орно, ухаан орно. Тэгэхээр энэ талаар бас туршлагаас хаваалтна уу?
1: Аа яа мөр ордог бас их амаргүй. Бас одоо артлаг ихтэй. Бас одооны цаг бол бас унаад мунаад чадсан сайхан түнжи хунаад тахгүй л бас мараас сайхан өвөнд нь оруулахгүй л бас амар тахгүй юм байна.
0: Тийм шүү дээ.
1: Тэгэхээр дотоодын сайн ихгүй л мараас уяад тавсах. Тийм амархан тахдаг гэдэг шээ.
0: Тэгэхээр арчлаг гэж ярих юм бол бас өвс бордо төжилгөл
1: өвөн
0: талаар шаардлага.
1: Тэр талаар их жардал гарч шүү. Мараа их их өдрөн жардал их гарна. Тэгээд явна надаа. Одоо нэр болгоны яд тайрнууда хаан чанаас нэг манайханд явшааны үдчигээ цэцгээд тайраад юм шүү.
0: Боломжийн байдлаар бас тохируул шүү тийм ээ. Тэгвэл өнөөдөр жил ч юм уу нэр наадам оширших дутм өн ад уял яривчлаа шүү тийм үү?
1: Тийм тийм одоо бүр л олонхын маргаж усны ад болчих чи.
0: Тийм.
1: Монгол ад гэж одоо хөмжөөд л монгол ад бол гаргаж яхас биш. Метр хутны мар л энэ олонхийг хачирл.
0: Та тийм чуснэ ад өнтөр оруулж уу?
1: Би бүр оруулаагүй шүү. Яа одоо би одоо
0: нутаг ад хол.
1: Нутаг ад гоон би одоо түрүү 2 жил өн галтар мар болоод чадар мар хоёроор л болчихсон. Би гэе манай нэг ахтуус нэг нэг Усны хатаас нь хэдийн малжуулаад тэрийн усны аваа хэвэл болсаа.
0: Ямар жиргүү харьчуулж үжвэл.

0: яаж осны одоо Монгол одоо харьцуулбал их зурж байна. Монгол одоо нь бол ондон төлөвөр нь одоо их саяга өдлөгийн саягсар болно. Юу вэ одоо өрлийн садаа бол одоо артлаг их орно одоо.
1: Шигэд одоо арга барилтрын усна гэж их юм илүү ба.
0: Тийм ба тийм ба.
1: Усны өвийг нүүчгүүл төрч юм бас гэчүү.
0: Тийм ба тийм одоо одоо газар ба одоо ч нэр тавьчих одоо ямар газараас тавина одоо тойрог юм уу шууд тавьчих юм уу?
1: Тийм тийм. Та өөрөө одоо хуучин хүн гэж хэлнэ шүү дээ. Нэр хаварч юм бас энэ уралдаан, нэр ингл төмчөн эрвдад ирэх үед тусчихын олны төвжөнд ус ингээд оролж байгаа хүн гарч ирж гинөө ирнэ.
0: Гарч ирнэ ирэхгүй яана вэ? Аа. Одоо манайхны жалгуудын л одоо бүр олонгийн бүр сайн ороод гоятнууд тусан шүү.
1: Тийм байх шүү.
0: Манай энэ алтын хирээд нутаг юм бол одоо жалгууд нь барал жараал уяача. Бүрэл барал морьож хадлаа.
1: Энэ одоо ирнэ нь уралдаан эрвдад гарч ирж гинөө уулаасаа ирнэ бүр өйдөг айлуудын одоо удмууд уу.
0: Ер нь манай нутаг бол уулаасаа сар морьож исэн газар шүү.
1: Тийм. Аа.
0: Тэгээд талууд одоо дагалдаад л тэгэл хөрхий бүрэл уяач болсон.
1: Уулаасаа бас ийм сайхан оноо нэг удам соёлтой болохоор нэг их нэр наадам юу хэрнэ бас улам тэрнэг удмын бас нэг юм их хөвөлч юм
0: байна. Тийм. Аа. Яг л яхан удамтай болохнаар дор бахтай л болчих юм аа.
1: Тийм. Улам ондон болчих юм аа. Тэгэхээр одоо жирэм одоо авьяас үтг юм бол бас аргагүй чусаар дамждаг гэж ярьдаг шүү дээ.
0: Тийм ээ одоо бол одоо хурдны чиглэлтэй хадвал одоо олонгийн бүрэл тийм одоо нардууд л ойж хаа гэна. Яг Монгол одоо бас хуурцсан шүү одоо.
1: Тэгэхээр манай энэ нутагч юм бол одоо мангар хөө өснө нутаг одоо бас ингээд адуу малаа хөгжүүлээд ажвэсжүүлж юм. Энэ нь талдар ус энэ хөдөн жил бол сүр ондон болж байна.
0: Тийм ээ. Манай энд бол одоо махан газар болгоно нойр өнтөр унахт их сайхан зүгээр юм аа бас.
1: Тийм.
0: Яг тал газар бол манай энэ хадууд ус их төр газар дарамт таадахгүй. Орлис адаа бол тэр чайлгаан тал их сайн юм. Тэгэл багаас натраад додомтхол мөл уралдахт босолж өгөрч зүгээр адаа юм аа.
1: Тийм тийм.
0: Яг артлах нь өндөр юм аа тэр нэг жаа.
1: Тийм ээ ус өөрийнхөө одоо эйлэнхэн жардал мөнгөдөө давхруулаа сайхан оролдох юм бол уралдаан байр бол ус их. Одоо бас ирээд үтээ тийм ээ.
0: Тийм тийм. Одоо л малангийн газар бүрл өрх юм морал ингээд сэтгэж шүү.
1: Тийм шүү. Одоо бас таван гүшүү малан бүр ингээд малжиж ирсэн. Манайхан ч одоо элен нь бас ирээд үтээ бол элан ирсэн шиг
0: үсэж байгаа.
1: Тийм орон жаатай оролдоо.
0: Тийм.
1: Та бол одоо 30 хэдэн жил оролцсон хүн. Тэгээд өргөө олон бас гарч ирж байгаа шин шин уяачууд хүүхэд өндрөд юм бас чамаар юу вэ? Тэдний бүтэр ус сайн тал байна гэхэд ус хөлөгч хөстэй жийл ус үжигдэн шүү.
0: Тийм ээ. Одоо манайхны жалуучууд бол одоо надаасаа л гарах нь удаах нь илүү сайн уяад болчих чинь юм. Бүр л одоо морондроо сайхан хатад тодондох нь бол одоо их гоё байна. Одоо уун дэдлэгний сайн хийж ийн одоо хэдэн дүүндэрэг хайштай өндөр амтгийл гүснаад одоо нэг юм ба сайн чармайк ба.
2: Чолонхо хөшөөний бошоод сумнай жаруул гачаагаар нутгтай уяачж хогжил. Орчмын 2 жилийн Монгол морны холуу туралдаанаа Орон аймаг хошуудсын уралдаанд амжилттай сайхан оролцож иж иржээ. Төвний уйсан фермер нь ус нутгаас эхлэн улс орны олон уралдаанд айрг төрөнд хурдалж чахар хэр хэмн алдарсан байдаг. Чогжил.
3: Өнөөдөр өвдөний хошууны уралдаанд чид уралдаанд ороод эргээд эмгийн төвсөн.
1: Тийм байна.
3: Хошууны хтаарлаад эргэд айрын дөрөв дэх
1: тийм байна. Яг хөдөөмөр уралт яг тэр үед
3: бас нэг хөрөөл мөр орж байна.
1: Манай гүшүүний одоо өргөн тойрон сум гацааны ус нэлээд
3: орж
1: байна. Сайн сайн уяачууд юм аа тээ.
3: Чугаан.
1: Энд дотроос одоо хууч хууч уяачууд ус байна тийм ээ.
3: Би.
1: Энэ одоо та ингээд учирж уулцсанаар бас жалуу уяачууд ус мөлийн гарч ирж байгаа манай гүшүүний.
3: Тийм тийм шин шин шин жалуу уяачууд ятас эргэн гарч иж байна.
1: Тийм.
3: Зургалаа төгс уудын бодс вэ.
1: Тийм байна. Бүр одоосхон моринда хайртай уусан юм аа багтай. Та ус одоо төрөөс бол бас 10 жил уйтлаа. Тэгэхээр энэ аймгийн оно холбоо туралдаанд оролцоод бас энэ морины байдлыг наа чөл манай гошууны оно уяачдын морьдод бас хэр жиг уралдав. Та бас одоо өөрөө бүр оролцоод оролцоод явсан юм юм.
3: Манай гошууны оно уяачд өмнө ч одоо яг төрөөд нэгэн бод ус морины чин шахсаас намгч ийн акна бод ус
1: сайжирж ирж
3: байгаа юм өмнө ус одоо ус яг эхлээд тийм үйлдэл сайдын мөр орж ирсэн гооноод нь ус үрдийн цусны мөр гаднаас авдлаа нэг хатууд
1: тийм
3: гадна хошуу аим гарч бас манай хошууны бас ярим төгөж юм ярим байна.
1: Жишээл бол таны мэтгэл сусхан гэж байна уу тийм үү?
3: Манай хас өнгөрөх жилийн охины унати артерман сон тэр юунд гадна аим уучаас
1: болдог. Сурулж тийм үү? Яг манай хошууны уяачд юм аа одоо Монгол байна. Монгол мөрний энэ холбоот уралдаанд оролцоод хэр бүтэмж нь ер нь ямар шиг байж байна?
3: Хэр бүтэмж сайн өнгөрөх жилд манай хөшөнөөс оролцсон ганц нэмрийн 20 мөрөд эмэгтчээс Мөнхөгийн аймгийн одоо Монгол мөрөнд оролцсон ярагдсан байна.
1: Ярагдсан. За тэгэхээр өөрөө мөс одоо нэг өвлийн уралдаанд орлоо гэсэн. Тэгвэл энэ уралдааны жохон байгуулж байгаа гэнэ. Уралдаан мөрний энэ уралдаж байгаа талбар гэнэ. Өнөөдөр талтар ус ямар жирэг байна уу?
3: Тэлэн сайхан. Мон хуудан дээр төвтэн тэлэн да.
1: Мон одоо хуучин талбар дээр уралцсан тийм ээ. Олонхи юусэн мэрдүүд яваа тэрийг юм уус аваад тассан байдлаа тийм ээ.
3: Тийм. Өмнөр урмууд өөрөө төсгөлтийн нэгдүүд тэр мон төрөл талбайд хийсэн шүү дээ.
1: Тийм. Тэгэхээр энэ олонхи орж исэн уусууд бол бүр мэдчихэн тийм ээ яачдууд яа. Тэрээс мэр гэдэг ч юм уус их сорго байтна.
3: Тийм.
1: Нэг хоёр орлол төр гажрын байч юм уус мөлөө мэдчихэн шүү дээ.
3: Тий.
1: Та өөрөө ер нь ямар шухан одоо хурдан хөлөг оролцож байна өөрийнхөө мөрний талаар усны ярих уу?
3: Яг өмнө нь бол зөвөрлөслийн оролцож байсан чустны.
1: Тийм бай.
3: Чустны зөвлөрөөд нь ярсэн. Зөвөрлөс нэрийг оролцож байсан.
1: Хаанаас
3: оролцож байсан?
1: Яг тэр мөр чи хаанаас авчирсан уу?
3: Баянжил малтын дэр батандас
1: авсан. Яг хөдөн насан дээр авсан.
3: Хоёлаа та авсан.
1: Тийм бай.

0: нээж хордилгүй.
1: Тийм байна шүү дээ. Одоо аэрос бол одоо хөмжилт нь нэлээд тодорхой болсон тийм аа.
0: Тийм, метр бүтэн 8. Өөр метр бүтэн 5-аас доош ингээд өрчихсөн.
1: Тийм байна. Яг ингээд метр 38 авд хөмчгөр нь бас одоо олон уяач димээр баргал бүр ороо дийлчих нь ба.
0: Метр 38 бол бас олон кин орчих нь. Өнгөсөр метр бүтэн 5 гэлөө метр 38 гээд үсэрсэн. Жирмэрдүүд нь
1: өлчихэд бас ор дийлсэн тийм
0: аа.
2: Ойлгосноор шулуунх хошо одоохонд 300 гарай уралдаан морьтой байж ойрын 2 жилийн Монгол морины холууд уралдаан эл төрлийн уралдаанд олон сайхан амжилтыг үүтсэн байна. Сая та бүхэнд холууд уралдаанд хурдалсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Дараагийн төвтрүүлгээр энэх сурвалжлгийн үргэлжлэлийг хүлээн авч сонсоорой. Эрхэм хүндэт сонсогч эдөө. Манай энэхийн төвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нөвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нөвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.
3: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
4: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

Сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялуу нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхын төгөөж олгож байна. Тэгээ өнөөдрийн үлжийтэй сайхан мэндийг сонсогч тавхнтаа өргөн төвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувчин Жижиг байна. Тэгээ өнөөдөр архив улирлын 2026 оны 7 дугаар сарын 27 гаргийн нэгэн болж байна. Шинэ өдөр эхэлж байна. Шинэ гарга эхэлж байна гэх тавхнтаа ажлын өндрөөс өдр амжилтыг эндээс хүсэн бэлэгдэж байна. За манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа архитер маа тарж байгаа. За гарж ирж байгаа хүмүүстээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Та бүхэн бас боломжтой бол найзын тойрог холбоос үлжээгээрээ манай нэвтрүүлгийг чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаарай гэж та бүхэндээ найдаж байна гэд видео дугаар дээр орж ирээд та бүхэн маань нэвтрүүлгээ сонсож үүжиж бүр болно. За сэтгэл хөдлөлд бас сайхан сэтгэл бичиж болно. Тэгээд өнөөдрийнхэн дугаар та бүхэндээ сайхан уран бүтээлүүдээс сонгож сонсохоор бэлтгэсэн өнөөдрийн уран бүтээл дотор одоо чойшин уран бүтээл байгаа. Тэгвэл одоо бидний сайн мэддэг дуунуудыг шинчил дуусан дуу байгаа. За бас одоо сүүлийн үеийн шинэвтэр уран бүтээл гэж хэлэх үү бас байгаа гэт. Тавхнтай сайхан дуу уран бүтээлүүдээс бэлтгэлээ. Тавхан өнөөдөр бүтэн нэг цагийн турш бидэнтэй хамтаж сайхан дуу хураасан хүлэн сонсноо гэж нэвтрүүлэгдээ орж байна.

За өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг жалуу дуучин алтан сүмбрийн дуусан Жүүдэн Бороо гэдэг дуугаар эхлүүлээ. Одоо бид бүхний мэддэх, аялж чаддах дууны нэгэн Жүүдэн Бороо гэж одоо нилээд бас дээр үеийн дуу Лохсрынгийн шүлэгтэй Махсарч авийн аялтай. За тэгээд Жүүдэн Бороо гэж энэ дууг бол бас нилээд олон дуучид дуулж исэн. Тэгээд бас бидний одоо сэтгэл зүрхэнд шингэж үлдсэн юм нэгэн сайхан уран бүтээл байж байгаа. Алтан сүмбрийн жалуу дуучин алтан сүмбрийн дуусан Жүүдэн Бороо дуу өнөөхөн бас шинчилж жаалнда бас хүргэсэн байна. Энэ дууга нийтэлсэн байна гэд хамтдаа энэ дуу сонсцгоё.

Монголчийн алтан сүмбэрийн дуулсан Чүүдэн бороод хамт та сонслоо. Энэ дуугаар орчин хоотой нэгтэлсэн байна. Энэ дуугаар дахиж шинчилж дуулсан байна гэдгийн дуугаар хамт та сонслоо. Та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд нөтрүүлэгтэй үргэлжлэн хамт байхыг найдаж байна. Өнөөдөр та бүхэнтэй сайхан уран бүтээлүүдээ сонгон сонсгож байна. Жи өнөөдрийн та бүхэнтэй сонгож сонсгох уран бүтээлүүд дотор одоо шинэхэн уран бүтээлүүд байгаа. Шинчил дуулсан уран бүтээлүүд байгаа. За тэгвэл одоо сүүлийн үеийн нийтэлсэн уран бүтээлүүд байгаа гэж сонсогч та бүхэн үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байх юм надаж байна. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэн бас баярлан ухтээ сүүлийн орж ирсэн хүмүүсээ бас баярлан ухтъя. За нөтрүүлэгдээ холбогдож байгаа та бүхэн манас видео дугаар дээр өөрсдийг байршлаа явуулж болно шүү. Байршлаа явуулж болно. Тэгээд архитар маань тарж болно. Цааш нь түгэж болно. Олонтойгоо хуваалцаж болно. Тэг үргэлжил нөтрүүлэгтэйгээ хамт очиж сайхан дуу хураасаа хүлэн сонсорой гэж. За нөтрүүлэгдээ та бүхнийг үргэлжлэн орж байна. Тэг өнөглөгийг бас хамт та авинг дуутай сайхан айтай тогтой өнгөрүүлээрэй гэж надий. Чанга манай өнгөрсний одоо чочинтой хөлөө нөвтрүүлгээр бас сайхан чочид маань олон сайхан чочид маань оролцсон байдаг. Энэний дотор одоо чалуусын төлөөлөл болсон энэ чагийн эрен чагийг төлөөлж ява одоо сайхан жалуу дуучдын маань шин гарч ирж байгаа дуучдын маань төлөөлөл болсон Тамира гэж дуучин маань бас манай нэвтрүүлэхээр орж исэн. За тэгээд дээр удаа бас Тамира маань одоо тэр нэвтрүүлэг дээр орхон шинэхэн уран бүтээл гарсан. Чиний дээр бороон туслаад гэдэг сайхан уран бүтээл гарсан. Гэхдээ энэ дугаа одоо авчирч байна гэд андуураад өөрөө авчирсан байна гэд энэ дугаа сонсгож чадаагүй тийм ээ. Та бүхэн чэдэлчээгээ байхаа. За өнөөдрийнхээ нөтрүүлэгдээ тусгайлан Тамирагийн дуулсан чиний дээр бороон туслаад гэдэг шинэхэн уран бүтээлийг бас сонсгож та бүхэнтэй нөхөд сонсгохоор бэлтгсэн байгаа юм аа гэж сонсгож та бүхэн маань нөтрүүлэгтэйгээ үргэлжлэн хамтаач сайхан дуу хураасаа хүлээн сонсоорой.

Ачаалал дуучин Тамирагийн дуулсан шиний дээр бороон туслаад гэдэг нь шинэ уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Хэрхэн хүндэт сонсогч та бүхэн шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялуу нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Үргэлжлэн бидэнтэй хамт байж бас дуу ингаас хүлэн сонсоорой гэж та бүхнийг нөтрүүлэгдэ урьж байна. Ladies and gentlemen, this is...

хөрвүүлэх хөргөлжилж байна. Ширийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар хөргөлжилж байна. Тавхан хөргөлжилж нөтрүүлэгтэй хамт аж сайхан дуунуудасаа хүлэн сонсоорой. Тийм ээ, шуугантай би эндээс бүр олд сонсож байна. Хамгийн дээр бас битсэн байсан. Би эндээс олд сонсож байна. Тэгээ би одоо нөтрүүлэх хийжиг ухраасаа би энийг засах ямарч боломж байхгүй. Нөтрүүлгийн хаяат очоод утсыг шилжүүлээд засах надад ямарч боломж байхгүй. Тэгээ шуугантай хэрвээ сонсох боломжгүй бол бид нэр араачун дээр сонсчихъя. Араачун дээр сонсъё. Жалгаад манайхан видео дугаар дээр нөтрүүлгээ сонсож байгаа та бүхэн шууд араачун дээр манас уламжлалт ёсороо нөгөө араачун дээр сонсдог шүү дээ. Тэрэн дээрээ сонсчихъя. Би одоо утахгүй дараа дунд дээр видео дугаараа хаачихъя. Тэгээд та бүхэн санаа амар юун дээр араачун дээр сонсоорой. За жалгаад Алтан Туяагийн дуусан Хан уулын хавар гэдэг дуу сонсъё. Сүчин далайгийн шүлэг отхонтын аяттай жандуугийн бас өнгөрсөнд хамтдаа сонсч ирсэн. Гэтэ энэ дуус их сайхан уран бүтээл болохоор энэ удаа бас ахаад нөгөө та сонсъё.

сонсогч хан уулын хаврагдаг сайхан уран бүтээлийг сонслоо. Эрхэм хүндэт сонсогч та. Та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Үргэлжлэн та бүхэндээ сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсхий. Чачаалхад хамтдаа энх хоёрын дуулсан баян хоолт мэнэгдэх одоо нутгийн хүсний тухай сайхан уран бүтээлийг сонсъё. Сай бэлэгтийн шүлэг Мөргэн Батын аяттай энх хоёр дуулсан байна.

За энэ хоёрын дуулсан баян хоолт мэнэгдэх энэ уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Эрх мөндөд сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Та бүхэндээ сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Үргэлжлэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж нөтрүүлгээ хүлэн сонсоорой гэж та бүхнийг урьж байна.

За хайчаалгад хамтдаа Йордан тогтхын шүлэг баян намрын аятай отхон тэгийн дулсан нартай булгын нутаг гэдэг сайхан уран бүтээлийг сонсч хая.

Арх мөндөс сонсогч тавхан Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөхтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Тавхандоо уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. За шинчил тулсан уран бүтээлүү, шинэхэн уран бүтээлүү, за сүүлийн үеийн уран бүтээлүүд гэд янз янзын сайхан уран бүтээлүүдээс сонсгож байна. Залгаа төгөл хамтдаа дуучин Нарс Суунгийн дурсан дулсан чи намайг дурсан уу гэдэг тух сонсъё. Хэшиг батын шүлэг, хэшиг бат Суунгийн алтай.

Я та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаарыг хөргөлжилж байна. Хөргөлжилэн бидэнтэйг хамт байд сайхан дуу юмгуудаасаа хүлээн сонсоорой гэж та бүхнийг нөтрүүлэгдээ орж байна. За ингээд хөргөлжилэн радио нөтрүүлэгтэйг хамт байгаар ажиллаад хамт та бас нэгэн сайхан дуу сонсъё. За тэгвэл дуучин Сүмэн Ухарын сайхан дуу байна. Толгойн шүлэг наснагийн аштай Сүки Сүмэн Ухарын дуулсан салхин шивнэ гэдэг дуу байна. За энэ дуугийг хамтдаа сонсъё.

За хамт та сайхан салхин шивнэ гэдэг шинэ уран бүтээлийг сонслоо. Залгаад хамт та нот чам хамтлахын дуулсан мөнхийн нар гэдэг энэ дуугийг сонс юм. Одоо орчин бохон нийтлэгдсэн уран бүтээл байж байгаа.

та бүхний хүлээ сонсож байгаа шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн илгэн нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Цэлгаад хамттан Аюур Жанагийн Шүлэг баяны ая суут хамтлагийн суут хамтлагийн дуулсан Амгалант наадам гэдэг энэ шинэхэн уран бүтээлийг сонсож байна.

Чархам үндэс сонсогч та бүхэн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиохийн хаялга нөхрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Та бүхэндээ сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Шалгаад хамтдаа дуугаа сонсъё. Жаврахагийн дуусан жороо бор гэдэг дуу сонсъё.

Чи ярих мөндө сонсч байгаа. Өнөөдрийн нөхрөлөгдөө та бүхэнд алтан сүмрийн дуусан жүүдэн бороо, тамирагийн дуусан чиний дээр бороон туслаа, суут амтлагийн дуусан амгланд наадам, алтан тоягийн дуусан хан уулын хаврын хоёрын дуусан баян хоолт минь нутгын тоягийн дуусан нартай булгийн нутга жирэг одоо олон олон сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсглоо. Аялгын нөхрөлөгийн өнөөдрийн дугаарыг хөндрөх болж байна. Дугаар нөхрөлөгийн найруулан бэлтгэж өгсөн сувдан жижиг хянах чалмас, ерх хянах бүрэнт дараагийн дугаартай та бүхэнтэйгээ олж. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн дай чхан өрхэм сонсогчид аа. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган булан эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цөлийг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэ чхийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Шулуунхөө чаан өшөөгөр нутгтай шүлэгч дунд улсын Монгол сэтгүүлийн гавьяат найруулагч та Алхангийн сурвалжилсан сурвалжилгийг сонсгоё. Та Алхангийн 1950 онд Шулуунхөө чаан өшөөнд төрж дээр жүнээ 70 дунаас эхэлж шүлэгч хол оролжээ. Өвөр Монголын Монгол хэл бичгийн тусгай мэрэгжлийн сургууль, Өвөр Монголын их сургуулийн өтөгч хоол жохон бүтээх судлах анги зэрэгээс урд хожид төгсөж Шилэнгол өдрийн сонной сурвалжилгч, Шилэнгол сэтгүүлийн ерөнхий найруулагчаар олон жил ажиллажээ.
3: За та сайн уу?
4: Сайн байна.
3: За тийм байна. Тэгвэл та бас манай Шилэнголын өдрийн сонной сурвалжилгч байдсан, бас Шилэнгол сэтгүүлийн найруулагч байдсан та. Тэгвэл одоо энэ яаж одоо сурвалжлах найруулагч энэ жамар жамаснаа дүнхээр яриад өгнө үү?
4: Би л одоо багасаа юм хүн өгөх төртэй ном сонь олд хэрэг бүгд. Тэр багсрууд байх үеэс дотоод сурууд тэрэнд бол ханийн сорин гэж байдаг. Ангийн гэрд. Тануусын үйн дээр байсан үг мэдгүй. Тэгээ би тэр ханийн сонныхоо одоо юм хүн бичих дуртай юм чинь тэрнийхөө нэрүүлэгчсэн баяртай. Тэрийг хамаараад усыг бисний одоо өлгөж өлгөө одоо ингээд юм ачижсэн. Тэгээд энэгээр одоо 18 онд яачглаа. Хөдөө буучглаа. Тэгээд хөдөө бууяад дуур биен голхоо дунд ч юм уу сүүжэн голхоо. Бас одоо багс юм бичнэ. Эхлээд л манай хөл сорийн сэтгүүлч нь сорийн усгалын дунд нөлөөгөөс болж байгаа. Монголоор найруулахгүй шүү. Заавал тэрий биснийг гитар орчуулад Эргээд гасны дараа эргээд дахиж Монголоор орчуулж байгаа. Тэгээд сууд манаусын үйнд одоо тэгэхэд шууд нэрэлдэ болчихлоо. Тэгээд би чинь ийм хүн бичээд одоо малчин чимээлэг болчихлоо. Тэр чимээлэг. Тэгээд чимээлэгчээ хийжгээд одоо бариадаа би чинь нийтлийн бариадын хадуу хоржилаа, нийтлийн хадуу хоржилаа тэгээд яас. Сургууль явлаа. Өвөр Монголын Монгол хэлтэй цохон мэдлийн сургууль. Тэгэхээр бас ийм хүн бичээд малчин чимээлэгч Дан дөрөвөн дуса Өвөр Монголын Араадуу хорооны сурвалж чимээлэх модель хуралд ороод тэгээ одоо улам жоргочлоо. Тэр үеийн бах нар одоо эхэнгээ гэсэн хүн нэр гэсэн үүсвэрлээ нэг томоотой хүн. Миний нэр мань нэр. Миний өлөч ава ядөрөгдөж юм байна. Тэр над өгчин. Тэг ингээд сургалт байхад яхан малтан чимээлэх юм байхад нэр нөлөөтэй. Тэг хоёр дэс сурцад гарч ирээд одоо Шилэнголын өдрийн сонд хуваагдчихлаа. Тэгээ Шилэнголын сонд зүйсэн дээр 10 жил суучээ. Сүүлд Шилэнголын сондоос Өвөр Монголын сүүлийн өдөрт хоол судлаа ингээд орж суралцаад. Одоо тэгээд өөрийн сурлаг гэчэл бичлэг нэг улам дээшлүүлж явах болт шүү дээ. Тэгээ хамт сургуулийн дотор чи одоо их нэртэй сүүл манай артай нэрчүүлж артай. Тэгвэл одоо манай ангийн хоёр жилийн сүүжи хадарч хаан нэртэй.

0: Хаасан их дуучин хаасан бүр манай ангийн дарга. Тэгээд насны хажууд одоо гуул шарнаж эдүүс юм нөлөө байна тэгээд. Тэр үеийн манай ангид бол өөр мөнгөний их сургууль нэрд багшуд хичээл орж. Зөв нийгэм дээрээс одоо яраг тэр үед бол бөө бүрэн бүх багш бол манай ангийн эрхлэгч. Тэр үед өөр мөнгөний их сургуулийн монгол салбарын эрхлэгч байсан. Тэр нийгэм дээрээс аа очир одоо малчин хүү одоо ийм нэртэй цохолчуд дэм бөөсөр мөөсөр ингээд бүнд хичээл орчихсон. Өнөө тухайс манай ангийн нэг зүүнээ цахих нэг ном байгаа. Тэгээ энэ дээр одоо бидний хичээл орсон багш нарын түүх, намтар бүр байна. Тэгээ энэ ном бол манай их үн үнтэй намагт тэр үеийн багш нар өнөртөө тохолцсон бидний хичээл орсон. Тэгээ төдөөсөн зурх намтар юм бүр энэ ном дээр байгаа. Тэгээд одоо би ч одоо малчин чамалагчд одоо тусгай сорлуулгач болоод тэгээд зэтгүүлч боллоо. Тэгээд зэтгүүлч болоод сорлуулгачийн энд чөлөөгөр одоо бас яах юм бэ чэд. Одоо болох би энэ 300 орой юм уу усгийн битлээва. Одоо миний хөвлөөсөн ном 18 байна. Энэ дотор орчуулгын 2 байна. Өнөөдөр Монголд кил усгаар бас 2 ном гарч. Тэгээд одоо болохоор 18 дотор номын ард сууж байна. Одоо бас нэг 2 3 номын хөчөө байна. Нийтлэгчсэн. Гэхдээ ном бол гараагүй. Одоо ном бүтлээд хэдэ гардаг юм. Одоо ч гэдэг яа яна харагч нь магадгүй сууж штэ одоо тэгээд.
1: Тэгвэл одоо таны одоо анхны шүлэг нь одоо уурахчин жалуучтай.
0: Уурахчин жалуу.
1: Тэгвэл та бас ярьдсан энэ уурахчин жалуун бичлээ одоо яг Шанхай сэхэтний араасаас битлээ гэдэг.
0: Би ч одоо өөрөө адуучин байсан хүн, өөрөө уурахчин байсан хүн. Өөрөө өмнөгчин байсан хүн. Одоо миний сургасан юм 130 гараа байна. Одоо нэг сүр гадууштай одоо босоо одоо. Одоо өөрөө хүн одоо би юу ярьсан ч одоо тийм л хэрэг байна. Адуугаар би наадаж өссөн хүн гэж би эхэлж байна. Тэр үед одоо эхлээд одоо ураг сурж ийн гэдэл 2 урагтай хэлдэг. Бочиж ирэх үед бол 2 болт самрын эстэй л идэх. Ураг хуглаач. Сүүлдээ бол ураг явуулхан байц. Нэг урагны өдөр юм нэг жидэн хурц нэг зооны чагада ям байчаан төс тамг гэл. Тэр үед нэр наадаг гэж байхгүй. Одоо ям байчаа гэдэг юм нэг сэхэн нэр болчихно. Мөр уралдан ба 2 бүгдээ одоо ингээд. Тэгээд одоо би нэгтлийн хад ухарч ийла. Тэгвэл бэрати хад ухарч ийла. Тэгээд өлүм сургуулийнх нь нэгд дур бах. Нөөдөл нэг өлүм сурах нь 30%. 30 хөдөлмөрийн өдөр. Манайхан бол 800 гараа хадуутай, 200 хадуутай байсан. Тэгээд мундаг өлүмгийн жалуучууд ярив. Тэгээд бүгдийг сурагцгаана. Дараа жил хязаалан боллоо 4 нас сурагцгаана. Тэгээ чиргээ ахдаг хэлдэг тэр үед. Тэгээ бүдүү холдоо ич. Тэгвэл одоо манайхны амьдрал бэрад бол төрчихөөр адууныхаа адуугаараа л амьдэрж ийжээ. Тэгээ тэр үеийн одоо залуучууд манайд л одоо адуучин, урагчин одоо юм. Тэгээ миний урагчин залуу гэдэг битүүл миний өөрөө амьдралаач. Тэгээ тэр үед би өөрийнхөө амьдралаас одоо юу болохгүй шүү дээ одоо. Өөрөө би юм битүүлэхгүй шүү дээ. Тавьж явахгүй. Урагчин залуу. Шанхай цөхөтөн. Дөнгөж гэсэн бас нэг буур гороо уул гороо ивчих гэдэг. Шанхай цөхөтөн малч хоронд ирээд адуучин болоод ингээд урагчин болчиход. Яг нь бас нэг шүлгэн дээр шүлгэнээ бас уурлахтай бол. Тэгээд энэгээр өхилсэн баяр. Энэ удаа залаа одоны ихэн шинийн уулын сонно өд нуурам. Тэр үед улаан туяа зачрангуу гэж хэлж ирсэн юм аа. Тэр үеийн сонны сэтгүүлийн нэр мөрт бүр хувьсгалын уулахтай шүү. Гэж яах. Тэгээд одоо энэ шилэн голын сонны далаад оны ихэнд гарч. Тэгээ тэрнээс жалгаал одоо охор өгөллөг шиг, найруулас шиг, шүлэг шиг одоо юм бичээд л. Одоо эхлээд л одоо тэр үеийн цохол юм битэг ус цохон. Багдаан бол одоо жирн 2-3 өдөр одоо өнөрч шиг хун галуу энэ дээр одоо бисэн одоо ихэл их наа сайн жоохт одоо ийм юм уусуудын шүлэг үлгэ дураагаад бичнэ одоо. Тэгэхээр сүүлдээ одоо дураагаад бас яа хууль болохгүй шүү дээ. Сүүлдээ мөр одоо явсаар явсаар өөрийнхөө онцлог өөрийнхөө хүм намтай юм бачаад. Тэгэхээр л одоо бичиж нэрлэл. Тэгээ одоо яг хоо тэгээ чөлөө жаарын батны багс юм хүм оролдож суудлаа.
1: Тийм бай. Тэгвэл одоо шүлэж холбчлаа ярангу өөрийнхөө одоо амьдралаас хэдүүлэн штэ.
0: Одоо нэм шүлэг өссөн болтугай, сорууллаг уянгийн өссөн болтугай, нэрлэл үл болтугай. Бүр өөрийн амьдралаар биш.
1: Тийм үү.
0: Мэддэг амьдралаар биш. Тэгээ мэддэг амьдралдаа сайхан уран санаа оруулаад, урлаг оруулаад ингээд бичээ тэр одоо тэр өөр хүнийхээ зондон болоо явчих гэж. Аа. Биний залуу багтаа адуу харуулж ийсэн, өлмөг сургаж ийсэн энэ өнөө сүлд миний уран цохолын их уудлаад барахгүй, тариад барахгүй, өв хөрөнгө болоод үлдчих. Одоо яа мэд юм. Тэгээ бүх юм бүлэ амьдралаасаа л юм. Амьдралаасаа ургаж юм. Амьдралаасаа уурлах гэрн амьдралаасаа ухаан санаа гар. Тийм шиг юм ихтэй. Одоо зүгээр нэг бичгийн төлөө бичих, зүгээр нэг үүдэрс биш. Тийм юм зүгээр дайнда өөр чиш юм болол яа нэг санаа тийм. Нэг чирэл тийм. Харас тийм. Чирэл бичдэг юм лээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл таас ярилаа эхлэхдээ одоо бусдын жохолыг одоо дурааж юм уу, имэрхүү их бишиж эхэлсэн шүү дээ. Тэгвэл яг хэж өс очиж та өөрийнхөө имэрхүү өсхөнгөгийн имэрхүү ончлогыг ингэж хэлж ирсэн юм.
0: Эхлээд яа юм би үгүй л ямар ч хүн бүр л удаа хүний жохол явууж шүү дээ. Сонноос үдэн, зэтгүүлээс үдэн. За өнгийгэд одоо бас эхлээ юм бацгийн дураа уу байж таа. Чөжиг чөжигэд чи хүнийхээ салаад өөрийнхөө жамаар юм. Одоо юм.
2: Таашхинга анхны шүлэг ургагчин жалуугаан бичиж нийтлүүлснээс одоо болтол 300 гаруй түмэн үсгийн 18 дэвтэр ном хэвлүүлж нутаг усны өөр 16 насны чуулган зэрэг шүлгийн төвөр дуутай нутах гундгүй гэх уянг суруулжилгийн ном таашхингагийн найруулын шилмэл таашхингагийн жохолын төвөр зэрэг олон сайхан номтой болжээ.
1: Тэгвэл танаас нэг дуутай нутаг гундахгүй гэсэн нэг ном байж та.
0: Аа тийм.
1: Тэгвэл энэ номдаа та сурвалжилгийн юмшүүдэд ингэж оруулсан гэсэн.
0: Тэр дуутай нутаг гундахгүй гэдэг бол цул сурвалжилга. Одоо энэ мөдөс юм байж би мөдөг оруулсан. Сурвалж. Би тэрийг одоо уянг сурвалж гэж. Одоо мэдээ чинь сурвалж дээрс өмнө хонь бас нэг нэрүүлийн шинжтэй бас төрсөл мөрсөлтэй ийм. Тэр мөний номлоод мөрийн өрт гарч өвөр Монголын шинжлэх ухааны тойрх мөрөдлийн хороноос гарч өгч. Тэр үед яг ийм сурвалгын тухайтай ном хүм баг тими хараага мөний номлоод бас тэр үеийн ава өртнийх ном гэж хэлж байна. Тэгэхээр ариун хүнэ нам төр төхтөн бишэд орсон байт. Тэр хос бүрдийн хов ном одоо адуутнаны бүргэд гэж байна. Тэр манай шудуу цаан хүсөнэ баян бүлэгт жол бариади нэрт сай адуучин уцаа сай ургачин өрхөн баяр гişхэ гэж байна. Тэгээ хоёр. Тэгээ би энэ хоёрынхаа хос бүрдийн хов нуур одоо энэ хоёрын түүх нам төр бүр миний төс сорууллаад миний энэ дуутай нутг гундхгууд өлчихлээ. Үгүй бол адууны хүн чадаар түр юухгүй. Ямар мэдэн дээр л эрүн эрүн жишээч малчин, авраг малчтын одоо төр тэр үйл явдал миний тэр дуутай нутг гундхгүй өн номод өлчихлээ. Эхлээд л одоо зөвөр юм бичлээ. Тэгээ би тэр нь ярдгийн манай нэг хамт сурагчуд нь. Би одоо нэг яа нэг ном харуулдаг. Та яаж гаргад ингэж. Тэгэд одоо шууд яасан чинь сурдлага бол тань гаргая. Тэгэхээр тэр үед л би бодож байсан одоо яг юм бичсэн юм чинь одоо бүр нэг номер яаж гарчихна ба. Тэгэхээр 18 ном гэдэг санаачгүй зүүдэлчгүй байжсэн. Хүн явсаар яса бицээд тийм болчих гээ.
1: Зүйл тамаас орчуулгын ном бас хийдэг гэсэн.
0: Миний орчуулгын ном чинь цон байсан. Дөрв том ном байна. Нэг нь л зүрхэнд хоногссон дээч гэдэг. Тэр үл чинши тээч гэсэн ном байна. Гоё хөвстэй. Тэгээ нүл энэ номын орчлыг бол тухайн үеийн цаамгийн цэргийн одоо комиссар байсан гомжвийн хүү Анмас тэр орчил бит. Өрөөд манай орны улсын жуулын дээд тэр нэтэн гоовч. Ондоо бас орчил битчээ. Тэгэд энэ нь л сүд. Он уул дохон уула Монгол өрөөний гэтэл болгоод. Өрөөс үл чинши тээч гэсэн гоё хөвтэй ном. Тэр нь юу яаж? Тэгэд Монгол орчуулж. Тэгээ би энэ хоёрыг орчуулж яа. Тэд тод. Тэгээ тэнийх нь нэг нь бол зүрхэнд хоногссон тээч гэсэн. Тэгвэл чон бэрсэн нэг нь тэр одоо чон бэрсэн та хний чхоло хийхөх нь тэр бол гэрэлч юм хийхээ бол тэр их чхол ч юм монгол хүн гээд тэр монгол үгэндээ юм уу монгол өргөн бичээдхгүй шүү дээ одоо бичээнэ тэр нэг ондхон бүх бүдүүн хатан буйтай мөрт мөрунатай бат нохотой энэ гэрэл чимгэн бол энэ ээжийн хинэр гинэ. Тэ ээжийн хинэр хийх нь одоо хөх тороо гэдэг юм уу тийм. Тэний үл алсын бараа хөвлийн хороо юун руугаа шиг яг гэрэл чим хийхгээ 10 номыг орчуулахар болж. Тэ өнгийг над өлгөж. Тэ би энэ номыг гаргасан. Бас нэг бөөжийн айнаа шууд. Бас энэ цөвнэг нэг бат нэртэй чухалч юм. Тэрний чуулын төвөр яг тэрийг бастал болчулж. Тэр одоо энэ цаамуудын хэрэгэн дөрхөн тонсон дэйтэд гэсэн. Тэр Монголд хоёр ном. Нэг нь бол Өлхөнгөгийн өрн. Нэг нь бол Захар хааны Жихах. Өөрө тэр л усгаар гарсан. Тэндөө чи өөрийнхөө юм өгцсөөр үлээ. Тэд нь орчуула, тэд нь яваа гарах юм даа. Тэгээд
1: За тэгвэл та бас одоо сар гараа жугачаад ирлээ. Түүн жугачил дундаа одоо ямар шүү онгод боох юм уу эсвэл үсэг үүлүүр жихан бичиж үү?
0: Одоо очоод онгод чинь дээ одоо тэгээд нэг би уулын бодж ирсэн. Ань ооны ашаан очоо. Ооны ашаан хайлаараас холуухын чинь би тийм биш. Гөө 80 гэдэг хэлээр. Тэгээд ооны ашаан ооны бол ашаан үсэн байна. Гэтэл одоо манай эндээс очиход бол даанч хол явж байгаа дүүмгөө одоо юм. Тэр цаашаа харамрын юу л очив. Тэгэх нь ч явсаар явсаар жамаа ихээр явсаар. Тэр одоо бижи цун гэдэг нь одоо омрат тойлын тосхон гэсэн үг юм байна. Тэр бол одоо манай улсын хамгийн хойчх. Тэр цаг уунаа харамр уурсч байна. Харамрын дээр бид нэг ч илүү явж онгцон цуугаад. Татан нь хармууны чаатай хэрэг бол орос наадхан наас. Чи мөнхөө үл нэг шинэ гушуу шинэл гажар. Ана мөнхөө бижисэн бол мөнхөтэн бахтна. Тэгэд бүр одоо манус нь манжуурд хоёр өдөр хоёр хоноло, аршаанд хоёр хоноло. Хүлэнбөрт орсноос нь чад ихэн энэ даваад одоо шурхчлаа гэж хэлж байна. Бүр модон дод. Одоо зам сайд өдрөдөө бороо ордлаа, явтал байна. Одоо ингээд ой мод өөр амтхан одоо үнэн гоё. Би ч одоо ярьж байна. Энд нэг амьдрах юм бол илүү хэдэн жил явлаад. Тэр өөр амьсгалдаг тэр чинь хүний бүйнд дон болно шүү. Чи одоо. Чи одоо нутгийн сайхны үжиж нэг их зэтгэл баясаж явла. Уян санаагаар нүдээрээ их басч. Өөрөө яг уушгүй зүрхээр амж их басса. Сайхан уур амьсгал явдсан юм. Тэр бас одоо бас цаахан юм хүн бичихс бодож байна одоо тэгэд нэг.
2: Таалхинг уянгийн урт шүлэг замба найруулал хорвоо бүвэ 2000 он бүвэ гараан солон шангалын хоёр та хүртэж Баян тух баримтад туужаран өвөр Монголын мэдээллийн уран чохлын шангыг хүрчээ.
1: Тэгвэл одоо та бас хоёр удаа солон шангыг хүртсэн. Одоо урт шүлэг зам болоод нэг нэрүүлэл хорвоо бувэ 2000 он бувэ гэдэг нэрүүлэл хүртсэн. Тэгвэл хорвоо бувэ 2000 он бувэ гэсэн нэрүүлэл гад тухай жагсаар.
0: Гэр одоо 2000 утаад гараа ялла утаас юм шүү дээ. Тэр үн ч одоо бүгдөө нэг юм 100 алтж яаж амаргүйч. За 2000 онд орсон бид 19

0: гэж өнөө 21-р зам болж байна. Ингээд зохроод энэ ондоо. Тэгэл өнийг л бичих ухаан юм да. Тэгэл одоо манай улсын уур амьсгал нийгмийн хөгжөө өнөө ч бүр одоо их тодорхой их хүнээсслийн хөдөлгсөн юм. Тэгэнийг л бол үтсэн юм ба. Хорвоо бовоо 2000 ам бовоо гэдэг нь.
1: Тэгвэл та бас манай нэг мөн сурвалжлагч байсан юм чинээ. Бас мэдээллийн уран зохиолын бас шагналыг бас олж өстө.
0: Тэгээд баян тунгс нэг бухусын хөдөлмөрийн цаг дондын тохой бийсэн. Тэгээд тань бас мэдээллийн уран зохиолын бухорно шүү дээ. Мэдээллийн уран зохиол шагнал олж. Хоёр өдөр одоо сайн бийсэн юм байна. Тэгээд гитар орчуулад. Тэгээд гитар төвөрч орч дээ. Өргөд би чөлөг зохиол бичгтэй юм гэсэн. Би өөрөө дуу шидэхгүй. Гэв дуу гисг. Дуу гисг бичнэ. Тэгэхээр тэр одоо жан хэлэх юм уу дуушлах гэх юм амн дээр дуу гинчээр хөлмөлөөр үнтсэн чаж бичвэл бас оо зүгээр шиг аа
1: эмээсээ одоо бичигчийн
0: дадгалж байна аа дадгалсан
1: тийм байна чуулийг танай энэ бичээсүүд одоо яг нэг настайхаа одоо юмсуудыг хурангуйсан гэж хэлж
0: байна барь тийм хэл болно харамсруу намайг босгох хөрс ханын шүлэн нэг бүртлэг авс. Атуучин ардын бог сурлагч миний залуу насны тул сэтгүүлч хоолж миний идэр насны өрлөх хил өдгөөр өргөн санд өрөөчэн суух мөн миний өглөө насны өрх чараал. Энэ шүлэн хэн гэн гом бүлдэт уурын бэлгтэн бэст нэртэй нөмгтэй тэр үнийг бичиж байна. Энэ бичнэ дараа жил үү 2-р жил үү тэл а миний нэг бизнес би нэг юу нэг өөрийнхөө тухай нейролын юм дээр зүйл энийг бичсэн. Тэгээс овоо бодвол одоо би өөрийнхөө баг нэг насны явдлаар хорангуулчих. Тийм
1: үү.
0: Адууч ардын багш. Сурвалж.
1: Тэгвэл та одоо бас ийм олон ардын багш сурвалж сэтгүүлч уяач гэдгээр ийм олон юмыг хийснээр дараа одоо аль нэг ажил нь одоо танд их танай дэндэг насны тийм хамгийн дурсгалтай ажил нь байл уу?
0: Одоо би юу ч хүнээ амьдрал чинь өнөө одоо хамгийн багтаа юу юм бол тугалчин байсан бид дээ гурчин. Тэр өөрөө адуучин. Тэгэхээр эргээс үүдэ ардын багшч боллоо, эргээс сургуульд явлаа. Тэгэхээр сорлогчч боллоо. Одоогийн байдлаар аль нь миний хамгийн хөлгий арга вэ? Аль нь бүр намайг л өнөөдөр энэ буурал өгөн болгосон доо.
1: Тийм ээ. Тэгвэл одоо мөн жохоломор бичээ явж та.
0: Одоо яг өннийх л өнгөрсөнтэй адилхан тиймэр бичид дийлж ичихгүй одоо ч гэдэг. Одоо гээл одоо болчлоо гэсэн шиг тиймэр бодолтой болчихсон.
1: Аа тийм ба.
2: Дор тавхандаа таалхангагийн шүлэг мориг сонсхий. Мори хөдөх машин галт нисгэл дагуул сансрын онгоч бүрчний үргэлжилэл билээ. Та айлхэнг нэг хамганх намайг хамаг өндөрт авируулсан гэрэл хамганх намайг хамаг өндрөөс ойчулсан сэрэл миний уруган өргсөн ус гол өдөн халассан уул тал миний Уханаас дэхулцсан сороо, уян дээр туярсан солонго. Миний чус мах сүс нойлмос. Миний дивүрд химэр жүүдэн туул. Миний бичиж бараадгүй шүлэг, миний чөглөгдөж байгаа бэлэг. Намайг хэрхүүлж халин болгон чолгуулсан эртний номхон далай. Намайг хэрсүүжүүлж хясаа болгон чулуутсан Энэхний догшин датаралт. Зон томон ижилдэн онгон болгоос салах. Жураа жохно минь бэрийн үжүүрд агсманч хүнтрэ аянгат бороо. Намайг малрлаг ойгоос натгаж шидсэн гал. Намайг гайхамшигт орчлонд харуулж гаргасан тал. Хоёр. Дархийн дахийн хөдөрхийн хөлгүй их жаргал эдлүүлсэн гид. Төрхийн эрэгдхийн гэнсэрхийн ханлаху гуа чингал хайрлсан шид. Тоолхийн дурлахийн туулхийн энгүү жавлан өврөлүүлсэн гэлүлгэн живхийн хөхийн жүтгэн нэргүү тамир таниулсан туулян охторгой минь чээлд чичхийн үнрээр намирхын харж бэлчээрийн минь гүнд чинхэр амсгалаар энч хахийн чавнж нарта жаргах ясмин нартайган чух өндөлжөндө. Гурва намайг хижгааргүй орон жайдаж усаасан судрын атам, намайг хурган бэлчээрд минь өлчрөөсөн чөдрийн удам, тэргүүлж явахсад минь өвлж тахихгүй дэлтэй үлгий, төрөөдхүй хүүхдүүд минь өмчөргөж хүрэхгүй салтай хүсхүй, өсөг насанд бургаасаар бэлэгдүүлж гажир хагартал жиргүүлсэн жүйлийн дулаан баясгалан, өвөрх хэрэнд бурхнаар шүтгэж хорго өндөлчтөл тахицсан үелийн гашуухан дуурсаглан. Дөрөв шанх сайхан дэлийн чин сөвлөгдэйгүр сүүхимийн чөрхлөө шууган өрсөн хонгор хомлыг чин түүж хүүхдээ би түүхийн хорж нэрж хорондон болж тавилаа. Туулан сайхан жоогийн чин жүн баруун дээр ундарч жовж жаргах хорвоогийн жорт би нөвтерсэн. Туурайн хүндлэн мөрөөс чин тулгийн минь бууч дүрлжиж Аз Европыг би алган даран амжирхсан. Дэхужай сүй дараачуна танхил янах өдрүүд суврган хоёр чихнээс чин шугарин харагдана. Дахиж ирэхгүй өгөн бурал оннуудын үл халчин хонгууд дуран хар нүднээс чин дуутай шуутайган бэлтрэнэ. Усан тэлмэн хатар дээр чин уртын дуумын уян гарж улярхах жүнэ үдэшнүүд алярхах хөвөрэн гунхалжин. Агаар эмтрэм янч халаар чин атрын чичхүүд жадарж амьдралын минь айжим алхан хангай минь хотолжин. Тава эрэм баран ертөнчин энхэл донхол бошхийг үй бүхний чин эргүүлгээр өглөө өдөшхүү жаалгасаар алхлаа би. Хөхширж хөлөглөх хүн байгалийн жамаас хадурсан жимээс хагдарсан бүхнийг шүрдих мэн туух сайхан сүүлийг чин туучуу багшаар тахлаа би. Хоёр жохноос чин хэлхээрсэн ходыг жирсэн бодол чин эхийн бүвээ дэлхийгэн элэг бүтнөр чимэх ээжин чаган санаа энгийн сундар гэлэлчнэ. Ангирхан хөлсийг чин сачиж адран сатран айнд атарч сөхрөн үсэн би чайлахгүй. Нарилдсан саглаагийн чин тэврээд минчин хангайн даван дээр мичит гартал өгсөж уруудан үрээн би чайлганда. Журга өргөөрөг минь тойлын өгөнчөр өргөөрөг минь аавы минь боёныг арван жүхт төгөөсөн алдашва оншиг чин түүхэн алтан хаартад тэв гуналчтал суух тэр чаг байгалийн чаг мөцийн чаг өндөрлөг минь уулын ахан дүүнчир өндөрлөг минь гадаад талын эргээс анчиг дүрэн эргэсэн чавхчилва чордлийг чин гараг бүрийн сонин дөр гарчгүй нийтлэх энэрэн эрлийн гэрэн энслийн гэрэн. Долоо үй удмаран уншиж гүйчгүй ухаажиж барахгүй эмнэг үрсэл эргэнэ хуммин элгэн хүрэн төвөргөөний чин чимээ эс бүхэн дуян гарж эр бүр харчхай минь үрд солгой шурн хайлна. Олон ястан умбаж ханкүй угааж эришгүй зүрлэгдэх ха өргөнөө гол минь дөлгөн халуун хүүхтнэл чин урмгал бүхний үндсэнд ухаас хээ нэвчүүлж унган чичхээ бөмбөрчх минь орчлонгийн жайдан уран хайлна. 8 айда сүлд минь аави минь илд минь ирээд оны их хиймэр ирээдүй мөнгө хийл минь өвс та хоёр ол гэж өн хорвоо ханашгүй амсгаж шүлгээрэн жүргөн бичиж өдөр бүрий өссөглөн өдөр бүрий чадаглан өнөөдөр бүрийгөр өчөлтрөн болгож сансрын чамайгаан дуулж сагаж явна би сажилж явна би.

0: Эрхэм хүнд сонсогчдоо, манай энгийн нэвтрүүлэг энхүү өндрөлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, далгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэг дан баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: сонгоно.
1: Сайн байцгааж байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр сонсогч та бүхэндэн Өвөр Монголын Өр Тансах хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын ширээ суулга болох Шилийн хотын дөө хөгжмийн наадмын ахуй тадван шингэлтийг сонсох гэдэг бэлгэн байна. Та бүхэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсноо.

Яа яа басан ирчихлээ гэж яа. За зэрэг тарачэн до тахын дөрөлдөд нэг сага наадмын до элийн уурын наадам тахын дөрөлдөд шүрья.

хүсэл хангалттай хамт өнгөрүүлж байгаасандаа маш их баяртай байна. Тэгээд бас миний дуу сонсож миний нэр байна. Тэгээд миний дуу сонсож намайг өргөж дэмжиж яваад бүхэл сонсогч та бүхэнд үнэн сэтгэлээсээ баярлаж хайрлаж явдаг шүү. Тэгээд дуу болгоно альхуу цагт альхуу хүмүүст альхуу урсамжийг үлдээж чаддаг шийдтэй байдгаа. Тэгээд зөвхөн дуу хөгжмийн энэ хүчлэгээр зүгээр л нэг юм баярлал өнгөрөх биш юм аа. Бидний ийм нэг энэ

чинь ингээ хүлээлгэхгүй хайртай байна уу? Хайртай байна уу? Хачин бас чинь.

0: 是对的。爱你们，三杯茶呢？
1: 还得说，你可以还得说。
0: 在这儿，亲爱的，我们不得了，喊大多的，对不？

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Шилэн хотын дуу хөгжмийн наадмын ахуй талбай шингээлт сонсголоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг шингэж найруулсан Тунгалаг Ургамал Өрхөн, Хинагч Алмас, Ерөнхий Хинагч Бүрэнт баяртай сонсогчдоо.

0: Жилийн 6 сарын 14 гарагийн нэгэн урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: энэ жил Сүнжин хошуу 386 том гараа муу газарт эсрэг жилийн сэргийлэн элсэж асар инженерингийн хэрэгжүүлэхээр тулгуулж одоохонд ээлжүүлийн жасалтын үргийг яагаад хүрэгтгэн ахуулж байх.
1: Өвөр Монголын 19-р хугацааны долнуурын тойрсон засмал замын дугай тэрэгний уралдаан долнуур шинд явагдсан.
0: Баруун гүжимчин хошуу хулан шараг даагийн эсрэг гажрын жасан сайжруулах ажлыг сайдур хийж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
1: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ хулан шараг даагийн эсрэг гажрын тойлууртай жасаг гол орон болсны ховд Сүнжин хошуун дэх эсрэгцэн гажрын талбай нэлээд өргөн байдаг. 2026 онд тус хошуу 386 том гараа муу газарт эсрэгжлийн сэргийлэн элсэж асуу инженерийн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж одоохонд ээлжүүлийн жасалтын үргийг яагаад хүрэгтэн ахиулж байна. Сүнжин хошуун Баяннуур балгасанд ажилчид яагаад манхан дээр дөрвөлжин элсэн халахууч байгуулж байна. Сүнжин хошуу тухайн газарт нь хурч байчаах ба жагвар нисгэлээр сүудрлэхэр дамжин нүүдэл эсрэг гажир нэгүрийг оновчтой тогтоосон бөгөөд хужирлаг өвс жирэг ган хагсарган тасвиртэй ус ургамлыг сонгон тарьж одоохон нэгэнт 5 том муу нутагт нисгэлээр өвсний үрс сачиж тарьсан байна. Эсрэгжлийн талбай нэлээд их эд бүтсийн тээвэр хүчирдэлтэй байд бөглөө гажир орон чиглүүлэн тухайн гажирынхан элсийг тогтворжуулах инженерин ба нисгэлээр өвс тарихыг уялдуулах аргыг сөөгчлэн гаргасан байна. Сүнжин хошууны байгалийн их байлгийн товчооно ойшгийн ажлын өртөөний дэд дарга Янпон Фейс оруулжилагчад энэ тэргүүндээ өвсөн халхавчаар нүүдлэлсийг тогтворжуулж дахин жагвар нисгэлээр өвсний үрийг тарьж битүмжилэн ойжуулж элсийг тойлортой тогтворжуулан ногоруулж байна гэлээ. Сүнжин хошуу ган хурай хагас ган хурай оронд байрлалгаас их салах салхал бол элсэн халхавч амархан салханд хийсдэг байна. Энэхүү хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Сүнжин хошуу үйлдвэрлэгийн дунд айжуулах мэрэгчлэн шилдэгжүүлж залхийг халахлж элсийг тогтворжуулах бүтэмжтэй аргыг сөвгчилж гаргасан байна. Сүнжин хошууны хулан шараг даагийн эсрэг гажрын ерөнхийлөн засаг барилгын ажлын тойргийн хариуцлагатан Чан Юнжин суруулжилагчад урдаараа гажрын байч ба салхны чиглэлийг үндэслэн элсэн халахвчийн салханд хийсэг асуудлыг шийдвэрлэснээ дараа салхны аманд байрлаж байгаа ба элсэн халахвчийн үн чигжрэг чангилгийн гажрын сайдур бэхэлж их салханд хийсгэх сэргийлжээ гэлээ. Жасалтын жагварын талаар Сүнжин хошуу системтэй арга бодлыг хэрэгжүүлэхийг хохолж хэлж адил ус эсрэгжлийн хэмжээ чиглүүлэн төрөл хуваан битүмжилэн ойжуулах элсийг тогтворжуулах өвс тарих зэрэг арга хэмжээ хэрэгжүүлж сэргээх жасах дэс дэвшүүлэх хамгаалах бүх хэлхэний тогтчийг байгуулсан байна. Энэ жил Сүнжин хошуу 1500 том төргийн ажил олголтоор татгамжийн орлуулах бэл мөнгө оруулж малчин тараачныг элсэн халахууж байгуулах өвс тарих жич хамаран хамгаалагч хэрэг ажилд оролцуулж малчин тараачны орлогыг грин үүдэнд нь тогтунаар нэмэгдүүлжээ. Сүнжин хошууны Баяннуур балгасны тарган нуур гачааны намын үрийн шүүжи амглан суруулжилагчад манай малчад гринхан ойр хавд эсрэгжлийн сэргийлэн элсэж асаа ажилд оролцуулж малчад нэгүрийн жилийн орлого 4-5 тумд хүрэхэд хүрч байна. Энэ хамт амь хүч ажмаа сайжиржээ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 26-ны өдөр Дундад улсын биеийн тамирын шагналт суул авандахт Өвөр Монголын 19-р хугацааны долнуурын тойрсон засмал замын туулах дугай тэрэгний уралдаан долнуур шинд явагдсан байна. Тус удааны уралдааныг эрэгтийн сод чуулын дугайлан, эрэгтийн олон төмөнч дугайлан, жич эмэгтийн дугайлан зэрэг 3 дугайлан хувааж бүх улсын ял газраас ирсэн 188 оролцогч уралдаанд оролцсон байна. Тус удааны уралдааны бүх замын урт нь 91 км байж, долнуур шаны соёлын цэцэрлэг, баруун тойрол арал, жич, долнуурын эрэг дагуудах засмал зам зэрэг гол үзмчийн бүсээр өнгөрч, тал нутаг, нуур болон довцох газрын холвж, оролцох садад өвөрмөч сайхан уралдааны орчин тойрон хангасан байна. Анхын оролцогч Шэ Юньюэн сурвалжлагчид, дэгчхэн зам, өгсүүр зам зэрэг, айдал бас уралдааны замаар чүн өнгөрчээ. Маш сайхан ололттой гэлээ. Тус удааны уралдааныг Шилийн гол аймгийн соёл биеийн тамир жуулчлал радио телевизийн товчоо долоон шишэний ардын засгийн ордон хамтарж голлон эрхэлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны уралдаанаар дамжин 7-р сарын 25-ны өдрөөс 26-ны өдөр болтол нийт 3 том 1,000 жуулчлагчи татаж 2,700 том төргийн жуулчлалын хэрэглэгийг дайчилжээ. Фужэни Шаамын хотын оролцогч Чэнжин Мин сурвалжлагчид. Энд дэх зам чугам маш сайн. дугаан аманхад маш тогромчтай.

0: Толон нуур тойрсон өнг гүжимчээ маш гоё байлаа гэлээ. Ойрын жилээс нааша долнуур шин биеийн тамирын уралдааныг соёлжуулчлалын уусалч чуулах чанар сайтай хөгжилтийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болгож, долнуурын тойрсон засмал замын дугаа тэрэгний уралдааныг бүх ардын бие чаргажуулах улсын байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлэх содон уралдаан болохоор чирмэж, долнуур шины аз ахуй нийгмийн хөгжилтөд хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин ба амжилтлын хүчин нэмрэлэхээр байна.
1: Манай хорооны мэдээ Баруун гүжимчин хошуу хулан шараг даагийн эсрэг гажрыг асан сайжруулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, төрөлжүүлийн бэлмгийн нийтхэн баг сав гажрыг асах ба уулан үерийн гуус өгөн устлаа сэргийлэх инженеринг системтэй ахиулж, тал нутгийн амьхойг асан сайжруулах шин арга жамар жаманж байна. Баруун гүжимчин хошуунд эсрэг гажр ба тал нутгийн уулжуур оронд байрлж, бүх орон бүсийн ус хөрсний идэгдлийн тал байна 6728 чиг 58 хавтгай дөрвөлжин километрт хүрчээ. 14-5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш бүх хошуу 35 голлогтой уулан үерийн гуус өвгий хэсэг хуванж асчээ. Нийт 231 суурь чулуун халахвч байгуулж, 25 гуу жилгийн гажир орныг сэргийлэн хамгаалж, дөрмийн бүгд 37 хектар бэлчээр өвсийг нөхчит харин баг сав гажрыг 70 хавтгай дөрвөлжин километр жасан сайжруулжээ. Баян хошуу сумны чулууд гачаанд өнгөрсөнд гуу жилг сүлжилдэн шаврынсны гуу ганга олонтай байснаа одоо болоход өвс мод яхчран ургаж гуу ганган тэгшрэн жасгцсан байна. Иймхүү системтэй жасан сайжруулах инженер нь 20-од малч хөрхийн үйлдвэрлэл амьдралын орчин нөхцөлийг сайжруулж 2000 гаруй муу байгалийн хадлан бэлчээрийн амь ахуйг бүтэмжтэй сэргээв. Баруун гүжимчин хошууны баян хошуу сумны чулууд гачааны дээд дараг бүрэн баяр сурвалжлах хүлээхтэй гуус өвгийн эхүүслээсэн сэргийлэн жасаг инженерийн хэрэгжүүлснээс нааш шүрэн бороо орсон чи гуус өвгийн урсгалыг бүтэмжтэй эжимдэж дийлэх болж эргэн торондын талнуудын амь ахуй гэж асан сэргэж байна гэлээ. Одоохонд баруун гүжимчин хошууны төрөлжүүлийн торгийн ус хөрсний идэгдлийн жасаг ягч чууны 98.38 болон дээшилж талнутаг дачирдаг байдлыг үндэснээс нь ховруулав. 5 жилийн турш жасан сайжруулах инженер нь тухайн газрын малчин тараачдны хөдөлмөр хүчийг 1200 гаруй хүн удаа ажил олгож 860 том төрхийн чалан хөлс олгон амь ахуйн яс чанарыг дээшлүүлэх, гамшигт сэргийлэн бэлчирлүүлэхийг батлах олон томны орлогыг нэмэгдүүлэх зэрэг олон талаас хамтар ашиг хүртсэн байна.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Лүгжин дүн нийгэм тойргийн олон төмөнд үнэн чээр үйлчлэнэ гэсэн мэдээллийг сонсхий. Шилийн хотын Эрдэнэ жил гудамжийн хэрэгрэхлэг газрын Хуаю нийгэм тойргийн намын хорооны шүүжи Сугаал ардын зөвлөлийн эрхлэгч Лүгжин дүн ардын дунд гүнзгэрэн ардын байдлыг ойлгож бодиттой ажиллаж ард түмэнд үнэн чээр үйлчлэн үндсэн шатны кадрын үүрэг хариуцлагаа сайтар гүйцэтгэж явна. Ойрд Лүгжин дүн нийгэм тойргийн Сугаал Жожин Хуагийнд хүрч 2 настантай зоогдлоо. Жожин Хуа энэ жил 74 настай. Хөгшнөн бие муутай мөртөн өрхөөхтийнх нь ажил яруу харж харгалзах хүнгүй байдлыг ойлгосны дараа Лүгжин дүн нийгэм тойргийн хавсран тэтгэх хариуцлагын санаачилгаасан үргэлж насны амьдралыг үргэлж халамжилж тэднийхэнд нийгмийн хайр халамжийг хүргэсэн байна. Олон түмэнд сайтар үйлчлэхэд энэ тэргүнд эгнээхэн сайтар дагуулах хэрэгтэй. Нийгэм тойргийн намын зохион байгуулалтын дагуулагч болсны хувьд Лүгжин дүн оновчтой хүмүүжүүлэх төлөвлөгийг хэрэгжүүлэн туршилгаар баялаг Ахмад ажилтны торчилсон хамаарлын залуу ажилтнтай нэг дугаалan болгож аюул төгшөрийн гэм сох гэж ягсан байцаах боловсны чогчлон байгуулах тухайн талбайд давтан боловсруулсан байна. Үүний зэргээр бас намын гишүүн нийгмийн ажилчин сайн дурчууд 3-1 цогцолсон засалтын шисчмийг байгуулж үндсэн шатны үйлчилгээнийг нэг зохион байгуулж нийгэм тойргийн амар тогтооны хамгаалах гол хүчнийг хүмүүжүүлсэн байна. Шилийн хотын Хуаю нийгэм тойргийн суугаалаард Жанглян сурвалжлагчд олноорон цөм маш сэтгэл ханамжтай байна. Бусад нийгэм тойрогтой харьцуулбал манай нийгэм тойрог маш амар төвшин зол жаргалтай санагдж байна гэлээ. Намын зохион байгуулалтын давуулгийг засалтын үр бүтэмж болгон ховруулахаар Лүгжин дүн намын байгуулалтаар ерөнхийлөн удирдсан засалтын загварыг байгуулжээ. Тэр дунддын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлогийн ямагт туушлуулж, жагсаалын газарт түшиглэн олон төмний их тавчин, соёлын найр зэрэг нэр тэмдэгт ажилгын нарийн нэм бай төсвөлж, үндэстнүүдийн олон түмний явалцаа харилцааны дунд гүнзгий ус олчуулж, нийгэм тойргийн үндэстний бүлгэмдлийн ажлыч өр тон жасах орны нийтлэг хэргийн жишээний эмтгэлд оруулснаар өр тон жасах орны намын ажлын шилдэг ажилтны яруу алдрыг хүртэж шин цаг үеийн намын гишүүний яруу алдрыг үргэлжлэн бичгэлжээ. Шилийн хотын Эрдэн зээл гудамжийн хэрэглэг газрын Хуайо нийгэм тойргийн намын хорооны шүүжи Сугаалартын зөвлөлийн эрхлэгч Лиужин Дун сурвалжлагчид. Хоёшт би нэн илүү чармайж, нэн нарийн намгай хандан намын зохион байгуулалтын жолоодлогоор чиглэл болгож харай ордны Сугаалартад нэн сайтар үйлчилнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэд энэ жил 24 настай үхэн вэ? Уламжлалтын өв суйлан өвлөн уламжилж шинэ хэлбэр маягаар дэлгэрүүлэн танилцуулах ажилд шамдаж явна. Ордос хотор нутгтай үхэн үе Шилэнгол аймагт бичиг сүлийн мөрхөөж морин хурийн мөрөгжил сурчээ. Нэг удааны тоглолтор дамжин тэр Сычуан жүжгийг гүнжгий ойлгосны дараа Сычуан жүжиг тоглох мөрөгжлийг өөртөө судлан суралч хийж яруу хөшиглэнтэй морин хурийн аялгуух Сычуан жүжгийн тоглолтой амжилтгаар уялдуулан хөгжүүлэхэд арга ухаанаа шавхаж дундын үндэсний шилдэг уламжлалт соёлын харилцан уусалчлалд өөрийн гэсэн хом номрын үжүүлж явна. Үхэн үе сурвалжлагчд. Шилэнгол аймгийн Бодсимбос соёлын өвийг өвлөн уламжлал уурамсгал маш сайн байдаг. Би Шилэнголд нутгах шин морин хурва Сычуан жүжгийн ур мөрөгжлийн харилцан уялдуулж өмнөд умраа торны Бодсимбос соёлын өвийг уусалчлах жан сургалтын өрнө үйлж хүүхдүүд нартай ашиг хүртэн Бэтсин бас соёлын өвөн нэн садар өвлөн уламжилээ гэж бодож байна гэлээ. Сычуан жүжгийн мөрөгжлийг нэн садар сурахын тулд үхэн үе тусгайлан чэндүүд очиж судлан суралч хийж өөрийн дур сонорхолдон хөтлөгдөн Умраатын нүүдэл мажлын соёлын төлөөлөл болсон морин хуурва өмнө төрний онцлогтой ши жүжгийн мөрөгжлийг сурч мэн гажралсан 2 жилийн Бэтсин бас соёлын өвийг уусалчулан урлагийн гайхамшигийг олон таниулжээ. Үхэн үе сурвалжлагчд шин цаг үеийн талнуудхийн жалуу урлагчин болсны ховд орон нутгийн Бодсимбос соёлын өвийн өвлөн уламжилж жалуу хүний хүчин чадлаар ил үндэсний соёлын уусалчлалыг яхуулан уламжлан жалгамжлаг үр хариуцлагын сайдар гүйцэтгэн гэлээ. Үхэн үеийн нэдэн Шилэнгол ажимрдлын дээд сургуулийн сурагч Юнши Чаныг шавар элсэж морин хур болон Сычуан жүжгийн мөрөгжилж ааж өнгөрсний жөхөн Ахмад Асан Бодсимбос соёлын өвийн өвлөн уламжилж байсныг өөрчилж жалуучууд хоорондоо харилцан суралцаж уламжлан жалгамжлах чоошин жаврыг үүдэж жалуучуудад соёлын уусалчлалыг ойлгуулжээ. Юаншиж хам сурвалжлагчд би үү багшийн Сычуан жүжгийн тоглолтын үед маш сэтгэл догдолсон юм. Тэгэл би үү багшийг дагаж Сычуан жүжгийн ур мөрөгжлийг сурсан юм. Хэдийгээр сурах явц нь маш ядралтай боловч удаа болгон өрийн давшилтан олж хараад буйндаа маш итгэлтэй байна гэлээ. Дараачийн алхмад үхэн үе Бодсимбос соёлын өвийн ажиллах тасаг байгуулахар тулгуулж шав хүмүүжүүлэх хэлбрээр тухайн газар орны ил үндэсний жалуучуудад хандуулан сургач хэлсэж 2 жилийн Бодсимбос соёлын өвийн ур мөрөгжлийг өвлөн уламжлахар байна. Үхэн үе сурвалжлагчд миний уух санаа болж өвхөн тоглолтын ур мөрөгжил жаах биш харин хүүхдүүнрийнхэн урлаг соёлын харааси өрөгдөхөн уран дарахны жоргоснаг бадруулж нэн олон хүмүүст олон гисцэн соёл урлагийн жан үндэсний соёлын ихтгэл бишрлийг бий болгоно гэлээ.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 7 сарын 24-ноос 26-ны өдөр болтол 2026 оны Шилийн хотын Шинжан дуу хөгжмийн найр наадмын зан үйлийн хүрээлэнд хөр хөгжөнтэй явагдсан байна. Тус удааны дуу хөгжмийн найр нь урсгал дуу хөгжмийн өвдөгч цуглааныг жуулчлалын наадмын соёл жуулчлалын нэр тэмдэгтэй гүнзгий уялдуулж тухайн газрын соёл жуулчлал эдэн өмдөн сэлгэжлийн хэрэглэгийг бүтэмжтэй дайжилж тал нутгийн соёл жуулчлалын амжирлын хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөжээ.
1: Ард Шилэнгол аймгийн анхдагч Ганжуур Данжуурын хадгалсан эртний сурулж бичих хуран хадгалах өрөө хөвөчөр хошуунд байгуулагдав.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг өгөр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцан хуудас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сөвч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, Шингээгч Ариун Цанаа, Хариуцсан Найруулгач Ариун, Хянагч Үзсгэлэн, Ерөнхий Хянагч Бүрэнт.
1: Шилэнголын радио төлөвлөсхөрөөнө Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар нэг тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Энэ сүн бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Маруу өмнөөс 2-3 дэс сэн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун өмнөөс 4 дэс сэн салхсалхлана. Хойд бүрийн ихэнх газар орноор дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш болно. Жармсаг газар орнод дулааны хэмжээ 40 градусаас дээш болно. Маргаашийн хорон цагаас нөгөөдрийн хорон цаг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун өмнөөс 4 дэс сэн салхсалхлана. Хойд бүрийн ихэнх газар орноор дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш болно. Жармсаг газар орнод дулааны хэмжээ 40 градусаас дээш болно. Шилээт орнод өнөөдрийн хорон цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун өмнөөс 2-3 дэс сэн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 23 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун өмнөөс 4 дэс сэн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 37 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун өмнөөс 2-3 дэс сэн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 24 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ нагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн хорон цагаас маргаашийн хорон цаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун өмнөөс 2-3 дэс сэн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун өмнөөс 4 дэс сэн салхсалхлана. Хойд бүрийн ихэнх газар орноор дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш болно. Жармсаг газар орнод дулааны хэмжээ 40 градусаас дээш болно. Маргаашийн хорон цагаас нөгөөдрийн хорон цаг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун өмнөөс 4 дэс сэн салхсалхлана. Хойд бүрийн ихэнх газар орноор дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш болно. Жармсаг газар орнод дулааны хэмжээ 40 градусаас дээш болно. Шилээт орнод өнөөдрийн хорон цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун өмнөөс 2-3 дэс сэн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 23 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун өмнөөс 4 дэс сэн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 37 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун өмнөөс 2-3 дэс сэн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 24 градус. Чагрын мэдээг алтан долгой нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хануу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй гамжуулгаж байна. Тусэлжийн дугаараар жүүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаас суур ангийн багчууд түүхэд жалуучууд үүндрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батзүхийн санаачилгаар жүүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжимчин хошуунай соёл бий тамир Аражуу телевиз жуулчлалын төвчөнөө шууд удирдлагадоор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжимчин шунд байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөөрөн одоо жүүжимчин хошуунай ээл балах, сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунай жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн божиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтаар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхоцгоё. Чэлэмгийн дуулсан дүүрэн сайхан хангай.

0: За архим сонсогчдоо, тус хэлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус хэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн ав сонсон баярлалаа. Баяртай.
1: Хариулсан нь Гэндиг, хинахч Айлма, Жаяху, ерөнхий хинахч Бөргөд. Дөнөрмийн дараа хэлжийн нэвтрүүлгээр баяртай уулзъя. Баяртай.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
3: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.

0: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
2: Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дэд хороон дараг Ли Хүнжун манай оронд байчаан судалсан.
1: Төмөн ахтын төврөгөн Өвөр Монгол гэсэн номыг хэвлүүлэн тараасан.
2: Дэлхийн анхдагч нүүрс төрөгчгүй нисгэлийн буудлын мэрэгжлийн үр бүтээлийг Ордос хотод нийтэлсэн.
1: Алжаймага олон улсын баримжаагаар Баданжирна элсэн чүлийн нуур бүрд элсэн чохоонуудыг хамаарч хамгалж байгаа.
2: 2026 оны бүх улсын соёл шинжилх ухаан мэрэгжил эрүүл хамгаалал 3-ыг хөдөө болгох Өвөр Монгол дахь төвлөрүүлэн жишээ өгүүлэх ажиллаг эхэлсэн.
1: Манай орны айл гажир жолоочхон нисгэлээр чагдан хамгаалж бачин байдлыг гаргах чан шийдвэрлэх шийдчихсэн байгуулж уур устал гал төмрийн гамшигын шийдвэрлэх үр бүтэмжийг дээшлүүлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дэд хороон дараг Ли Хүнжун 7-р сарын 22-ны өдрөөс 25-ны өдөр болтол манай оронд байчаан судлав. Ли Хүнжун хүлэн бойр Хянган жирэг аймаг хотод төрж, нийгэм тойрог гачаа тосхон аж ахуйлал ба хил хязгаар орон хилийн бомтоор гүнжгэрэн үндэсний бүлхэмтэл давшилт ба үндсэн шатны жасалт, малчин тариачдын үйлдвэрлэл амьдралж ич, ончлогт давуулах аж үйлс, соёл жуулчлалын уусалчил хөгжил, хилийн арлжаа аж ахуй жирэг байдлыг байчаан судалсны хамт. Хүлэн нуур, мөргөл голын ам ахуйн хамгаалтын үр бүтэмжийг шинжлэн байчааж, үндэснүүдийн явалчаа солилцоо уулсчлалын төгс соёлын өвийг уламжлан жалгамжлах ба эх орон чүжлийн хүмүүжлийн ажлын тухай ойлгов. Ли Хүнжун Ярандан үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулаар үндэслэл болгож, аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм, ам ахуйн боловсны байгууллалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, дундын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орныг шогчлох хэрэгтэй. Үндэснүүдийн өргөн дэлгэр харилцаа солилцоо уулсчлалыг ахиулж, хүн байгаал ийж өгчөнгүй хамт орших ам ахуйн гэр орныг сахин хамгаалж, үндэснүүдийн хамтаар чигчлэн чичиглэн хөгжихийг биелүүлэх хэрэгтэй. Хуульчаажийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ухуулгыг чангатгаж, үндэснүүдийн ард түмнийг жолоодож, жаргалж овлонгоо хамтэтгэх, алдар гутамшхан хамтэтгэж, өхөд сэкэ хамтэтгэх, ховж ояага хамтэтгэх, хамтын чохчийн ойлголт хүнийг баттгах хэрэгтэй. Хуульчаажийг туушлуулан хэрэгжүүлэхийг үндэстэн явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлтыг ахиулах чухал гардаж болгож, эл гажир орон эл салам үчирж ич албан тушаалтнай хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхийг ахиулж, ард иргэд нийгмийн бүлхэм, аж ахуйлал, ажил үйлсийн зохион байгуулалтын хуулаар тогтоосон үүргэн хянамгай гүйцэтгэхийг ахиулан, хууль засгалын суурийг бэхжүүлэх, жишилтийг тогтворжуулах, алс гэдэд ашигтай байх үйлдэлийг гүйчит бадруулах хэрэгтэй гэжээ. 1947 оны 4-р сараас 5-р сар болтол Улаан хотод хуралдсан Өвөр Монголын ардын төлөөлөгчдийн хурлд Дундад улсын Өвхамт намын удирдсан анхдагч үндэстнээ өөртөө засах орныг байгуулав. Ли Хүнжун 5 сарын 1-ний хурлын газарт хүрч байчаан судлав. Тэрээр Дундад улсын Өвхамт намын түүх, шин Дундад улсын түүх, өөрчлөлт нээлтийн түүх, нийгэм журмын хөгжилтийн түүх, Дундадын үндэстэн хөгжилтийн түүхийн ухуулаг хүмүүжлийг гүнжгэ өрнүүлж, Дундад улсын онцлог бүхий үндэстэн асуудлыг шийдвэрлэх зөв жамар жамнах итгэл жоргоон хөвчлөн, хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалт үндэстнээ сэргэн мандалтыг ахиулах сүр далаачтай хүчнийг нягтруулах хэрэгтэй гэв.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ард Шинхэ хорооны Өвөр Монгол тухаар хороогоос төсөвлөн бүгд найрамдах дундад ард улсын оноо тойлын хороо Шинхэ хэвлэлийн хороогоос хэвлүүлсэн Өвөр Монголыг уншин ойлгох хай ширэс чаврал бичгийн Төмөн ахтын төврөгөн Өвөр Монгол номыг хэвлүүлэн тарав. Одоохондоо өртөн жас хорон Монгол барна жирах санаа гэхээр бадруулж эрч жоргоо хөвчлөн Төмөн ахтын төврөгөн жавхат хүчнээр өртөн жас хорны намын хороогийн 1571 адлын байрлуулалтаар голдуулан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн шин аянд эрэмгээлэн урагшилж бий. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх орны орон нутгийн аж ахуйн ерөнхий өртөг 2 дүн шүрэ 6700 төмөн төврөгт хүрчээ. Хүн дунчин орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг бүх улсын 48 дорв. Суугаал ардын хүн дунчин эжимдэж болох орлого 4 төмөн төврөгт авжээ. Бүх улсын 9 дүгээр дорв. нүүрсний хангалгын батлаг ажиглахан хөдөлгөөнийг гадагш дамжуулах хэвчээ жил турш бүх улсад төрүүлж шинэ энерги машин чогчлөрийн багтаамж 1 дүн шуур 7000 төмөн киловаттыг даван бүх улсад төрүүлв. Амбуданы уналт жилд 840 дүн шуур жинд хүрч бүх улсын 5 дугаард орж үнэн су үхэр хонь маха Эмануэлийн гаралт бүх улсад төрүүлв. Сусаалын үйлс ховор шороо одоо үеийн нүрс химийн аж үйлдвэр бодлогын хүчин зэрэг онтлох дааж үйлс бүх улсад төрүүлж 80 гаруй жилийн үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн чадамж бүх улсад төрүүлв. 6688 төмөгийн эсрэгдлийн сэргийлэн жасаж амхын бүтээн байгуулалтыг 1 дүн шуур 2300 төмөд хүргэж чөм бүх улсад төрүүлв. Эдгээр тоо баримт нь бүх орны кадр олон төмнөд дундад улсын маягийн одоогтлолтын Өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармайн бичгэлсэн гэрэл сочронгой амжилтыг тусгажээ. Төмөн ахтын төврөгөн Өвөр Монгол гэсэн ном нь 2025 оны шинэ хорооны Өвөр Монгол тухаар хорооны сурвалжлагчдын 1-р франтин байчан судлалтын мэдээллийг чуулуулж эрх сүртэй жуутлуурын хараасаас Өвөр Монголын чанарлаг хөгжилтийн дотоод логгийг тайлв. Бүх номын манай орны дунддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг батгах гол шижим дагуу 2 халхавч 2 суурин 1 бэхлэлтийн байлдах бодлогийн байр тогтоолт ба хариутлаг үүрэглэл түүхэд чанартай амжилт түүхэд чанартай хувьсэлтийг илрүүлв.
2: Өвөр Монголын гаражуу төлөвс хорооны мэдээ 7-р сарын 25-ны өдөр дэлхийн анхдагч нүрс төрөгчгүй нисгэлийн буудлын мэрэгжлийн үр бүтээлийг Ордос хотод нийтлэв. Хинэн тогтоолтоор Бэйжин их сургуулийн Ордос дэх энергийн судалгааны хүрээлэнгээс Ордосын нисгэлийн буудлын бүлгэрлэлтэй хамтран байгуулсан бүх дэлхийн анхдагч нүрс төрөгчгүй нисгэлийн буудал болох Ордосын Эжин Хороо олон улсын нисгэлийн буудал нь нүрс төрөгчгүй нисгэлийн буудлын бүтээн байгуулалтын баримжаад бүрмсэн нийтжээ. Тус удаа нийтлсэн нь дэлхийн анхдагч нүрс төрөгчийн давхар эсдлийн хүйтэн халууныг нэг чогччуулахад суурилсан салих гэрлийн энерги, нөөч энерги, халуун хүйтэн агаар чахилгаан хүчнийг уялдуулсан нүрс төрөгчгүй энергийн системийн мэрэгжлийн үр бүтээл болно. Сонин мөдөө нийтлэх хуралд бүх улсын үйл ажил төрлийн 2 жуй гарын эрдэмтэн судалгаатан шинжилгээ судалгааны хүрээлэн гажир ажил төрлийн нийгэмлэг, бүл оруулалтын байгууламж, аж ахуйлын төлөөлөгч оролцжээ. Хуралд Бэйжин их сургуулийн профессор, Бэйжин их сургуулийн Ордос дэх энергийн судалгааны хүрээлэнгийн ахлагч, шинжлэх ухаантан Жан Шинрун, нүрс төрөгчгүй нисгэлийн буудлын голлогч мэрэгжлийг танилцуулав. Тус мэрэгжлийг Бэйжин их сургуулийн Ордос дэх энергийн судалгааны хүрээлэнгээс судлан нээж, шинэ хэлбэрийн нүрс төрөгчийн давхар эсдлийн Жун Хүйтэн өвөл халуун элчин ухааны эргэлтийн жим ёсоор нисгэлийн буудлын уламжлалт шатамхай хийгийн жоох болон Фургионы хөдөлгөөх төхөөрөмжийг орлог. 2025 оны 3-р сард Эжин Хороо олон улсын нисгэлийн буудлалд шалган баталж хэрэгжүүлснээс нааш нисгэлийн буудлын чөвөр энергийн харьчил жууны ерийг давж жилд 2100 төмөн градус салих гэрлийн чахалгааныг шингэж жил бүр 200 гарын төмөн босоо дөрвөлжин метр байгалийн шатамхайг арилж бий. Дундад улсын яс чанарын гэрчлэлийн төв, дундад улсын жам харилцаа төврийн нийгэмлэгээс хамтран хянан тогтоосноор Ордосын Эжин Хороо олон улсын нисгэлийн буудал нь бохирдол ботсын ерөнхий гадагшлуултыг жуна 95 гарыгаар багасхан бусад тун чөнх хэмжээний гадагшлуултыг тогтоолд нийцүүлэн үгэсгэж бүхэл чогчийн нүрс төрөгч гадагшлуулах хэмжээг тэг боيو тэгээс доош байлган нүрс төрөгчгүй нисгэлийн буудлын бүтээн байгуулалтын баримжаад бүрмсэн нийцүүлж бүхэл чогчийн бүрэгжлийн үр бүтээлийг дэлхийн тэргүүний төвшөнд хүргэжээ. Нүрс төрөгчийн давхар эслийн хүйтэн халууныг нэг чогччуулахад суурилсан салих гэрлийн энерги, нөөч энерги, халуун хүйтэн агаар чахилгаан хүчнийг уялдуулсан нүрс төрөгчгүй энергийн систем нь уламжлалт чулуужмлын энергийн хангалгын системийг орлож, ардын агарын аяллын нисгэлийн буудал, аж үйлсийн хүрээлэн тойрог, бодлогын хүчнээ төв, үйлдвэрлэлийн үйлдвэр зэрэг хүрээнд өргөнөөр хэрэглэгдэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хойд манай орны хөдөн сөрөн орнд тохирох ичин ногоо айлвах хурааж жах дэлгүүрд гарах шижир алтан уралд орсноор умардын ногоог өмнөш өөрлөх арга зам өргөтгөж олон том нэг дайтлан ойр хавьд нь ажил олгож орлогын тогтуунаар нэмэгдүүлж байна. Улаан Жавхотын Рөөз Шанжил жадгай гажрын хөдөн сөрөн орны ичин ногоог их хэвчээгээр тарьж чечэгт ногоо тарьсан талбай нь 3 том мөг давжээ. Одоохонд чих байжуулах, шилжүүлэн суулгах, түүх, эдшүүлэх, хадгалах, борлуулахыг нэгтгсэн бүх ажвилсан хэлхээгийн шишмийг бүрэлдүүлснээс нутгийн олон түмнийг гэрээсээ ойр ажил болчихожээ. Тус шанахан 7-р сараас 10-р сар болтлоо түүж боловсруулсан чечигд ногоогон Гуандун Хэнан зэрэг газраа чаашлаадаг гадаадын жарам хотод борлуулж байна. Өртөн жас хорноо тараалан молоо жохон солон мөчрийн хамгийн шин тоо баримтыг үндэслэвэл энэ жил бүх орноорон 335 тонн гараа мөө ичин ногоо тарьж гаралт нь 245 тонн тооныг даваад наднай лугчанахаас тус тусаа 9 тонн мөө 6 тонн тоон нэмэгчээ. Одоохон ордос хотын шарл уувн Улаанчин хотын шүлхэ ногоо чижигд ногоо зэрэг ичин ногоо жалгаа гарч явах дэлгүүрт гарч 7-р сарын эхээр 41 тонн гараа тоон гарсан байна. Ичин ногоо хураасны дараа эл гажир бас нэг гажраас илүү хураах ээлжлэн тарж дахин хураах аргаар ичин ногооны гажрыг эрчимжүүлэн ашиглаж бий. Энэ жил манай орон хөйтэн сарын орны ичин ногоогийн суурийг бэхжүүлэх инженерийн тараалан малаж хан хүрээндэх 10 том инженерийн дооруулж орны гадна борлуулсан юм уу орны гадна жи халга тогтсон үйлдвэрлийн суурныг мөв бүрд 300 төгрөгөөр дэмжижээ. Энэс гадна шинээр байгуулсан өргөтгөн байгуулсан оюунчилсан чихмод байжуулах төвийг хамгийн өндөрдөн 300 том төгрөгөөр дэмжижээ. Одоохондоо хөйтэн сарын орны ичин ногоо тарсан талбай 413 том гараа мөд хүрчээ. Төрөл жил нь 28 болж жил бүр Бээжин хотод хангаж байгаа чанар сайтай ичин ногоо 10 түмэн тооныг давж Шангаан омонд хангаж байгаа чанар сайтай ичин ногоо 6 түмэн тооныг давж байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд одоо Бадан жирнээ өлсөн чөлийн нуур бүрд өлсөн чохоонууд дэлхийн байгалийн өвд сонгогдоод 2 жилийн ой болж байна. 2 жилийн турш Алшай аймгийн олон улсын баримжаагаар байнгцсан ам ахуйн хамааралт хамгаалалтыг ахиулан гадрын гадаргийг жасан сэргээж нуур бүрд өлсөн чохоонуудыг тогт хамгаалсаар иржээ. Ойрд бүх улсын 21 ихтэй сургуулийн жоо дөрвөн багш сургачаар бүрэлдсэн 2026 оны илрүүлтийн төлөвлөгөө гэсэн бүс нутаг алсалсан ихтэй сургуулийн гажир жин ухааны хамтарсан дадлагын бүлхэм Бадан жирнээ өлсөн чөлхөрч өлсөн чохоогийн хэлбэр байдал нуур чөөрмийн усны хэмжээ ургамлын хүчлэгийн тархалтыг шинжиж олон талын шинжилгээний судалгааны үлгэр хөвийг чуглуулан Алшай аймгийн орон нутгийн өв хөрөнгийг шинжилэх ухаанчаар хамааран хамгалахад тоо баримт хангав. Ойрын жилд Алшайгийн Бадан жирнээ өлсөн чөлийн дэлхийн байгалийн өвийн хамгаалтын төв хүнээ хүчээр чагдан хамгалах, жолооч хөвийн нисүрээр тойрон байчаах, босоо чохчид хамааралт хамгаалтын жагварыг хэрэгжүүлв. Энэ жилийн дээр хагас жилд 6 удаа бүх өвчөөгээр нь тойрон хамгалж, нуур бүрд өлсөн чохоо өвдөгдгийг чанга сэргийлж, өлсөн чөлийн ам ахуйн ховор чохох их баялгийг урт хугацаагаар бүтэмжтэй хамгаалжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 25-ны өдөр 2026 оны бүх улсын соёлын шинлуухай мэрэгжил эрүүл хамгаалал 3-ийн хөдөө болгох Өвөр Монголд хөө төвлөрүүлэн жишээвжүүлэх адлага Түнглэ хотын Хорчин Жүн гарын хойд хошунд явагдав. Ажилгын хөдөө тусахны хөгжүүлэн мандуулах байлдахуудлын байрлуулалтын бүх талаар найдваржуулж олон түмнээ бодтой хэрэгцээ шаардлагаараа чанар сайтай их баялгийн үндсэн шатанд буулгах үйлчилгээний голдлогийн үндсэн шатанд шилжүүлэхийг ахиулав. Ахой талбайд өртөн яс хорны 3-ийн хөдөө буулгах бүрэлдэхүүнийг чин тусгай мэрэгжилтэн, соёл утгуурлагын ажилтэн, оюутны нийгмийн бэлтгэлийн бүлгмаас шинлуухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулга, эрүүл мэндийн албан журмын эмчилгээ, хөдөө аж ахуйн мэрэгдлийн жолоодлог зэрэг ардад ашиг хүртэх үйлчилгээ өрнүүлв. Төвийн ухуулах хэлтсийн нэгдэлтэй тохируулалтаар тус удааны ажилгийг өв хамжалуучуудын авлилын төв хороогоос төрүүлэн өртөн яс хорны намын хорооны ухуулах хэлтсээ өртөн яс хорны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл өртөн яс хорны авлилын хороо зэрэг нэгжээ хамтран эрхлэв. Ажилгад тусгай мэрэгжилтэд ажилтан ажилчид ба оюутын нийгмийн бэлтгэлийн бүлгмээс үндсэн шатанд гүнж гарж бүх улсын оюутын 3-ийн хөдөө буулгах нийгмийн бэлтгэлийн Өвөр Монгол дахь нэг аймаг хот нэг жаралдын тусгай ажилгийг зэрэгээр өрнүүлж өргөн олон сурагчдыг жолоодож орон нутгийн хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулан жарлан манлайлуулж боомж хөвтлөх маягийн нийгмийн бэлтгэлд оролж хүлэв. Энэ жиргээр хамчлуучуудын авлилын төв хорооны алан байгуулгын хамтаа саламжрва нэгчээс өртөн жас хоронд их баялгийн бүлмөнгнө төслийн дэмжлэг хангаж чанар сайтай олон нийтийн үйлчилгээний их баялгийг үндсэн шатанд шууд хүргэхийг ахиулав.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд ойрын хугацаанд үер устлын гамшиг ба аян нэргэлтээс болсон шугат орны гал төмрийн гамшигын төгшүр ихтжээ. Энэ байдалд манай орны ялгажир жолооч хүйн нисгэлээр чагдан хамгалж бачин байдлыг аргачаан шийдвэрлэх босоо чохчит аврын туслах системийг байгуулж гамшиг жич энтлийг шийдвэрлэх үр бүтэмжийг дэвшлүүлэн ард олон амь нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг хамгалж байна. 7 дугаар сарын 24-ний өдрөө Хүлэмбойр хотод байгаа Мангүй ой шугаан аж үйлдвэрийн компани бачин байдлыг арга чаан шийдвэрлэх ажлын төв нь шинэ хэлбэрийн жолооч хөний нисгэлээр гал төмрийн төгшүүрийг шийдвэрлэх сорилт хийж, жуу 30 жин хүнд усны уутыг жолооч хөний нисгэлээс буулгаж, оновчин жууны 99-т хүрчээ. Иймэрхүү шинэ хэлбэрийн жолооч хөний нисгэлтэй болсноос гал төмөр унтраах ба өд бодос зөөврлэх явц нь нэг төргөн бөгөөд өндөр бүтэмжтэй болсон байна. Хянган аймаг ойрын хугацааны хурд тундасны ончилгийг үндэслэж жолооч хөний нисгэлээр бүх нутаг бэлчээрийн галын аюулын далд гэмийг байчааж одоохон болтол 1000 гарын жилийн далд гэмийг шийдвэрлэв. Усан чөөрөм, гол мөрөн, уулан үерийн зам, голын эрэг дагуугийн гачаа тосгон жирэг голдлогтой газрыг нэгт анхаарч далд гэмийг шийдвэрлэх ба сэргийлэн сахихийг чангатгаж байна. Жилийн эхнээс нааш манай орон өртөн жасах хорон аймаг хот хошуу шин 3 дэсийн жолооч хөний нисгэлээр бачин байдлыг арга чаан шийдвэрлэх төхөөрөмжийн шаталжийн өнгнэг байгуулж ой шугаа нутаг бэлчээрийн гал төмрийг сэргийлэн унтраах үер усдлын гамшиг үйлдвэрлэлийн амар төвчнээ эндлээс аврын туслах зэрэг нийтлэг ах үед жолооч хөний нисгэлээр огторгуйгаас тангнан байчаах чах тухайд нь хянан ажиглах өд бодос зөөврлөх чадварыг гүйчид бадруулж аюул гамшигийг шийдвэрлэх үр бүтэмжийг дэвшүүлж байна. Одоо болтол бүх орны үйл шатанд 185 жолооч хөний нисгэл тохируулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 26-ны өдөр 2026 оны Шилэн хотын жуна наадмын Шинран дуу хөгжмийнээр амжилттай өндөрлөв. 3 өдрийн турш 54 ая дуугийн хамтлаг тоглолт гаргаж 6 том гараа хүн тоглолтыг сонирхож тал нутгийн бодож огчийн аж ахуйн хөгжилтөд чухал үйлдэл үзүүлэв. Өртөн жас хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд Шилэн гол аймаг 3 өдөрт нийт 1 жуу 20

0: Өмнөх удаагийн жуулчлагч хүлэн авч 15 дүншүр төвөргийн орлого үдэн жуна соёл жуулчлалын жах дэлгүүрийн дайтлах хүчрэхэг их хөдөлгүүр болжээ. Тус удааны дуугжмын наар нь наадмын хугацаанд чухалсан аянчдыг үлдээж жалуучуудын анхаарлыг онцгой татаж соёл жуулчлалын агуулах хэлбэрийн баялаг жуулан шилэн голын жуна онтлогод соёл жуулчлалын алдрыг нэн ихээр дуурсуулсан байна.
1: Одоо тавч мэдээ сонсхий. Ойрд Өвөр Монголын тариалан их сургуулийн Мозамбикийн тариалангийн шинжилх ухааны хүрээлэнд байгуулсан гадаадтык шинжилх ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэн Өвөр Монголын тариалан их сургуулийн Монгол улсад байгуулсан гадаадтык шинжилх ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэн Өвөр Монголын тариалан их сургуулийн Намибиад байгуулсан гадаадтык шинжилх ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэн жиргээр илэрхийлэлс өгв. Тус гурван шинжилх ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэн нь Ил улсын хөдөө аж ахуйн их баялагын ончлог ба аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулан нутаг бэлтгэрийн ам ахуйг хамгалах, мал аж ахуйн яс чанарыг сайжруулан үр ашигын нэмэгдүүлэх, хил асалсан тариалан мал аж ахуйг хамжилчуулан хөгжүүлэх зэрэг ажлаар голдуулж, дундад гадаадын хөдөө аж ахуйн шинжилх ухаан мэрэгжлийн солилцоо, шинжилх ухаан мэрэгжлийн хүчир асуудлыг хамтаар шийдвэрлэх, үр бүтээлийг улируулах ба чадвартыг хамтаар хүмүүжүүлэх хамжилчааны тавчин байгуулах болно.
0: 7-р сарын 24-ны өдрөөс 26-ны өдөр болтол Өвөр Монголын 3-р хугацааны Хүннэг гэдэг дотрын бүтээгдэхүүн аж үйлсийн нэртимдэгтийг танилцуулах хурлаа Шанхай хотод явагдав. Тус ажилгийг өртөн жас хорны тариалан мал аж ахуй хөдөө тусгам мал аж ахуйн тэнхим, өртөн жас хорны ардын засгийн ордны Шанхай зугаа хэрэг эрхлэх газар, өртөн жас хорны жах дэлгүүрийн хяналт хамралтын төвчөө болон Улаанчаа хотын 4-р хошууны ардын засгийн ордноос хамтран эрхэлж, манай орны Хүннэг гэдэг дотрын бүтээгдэхүүн жич тариалан мал аж ахуйн аж үйлсийн чанарлаг аж ахуйн 80 гаруй ончлогт бүтээгдүүнийг төвлөрүүлэн дэлгэн борлуулсны хамт Өвөр Монголын Хүннэг гэдэг дотрын бүтээгдэхүүний аж үйлсийн чанарлаг хөгжилтийн тухай судлан ярилцах хурал ба тариалан мал аж ахуйн тусгай төслөөр арилжаачин урж бэл оруулах ажиллагаа явагдуулсан байна.
1: Хоёрд Хянган аймгийн хөдөө аж ахуй соёл жуулчлалын хэрэглэгэний ажиллагаа Бээжин хотод явагдав. Ажиллагаар Хянган аймгийн чанар сайтай бохирдлогүй малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүн болон өвөрмөч соёл жуулчлалын их баялагийг бүх талаар дэлгэн үзүүлв.
0: Ойрд хөхөт 2026 оны жуна амралт эсэлүүдлийн төлөвлөгийн нийтлэл энэнд хотын жил гудамжийн дуу хөгжмийн чуглан 26-р хугацааны жуна соёлын нар жиргэж ургаан том онтлогт ажилгээ төвлөрүүлэн өрнүүлэхийн хамт хуучин хотын соёлын үзэсгэлэнгийн жуулчлалын шугам уул ус тал нутгаараа жугаалан сонирх шугам жирэг жуна амралт эсэлүүдлийн содон зам шугам жич ардад ашиг хүртээг ширс арах хэмжээгээр бүх улсын жуулчлагчдыг ухтаж байна.
1: Мэдээ нэвтрүүлж дууслаа. Нэвтрүүлгийн хөтлөгч Алтан Далай Яргуй.
2: Талнутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
3: Галын их сурвалж чанх хязгаарлах бол Талмутаг айшугаан гал тэмдэс сэргийлэх жангилаг болно.
2: Мянга түмэн мүү айшугаатай байсан чи гал тэмдэс сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
3: Айшугаа бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол айшугаан хамгийн догшин дайсан мөн.
2: Цаж чанга хамаар бол ойшугаан амар төвшин батлахтай болно.

үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах, хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн жисхорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч, үргэлжлэн баримтэлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам, Домдод улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдодын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндэсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, домдодын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн дэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болно.

Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршрийн дунхаас хэчээ, орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөлтэй жохч үзье. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар омдолж амрах бус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховин чиринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадхал юм.

0: Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөн эчим түлж шунуулахгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.
1: Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож нийгмийн ийж очлыг хамтаар эдэлж хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нандганж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдий. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагийг ухамсараасаа дөвчи. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагийн мөхөлдөө сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэрэгэлж жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж үр дүнгийг өөрөө хариучна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагийг сэрэмжлэе.
2: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 27 бэлгийн уулрал

0: мэрэгжлийн сэргийлэн элсэж асаг инженерийн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, одоохондоо элжүүлийн жасалтын үргийг дүрэгтэн ахиулж байна. Сүнжин хошуунаа Баянуур балгасанд ажилчад яг манхан дээр дөрвөлжин элсэн халхууч байгуулж байлаа. Сүнжин хошуу тухайн газарт нь хурч байчаах ба жагурн эсэглээр сүудрлэхээр дамжин нүүдэл эсрэг газар нэгүрийг оновчтой тогтоосон бөгөөд хужирлаг өвс чирэг гангагсарган төсвөртэй ус ургамлыг сонгон тарьж одоохон нэгэнт таван түмүүн нутагт нисгэлээр өвсний үрс зачиж тарьсан байна. Эсэргэжлийн талбай нэлээд их эд бүтсийн тээвэр хүчирдэлтэй байд бүглөө газар оронд чиглүүлэн тухайн газрынхан элсийг тогтворжуулах инженерин ба нисгэлээр өвс тарихыг уйлдуулах аргыг сөвгчлэн гаргасан байна. Сүнжин хошуунай байгалийн эх байлгийн товчоонай ойшгийн ажлын өртөөний дээд дарга Янпан Фэйс оруулжилагчад энэ тэргүүндээ өвсөн халхавчаар нүүдлэлсийг тогтворжуулж дахин жагур нисгэлээр өвсний үрийг тарьж битүмжилэн ойжуулж элсийг тойлортой тогтворжуулан ногоруулж байна гэлээ. Сүнжин хошуу ган хурай хагас ган хурай оронд байрлагаас их салах салхал бол элсэн халхавч амархан салханд хийсдэг байна. Энэхүү хүчраа суудлын шийдвэрлэхийн тулд Сүнжин хошуу үйлдэлгийн дунд ойжуулах мэрэгжлэн шилдэгж үйлж салхийг халхалж элсийг тогтворжуулах бүтэмжтэй аргыг сөвгчилж гаргасан байна. Сүнжин хошуунай хулан шараг дагийн эсрэг газрын ерөнхийлөн засаг барилгын ажлын тойргийн хариуцлагатан Чонг Юн Жин суруулжилагчад урдаараа газрын байж ба салхны чиглэлийг үндэслэн элсэн халхавчийн салханд хийсэх асуудлыг шийдвэрлэснээ дараа салхны аманд байрлаж байгаа ба элсэн халхавчийн үн чигжрэг жангилгийн газрыг сайдвар бэхэлж их салханд хийсгэл сэргийлжээ гэлээ. Жасалтын жагурын талаар Сүнжин хошуу системтэй аргуудлыг хэрэгжүүлэхийг чухалч хэлж адил ус эсрэгжлийн хэмжээ чиглүүлэн төрөл хуваан битүмжилэн ойжуулах, элсийг тогтворжуулах, өвс тарих зэрэг арга хэмжээ хэрэгжүүлж сэргээх, засах, дэс дэвшүүлэх, хамгаалах бүх хэлхэний тогтчийг байгуулсан байна. Энэ жил Сүнжин хошуу 1500 том төргийн ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах бэл мөнгө оруулж малчин тараачныг элсэн халхууж байгуулах, өвс тарих гэж хамаран хамгаалагч хэрэг ажилд оролцуулж малчин тараачны орлогыг грин үүдэнд нь тогтунаар нэмэгдүүлжээ. Сүнжин хошуунай Баянуур балгасны тарган нуур гачааны намын үрийн шүүжи амглан суруулжилагчад манай малчад гринхан ойр хавд эсрэгжлийн сэргийлэн элсэж асаг ажилд оролцуулж малчад нэг үрийн жилийн орлого 4-5 том дөрөгд хүрч байна. Энэ хамт амь хүч ажмаа сайжиржээ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 26-ны өдөр Дундад улсын биеийн тамирын шагналт суул авандах Дөвөр Монголын 19-р хугацааны Долнуурын тойрсон засмал замыг туулах Дугай тэрэгний уралдаан Долнуур шинд явагдсан байна. Тус удааны уралдааныг эрэгтийн сод чуулын дугайлан, эрэгтийн олон төмөнч дугайлан, жич эмэгтийн дугайлан зэрэг 3 дугайлан хувааж бүх улсын ял газраас ирсэн 188 оролцогч уралдаанд оролцсон байна. Тус удааны уралдааны бүх замын урт нь 91 км байж, Долнуур шаны соёлын цэцэрлэг, баруун тойрол арал, жич Долнуурын эрэг дагуудах засмал зам зэрэг гол үзмчийн бүсээр өнгөрч, тал нутаг, нуур болон довцох газрыг холбож, оролцогсодод өвөрмөц сайхан уралдааны орчин тойрон хангасан байна. Анхын оролцогч Ше Юн Юн сурвалжлагчд Дэгчхэн зам, Өгсүүр зам зэрэг адил бус уралдааны замаар ч өнгөрчээ. Маш сайхан ололттой гэлээ. Тус удааны уралдааныг Шилийн гол аймгийн соёл биеийн тамир жуулчлал радио телевизийн товчоо Долнуур шаны ардын засгийн ордон хамтарж голлон эрхэлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны уралдаанаар дамжин 7-р сарын 25-ны өдрөөс 26-ны өдөр болтол нийт 3 том 1,000 жуулчлагчи татаж 2,700 том төргийн жуулчлалын хэрэглэгийг дайчилжээ. Фужэни Шаамын хотын оролцогч Чэн Жинмин сурвалжлагчид энэ дэх зам чугам маш сайн. Дугай унахад маш тохиромжтой. Онцгойлон нуур тойрсон өнг үзэмж маш гоё байлаа гэлээ. Ойрын жилээс нааш Долнуур шинэ биеийн тамирын уралдааныг соёл жуулчлалын уусал чуулгах чанар сайтын хөгжилтийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болгож, Долнуурын тойрсон засмал замын дугай тэрэгний уралдааныг бүх ардын бие хэрэгжүүлэх улсын байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлэх сотон уралдаан болохоор чирмээж, Долнуур шинэ аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин ба амжилтлын хүчин нэмрэлэхээр байна.
0: Манай хорооны мэдээ Арын үжимчин хошуу хулан шараг даагийн эсрэг гажрыг асан сайжруулахад анхаарлаа төвлөрүүлж төрөлжүүлийн бэлмгийн нийтхэн баг сав гажрыг засах ба уулан үерийн гоо сувган устлаа сэргийлэх инженерингээ шисчэмтэй ахиулж талнуутхийн амь хөг засан сайжруулах шин арга

0: жамар жаманж байна. Баруун гүжимчин хошуун элсрэг гажар ба талнуутын уулжуур оронд байрлж, бүх орон бүсийн ус хөрсний идэгдлийн тал байна. 6728.58 хавтгай дөрвөлжин километрт хүрчээ. 14-5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш бүх хошуу 35 голлогтой уулын үерийн гуус овгийн хэсэг хуванж асчээ. Нийт 231 суурч чулуун халахвч байгуулж, 25 гуу жилгийн гажар орныг сэргийлэн хамгаалж, дөрмийн бүөд 37 хектар бэлчээр өвсийг нөхчөд харин баг сав гажрыг 70 хавтгай дөрвөлжин километр жасан сайжруулжээ. Баян хошуу сумны чулууд гачаанд өнгөрсөнд гуу жилг сүлжилдэн шаврынсны гуу ганга олонтай байснаа одоо болоход өвс мод яхчран ургаж гуу ганган тгшрэн жасгцсан байна. Иймхүү шисчамтай жасан сайжруулах инженер нь 20-од малч хөрхийн үйлдвэрлэл амьдралын орчин нөхцөлийг сайжруулж 2000 гаруй муу байгалийн хадлан бэлчээрийн ам ахыг бүтэмжтэй сэргээв. Баруун гүжимчин хошууны баян хошуу сумны чулууд гачааны дээд дараага бүрэн баяр суруулжлах хүлээхтэн. Гуу сугын эхүүслээс нь сэргийлэн жасаг инженерийн хэрэгжүүлснээс нааш шүрэн бороо орсон чи гуу сугын урсгалыг бүтэмжтэй эжимдэж дийлэх болж эргэн торны талнуудын ам ахыг гэж асан сэргэж байна гэлээ. Одоохонд баруун гүжимчин хошууны төрөлжилийн торгийн ус хөрсний идэгдлийн жасаг ягчээ жууны 98.38 болон дээшилж тал нутаг дачирдаг байдлыг үндэснээс нь ховруулав. 5 жилийн туршид ясан сайжруулах инженер нь тухайн гажрын малчин тараачдны хөдөлмөр хүчийг 1200 гаруй хүн удаа ажил олгож 860 том төрхийн чалан хөлс олгон ам ахын яс чанарыг дээшлүүлэх, гамшхал сэргийлэн бэлчэрлүүлэхийг батлах, олон томд орлогийг нэмэгдүүлэх зэрэг олон талаас хамтар ашиг хүртсэн байна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Лүгжин дүн нийгэм тойргийн олон түмэнд үнэн чээр үйлчлэнэ гэсэн мэдээллийг сонсхий. Шилийн хотын Эрдэнэ жийл гудамжийн хэрэгрэхлэг газрын Хуаю нийгэм тойргийн намын хорооны шүүжи Сугаал Ардын зөвлөлийн эрхлэгч Лүгжин дүн ардын дунд гүнзгэрэн ардын байдлыг ойлгож бодтой ажиллаж ард түмэнд үнэн чээр үйлчлэн үндсэн шатны кадрын үүрэг хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэж явна. Ойрдо Лүгжин дүн нийгэм тойргийн сугаал Жожин Хуагийнд хүрч 2 настантай зоогдлоо. Жожин Хуа энэ жил 74 настай. Хөгшнөн бие муутай мөртөн үр хүүхдийнх нь ажил яруу харж харгалзах хүнгүй байдлыг ойлгосны дараа Лүгжин дүн нийгэм тойргийн хавсранд тэтгэх хариуцлагын санаачилгаасаа үргэлж насны амьдралыг үргэлж халамжилж тэднийхэнд нийгмийн хайр халамжийг хүргэсэн байна. Олон түмэнд сайтар үйлчлэхэд энэ тэргүнд эгнээхэн сайтар дагуулах хэрэгтэй. Нийгэм тойргийн намын зохион байгуулалтын дагуулагч болсны хувьд Лүгжин дүн оновчтой хүмүүжүүлэх төлөвлөгийг хэрэгжүүлэн туршилгаар баялаг Ахмад ажилтны торчилсан хамаарлын залуу ажилтнтай нэг дугаалan болгож аюул төгшөрийн гэмс сохгийж ягсан байцаах боловсны цогчлон байгуулах тухайн талбайд давтан боловсруулсан байна. Үүний зэргээр бас намын гишүүн нийгмийн ажилчин сайн дурчууд 3-1 цогцолсон засалтын шисчмийг байгуулж үндсэн шатны үйлчилгээний нэг зохион байгуулж нийгэм тойргийн амар тогтууны хамгаалах гол хүчнийг хүмүүжүүлсэн байна. Шилийн хотын Хуаю нийгэм тойргийн суугаалард Жан Лян сурвалжлагчд олноор нь цөм маш сэтгэл ханамжтай байна. Бусад нийгэм тойрогтой харьцуулбал манай нийгэм тойрог маш амар төвшин зол жаргалтай санагдж байна гэлээ. Намын зохион байгуулалтын давуулгийг засалтын үр бүтэмж болгон ховруулахаар Лүгжин дүн намын байгуулалтаар ерөнхийлөн удирдсан засалтын загварыг байгуулжээ. Тэр дунддын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлогийн ямагт туушлуулж, жагсаалын газарт түшиглэн олон төмний их тавчин, соёлын найр зэрэг нэр тэмдэгт ажилгыг нарийн нэмбай төсвөлж, үндэстнүүдийн олон төмний явалцаа харилцааны дунд гүнзгий уусалчулж, нийгэм тойргийн үндэсний бүлгэмдлийн ажлыч өөртөн жасах орны нийтлэг хэргийн жишээний эмгтгэлд оруулснаар өөртөн жасах орны намын ажлын шилдэг ажилтны яруу алдрыг хүртэж, шин цаг үеийн намын гишүүний яруу алдрыг үргэлжлэн бичгэлжээ. Шилийн хотын Эрдэнэ жийл гудамжийн хэрэглэг газрын Хуаю нийгэм тойргийн намын хорооны шүүжи Сугаал Ардын зөвлөлийн эрхлэгч Лүгжин дүн сурвалжлагчд. Хойшд би нэн илүү чармайж, нэн нарийн намгай хандан намын зохион байгуулалтын жолоодлогоор чиглэл болгож харай ордны Сугаал Ардад нэн сайтар үйлчлэнэ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ энэ жил 24 настай үхэн вэ? Уламжлалтай өв суйлан өвлөн уламжилж шин хэлүр маягаар дэлгэрүүлэн танилцуулах ажилд шамдаж явна. Ордос хотор нутгатай үхэн үе Чилингул аймагт бичиг суулийн мөр хөөж, морин хурын мөрөгжил сурчээ. Нэг удааны тоглолтоор дамжин тэр Сычуан жүжгийг гүнжгий ойлгосны дараа Сычуан жүжиг тоглох мөрөгжлийг өөртөө судлан суралч хийж, яруу хөшиглэнтэй морин хурын аялгуух Сычуан жүжгийн тоглолтой амжилгаар уялдуулан хөгжүүлэхэд 10 ханаан шивхэж, дундын үндэсний шилдэг уламжлалт соёлын харилцан уусал чалд өөрийн гэсэн хом нэмрэн үжүүлж явна. Үхэн үе сурвалжлагчд Шилингул аймгийн Бодсимбос соёлын өвийг өвлөн уламжлал уур амьсгал маш сайн байдаг. Би Шилингулд нутагшин морин хурва Сычуан жүжгийн ур мөрөгжлийн харилцан уялдуулж, өмнөд өмрөт орны Бодсимбос соёлын өвийг уусал чулах жан сургалтын өрн үйлж, хүүхд дүүнэртэн ашиг хүртэн Бодсимбос соёлын өвөн нэн садар өвлөн уламжлал гэж бодож байна гэлээ. Сычуан жүжгийн мөрөгжлийг нэн садар сурахын тулд үхэн үе тусгайлан чандууд очиж судлан суралч хийж, өөрийн дур сонорхолдон хөтлөгдөн Умраатын нүүдэл мажлын соёлын төлөөлөл болсон морин хуурва өмнө төрний онцлогтой шижүжгийн мөрөгжлийг сурч, мянга жараалсан 2 жилийн Бодсимбос соёлын өвийг уусалчулан урлагийн гайхамшигийг олон таниулжээ. Үхэн үе сурвалжлагчд шин цаг үеийн талнуудхийн жалуу урлагчин болсны ховд орон нутгийн Бодсимбос соёлын өвийг өвлөн уламжилж, жалуу хүний хүчин чадлаар ил үндэсний соёлын уусалчлыг яхуулан уламжлан жалгамжлаг үр хариуцлагаан сайдр гүйцэтгэн гэлээ. Үхэн үеийн эднэн Шилингул ажимрдлын дээд сургуулийн сурагч Юнши Чаных Шавар Элсэж морин хур болон Сычуан жүжгийн мөрөгжил жааж, өнгөрсний зөвхөн Ахмад Асан Бодсимбос соёлын өвийг өвлөн уламжилж байсныг өөрчилж, жалуучууд хоорондоо харилцан суралцаж уламжлан жалгамжлах чоошин жаврыг үүдэж, жалуучуудад соёлын уусалчлыг ойлгуулжээ. Юнши Чан сурвалжлагчд би үү багшийн Сычуан жүжгийн тоглолтын үжиэд маш сэтгэл догдолсон юм. Тэгэл би үү багшийг дагаж Сычуан жүжгийн ур мөрөгжлийг сурсан юм. Хэдийгээр сурах явц нь маш ядралтай боловч удаа болгон өрийн давшилтан олж хараад буянда маш ихтгэлтэй байна гэлээ. Дараачийн алхамд үхэн үе Бодсимбос соёлын өвийн ажиллах тасаг байгуулахар тулгуулж, шав хүмүүжүүлэх хэлбрээр тухайн газар орны ил үндэсний жалуучуудад хандуулан сургач хэлсэж, 2 жилийн Бодсимбос соёлын өвийн ур мөрөгжлийг өвлөн уламжлахар байна. Үхэн үе сурвалжлагчд миний уух санаа бол зөвхөн тоглолтын ур мөрөгжил жаах биш, харин хүүхд дүүнэрийнхэн урлах соёлын хараасыг өргөтгөн уран дарахны жоргоснаг бадруулж, нэн олон хүмүүст олон гисцэн соёл урлагийн жан үндэсний соёлын ихтгэл бишрлийг бий болгоно гэлээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 7 сарын 24-ноос 26-ны өдөр болтол 2026 оны Шилийн хотын Шинжан дуу хөгжмийн найр наадмын зан үйлийн хүрээлэнд

0: Дан сэлгэжлийн хэрэглэгийг бүтэмжтэй дайжилж, тал нутгийн соёл жуулчлалын амжирлын хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөжээ.
1: Ойрд Шилэнгол аймгийн анхдагч Ганжуур Данжуурын хадгалсан эртний сурулж бичих хуран хадгалах өрөө Хөвөөчөр хошуунд байгуулагдав.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг өгөөр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаа хуудас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүвгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, Шингээгч Ариун Цанаа, Хариуцсан Найруулгач Ариун, Хянагч Үзсгэлэн, Ерөнхий Хянагч Бүрэнд.
1: Шилэнголын радио төлөөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар л тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Хойд бүрийн ихэнхий газар орноор дулааны хэмж 37 градусаас дээш болно. Жармсаг газар орнод дулааны хэмж 40 градусаас дээш болно. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймаг тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Хойд бүрийн ихэнхий газар орноор дулааны хэмж 37 градусаас дээш болно. Жармсаг газар орнод дулааны хэмж 40 градусаас дээш болно. Шилэнгол орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгад доорх хэмжээ

дулаанайх модоор хэмжээ 24 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр нагшнуудаа нэвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 20-ийг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалагсагдсан үүлтэй. Баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилана. Маргааш бүх аймагт тунгалагсагдсан үүлтэй. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилана. Хойд бүрийн ихэнх газар орноор дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш болно. Жирэмсэг газар орнод дулааны хэмжээ 40 градусаас дээш болно. Маргаашийн 20-аас нөгөөдрийн 20-ийг болтол бүх аймаг тунгалагсагдсан үүлтэй. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилана. Хойд бүрийн ихэнх газар орноор дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш болно. Жирэмсэг газар орнод дулааны хэмжээ 40 градусаас дээш болно. Шилээт орнод өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 8-ийг болтол тунгалагсагдсан үүлтэй. Баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 23 градус. Маргаашийн 8-аас маргаашийн 20-ийг болтол тунгалагсагдсан үүлтэй. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 37 градус. Маргаашийн 20-аас нөгөөдрийн 8-ийг болтол тунгалагсагдсан үүлтэй. Баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамгийн хэмжээ 24 градус. Чагрын мэдээг алтан долгой нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн төмөр баатрын үг, Өнг тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрын дугар сүрэнгийн дуулсан Дэлгэр ханг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн төмөр баатрын үг, Өнх тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрын дугар сүрэнгийн дуулсан Дэлгэр ханг гэд үг сонсголоо. Сунам Доржийн төмөр баатар бол Сүнөөчийн хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн хосуунай дан сахмлын товчоноос ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, яруу найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчийн хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчийн хосуунай Монгол Дунд сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангиас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду аяргүй хөгжмийн оролцоор идэвхтэй хурц байна. Дэлгэр хаан дуугийг дуулсан дугар сүрэн болоо Сүнөөчийн хосуунай Баян Дулаангаар нутагтай малчин дуудсан болно. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нэвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас

0: ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр талгаан чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох араажуугийн чиглэлээр талгаан чиглэлээр талгаан мэдрэлт.
2: Я сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, аж жаргалын өрөө шууд нэвтрүүлгийн шин нэгэн дугаар сонсогч та бүхэнтэй аж жаргал сайн сайхан бүхний хүсэмжигнөө чалгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Та бүхэн аж жаргалын өрөө 8 маань үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө

Тийм манай аж чаргалын өрөө нөвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаараар Түнглэн хотын Чаахис судлах гэрийн судлаач Өвөр Монголын жохолчдын нийгмийн гишүүн Өвөр Монголын үндэстний их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн багшийн мэрэгчлийн аспирантын ангийн онц урсан мэрэгчлийн жолоодогч Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгч улсын дээд дэсийн гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодогч Бо Мөнгөн Очир багшийг уран болцсон байгаа гэж сонсгоч та бүхэндээ ярилцлага өгөхөд бэлэн байна. Та бүхэн ажралтын өрөөндөө морилон садаж манай ярилцлагийг хүлээн сонсно гэж урьж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Мөнгөн Очир багш маань хүүхэд багчуудын идэ умдаан болоод ховчос заслыг сайтарж өгч болохын чухал чанар гэдэг энэхүү сэдвийн тойронд сайхан ярилцлага өгнө.

0: сайн мөнгө очр багшаа. Утсан даврын сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Чи өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе танд.
1: За, мөн чи та нартаа ийм сайхан нэвтрүүлгийг эрхэлж байгаа Шилэнгодын Араа зүгийн бүх нөхөдтөө өдлөгч тандаа өнөөдрийн амраа мглан хайлтгэн толгоё.
0: За.
1: Араа зүг сонсогчийнхэн амраа мглан хайлтгэн толгоё.
0: За, танд маш их баярлалаа. Орд бол ажил маш ихтэй. Тэгээд их яруу байна гэсэн. Тэглээч гэсэн чагаан жаачилж байгаа бидэнд сайхан ярилцлага өгч гжин. Баярлсан гэдгийг хэлтгэж байна сонсогчдийнхээ өмнөөс. Тэгэд өнөөдөр би сая одоо нэвтрүүлгийн кэхэнд сэдвэн бол тушаасан сонсогчдоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулга болохоор хүүхэд багчуудын идэ умдан болоод ховчс заслыг сайтурж ахжуулахын чухал чанар гэдэг энэ сэдвийн тойронд ярих гэж байна тийм ээ. Тэгэд ер нь одоо тийм өнөө чагуул одоо идэж өмсөх энэ тал дээр ер нь дутагдаж гажихдаггүй болсон чаг уу гэж хэлж болно. Тэгвэл энэ дунд одоо хүүхдүүдийн идэ умдаа өмсгөлж үлдээ яаж сайхан жохчулнаа таны үчигээр одоо яаж хийвэл таарах уу? За эхлээд бид нар одоо идэ умдааны жохчулах талаар ярья.
1: За. Би бол он багшийн ажилд хоргор ажиллаа. Мөрийг явсыма. Инкрен хотогийн сургуулаас балахсны сургууль, хотын сургуулийн хүүхдийн идэ нундааны байдал бол уулаасаа маш анхааралтай хамтдаж ирсэн юм аа. Өнөөдөр одоо Өвөр Монголын хүүхэд миний ажил өнгөрсөн энэ Хорцин нутгийн сургуулиудаар бол хүүхдийн идэ нундааны төлөвчлөлийн асуудал бол маш хохол гэж бодогсон юм. Хүүхдийн одоо эрүүлэр өсч байж хэд хүүхдийн бие махбодын дархлагаа сайжруулахад өвчин хэчгээс сэргийлж өөрийнхөө тос биеийн өвчнийг эсрэгцэх чадвар ялгааг сайжруулахад одоо идэг нундаа маш чухал байдаг юм аа гэдгийг анхаарсан юм. Тэгээд би өөрийн ажлын туршлага гэж болов ахмад настай чуудаар сурвалжилж улсын туршил гэж болох ном гэж хөөс олж хайсан өдит өдий мэдлэг та юри мэдлэг үлдээ. Эдгээр игэн одоо гэрээ ахмад бах настайгаа хуваалцы гэж болсон юм а. Та энэ тэрэг үндгүүд манай монгол чууд артиами ярандаан хуучны юм бол болж шин юм сул болдгоо гэдэг. Миний бодлохоор бол одоо манай монголчууд өртнөөс аваад энэ идэ нундааны зүйлийг шинжилх ухаантаар зохицуулах нь хүүхэд багчууд насан турш хүмүүс цаашруу настай чууд дурдлаад маш чухал байдаг гэдгийг маш олон ном жохолдоон тэмдэглүүлж үлдээсэн байдаг ма. Тэгээд би түрүү 10 жилийн өмнөөс чанааг бол сургуульд ажиллажсэн болохоор тухайн үед сургуульд байрлаж суужигаа хөөхдөө гэр бүлээсээ салчихад сургуулийн хоолн гэрд хоолн дахиад сургуулийн хандарч хүлээгээр одоо сул идэний дээд энэ нь тийм хордож ясаг үжигдлэг хаяа олж харсан юм аа. Тийм үртөө нь тэрхүү жилийн одоо зүг бус хоолгоос болсон бием бодын шархлагаад одоо бүтгэд мөн жерман одоо нөлөөд өндөрлөлтөө зүрх химсрүүлэм үжигдлж болж ирсэн юм шүү.

тэр идэвхтэй харслаас болоод цусны бүрэлдэхүүнд нь рүүл босод өвчнээ баг тайрант тэр орчихсон. Тэгэхээр одоо бид нь бүрт толгож гэж юм хэлэх юм уу? Тийм нэг харсантай байдал илрээд одоо бөөжин мөгдөн Чангчун гэдэг одоо их хотын өмнөлгүүдээр мөхтөл өмнүүлээд бас илаар шүлчсэнгүү. Ингээд хэдэн жилийн турш зовжчүүдийг Агри Ахмад одоо хүүхд агаахын талаар чулах сэтгэл санааны талаар чулах одоо эрүүл мэндийн баталж дэлхүү байдал доор хүндэжүү дараа тулгумдлд учраад байсныг олж хараад сэтгэл маань тойлоор өмжгөл байсан юм аа. Тэгээд биеийн талын асуудлыг одоо хүндэтгэж тэр нум материалыг ургуулж эрдэмтэн мэрэгчлэнээр сургуулж иймэрхүү асуудлыг өртөхийг сэргийлж шийдвэрлэхийн одоо арга замыг чадхийн хэрээр болохын хэрэг дотор одоо хайж сүгчилж ирсэн юм. Одоо юан улсын үед хөсхүй гэдэг нэг эрдэмтэнэ найруулж бичсэн Итгэн ундааны жингэн товч гэж энэ ном байдаг. Тэгэхээр тэр ном дотроос бол одоо манай монголчууд өртнөөс хар хитөнийг төрөлдөх. Харин анаан жогчулж анагаан жогчулж одоо альва хитөнийг жиж өхстэй хөмжөө чахтай хамт чанар үйлдэл бүгэнхэн өөрмөч чанартай жогчулж гэтлэх хамгуулралтай жогчулж гэтлэх гэх мэт юм одоо нөлөөд хамжааны ерөн мэдлэгийг олж тэнсэн юм аа. Ингээд манай уламжиллын жилийнээс нь иймэрхүү үнцэнтэй жилийн шүүж олоод анхуй амьдралдаа Гэри Ахмад болон сурагчтайгаа хуваалцъя. Одоо хөдийгөр таны ярдгаар амьдралын нөхцөл сайжраад итгэн ундаан хөрж хүйчгөө болоод цаашилуулаад сонголтойгоор өдлөх хэмжээнд хүрсэн иймэрхүү давуулуу нөхцөлтэй байдалд орж гүсэн. Манай өргөө болон сурагчийн Гэри Ахмад онцгойн хүүхэд багцуудын хаан гэр бүлдээ чулах, сургуульдаа чулах итгэн ундааныг өөртөө жогчулж өдлөх ийм ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх нь маш чухал юм байна гэж тань бас юм. Тэгэхэд үндэстний уламжлалт соёлын хон дундаас өгшилдэж үсэн шүүж шаргаж өнөөдөр гэтлэхэр үл барна өргөлжлөн хоёртой уян идэн ашиглаж явах нь манай улсын бас нэг олж юм уу гэж боддог. Уламжлалын юм бүхнээс шилдэгч үлийн өвлөн гэдэг чинь одоо манай бүх улсаараа бас намын хөрийн удирдах нүхтийн цаавраар өөрийнхөө соёлынхоо үн цэнтэй жилийг өвлий уламжлий гэдэг энэ бодлогод маш зөвчөж байна. Маш асын хараатай бодлог байна гэдгийг ярмаар байна. Тэгвэл шинчилсэн жил шин би болж байгаа идэв ундааны соёл ганшлийн дунд бас шихшиж ялгуурстэй жил байгаа гэдгийг хуваалцмаар байна. Энэ цуцлаар сонголтойгоор, жогцолтойгоор гэдлэх нь маш чухал юм уу гэж зүгүнмөр байна. Одоо монголчууд эртнээс нь улаан цагаан идэвхтэйг жогцоолох, хөг идэвхтэйг жогцоолох, шар идэвхтэйг жогцоолох гэдэг маш олон хооллогийн нэрийн ширин учраастай эдгэрийг нь амар уламжилсан цолог амьдрал үйлдвэрлэлийн дундаа үзүүлж таниулсан цолог хөвгтөн бол маш ширтэнтэй эзэмшүүлсээр манай дээр үйд хурж ирсэн юм аа. Одоо ингэж улаан ногоноор өрөөлсөн элдэн сайхныхын дундаас өвтэй чангарлаг шиг амьдралын туршилгийг шаргааж хурамдуулж явах ёстой болсон юм аа гэж бодож байна. Энэ төрс багцуд хүүхдийн идэвхтэй ундааныг шинжилгээ концаар зохицуулах нь тэднэрийн бие махбодын хин дарга

0: баталгааг өрхөлжлөн сайжруулахын үндсэн баталгаа болдгоор үл барна. Манай хүүхд багчуудын эрүүлэр боёжиж цорноход цохол илтэл үзүүлдэг тийм үртэ одоо насан туршийн эрүүл шир элеватын бурхолгох юм аа. Тэгвэл миний үтхээр монголчууд өртнөөс идэн ундааны тухай, амьдралын ёс заншлын тухай маш олон цөөр сургалыг манаусын үед хөрчилтэл уламжилж байгаа юм аа. Бид эдгээрийнхэн дундаас цаг үеийнхэн байдал, амьдралынхаа нөхцөл орчинд зохицуулж байж шилдэг зүйлийн өхөл үйлч уламжилж авах ёстой юм байна гэж би боддог. Жишээлбэл манай өдөр тутмын өдөр хэрэгжилжээгөө эдэн ундааны дотор бүр амттай шимтэй гэж ярагдчихгаа эдэнийг заримдаа хамтан гэтлэхэд хүрвэл харин хасвардаг. Тари хор болдог гэж хэлэл байдаг. Одоо би багшин ажил хийж байгаа үстэн сайгийн ясан ана хүүхдийн тиймэрхүү идэн ундааны харшилтай байдалд автсныг хараад зүрх химшигт нойрон. Арваад жилийн өмнө юм аа. Идэн ундааны анаан жохчуулал гэдэг номыг найруулаад хөвлөлөг гэсэн чинь юм жинхэнэ дугаар авахад их олон тосхи мэрэгжилтний ханалт энтхийг өмөрөө химгэнэ. Крем бол би дотооддоо хөргөлөг материалын хөлвөрөөр бидэн дэвтэр хөвлүүлчихэд сургачин гэрээ ахмад юм уу сургуулийн хоолон гэрийн тогоон гэрийн тогоочид өвөл одоо хоолон гэрийн хамаардаг хамаа өхөй дарга бодолтлагтайгаа хуваалчиж хүүхдийнхэн идэн ундааныг хэрхэн шинжилгээ ганцаар жохицуулах тухай нэг лавлалт лавлалтын материал болгож ашиглаж ирсэн юм аа. Тэгээд энэ дотор би бол нэг 44-ын зурвас хар хийдэнэ тухай тэмдэглэж оруулсан юм аа. Жишээд бол одоо ингээд эртний материал дотроос цуглуулсан ч байна. Энгийн амьдралд ундах настэйчүүдийн яра хөрөнөөс сурвалжилж олсноо төмтөлсөн ч байна. Одоо жишээлээр ярих хэрэгтэй. Шер тос идсэнээ дараа хүйтэн ус уухыг чигэрлэн тэнцвэл одоо өнгийн байдалд орой. Иймэрхүү уламжиллийн цөөр байдаг учраас гэрийн ахмадууд наачхан хүүхдтэн эдгээрийг багаас нь санаачлах тайгаар жорлог тойгоор сануулж мэдүүлж явбал жохчих санагдана. Одоо чиний амьдралын нөхцөл бүр сайжирчлаа гэдэг хүүхдийнхэн идэж уух альваадид дэми анхаарахгүй гэрийн ахмад онцгол нь залуу бичигэхчүүд бас өдөртэй байдаг юм аа. Энхээр нь шимтэй гэж идүүлсэн уулгасан эдэн ундаан нь шим болдоггүй мөртөө гүм болдог учир тохиолдол байна. Ягаад гэвэл хамтан идүүлсэн бусад эдэн ундаан нь одоо харшуулдаг. Энхээр нь хүүхдийн сингэлтик нөлөөлн цаашир бүл бүйма потенциал одоо эрүүл байдлыг харшлах болно. Иймэрхүү их олон жишээ байдаг. Хамгийн хэцүү үйл хамгийн хэцүү нь манай ахмадуудын амьдралын туршилгаасан хурангуйлж уламжилсан зүйл бол шууд хор болдох идэн байдаг. Ганч ганч харан эдлүүл амттай мөртөө шимттэй гэвч бусад зарим эдэнтэй хамтан идэж уух турвал цагийн хор болдог гэж яг ашуу жармыг. Жишээлэл ярихад балик зүгийн балик сүмэнтэй хамт идвэл цагийн хор болно гэж яваа. Одоо нэг бичлэн туршин хараггүй шүү. Цагийн хор гэж яг амчин. Тэгвэл энэ зүгийн балик гингэнийн ярьж байгаа. Мөртөл сөнгөнийг бас өтөлж өдөөрсөн сөнгөнийн дааж байгаа байлгүй. Хэрвээ энэ хүү байдлыг хүүхдөн багаас нь ойлгуулахгүй цөөрлөхөө болоход бол аль нэг өдөр манай хүүхд мөрдөж хүүгээр балиг эдлээд бас сөнгөний хамт нь итгэхэд хүргэл. Одоо эм насан алтхууч гэсэн энэ нэг талаараа нь бүй өрөхтнэ хордол гэмтэлд өртөн байхаа гэж хэлэх өлгөө хүчртэй юм аа гэж бодож байна. Энэ учраас эдгээр зүйлийг хүүхдэн багаас нь мэдүүлж жохно.
1: Энэ бол одоо идэ умдааны тал дээр тийм ээ.
0: Тийм.
1: Ер нь одоо нөө шихр амттай болоо жингэр идэж болдохгүй гэдэгчлэн ямар ч химиг одоо тэгэж хэмжээнээс нэхтрүүлж хэрэглэх юм уу? Жий бусаар хэрэглэх нь үнэхээр бусаад одоо биед хор болтоо гэдгийг хүмүүс анхаарах хэрэгтэй байна. Энэ талаар одоо хүүхдүүд багаас нь сайхан сургаж эхэлж чахаж өгөх ёстой юм байна.
0: Тийм тийм.
1: За манай чагас ойр чинь тэгээд үлдэж байгаа чагаар нь багш одоо ховчс засал өмсгөлж үлдэхийг одоо бас нямбай анхааруулах хэрэгтэй гэж энэ талаар сайхан сануулга өгнө гэж өрий таних.
0: Тийм. Тийм. Тэгвэл манай монголчууд эртнээсээ ховчс заслын хэтлэг талаар бас яг хон нэгэн зүрм гурвтай ёстиг юмтай байсан. Одоо эдгэрийг манай гэрийн ахмадууд өсөс хитман юуан тууда өвч и сургуульд багшин ажлыг хурдугчаа хийснээ хаан өнгөртөөс энэ хүүхдэд зарим хурц заслын жилийг өвчтэйгийн үлчээл зохицуул өмнө сүлж зүүлэх нь маш чухал нэг өмөдийн агуулаг байгаа юм аа гэдгийг ярмаар байна. Нэгэн бүл бүй махбод ихэн төрөө мөндийн талаар маш хихөр нөлөөддөг хуцас засал. Одоо багцуд хүүхэд гэдэг чинь асуудлыг бүрэн нарийн бүх талаар бодлох насан туршгүй амьдралын туршлагач хөө юм чинь. Энэ төрлөс хүүхдийн багаас нь гэрээг мэдэн зөв чулууч ямар уларалт нь ямар хувцсыг өмсөн тэг мөртөө ямар янзын овцот засал байвал хүү ч юм уу хүүхэн ч юм уу абидэн зохицуулж ядлах нь ёстой юм аа. Үн гэлвэр элвагийн бүр анхаар ёстой юм аа гэдгийг сануул ёстой юм байна. Тэгвэл одоогийн байдалд сургуулийн сургачд бүр сургуулийн дүрмд ховцос гэдэг ингээд нэгдэлтэй нэг жилийн ховцосыг дандаа өмсөд байдаг. Сургуулийн талд сануулах зүйлгүйлэ хүүхдэдтэй анх хатаар чанар сайтай матгалаар болсон шигэд өгнө. Гэрийн ахмад гэсэн хүүхдэдтэй ховцос авахдаа үн гэлврийн сонгосо илүү илүүтэй
1: материалын
0: сонгох нь зүйтэй байха гэж санамар байна. Зөвлөмөр байна. Өнцгэн хүүхдийн бүйн сатар тодорхой хувьсыг заавал хөвөнгөр чул хөвөнгөр нэхсэн буюу чул ноос нь байгаалдаг манихан ашиккарлтаар хийсэн зүйлийг гэдэл бол зохистой чөлөөмж боддог. Эдгээр чинь агун учрад ангийн нэг асуудал болочоо нарийн бодоод үзвэл хүүхдийн бүй мах бодлын өсөлтөд бүйнхийн эрүүл мэндэд бол маш ихээр нөлөөлдөг шүү дээ. Тэргээд боддог жишээгээр ярвал одоо олдож өхөр холдно гэдэг шигээр их олон байдаг шүү дээ. Тэгвэл хувцасныхаа янз хэлбэрийн талаар чулуу хүү хүүхэн гэж ялгаж хэлэх нь жохстой чулуу сургуулийн дүрмд хувцас чулуу ялгаатай байвал сайн шиг санагдана. Учир нь эдгээр хувцас заслын чинь янз хэлбэр нь хүүхдэд ажил бол дотоод сэтгэгчийн эрүүл байжилт оюун санааны эрүүл ахвэ гуасэхнэ сонирхлын энэ гуасэхнэ таашаалын шин талаар бол одоо маш ихээр нөлөөлдөг шүү. Одоо хүн юм чинь бүр сайн сайхныг хүсдэг хөөжилддэг. Тийм учраас бид хүүхдийн сэтгэж дэх одоо өрөөл сайн сайхан элваг бодлоод хүүхдийн таашаалд нийцсэн хуцсыг илүүхэн өмсгэж зүгдөгвөл ямар сайхан бай гэж бодож байна. Энэ сургуулийн дүрэнд хуцс гэдэг чинь олон хий байдлаар манай орчин тойрон бол одоо эрэгтэй эмэгтэй ялах гэжгүй зөвхөн одоо улдрлын ялгсан төдий өвөлвөл цэцэгтэр шиг өвөн хувцас хаврын намар бол одоо өөр тийм нэг тамирын хувцас шиг тийм юм өмсгч хэн энэ муу гэж байгаа биш харин сайн материалыг сонгож өгөөд хүү хүүхэн гэх мэтэр ялгаатай хүүхдийн одоо хүйс ялгалын тус санархуудын зохицуулж өгөөд өмсгөхэн жүйтэй чөлөө гэж боддог онцгойн гэрээ амгадууд хүү бол хүүгийн дитэ хүүгийн онцлог тохирсон овцсыг авч өмсөхгүй ёстой. Хүүхэн бол хүүхнийхэн онцлог хүүхэн хүнээ урангуа сайн сайхан хөв төрхийн илрүүлэх үйцар бэгэлврийн ганхулх үйцар тийм сайхан овцсыг сонгож хилгэж өмсөх ёстой. Тийм биш бол зарим хүүхдээ багасаа одоо нэ өрхтэй өмөхтэй найд ялгалгүй өмсөөд ирэхлээр өөлөө өндөр болгот нь өөрийнхэн гуа сайхны талын өөрмөч энэ сонирхол эсвэл оюун санааны талын хин ямар нэг эрүүл хөгжилтийн нөлөөлж гэж мэднэ. Зарим хүүхэнчүүд хүүхэнтэй цуг наацаар байгаад хүүхэнтэй адилах төр хувцсыг өмсөөр байгаад өөлөө өндөр болчих одоо хүүхэн үнэ бүс сэтгчин хөгжилтэн жирэг өндөрчөд хүрэх ёстой байдлаа нь эрэгтэй эмэгтэй ялагдаггүй өөрийнхөө бие галварын юм уу эсвэл хувцсны хаан онцлогоор ялгагдчихгүй ингээд сайхан баг насыгаа өрөөөр хараабар өнгөлжээг цаашилгүй хүү хүнээ зангорч өгсөн ангод хүр харагсан гүдгэх тэгээд эсвэл одоо бүтүүлөх болох тийм арайшин суулчих байж мэднэ. Иймэрхүү жишээ хааяа тохиолддог юм аа. Яг байхгүй биш. Энэ бол бүр этигэх юм уу? Гэрээхмэтийн багаас нь анхаарсангүй бас болсон. Хувцас цартлын үйлдэл омдгаснаас болсон. Ийм нүлэн нүлэд тэгэлж байна. Өөрөөр болж байна. Ихэрүүд манай энэ Монголын өндөрлөг жилийн дөрвөн улралд салах ихтэй өдөр шөнийн дулааны хэмжээний зөрүү их гэх мэтийн үйлдэл илэрхэ байдаг. Яг яагаад ихэрхэ дөрвөлд яагаад монголчууд өртнөөсөн гутал өмсдөг вэ? Шанхай өмсдөггүй вэ? Энэ чинь бүр өртнөөсөн амьдралын туршлагаа сан өмсөд сонголтыгоор хийгдсэн зүйлстэй гэж ойлгох ёстой. Одоогийн залуус хүүхэд хилвэн гаргачихсан хор одоо 7 явчихгүй 6 явчихгүй иймэрхүү өмдөг өмсч явдаг. Энэ нь бол одоо эрүүл авах үед бүр ашиггүй байдаг. Яагаад гэвэл хүний хилв амархан

0: харуулхгүй. Анхд төр бүл хүнээ биеийн дархлага таны тариада амжилт дуусан гэдэг. Эрвэ жанган хатхгүй бол хүнээ биеийн одоо чөмөг чарчхад хүрнэ. Чөмөг чарчхад хүрвэл одоо цусны шинтгэл амжилтлын элва талтуул ашиггүй зүйлэлдэг онцгой хүүхэн зүйл.
1: За за цагийн хараагаас болоод багштай ярилцах ярилцлагаанд хүргэе. Тэгэд танай одоо чагсан жийл сануулсан жийлүүд бол маш жийтэй жийлүүдийг одоо олон та хэлж өглөө гэж бодож байна. Нэг нэгдэн умдааны тал дээр энэ тал дээр бол бас одоо хүмүүс бас гурван өрнөхийн хоолыг яаж тохируулах вэ гэдэг талаар нэг бүлэг хүмүүс бол бас анхаардаг болцсон байна тийм ээ. Эхлээд анхаардаг болцсон байна. За тэгвэл энэ ховчос заслын тал дээр бол хүүхдүүдийг одоо ингэж сайхан өмсгөлж үлдэн ням байхаарул чам байдлуулах нь бие махбодын эрүүл мэнд сэтгэцийн эрүүл мэнд оюун санаа чаашлаад нь хожим одоо гоо сайхны хүмүүжлэлтэй хүүхэд болж хүмүүжэхэд нь маш их сойрын тавьдаг юм байна. Тийм болохоор одоо эрүүл биетэй саруул ухаантай тэгвэл сайхан өдрөхөх сэтгэлтэй сайхан үжил бодолтой аж жаргалтай хүн болж хүмүүжэхэд эдгээр бүхэн бүр сойр болдог юм байна гэсний таны яраанаас ойлголоо. За ингээд өнөөдөр чагаан ажиллаж байгаад бидэнд сайхан ярилцлага өгсөн мөнгө очир багштай маш их баярлсан гэдгээнтэй сэлтгэе.
0: За баярлалаа.
1: За танд баярлалаа. Захад уулзъя баяртай.

сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялуу нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхын төгөөж олгож байна. Тэгээ өнөөдрийн үлжийтэй сайхан мэндийг сонсогч тавхндөө өргөн төвшүүлье. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувчин Жижиг байна. Тэгээ өнөөдөр архи улирлын 2026 оны 7 дугаар сарын 27

өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг Жалуу дуучин Алтан сүмбрийн дуулсан Жүүдэн бороо гэдэг дуугаар эхлүүлээ. Одоо бид бүхний мэддэг, аялж чаддах дууны нэгэн Жүүдэн бороо гэж одоо нилээд устдээр үхийн дуу. Лавхсрангийн шүлэгтэй, махсарч авийн аятай. За тэгээд Жүүдэн бороо гэж энэ дуугийг бол бас нилээд олон дуучид дуулж исэн. Тэгээд бас бидний одоо сэтгэл зүрхэнд шингэж үлдсэн юм нэгэн сайхан уран бүтээл байж байгаа. Алтан сүмбрийн Жалуу дуучин Алтан сүмбрийн дуулсан Жүүдэн бороо дуу өнөөхөн бас шинчилж жаалантаа бас хүргэсэн байна. Энэ дуугаа нийтэлсэн байна гэд хамтдаа энэ дуугаа сонсцгоё.

Монголчийн алтан сүмбэрийн дулсан Чүүдэн бороо дуу хамт та сонслоо. Энэ дуугаар орчин хоотой нийтэлсэн байна. Энэ дууг яа дахиж шинчилж дуулсан байна гэдгийн дууг хамт та сонслоо. Та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд нөтрүүлэгтэй үргэлжлэн хамтаахыг найдаж байна. Өнөөдөр та бүхэнтэй сайхан уран бүтээлүүдээ сонгон сонсгож байна. Чи өнөөдрийн та бүхэнтэй сонгож сонсгох уран бүтээлүүд дотор одоо шинэхэн уран бүтээлүүд байгаа. Шинчил дуулсан уран бүтээлүүд байгаа. За тэгвэл одоо сүүлийн үеийн нийтэлсэн уран бүтээлүүд байгаа гэж сонсогч та бүхэн үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамтрахыг найдаж байна. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэн бас баярлан ухтээ сүүлийн орж ирсэн хүмүүс

бас баярлалаа ухтая. За нөвтрүүлэгдээ холбогдож байгаа та бүхэн мань бас видео дугаар дээр өөрсдийнхөө баярлалаа явуулж болно шүү. Баярлалаа явуулж болно. Тэгээд архитер маань тарж болно. Цааш нь түгэж болно. Олонтойгоо хуваалцаж болно. Тэг өргөлжил нөвтрүүлэгтэйгээ хамт очиж сайхан дуу хураасаа хүлэн сонсоорой гэж. За нөвтрүүлэгдээ та бүхнийг өргөлжлөн орж байна. Тэг өнөглөгийг бас хамт та авинг дуутай сайхан айтай тухтай өнгөрүүлээрэй гэж нади. Чанга манай өнгөрсний одоо чочинтой хөлөө нөвтрүүлгээр бас сайхан чочид маань олон сайхан чочид маань оролцсон байдаг. Энэ дотор одоо чалуусын төлөөлөл болсон энэ чагийн эрен чагийг төлөөлж байгаа одоо сайхан жалуу дуучдын маань шин гарч ирж байгаа дуучдын маань төлөөлөл болсон Тамира гэж дуучин маань бас манай нөвтрүүлгээр орж исэн. За тэгээ дээрөө та бас Тамира маань одоо тэр нөвтрүүлэг дээр орхон шинэхэн уран бүтээл гарсан. Чиний дээр бороон туслаад гэдэг сайхан уран бүтээл гарсан. Гэхдээ энэ дугаа одоо авчирч байна гэд андуураад өөрөө авчирсан байна гэд энэ дугаа сонсгож чадаагүй тийм ээ. Та бүхэн ч хэдэлжээгээ байхаа. За өнөөдрийнхээ нөвтрүүлэгдээ тусгайлан Тамирагийн дуулсан чиний дээр бороон туслаад гэдэг шинэхэн уран бүтээлийг бас сонсгож та бүхэндээ нөхөд сонсгохоор бэлтгэсэн байгаа юм аа гэж сонсгож та бүхэн маань нөвтрүүлэгтэйгээ үргэлжлэн хамтаач сайхан дуу хураасаа хүлээн сонсоорой.

Сэлийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөхрөлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Үргэлжлэн бидэнтэй хамт байж бас дуу ингаас хүлэн сонсоорой гэж та бүхнийг нөхрөлгөдө орж байна.

Өнөөдрөлх хөргөлж илж байна. Ширин голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар хөргөлж илж байна. Тав хүн хөргөлж илж нөтрүүлгийг хамт аж сайхан дуунуудасаа хүлэн сонсоорой. Тийм ээ, шуугантай би эндээс бүр олж сонсож байна. Хамгийн дээр бас битсэн байс. Би эндээс олж сонсож байна. Тэгээ би одоо нөтрүүлэх хийжиг ухраасаа би энийг засах ямарч боломж байхгүй. Нөтрүүлгийн хаяат очоод утсыг шилжүүлээд засах надад ямарч боломж байхгүй. Тэгээ шуугантай хэрвээ сонсох боломжгүй бол бид нэр араачун дээр сонсчихъя. Араачун дээр сонсъё. Чалгаад манайхан видео дугаар дээр нөтрүүлгээ сонсож байгаа та бүхэн шууд араачун дээр манас уламжлалт ясаараа нөгөө араачун дээр сонсдог шүү дээ. Тэрэн дээрээ сонсчихъя. Би одоо удахгүй дараа дунд дээр видео дугаараа хаачихъя. Тэгээд та бүхэн санаа амар юун дээр араачун дээр сонсоорой. За чалгаад Алтан Туяагийн дуусан Хан уулын хавар гэдэг дуу сонсъё. Сэчин далайгийн шүлэг отхонтын аястай жандуугийн бас өнгөрсөнд хамтдаа сонсч исэн. Гэтэ энэ дуус их сайхан уран бүтээл болохоор энэ удаа бас ахаад нөгөө та сонсъё.

Сонсогч хан уулын хаврагдаг сайхан уран бүтээлийг сонслоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Үргэлжлэн та бүхэнтэй сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсхий. За чалхаад хамтдаа энх хоёрын дуулсан Баян хоолт мэнэгдэх одоо нутгийн хүсний тухай сайхан уран бүтээлийг сонсъё. Сай бэлэгтийн Шүлэг Мөргэн Батын аяттай энх хоёр дуулсан байна.

2002-ийн дуулсан баян хоолт мэнэгдэх энэ уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Эрхэм үндэс сонсогчид та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Та бүхэндээ сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсож байна. Үргэлжлэл нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж нөтрүүлгээ хүлэн сонсоорой гэж та бүхнийг урьж байна.

За хайчаалгад хамттай. Йордан тогтхын шүлэг баян намрын аятай отхон тэгийн дулсан нартай булгын нутаг гэдэг сайх уран бүтээлийг сонсч хая.

эрх мөндөс сонсогч тавхан Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөхтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Тавхандоо уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. За шинчил тулсан уран бүтээлүү, шинэхэн уран бүтээлүү, за сүүлийн үеийн уран бүтээлүүд гэд янз янзын сайхан уран бүтээлүүдээс сонсгож байна. Залгаа төгөл хамтдаа дуучин Нарс Суунгийн дурсан, дулсан чи намайг дурсан уу гэдэг тух сонсъё. Хэшиг Батын шүлэг, Хэшиг Бат Суунгийн алтай.

Я та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаарыг хөргөлжилж байна. Хөргөлжилэн бидэнтэйг хамт байд сайхан дуу уянгуудаасаа хүлээн сонсоорой гэж та бүхнийг нөтрүүлэгдээ орж байна. За ингээд хөргөлжилэн радио нөтрүүлэгтэйг хамт байгаар ажиллаад хамт та бас нэгэн сайхан дуу сонсъё. За тэгвэл дуучин Сүмэн Ухарын сайхан дуу байна. Толгойн шүлэг наснагийн аштай Сүки Сүмэн Ухарын дуулсан салхин шивнэ гэдэг дуу байна. За энэ дуугийг хамтдаа сонсъё.

За хамт та сайхан салхин шивнэ гэдэг шинэ уран бүтээлийг сонслоо. Залгаад хамт та нот чам хамтлахын дуулсан мөнхийн нар гэдэг энэ дуугийг сонсъё. Мөн одоо орчмхон нийтлэгдсэн уран бүтээл байж байгаа.

та бүхний хүлээ сонсож байгаа Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн илгэн нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Цэлгаад хамттан Аюур Жанагийн Шүлэг баяны ай суут хамтлагийн дуулсан Амгланд наадам гэдэг энэ шинэхэн уран бүтээлийн сонсож байгаа.

Чархам үндэс сонсч та бүхэн Шилгийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиохийн хаялга нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Та бүхэндээ сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Жалгаад хамтдаа дуугаа сонсъё. Жаврахагийн дуусан жороо бор гэдэг дуу сонсъё.

чи ярих мөндөд сонсч байгаа. Өнөөдрийн нөхрөлөгдө та бүхэнд алтан сүмрийн дуулсан жүүдэн бороо, тамирагийн дуулсан чиний дээр бороон туслаа, суут амтлагийн дуулсан амгаланд наадам, алтан тоягийн дуулсан хан уулын хаврын хоёрын дуулсан баян хоолт минь нутгам тоягийн дуулсан нартай булгийн нутга жирэх одоо олон олон сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсглоо. Аялгын нөхрөлөгийн өнөөдрийн дугаарыг хөндрөх болж байна. Дугаар нөхрөлөгийн найруулан бэлтгэж өгсөн сувдан жижиг хянах чалмас, ерх хянах бүрэнт дараагийн дугаартай та бүхэнтэйгээ олж баяртай.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өндгүүрийн нэвтрүүлгээр жохоогц үүс сэргэлэнгийн бичсэн Тоску нүүдэл Романыг залгаж сонсохоор бэлтгэлээ. Унсан Уэлэс.
2: Тоскуи нүүдэл. Жохоогч үүс сэргэлэн. Дэлхий хэгч хар төрөт хүний дэлхий. Хөг талан хөг талынхан дан дэлхийн болохлоор өнөөдрийн хүмүүс дисхэн байсан хөг талын хан ховж аяаны өмнөөс удалгүй хуралдах гэж байхаа гачааны бүх ардын хурлын тухай ном номон жанчиж хай. Өнөөдрийн хурал хөг талын ханд төр бармаар их явдал бишиж төрсөн нутгатан хул дутаж дийлэх эсхийн тогтоох нэгэн ховж аяаны эргэлт болохын учир айл айлаас ижин толгой мэддгэн ирчихээснээр хурл хурлаас хүндтэй. Нутг усны томоотны хэв авч жамьянч, жүрүүд орж, хавчиг жимба жиргийн үй хургийн хан өвгжөөр хэдэн хүнтэй чих толгой нийлүүлмэр болон олонний дундуур нур үүрч алхана. Өнөөдрийн хурл дээр энэ хэдэн өвгний идийг харна гэх бодол олонний дотор овлжин байвж, хаяа хоолойгоо хүндийж асаж, томоотон байруужуулан сахлаан имрэн алхах энэ хэдэн өвгөнч чаг төрийн ил халыг үжиж туулснараа нэгэнт талан гарч хэдий дотроон дургуйч гар нь хуяан нугалж эс дийлэх гэсэн ёсыг хаван олонныхан амил харандаа гэж хэлсэн байна. Өчигдөр хоньны хон бэлчээр дээр хуурай гажрыг холох толж аймэн дэмийл биеэн жүдэж бассан жамьянч өнөөдөр шал ондон хүн болчихсан ийм үү тийм үү гэж хэлсэн тэнсэж догшчихсан юм. Олны дундж үгтэй хэдэн үг хэлчих магадхимн тоосон

Тэг ачаатал байвал идтэй дуграх маяггүй. Бүрэл хаяага манж үг ярахад маягтай. За яа нэгвэл тэгнэл бич хэмэн хайнгүй хайхан дийлэнг. Чаг дээр нь толбол толгоогоон жаамандан шургуулчихдаг манайхныхан жанкийг мэдгүй юу ямар. Тэнгэрийн сал хаашвал түмэн хэрэг тээсэн болохол шинжтэй. Хэдүүлч олны өмнө хөгшүү ухан шиг бавдан хийх балио. Залуудаан жүг гарсангүй бид одоо өтөлж ирээд жасхийн амийг жалан гэхээргүй. Харин бүгсэн хавчаад дугай байснан дээрээ. Ер нь дугайгаар алнухи. Олны өмнө дэрвэх ер нь сайнгүй. Илүүдэн олныг өдөөлөө гэсэн муу нарч үү. Явах дуртай нь явж л байх. Суух дуртай нь дугай л сууж бай. Дугай хүнийг ер нь арах чахад хичүү гэдэг юм. Тэд юу хэлсэн ч дуграхгүй суугаад байвал яах юм. Хэдэн өвгөн ингэж ухаа хийхэд олон нь ч ховон сахиж довоон шарлуулах ухааг тэднээс дутуугүй шаргаж гэдэргэ харин хэдэн өвгөнөө хээгүй жилж. Өвгөн хүн юундэ гэх юм ярьчил байвал барлаа. Тан усыг яах юм гэх хүн олон болоход хэрэгээсэн гарсан өвгөн хүн хэдий л явна гэж илүүдэн олны өмнө хэл амдаад хийм. Харин энэ нутг ус чинь тан усын гişүү. Одоо та нарл мэтсэн хэрэгтэй гэж гисэн хэдэн өвгөнч үх хөрвүүлэн бүйэн цэвэрхэн хонд хэлжээ. Үгүй гэм, та нар чинь яалаа гэдэг нутг усны томоотон. Энэ нутг дээр насаан барсан улс. Үх хэлбэл хэлжил болох улс юу хэмэн жарман гүрэн судлаан гүрвэлэх гэдэг. Насаар жасхийг дараад дийлдэг бол тэгж бололгүй дээ. Учир чинь тийм биш я гэж нэг нь мухарлаж орхоход. Бид насаараа энд суусан ч насыг чинь энд бараахгүй гэж байхгүй да хэмэн нэг нь урт айдатна. Бид чинь тануусдаа л томоотой хүн гэхээс биш жасаг төрийн ёсонд томороод хаа хүрнүү да гэж бас нэг нь нэн урт айдатх нь ёстой хөгшин хонны махнаас чанж чанаад шүл гарахгүйгийн хуулаар хэлэлцсэн хүний санаа гажирдав. Төр төмөр нүүртэй гэдэг юм хийхэн хүрвэл хэн хилээд яаж та. Нэн тэр хэдэн өвгөн яадаг юм хэмэн олны думдаас хэн нэг нь хэгж үхэн дугарсан нь өвгөн залуухах нь хэрийг мэдүүлж орхоход. Төмөр нүүртэй гэхээс аймгийн тэр чи шүүчи гэдэг ноён чинь харин нэг дугарч хул эмэлээсэн буудахгүй хэрэгсэн. Төвнийг эмэлээсэн буулгах гэж эжийн хааныг эмэлээсэн буулгахтай адил гэж хэх юм гэж нэг нь сонссноо олонний дунд чулуутав. Тэгтэл тэр хүний чинь хүн хэлээд гардахгүй тэр чи хүнийг арван дуграхдаггүй сайн эргэнлээ гэж нүдэн тас анчхаад үгний эрч нэмэх хүнч гарлаа. Дарганы бүтэн бол дарж ална гэдэг чинь тэрдээ. Биднийхэн бүхсийг үнд илгэх ухаа хийсэн нь бүр тэр сайр хийсэн. Манай эрдэнч тэр хүний үгний өмнөөс хүрчхинжгүй хүн. Түүнээс биш эрдэнд юу л байх вэ? Тэр бидний хөөгөөд хаа хүрэх вэ? Яалаа гэд нааштай чааштай байлах үе? Гэж нэг нь ногоолонхны ёроолыг тэнгэр харуулж аваад чавчаран хөөс сөврүүлсээр мэдэм харилээ. Их хурлын өмнөх баг хурл ингэж хөгжөөнтэй явгдсаар багууд болохын алдад холчирхай бомбон толгой дэнчихнүүлэн энгэрэн далан жодгой халуулж хурм бараан идэрмэх чээж гүдэлжүүлсэн нэгэнгэр ирээд хүрээний үүдэнд мөргөн алтан чохсов. Олны нүд энэ чохом хэн хэгчин хэрэм хашаа мөргмөр явж байгаа нь билээ гэх асуултаар ирсэн хүний бие дээр тал талаас нь туссны хариуд. Манай энэ тэл ийм амтангүй гих хажгүй амар харчаа хураалаа. Тэр хэрч таг танихгүй олон хүний дунд орж ирсэн атлаан яшин голбын үеийн танилуудын дунд орсон хэмээр хүн хүнжүг харсхийн хэнтэж болсон амархан наалтчихмар хурган чагаан шүд яралжуулан инех бөгөөд хурал эхлээд байж шив хочирч холооч юм уу хэмэн бодсон чинь харин илүүдэн буян жавооч энэ мөн хар төмрийг халлаж явсан байх шив хэмэн ганчаараан дүтэн сэр бууж ирснээ. За
бүгдөө сайн байцгаана уу.

гэж хүн сонсохгүйгээс айсан юм шиг паргавэ. Олны дундаас хариу мэндэн битэх дуун онг чонг сулхан гарсан ч тэр сулхан мэндийнхэн чаана энэл ганчаараа монгол юм шиг байна гэх ёжилсан бодол хөвөрч байв. Хүний нэг бодол ингэж ил гарсан ч манай сайрын бодол ядхад дам бүсийн халах өвчгүй улаан өчхнөрөн шаху ил гарч. Үгүй гэм энэ олон амтан чинь монгол модон дүлгсэн юм уу гэсэнтэй саяын соёодод нэгтмэргүй байсан олон хүний ам жадрын бүрчгэнлээ. Нэг хүний нүд олон хүнийг давн жуур танихэд бэрхч олны олонд нэг хүнийг таних хүн байдах нь чөнгийн учир болж энэх ангилжуур өвчүүгэн тавьсан хээгүүрийг мэд хүн гарч чагаан шилийн баян жагрын хүү хөх бар гэдэг чинь энтэй гэх саяын лонг хүжүүтсэн эрийн дээр дунд дун олны нэг хачирхлыг тайлав. Хин хаан хин юуны сайн эр энд юунд явж байгаа бол гэх олон хүний хачирхлыг дэлдүүл бууруулж орхсон энэ эр Перу чампал ачаа. Өнгөр хөвөл хаврын жудгачихтай хоттой молон хураахж яхсан тэр жунчин овоо болгын найр эргүүлдэж бүхгүй гажрыг чулгадуулан нэг хоёр шүдлэн хон татж түүнээн гонцонд борлуулан хитэн эрийн час өвөрлөн явсаар өчигдөр хөг талын овоонд одон буун өөрийн хийчинтэн ойчсан энтхий нэгэн чуут барилдгийн шороо дуулснаар гидсэн алдсан бяруны шан татаад энэ хавийн бүхэн хорхойтой жалуусад чүгрүүж ихтэн бүх хүн хэмэн наан чанан даталдах хитэн ахтуутай болсон юм санжээ. Хаа явсан ч танил хардаг нь хүний явалчааны жүй юм болсон хойно таньдаг мэддэг хүн юу байна вэ гэсэн харчаар хөх бар олны дээгүүр толгой дарын шүүрдэж аваад учиргүй сайн танил олж харсангүй гэдэгч

Энэ гангийн хуурайд сам саахтах нь байна. Нэг юм олж норохгүй болохгүй боллоо. Алив гэж тэмэн тавих шиг сайрцсан тохой гүргүр хүрэн чарвуу харуумсан жужаарсан лимпгэр гар тосгүй. Энэ бүхний хажуунаас нь харсан хүний дотор яасан хээгүү хүн юм гэх бодол ирхэн нь. Бяруу жамбал халуун нүрээн бодон гартхан дөгүүлхийн чуур хөх борч тос чавангаан юу яахын зайгүй хоололж орхоод гарын аяар лонхын хажуу тээш шидгэд пявийн ногоо лонхой гулдран бөмбөрсөөр амсран салх эсрэг харан султын эсгэрхэн шал түүхээгээр байгаа бүх сайн бүхэд ойчсны хэвийг үжүүлэх шиг болов бэ. Нэг амсхаагаар хоололсноор хөх бор чорохтл гихрүүлж аваад ёх сайн нэг ам орох шуухан боллоо лам гурван эртний минь гэж пявийн хөөстэй үг үсрэхэд сайн тэрх хагслонх пяв хар хэр тах суусан хүйс нөхөгч дүүргэж эстилсэн шиг онгийн тархан гэдэс чөлгнүүлээд бас чаашаа юу байдаг бол гих шиг нүд нь усанд жүтгсэн үхрийн нүдгэмээр хүсэл гуртлаар гүлгэж хөх барын авир дүр хажуунаас нь гарсан хүний хөх инээдих хөдөлгөж байсан ч энхүү ор таньгүй хүнийг илгэлж шуулхын аргагүй дэсэг халтран буруу харж хомхно. Хагаслонх пиавт хоёрын хооронд ходоодных нь хорхой хөдлөгт хэдий болсон хөх бар ахад чааш нь харж хараад санаа хоосцсон ч дэссэнгүй нүүр хагарын. Үгүй чи чинь хагаслонх шаруусаар өдрийн хагаслаа цуусан хүн үү? Ах чинь ирж байхад ходоодны үжүүртгүй хэрэг юм гаргач хад таагүй гэхэд бяруу жамбал хажуугийн хэдчүгэ нүд ирмэвэ. Йоо минь, нүри арс нь бухны хас жоочаа чохом нэг юм чи жаларж буучаа хэмэн нөгөөдүүл нь дотроон жалуурхийн наан тулж өөрсдийнхэн нүүр хэдий чаасыг нэмхэрж одсон чи нэг сайн нь гэвэл хэдүүл юм болохоор зайлж бултах чай олдон. Ахтуугийн чинь ахтуу ирж байтал ажихчгүй суугаад байх чинь юу лээ? Бос гэм хичлийн бэйбэйсэн явурч нутран дүй бүлж гарлаа. Хэнэ ч ингэж өвөрөн уудлах маяггүйд нь бүх хүний хүндтэй яваа бяруу жамбалын таагүй нь хүрч өвөрөө малтахтан. Нөгөө хэдэн хүн чинь нутгатан байж байгаад хүнийхээ харах нь арай эвгүй санагдхийн эрэнд дуртай шартай бостол. Тэртэй байсан гурван хүрдэт мотортай май майчин хэдийн ажиг аван нэг болт пяв дүүжилсээр өөдөөс нь тун тэгнэнгүй жирснээр даанаас хүрсэн хүн хоёр алхсангүй явдал бүтхэн тарэ. Ах энэ сая ахтуугийн маягтай байна. Гадны яваа хүн ахтууг түшиж амжуун гэдгийм. Өнөөдөр ахтуугаан түшихэд маргааш ахтуугаан түшүүлэх ороолон хорвоо гэдгийм. Ахын хан тэнд таа нар очих юм бол ийм юм их чинь энэ мө бөмбөнгийг толгой даахгүй болтол ачиж авчирэн шүү. Хөх бар ингэж ахтуу гэдгийн үн чаныг авчирсанаар нь танин юучгүй ядуу гэдгийн юсн тэнгэрийн чаан мартан эмтэй хүний хэвэр дугарсаар болттэй пявиг гажир тавихаас нь өмнө шүүрэн өмнө нь тавин жодлохоор оролцсон нь жалхуурын. За байх цааш. Эн төмөрсөн уяас хүлээсийг жодлно гэдэг чинь хар яршиг. Ингчгүүл нэгэлж үгэ хэмэн өврөөсөн хийтгэд гарган тэс хитэл ночоход нэг талаас нь шатаж орхов. Гараар тасдах гэвэл гарж үсэд бэрхтүүлдэг. Галуучвал умыжхдаг сүүл ойм болохлоор

чүлгсэнтэй. Уг өнгөн мэдэгдэхгүй болтол тавсанд боогдсон лонк шилийн чанараа илрүүлэн чөтгөрийн нүд шиг ногоон гэрэл наранд ойлно. Тэр ихэл ясархаг чомчид суугаад баруун гарынхаа дөрвөн хуруугаар лонхны ёроолоос өргөсхийн зүүн гарынхаа дөрвөн хуруугаар лонхон хүчөөг гэл далжилхан толжээ. За, дээжийн эжент барь хэмэн өвөрөн тэмтэрсэн өнө хүний хамрынхан доор шахуу гожилхан барахад уралдаанд орох хийтэй морчиг бүх буйн цэцэрхийлэн амьсхан сүйлгчж байв. Нөгөө лонх тоссон хүнд энэ нь өөр юм хүнээр эжимдүүлэн эдлэхэн хав тэнчүүргүй төрөвдөл орохтон ядамгүй явдлын өмнөөс хүнтэй нүүр удалчхин аргагүй энийгч биш ханихч биш учир болж өнгөрлөө. Хөх бара хоёр дахь лонхын өөрийн хов болгоод хажууд хэдэн хүнэн ягн хүч болсноор нөгөө хитэн ч өөрийн мэдрэлгүй түүний үгээр болттай пявд гар урчхон бөглөөг нь авахар битэрнэ. Тэрэдүүлийн битэрч бэндэж байгааг нүдэн булангаараа тэрхэн хооронд сэргийг таньж нэг эрдэм үжүүлэхээр сансан хөх барай. Лонхны бөглөөч авч чадахгүй яасан ч утарсан ч ойлгоод бай. Энэ янжарч бол хол байтаа аль өвнө хаша. Маамийнхаа эрдмийг үжиж байгаа цорч аваа гэсээр хэдэн хүний гарт хийгээд дахин бүгдийг хурааж авах нь хэн нэгэн саваа үгэдэж түүнес чавдан бөглөөг нь нээгээд эрдэм үжүүлэхийн эвдэлж орхохоос айсан юм шиг ачаа. Тэгээд тэр баруун гартаа хоёр лонхны хүжүү холбон нэгнийх нь амсрыг нөгөөнийх нь бөглөөний барчхар эгтэй тулган чангахан атгаж байхад зүүн гараараа тулгсан лонхны бүксөөс пас хитл алгатахлаар пунг их соруулан тавигдсан хүмди дуун гарах хинж ирэхээр лонхон бөглөө тооны хэр дээр өсрөн гарч аваад теднээс үүдэн хоймрын хэр жаатай унан бутанд талтарав. Үүнэн тэрнийг гайхамшиг болхон ямруу нүд нээлээ ба гэх харчаар дэрэгдэх хүмүүсийн чарай харан их өөдийн нэмсэглэхэд энэх гайхамшигын бэлгэлж байгаа хэмээр гардах лонготой пяванч хөөсрөн чорхолоор саян тэрх ёснамб хэдийн мартагдаж барин хоололлоо. Хөх бар ингэж бэйн бэйн байсхан байсан ч хажуугийн хэдт нь харин лонхон бүглээ авахтаанч жээгсэн эрим гэх даажин орч бави. Лонх пиавд ходоод гидснээсэн эхлэн сэр өргөн эс чусан дан хүртэл талвөрөх шуухан болсон хөх бард. Хүний ярэм баран бодол дальжгүй юм шиг байж бүх лонхоор нь нэг л амсхаагаар хоололж орхсноо бас нэг сүрхий цанан. Уувал ингэж уудаг юм шүү гэхих ханамжаар хажуу хаваан харж аваад нөгөө түүл нь гар холсон байгааг мэдэн дараалан хэдэн лонхон бөглөө пүржгнүүлэн авчий. Хүн хүний өмнө нэгийг гожилгож тавснаа өөрөө бас нэгийг авч хоолойлоод одоо ястай нэг сайхан болж байна гэж самсаган салбартлыг ихрүүлэн байж дүтгэнлээ. Тэр ингэж ховоож идэн хугалж мүлжих ахтуугийн жаргалын ихэнхийн эдлэн жидвчэн тогоо хөмөрсөн хэмээр гидсэн илвэн ээжээсэн олж шимсэнгүй симийг эндээс олж шимсэн гэлтэй баг шимн ханж бахад дэрэгдэхэд нь харин эчхийн чин сайхан хүний имийг хээгүйчлэх чинь л сайхан биж гэх эгдүүчлэн хөөстэй пявар даруулан ходоод руугаа буулгаж бавэ. Аавынхаа мянган хоннөө хишгийг тэр сайхан дан үрж гажир дэлхий дайвлжсан мөрдээр зояагаан дайвлжулан ходоодныхон эдийг авч эс тамирынхаа тарийг барж явсан тэр хоёр лонх пявыг найртай хоёр даваатай бүхшийг тонгойлгож хайсан ч толгойн лампын хэл амаан чулчирж эхэллээ. Төрөө хоёр лонхыг варсавд жутгаж байна хэмээр ёроолын гаргаж орхосноор энэ нэг болт пявч энэ хүний ходоодны үжүүрт хүрэх юм биш юм байна. Дараачийн болт пяв хэн нэгнийхэн толгой дээр оногддох болох юм нь өвөрөн тэмтэрэн алдан байсан нөгөө хитэн хөх барын нүдэн жартын хэлн бүрэнхий болсныг үжээд хоосон ходоодлын байна ямар ч амархан юм даа гэсэн чамлал орж байсан ч хүний бодол хүнийхэн дотор миний дотрыг ижилхгүй хөх бар чигээрэн гихшиг
архигээ савын гаргавал маны хүндлээ юулж байсан хэмээр ярихийн даху. Имтэй хүн байсны

хүн мэдгүйгээс айсан юм шиг. Энэ юу байх вэ? Тэр юу байх вэ гэж ямар ч юмыг нүдэнд нь хавчгүй сэнгэлчтэй тэр. Төвнийг тойрсон хэд эхэндээ нэгэд чих халссан маягтай сонсож баснаа. Сүулдэж ирээд ууж байсан пявинх нь амт гарах алдар мар байсан чи. Ийм нэг хүн ингэж өнгөрч байхгүй бол хурал эхэлтлэх энхэн хором давсгүй санагдаж. Ингээд тэгээд хэмэн үгний гал өрөвсүүлэн суухаас өөр хийдлэггүй болсон ачхуу. Хийтэй хуйтай мор амгаж уужээ дөлрүүлэн нэг сугарч гараад чээжин дүүрэн жогсдхийн барилтай гурав дахь лонхон хөх барт яг явуургүй болж лонхон хүжүүдээд хөөсөн саган гарахаас айн эрхий хуруугаараа амсрын даран хагас томдуур пяв голгонулсаар хаая дуртай шарттай уруул хүрх хүч болон чалчих нь уухасаа ихсэн. Архийг яаж уух, яаж ууж байсан тухай нэг жирэг гайхуулж байснаа гэнэтэ би чинь юу хэмэн энд ирлээ гэснэ санан. Сонсолтоор таныхан чинь бүр нүүчхээ хэмгэн үү? Би ч нүүнэ. Хожим бид чинь дан хэрэм алсалсан айл сахалт болонтов гэж салсарх нь нөгөөдүүлийнхэн санаанаас хол гадуур гарчээ. Нүүх нүүхгүйгээ бид ч сайн мэдгүй байтал энэ хүн хаанаас нь жордом живтрээ сонсчоход ингэж ярьж байгаа бол даян гээд иншсэн ийм улсын нүд чих урт байдгийн энэ ноёдны ярахаар бол дээрээс биднийг бүр нүүлгэхээр тогтчих салбай байж мэдх юм. Өнөөдрийн хурлын чад учрыг энэ хүний амнаас сонсож юм ахт юу? Нохой долоо гэж хэлба. Ийм усан толгойлсон хүн учиргүй юу мэднэ гэхтэй юм. Хийдл алдсан үгэлвэж гэгчлэн хөх барийг тойрч суусан хэдүүл дотор дотроо бодож баснаа нэг нэ. Ямар нүүж суух учирвэлээ? Бид нутгтаа сав сайхан байсаар байгаад юундэ хаа нүүх юм гэж үгэн чохоо хийвэ. Эс улаа чинь ирчихсэн байдал мэдгүй суух чинь яасан чих битүү болсон юм. Ийм их явдлыг олж сонсдоггүй ёстой чихч гэж чих байна. Аймаг хошуунаас бүр таны ихнийг нүүлгэхээр дохчихсан байх дүү. Хошуу болгос ойролчоо өнөө хар алга үнэ малжуулах юм гээд нэг хошуу дөргиж байна. Ер нь ганчхан таныхан ч биш юм гэнлээ. Өөр гажраас ч очих дуртай айл байвал очиж болох юм гэсэн. Чаад өдөр эрдэн дараг манайхныхаар ажил байцааж явж байгаа дээ. Өнөөдөр таны энд олны хурал хийж ярилцах юм гэсэн. Тэгээд л би чинь нарийн учир тухайг нь мэдэж авах санаатай ирсэн энтэй. Уул нь би хөх талынх нь гэдэг чинь улсын ярдах шиг хүндлэн харч хаасан сөрхийн мяруус хүмүүс гэж бодсон юм билээ. Одоо үчгэд мөн надтай адилхан халуун нүүртэй нь олон байгаа шиг. Хожим сайхан хот усныхан болж байгаа юм аа. Хөх бар лонгтойгоо годруулж байна. Хэлийн чулчруулан чалчж байна. Хэдий чалчаа гэдэг ч хөх барын үг хөх талынханд харин сонсуртай үг болж илүү нэг хүндлэнэ үг олж сонсох санаа орчхон түүнийг тойрсон мөөгөн хүрээ тав гурвар ч учарч догшиж тойрулсан үг нэмэгч жил байвэ. Тэр гажир чинь дарааж урд очно гэвэл очихдаг, сууна гэвэл суучихдаг гэр орон тийм бэл бэлэн жилэн гажир уу гэж нэг нь дүд бүлтийлгэвэ. Уулс хөдөлж байна шүү. Ямар чи бид хөдөлсөнтэй таарна уу? Учирчгүй юмд жовон доо. Гэр байсан мал идэ бүр урдаар улсын жоосоор л ирнэ гэсэн үг шүү. Хөх бар ингэж хэлэхтэн баруун нударгаан чавандан шааж зүүн гардах лонхоор хачир нүдэн ярвэжээ. Улс чамтай тийм хямдхан маймаа хийхгүй байх уу? Зүүдээрээ шалгун идэн гэгч тарил байхаа. Бухны бамбгийг тасарж унахыг хүлээхээс өөр нь юу вэ? Тэр чинэ гэж хөх бар тэднээс хэдэн алчим жойтой суугаад жоогдож болсон хэдэн идэр насны хүний дотроос ийм үг хэрэм дээгүр чулуутсан чулуу шиг эдний мөөгийн хүрээн дунд орж ирэхдээ олмороо нэг жирэг бүрчгэнх нь хөх барын нүрт толгов. Улс эдэгчин чи бидний шиг юмс жаахан ухахад

хот ичхдэг гэдэв. Нэг хөдлөхийн бол чиний тэр хэдэн таслаг гэр байшин хүүхэд шороо оволж наацсны байнгүй шүү. Мэдэн үзье. Өөрчлөлт хийж байна гэд өмнө оронд баахан шороо оволоод амьрах гас дутхгүй өндөр өндөр асруутыг шийдхэн жилдээ шугаа шиг болгож орхсон. Одоо манай энд жаахан жоо сурулах ээлж болсон. Баруу орныг ихээр нээн гэж байгаа ч нэ яг манай энтхийг хэлж байна шүү. Тэнгэрийн хишиг бууж ирж байх хэч мэддэггүй ямар тэнэг үт юм. Ёстой тэнгэрийн доор байж болмооргүй тэнэг би. Хөхвар ингэж хэлчихэд хэрэггүй үг хэлж энэ авгайгаар амаа мошитл алгадууллаава гэсэн дүрэвэн хүний толгой дээгүр харан сүйд болов. Хөхвараар тэнэг хүмэн жүхүүлсэн тэр хэдэн хүн хаанхын чудах жолоогүй чөлгүй юм энд ирчихэд хээрээгүй ургадж байгаа юм гэж их эгдүүчэж авсан чи бүр бэйчээр хүн байснаар согтуу хүний үгэнд авч өнгөрөхтөө. Тэр хотид өгөө улс чин тэгээд жооса өөр юмд чарч болдохгүй. Заавал биднийг нүүл гэж барна гэд байдах нь чохом юу болчихов. Мэргэн хүн минь гэж нэгэн жүтгүүлв. Нутаг усна хачин болчиход ард нь амьдрахад хэчүүдж байтал улс гэж байгаад хөлдөө мах шиг хөдлөхгүй байж болно. Энэ нутаг дээр чинь илүү хэдийн юм эрвэж сэрвэж байсан бол харин хэлж мэдгүй юм аа. Хөхвар их итгэлтэй хариу өгөөд тийм үгүй юу гэсээр хүн хүний өөд чужан хөх уруул чөрвөлгчээ. Оо, чиний хэлэхээр бол халтхан ярсан нь сайн болж штэ. Олны дундуур чих 50 алхаж байсаар тэдний хажууд ирээд байсан Жамьян ингэж эгдүүчсэн маягтай ярна. Жамьян ингэж нэг дургүйчсэн үг хэлсэн билээ. Олон хүний анхаарлыг татан өвгний эгдүүчсэн чохом учрыг нарийн мэдгэсэн олон хүний хачирхал сонорхол хөх барын яран дээр давхарлан хурсайтай жилийн чагаан мөөгний хүрээ боллоо хүмүүс. Баян тойроод олширсан хүмүүсийн чарайд инээд ханиад гочлол хачирхаллын өнгөөр алгалж басан ч үгийн сонсохоор жүтгэлж байна хэмэн нэг сайхан санахтан энэ олон хүний өмнө энэ өвгний толгойгийн янгантал үгээр чохож орхно гэх ид авчээ. Муу явдалч сайн болж хаврах, сайн явдалч муу болж хаврах бололцоо бүр байдгийн хань. Халцхаарсан нь муу явдал гэхэд энэ муугийн хажуугаар сайн явдалч ирж байгаа та. Хэд удаа сөрхий шороо хийсэн чинь төрийн ихсэж манай энэ будан гажрыг олоод өччихсэн байхгүй юу гэж хэлцээд. Энэ нь сайн явдал биш үү өвгөнгүй гэдэг Жамьян жүг өрөөснүүд оневэ. Өөдөөс нь ингэж үй ялахгүй үг ярьсан жалуу хүн гэвэл хөх талд саял гарч байхаар Жамьяны чээжин жаахан хэгсэн. Төрийн ихэсэ яаж байхын чи гэрээсээ олоод өччихлээ биз гэж хүйтэн өгч авах бай. За мэдгүй төрд яаж байхыг мэдхээс биш гэрт юу болохоо мэдгүй байна хэмэн хөх барын үг арай бэйнээс нь хол санагдаж байсан хүмүүсэд Жамьяны үг чахтанж байсан газар нь маажиж өгсөн үйлдэл гарч үрчхэнтэл инээлчсэн. Манай өвгөн мөн хэчүү шүү. Чаганж байгаад ганчхан хосчих. Өвгөнч дэлх юм аа. Үг тийм амархан хүсэр тусаах хүн биш юм. Бичхэн толгой дамруудж байгаа. Гэтэл Жамьянгуугийн үг хөх талын хана нэг жирэх хөгжөөж авснаас биш. Хөх барын шар усыч хөдөлгөж эс чадах тэдий болж гэдэргээ юу ч мэдгүй жүнг гэсэн тавар уснаар. Төрийн ихэс хаа явн яаж байгааг одоо үнэхээр нүд чихтэй болгон гертэн сууж байгаад харж мэдэх болсон да. Өчигдөрхөн төрийн их сайд манай баг тэнгэр элсээр ирээд явсан нь оройн журхт дээр гарч байлаа. Ийм их явдал болж байхад өвгөн гой мэдээд юу байсаар уу гэж тэрэс хүүхэн хариу өгөхөд их хамтай муу хүүхдийн амийг хагалахчлаа бэлтээ хэмэн үгэндээ бардам санж байсан Жамьян гэдэргэн аман алгадуулсан мэт болов. Өвгөн ч өвгөн байна, энэ хүн ч энэ хүн байна гэж өвгөн залуу хоёрын мэтгэнийг бахархаж суусан хүмүүс
хүч чадал тэнчсэн хоёр бүхийн хайж хаягдхийн бинттэй чааш нь юу болдог бол хэмэн чихэн дэвсчихэ. Чамян хөх барин үгэнд барин жуур хахаж авсан ч зайн гарсан хуучин хүн болохоор тэгвэл энэ шороо чинь хийсэдл байлтай байна. Өдөр өдөр хийсчил байвал төрийн явдалд өдөр өдөр манайх байна гэж бодолтой юм байна хөө гэж сүнх хөдөн чавчинтан хөх хинэтч овэ. Шороо хийсхийг хүсэх хүн гэж хаа байх вэ? Хүсгүй ч хийсчил байгаа шороо. Хийсэх хийсэхтэн манай нутгийн элис далайн алсалж гараад өнөө япон тагдгийн нутг дээр хүрчихч гэн. Тагдгууд тэгээд хийсч үрсэн элснээс жахтлын тогтойд хийгээд өвөр Монголын элс гэлсэн үгтэй илгээж ирүүлсэн гэнлээ. Одоо элсний учир ганчхан төрийн учир биш болчихо. Дэлхийн л явдал болж байгаа маягтай. Хөх барин үг Жамьяны үгнээс холч хартай туслаа. Тэгээд тэр элистэй жахтлан чамд ирчихв. Чи үнийхийг хажуунаас нь хараад үжичихв. Жамьян барин ингэж мушгсан нь хажуугийн хүмүүсэд өвгөн бас нэг сайхан хуслаа гэх бахархал оруллаа. Амн халсаж ирсэн хөх барт Жамьяны үг үгийн төвд эс бодгодон чөнөг өвгөн буржил байна гэх тоомжргүйхээр хаяанд нь орход ярдхаа ярна. Хэй, та нар юу мэдх юм? Өнөө Бээжингийн хүмүүс зүгэр сууж байхгүй шүү. Үхлээ хатлаа гэд хачин болж байна гэн. Энэ янжаар бол 2008 оны Олимпикийн их чуглаан чинь хаашаа болно гэдэг дээр толж байх юм гэн. Үнэхээр ч яа, нэг улсын нийслэл гэж байгаад унжиж хонохгүй улаан тоос дэгдээд байх юм бол тэр улсын нүүр дэлхийд ямар шүү болно вэ? Улсын нүүр гэдэг чинь чи бидний нүүртэй таарахгүй шүү. Нүүрэн бодсон ч улс манай энд жаах юм гэлэлгэлгүй яах вэ? Хэр жирэг гэлэлгэх нүү гэдэг чинь ээ. Тэр ирсэн сайдын учиртаа. Хөх бар ингэж ярахтаа дууга нам бодгож гараан хий дарал хийлэн урагшаа навсыч савсых нь тэнгэрийн нуучийг чадруулж байна хэмээр. Хөх барын үг Чамьяны хэрэс хэтэрчээ. Юуних нь олимпикийн чуглаан гэтэл улсын нүүр гэх нь түүнээс даанч хол юм. Тэгэхээр энэ усан толгойтой хилэлчин хэгч манханд яваад жам нийлэхгүй, мах чанаад шүл нийлэхгүй явдал болж санагдвч баяс нь хол имийг баятай нь ойртуулж ярахад ортой ч юм уу гэсэн сэтгэлж Жамьянд орохтаа. Төр төрөөрөн ард ардаараа төрийн явдалд хошуу дүрэн бүхсэн дөөрхгүй гарыг тэнгэр рүү царвихаар өмн чинь юу болж байна вэ гэдэгт санаа тавьбал дээр байхгүй юу гэдэг нуруухан өрн чааш алхав. Аах ээ, тэгсэн л дээр өвгөн томоотой хүн байж байгаад манай жалуу улсын дунд хошуу дөрөөд илүүтэй хөнгөтнө. Яаж нүүж бууно гэдгээл боцсон дээрээ. Хөх барин энэ үг чаашаа алхсан Жамьяныг эргүүлж авчирлаа. Сүргээр мал малчиж байгаад болсонгүй юм чинь одоо сүү худалдаад дэвэлж гэнэ үү? Яг толмонч ирсэн амтл тийм гажир очвол яадх юм гэсээр. Ёстой пүүх гэж хэлва. Жамьяа ингэж шал тоосонгүй хилээд хажуудах жүрүүд орж хавчиг Жимба хоёрыг тийм үгүй юу гэж ханта тавэ. Чодин пуугаар өнгөрсний нь оногсон энэ үг хөх барыг эврэн ярдулсан үхэр шиг болгож орхижээ. Хүний хорийг малтчил эдид тулсан чүнэг байна гэх муурхлаар харангүй завсан чи хөх бар хүний өмнө ач тулж аван хариу авчихмаар ойлгохтой үг олсонгүй тийм. Өвгнийг им мэдгүйгээр мухарлах нь дээд болж. Энэ үгэн чинь яасан имний учирж юг мэддэггүй өвгөн юм. Ийм их гүрнийг ус часыг авч яваа өв хамт нам ганчхан чамайл өдөрүүлэхгүй. Ёстой аавынхаа буян дээр суух шиг л бэлэн жилийн юм дээр суунал гэж мэдээрэ гэж мөрөн шилгэн хангалцаад лонготойгоо нэг сайн хунтруулан хэлхэн аргагүй ханамжаар ходоод руугаа мул итл буулглаа. Аав дээдийн буйны хураагаад хоёр гуравхан алаг үнэний дэлэн харж суух нь чамд
тийм л сайхан санагдаад байна уу гэж Замян үгэн бүтэн хэлэхээс өмнө хөх бар гар эргүүлэн үндгэнсэр. Тэр үнэг 2-3хан гэж чамлах юм бол харин буянч нь гайдна гэсэн үг. Нутгийн мосын үнэг бодох юм бол нэг нь 10-тэй тэнчнэ. Хэдийг олоод малчих юм болов? Жилийн дөрвөн уларлаар сүү чаахуулж жоос тасрахгүй та. Лама тэр дэлэн гэдэг чинь тэр хөх гэдэг чинь ийм л байна гэдэг. Тэвэр гаргаж байна, хуруу сүмэлтж байна. Илээ минь ээ, тэр дэлэнгийн сааж барахгүй, саагаад барсан ч савна багтахгүй. Тийм урт хөхийн датаж хүчрэхгүй, датаад дийлсэн ч тавьж чадахгүй. Бид чинь нэг үйлээ өчих чаг ирхнэ. Хөх барын авир дөрийг хараад хавхаасгүй оргоо амтын юм байна хэмэн гэжлэн хурч байсан хэдэн бүсгүй ингэж нэг нэгнийхэн үгийг эрчлүүлэн хөхрөлдөв. Одоо танус надаар наадам ихчин гайхвэ. Мөд сүүгэн сааж хүчрэхгүй уйл галдах чаг ирэн шүмэдвү. Эм юмс байгаад хүнээр тоглом ихтэй. Хөх бар дургүйчсэн нүдгүй илглээ. Чамай мөд уйлна гэж байна шүү. Уйлах уйлахдаа элдвэр уйлах нь байна. За ямар уйлтэй бол тэр уйлээ үчгэл хэрэг болжээ. Тэр эдэн бүсгүй чуул бэй бэйсэн ёбролдон хядганалтавэ. Та нарийнхэн тэгэж Уилэм барж саасан сүүгийн тэгээд хэний навна гэж энд Уилэм барж ирдгийн болоо. Тэр эдэн бүсгүй чуулын үгийг өлгөөд нэгэн томоочэр байрын бүсгүй намхан хилээд доочо харан хомгон сор хомгийн хуруугаараа шороо итэж суухан бүр түрүү үгийн чаашлуулж орхлоо. Хөх бар ингэж тал талаасаа үгээр чохуулан дуун үгэн сүгэн нэгтсэн хэмээр болов. Иш, ёстой жовхгүй юмд жовдох илүүтэй арим бодол байнтай. Хотын тэр арим амтан саван бараад хүлээж байна. Одоо ч хотын улсын чалан нь өндөр болчих ч юу. Өдрийн чин сүүнтэн бол хотыг хүч. Ер нь бид л өөрийнхөө сүрхий сүм ах иддэг гэсэн чинэ худал үг болчихжээ. Өнөө өндөр хамартнууд чинь манаас санч хааш. Үхрийн махыг шорлоод улаанаар нь шаху иддэг. Тагдаг япнууд ч сүүний хүчээр бэйн нийтмийг өсч байх юм гэн. Нэг чомоо сүү нэг үндэснийг чайрагж уулна гэсэн ураатай. Хүн болгон өдөр өдөр нэг чомоо сүү уудаг гэн шүү. Тэдэнд хаа байсан тийм олон үнэ байх юм. Тэдийнхэн гажир дээр тийм олон хүн амьдарч байгаад хаана үнэ малчих юм. Бүрл гаднаас оруулаа бэж. Айгүй төл манай сүү Япон ортол явж мэднэ гэдэ хоёр мөрөн хавчин донголчлоо. Хэдэн тавглынхаа хайнаас хөөж гүйчгүй бид одоо ч нэг хол явх нь байна. Тэр хол гажир хүрнэ гэдэгч хормой дээрээ хисхэн бүччиж үхэхэд хүрлэхвэ. Хэдэн бүсгүй бүр яолж хайлж ирээд хөхрөлдөн улам чаашилж чадна. Энэ мэс хүнийг амдаар нь шууж алж ятахгүй гэх аргаас нь барагдаж авсан ч хормой дээрэн хишгсэн муусын эмсэд үг юунд алдах юм гэсэн ааг орготон. Явхгүй гэсэн жамаар 3 явж, уулчихгүй гэсэн хүнтэй 3 уулчна гэдэг юм аах. Хижээ нэг өдөр ерөөлн таарад хүрээд очих гэж магтдаггүй. Хормой дээрэн хишгэж байна уу, 2 хөлөөрөө алхаж байна уу гэдгээ тэр үйд нь мэдэдэй. Усанд орхоос өмнө чачиж үхээд ч юу их вэ дээ. Хайрын сайхан харчуулын гоёын тэмрүүлэх үг бүү хэлээрэ гэж уруулаа нэг их чөр бэлглээ. Яг ингээд томон амтны дунд хээггүй орхочих гээд нөгөө хэдэн бүсгүй нүүр нь халуу оргож очисон чи аман жадгарсан энэрд ингээд л нухлахчих нь гэхэд санаа нь болж өгөхгүй. Улыж чайтал нь хэлж орхох юмсан гэж бодох хэрнэ. Настай томоотай жаал багчуудын дунд дэмий сул үг ярахаас анч хальширна. За тэр явхгүй гэсэн жамаар явдхаараа чийл яв. 2 хөлөөрөө ч болох, ганцхан хөлөөрөө ч болох. Хормойгоо чирээд бид хаа гүрнэ гэх вэ? Толг тагоогоо л тайрах хэрэгэ гэдэг хэдүүл сулхан инэвэ. Энэ хөдөө гажир одоо юу болж үжин гэж юу болж идэлнэ гэж үхэлдэж суух юм.
Чингисийн үеэс л эхлээд эдит тултал суугаад өдөртөө хэдэн малын бөхс дагахаас өөр юу олж үжвдээ? Чингис ч тэр үед хот орчихсон байсан шүү. Бид одоо мөн л энэ булан газар нүц хохор чих түлэгэрэ ертөнцийн сайхан бүхнөөс холдож сайн болон мах чахан илүү олж идэхтэй дийл суусаар. Хей, юуны мах илүү олж идэх вэлээ? Тоос чорол илүү жалгаж байна. Ингиж тар бөх шиг амьдрал хөөхөрөө хот бараадж хөгжөө наргантай амьдрсан дээр байхаа. Хөхвөр ингэж хилээд суураараа домболж жавлаа. Ёо минь, хотын тэр том нарийн ухааны амтны домд чи бид очиод л баяжчих нь би. Пи ёстэй толмоо чирхэл хэрэгэ. Чирвэл эндээл чирч бай. Адган хэдэн лонг пяв авч өгөх хүнтэй магдаа. Энэ үг хөхварын мууг малтсан үг болж таарснаа хэлсэн хойноо сэхсхийгээд тэр хэдэн бүсгүй ам барин чаашлав. Цүүх гэж хэлээ. Хөдөөгийн хүн хотод орвол заавал толмаан чирдэг алавтай юу? Хаа болсон ч яагаад чийлэ баяжчихвол болчих нь гэдг нь дэн өвгний санаа юм ах. Гажир яолмаар олон мал малжаад одоо тэгээд баяжсан чинь хаа байна вэ? Хамаг сүулт нь нутхан халж халаад л дууслаа. Эний чинь би айл хэдийн мэдсэн юм а. Арван мал өсөх нь гэсэн айлууд энэ дэлхийг дайлахтаж орхсон. Би малтай халтай явснаас биш нутгтай халтай явсангүй. Дэнгийн үед нутаг мал хоёрыг ховаахад аав минь нэг жавдаад олон мал өсгсөн юм. Үргэлжлэн түүний нарив жуулвал учир явдал буруу эргэн гэдгийг би үжиж гарсан юм. Одоо бодоход миний ботсон хийсэн яг таарчсан байхгүй юу? Надад одоо даталтмаар олон малгүй. Энэ сайхан дохоолыг бас нэг жавдаад сайхал хүрээ цуух хэрэг. Та нар мэдэж аваа. Эв хамт нам яалаа гэд хүнийг өлүрүүлэхгүй юм аа. Энэ нь болохгүй бол эргээд бас нэг арга үчих юм гэдгийг. Ингээд болохгүй бол тэгж бас нэг хийх юм гэдэг. Угэндэн болоод лонготойгоо шүүрэн шүүрэн хүндэрч басаар дээр дөрөнд гарсан хөх бар хуул ярих гэсээр байгаад ичсэн мөрн гуйлан гарахав. Цагаан шилийн баян жагрын гихч намжирайл хитхэн жилд юучгүй баларсан жирдэм чимээ сонсож байсан хідэн хүн чохом ягаад баларсныг хөхварын үгнээс хавж олоод олны дунд сэм хідэн үг орхосноор хөхварыг тойрч суусан хүмүүс ч шал дурн алдран үргэсэн шувууд шиг жүг жүгдэн бутархад ганцхан бяруу жамблал хажууд нь улдсан байв. Олон хүмүүс хажих хамуугаас жайдаа химээр нэг л тоор тархчих гэд хөхварын архны ааг нь хөдөлжээ. Энэ ичгчэн өөрийнхөө буйныг эдэлж явснаас биш ямар тануусын буйныг дайлахч юу? Хөх талын мэруусхуд яасан мөс муутай амтд юм гэж хөдөс шүлс жунгагдуулан бахарвэ. Бяруу жамбалд энэ нь хүний гажир хүндлэн нутагт нүүрд нь хүрсэн явдал болж салхахын аргагүй суухын чаргагүй овхнов. Бүгсэн үнтийн мөр байгаа ганчхан хүн хажууд нь байх нь хөх бард ертөнцид ахтуугар дутхгүй их хөв болжээ. Энэ ертөнцид би ахтуугар дутчих нь мянган ханаа барснаа ботхон даахад хэдэн ахтуу байх вэ? Та нар харж байна гэдэг суураараа эргэж явснаа. За миний дүү, энэ гажир бид хоёр эргэж ингэж таарх юм биш, тохирсноос таарсан гэдэг юм. Хамтлаа нэг сая уучхаад хожим шин сайхан гажир эргэж дохох юм шүү гэж шүлсэн жуурсаар дэрэгдэн шахуу байгаа саяын гурван хүрдэд чүг гар төгсөн билээ. Чаатах нь яг гар төгхөхийн хүлээж байсан хэмээр бэрх бушуу бэйэрхэн бас нэг болт пяв дүүжлэн сэмбэгнэн гүйжирээд хоёулын думд нь лаг хитэл тавтай. За ер нь энэ удаа дүүмийн нэг мөсөн даачхаа. Дараа удааныхийг ах нь мэдчихье. Хөхвар ингэж бас нэг удаа барьсан нь бяруу жамплийн санаанаас гарсангүй. Тэрээс огцсонгүй чи уумар болчиход байсан дээр нь ингэж нүур халуу оргуулж суухаар нэг мөсөн уугаад дотор халуу оргуулж суусан нь дээр санагдсан та дуртай л өврөө тэмтэрчээ.
Тэр хоёрыг пяван жодолж эхэлтэл гачааны алган гэрийн үүдэнд хэдэн баг машин ирж жогслоо. Цаа өнөө сүрхий дарга чинь ирсэн гэж хэн олон хүн алган гэржүүг еврэлтгээд хөх бар. Хэнэн ирхээс алдаргаа надад лонг пяви орцохгүй. Хоёулаа энэ үүнийг жанч жарах кос дээр явдалгүй хэмэн гихүрхэн дугарсаар лонгтой пяван жалглаа. Лонгны ёроол баян баян тэнгэр харан чөтгөрийн нүдний хэсиг ногоон гэрэл харвсаар энэ хорбогийн аль шимтэйг нь олж шимсэн хэмээр жавжнаас нь цагаан хөөс сэвэрсээр аагийн хүүд аавын хүү хаягдэн хөх бар бяруу чамбал хоёул бүм бүмгийн төшин бүрээд атсаар хурал юу усныг таг мэдсэнгүй өдрийн нарыг үнэхэн үдшийн сэрүүнд бэй гэж их үссэн луух тамид нээжээ. Чаган шил хошуун төвөөс урагш сумлжсан чадгаа уучм тосон чамаар хэдэн баг машин сумдан гарлаа. Төрүү машины буруу талын өмнө хаалганы чонхоор нэгэн хүн байн байн талгой цохолж улан нутаг усны өнг шинжиж яваан чулуу ачээ. Өвс бэлтээрийн үл шимээр биш, мал сүргийн тараг дэхүргээрч биш, харин шорын улын ирсэн энэ намар түүнд жун алсалж ирсэн шиг санагдав. Намар гэдэг чинь өвс бутны эхүн хахуун үнэр хамар чорхон будган морин туурайд суучхаад хонь малын шээг шинхэх шаралчхаад тосоор амсхан шаргал шиж байдаг. Энэ жилийн намар хэрэгч малын шилбэр эмгэн тосороон хаврын харс чах шиг хож ичхжээ. Мөдөлөө тэнгэрийн гарч хайлхах авлаг бууж хожисн дэлхийг цайлгаж орхох таа гэж санаа алдаж явлаа. Улих чайх ногоорох шарлах нь их байгалийн ээлж халаатай жим гэдэгч энэ жим жамаа сан гарчсан хэмээр ногоорхийн жайн охор шод улиссэн хэвээрэн жилэн авчихна гэдэг чинь хар төрөт хүн тэнгэр гачрын хилэн гих хүрч эхлэе гэж ярьж хадах нь энэ хүн. Их байгальтан ээлгүй явбал их байгальч эргэж чамд сайхан чарай үжүүлдэггүй хэрэгч нь болов уу? Тэнгэрийн чарай гажрын үр харж амьдралын галаан хөгжөөдөх хүмүүсэд хэлгүй тэнгэр нэг их хэлж байгаа нь билүү? Амтан бүхнийх нь дуун тоос дуртгийн тороогүй шулуун чууралж танигддаг амьсгалын тунгалах айргийн ган шуухсан голын дууны ногоон өнг адууны үрсэл уртын дуу хоёр нь их чиг жалган хангансан амьдралын сонсголон бүхэн энэ улиж байгаа хөрснөөс ургаж байна гэж их гажир минь хэлж байна, үжүүлж байна. Их гажир маань үүнээсөөр ямар чанг чимээ үг хэлж ямар хатуу сургал хайрлах билээ. Энэ бүхний өмнө ээжийнхэн элэгжүрхний үгийг голдон уртал дохтож авдаг номхон хичээнгүй таньж авах учирж бидэнд тулгарч байна. Улиж байна гэдэг сүлдэн гэсэн дүрэ халж ногоорж байна гэд далхаж давхсан мөрөн чалж гангийн тэнгэрийн хаяад гомдол хайсан үдэн хичгэж яваа шорон дээрээ дохтун тавьж дэлхийнхэн санааг чагийнхаа өнгөтэй нийчүүлэн юу хийх чухалтай бол түүнээ нэгд нэгээр хийх аж мөрийг мөртгөл тэр хүн байна. Их улсын шоронхон ачийг эргэж санан бодож тунгаан их тэнгэрийнхэн үнэн өнгийг сэргийхэл энэ тэргүүний доторх тэргүүн болно. Дээвэр төвргийн хаан цаорхойг нөхөхгүй бол салах шороо час борон жутгдгийн адил энэ тэргүүнийг батахгүй бол амьдралд чинь хог тоос холилдэж хүйтэн нойтон салах гуйтлан эчсийн мөрн хулган илс хоёрл галвин ичин болно гэдэг хууч тодорхойд хүрнэ. Тэнхүү их байгалаа хамгаалах бол нэгэн хатуу ясам. Бүсүүн чангалж өрүүн чангалж байгаад чилээ мөрдөх хатуу ясам. Хатуу ясанд жулдах зайлах чай байдахгүй. Ухрах удаашрах чавч байдахгүй. Холоос өвлийн чимэг шивэнж ирсэн намрын өглөөний салах мөл итлүүлэн чулуугийн бодлогшрлыг таславгүй. Тэр чонхон шилийг мушхуураар нь дээслүүлээд гэдр гэрхэн арийн судалд суугаа эрдэнд ингэж учралж гарлаа. Энэ жил бид туршилтын тойргийн ажлыг эхлүүлэхгүй бол
дараа жил битүүмжлэх шилжүүлэх байлдах бодлогийг бүх талаар хэрэгжүүлэхэд гар хаостж туршлага мөхсдөх явдал гарнаа. Ямар ба явдлыг заавал нөхцөл бүрдсэний дараа сая хийнэ гэдгийн бол тэр нөхцөл нь тэгээд хэдийг бүрдөөд бид ч хэдийд ажиллаа эхлүүлнэ гэдг нь цагийн томжоохоо явдал болно. Бид туршилтын тойргийг хэдийд байгуулах юм гэсэн явдал болно. Иймээс ажлыг эрхүүлж урдаас нь сэтлэн урчилж хийхийг санаачлахгүй болохгүй. Аймахгүй ингэж сөрөх юм уудсан байтал олон томныг гарын нохлуулан суулгаж болохгүй. Ганх саргаан чудаж урхан болбол гар нохлон суусаар л ирсэн. Бид одоо жаавал нэг шин сэтгэж барьчаар шин арга хэмжээ авахгүй хэрхэн болох вэ лээ? Олон төмний гачигдлыг үндснээс нь тайлх арга сөвгчлэхгүй бол энэ жил нь надан нан давтан, дараа жил нь энэ жилийн давтаад нохоо хорих тэдий ажлыг бас хэдий үргэлжлүүлэхийг бүүмэтэ. Нэг шин явдлыг хийхэд олон төмний бүрмсэн танилтыг хүлээвэл цаг бидний хүлээхгүй. Бид олон төмөнд сэтгэхтэй өгөхгүй өгнө. Хийхэн ч хийнэ. Олон төмөнд ашигтай л юм бол олон төмөн авах гээхээ аажимдаа мэднэ. Хочирнгүй олон төмөн гэж байхгүй. Харин хочирнгүй хаатар байж мэднэ. Битүүмжлэх шилжүүлэх явдал дээр одоохондоо хамаг түрүүнд кадрын үжил танилтыг нэгтгэх хэрэгтэй. Энэ явдал дээр өчүүхэн ч гойвол жиж болохгүй. Манай кадр олон төмнийг удирд нь дагуулхаас биш буруу датах үг ярьж яасан ч болохгүй. Энэ бол зарчим. Энэ бол сахилах. Мөн ч үүр хариуцлах мөн. Нэн ч олон төмний танилтай эхний шатандаа байгаа энэ үйс. Энэ асуудлыг ончлон анхаарах хэрэгтэй. Бид олон төмөнд үг хэлэх зай өгөх хэрэгтэй. Сэтгэн бодуулах чөлөө өгөх хэрэгтэй. Үг хэлүүлэхгүй агсарч жаганч яасан ч болохгүй. Үй үй орсон суусан нутаг уснаасаа салж барьна гэгч хэний толгой дээр оногцсон ч тийм амархан сэтгэл төвдөх явдал биш. Тиймээр бид жаавал хөлчингүй байх хэрэгтэй. Хөлчингүй дээрээ хөлчингүй байх хэрэгтэй. Тэдний уурлах, учаардах, чаашлбал харааж жагнахын хүртэл даах хэрэгтэй. Манай жорлого бол тэдний ашиг тусыг бодох нэг л жорлого. Машин тэрэг 10-д гажир дахуулаад их чамаас саахалт жайтай, уртаас урт суналчсан нэгэн мөр чаган байшин гих чиглэн чамаас буугүй. Ургах наранжуг хандсан шааж нууртай тэрх урт мөр байшингийн айл бүрийн үүдэн дотхон дээр хөг төвсгэртэй төв дөрвөлжин томор байсхатан 10 тоогоор ном орлосон нь нэг үжүүрээс нөгөө үжүүр гартал чуу хүрчээ. Урт байшингийн араар нэг янжин шил дээвртэй наранпан нэг шугам дээр жигтэрнэ. Хөг талын ихний шин сууршил хөг тал туршилтын тойрог энд ингэж бууч часжээ. Чулуу тэдний машин тэрэг 9-р гэрийн үүдэнд хүрч жогслоо. Өнгөн унсан ногоон торгон тэрлэхийг бүсгүй халбуулсаар нэгэн бүсгүй гэрээс гарч ирэхэд араас нь хоёр ой болж байгаа төлөвийн бичхэн хүүхэн хорон модон чүгдчээ. Энэ нь чулаа байсан ачаа. Үүдэнд нь гэнтхэн тэрэг ирж жогсох чимээгээр өдрийн маргааш эргэлддэг ногоо чагааны май мачин гэрээ билүүхэн ботсноор өсгийн сэмэрхэн овмс халтар таалчихтай гарч ирсэн байв. Үүдэнд нь ирж жогссон тэрэг явуул тойруул улсын гэж биш. Харин дараг дагалтын гэж үжмэгч хавсан тэр танд мэдгүй олон хүний өмнө хул нүчгэн шахуу гарч ирээд элэг дэг болохоос ичгтэн гутлаан чилээ угалж хаад гарч ирэх санаатай буучж хартал араас нь гарсан сайн үгэх хөнгөнсөн дуунд татгатан эргэлээ. Мэндийн хариу мэндгүй бол манин дайрснаас өөр нь юу бай гэсэн халуун нүр нэлчихнүүлэн сайн сайн уу гэж сулхан дуун гарсан ч нөгөө хүнд амн хөдлөх тэдий болсноос биш дуун тодхон сонсцсангүй. Нэг л буруу явдал хийсэн хүүхэд шиг жулаа халтар таалцахтай гулун хийх гажир болохгүй сандран хайвгчж батлээ. Намайг таньж гин үү гэсээр нэгэн бүстэй хүн төвшин түлхэн инэмсэглэн ойртлоо.
хааныг үжиж өнгөрсөн чарай сонсож байсан тасалхан дуучи жулаа барин хэн гэдгийг хэлж гарахгүй бэхтэрч аваад гэнэт сэхэсхийн ийш харлаа.

хичүү нэр тах байцив гэж дуу алдсаар чулуу тэднийг дотгосчаллаа. Гээчт нь гэрт буусны дараа жулаа суучхай хэмэн ягнах хүч болоод дотор өрөө жүгэн таалцхийнхан өсхийг хавсуулан гүймшихм орхотон хормойгоос нь жуурсан бичгэн хүүхэнд тээрсэгдэн унан алдахтай. Үгүй энэ хүүхэд чинь хормой ороогод байдаг.

хамтдаа ойлгох нь юу билээ хэмэн хачирхан авсан эрдэн бяцхан хүүхнийг наанаас нь аргадах санаатай. Ойлж болохгүй шүү. Ойлсаар энэ улс аваад явчихын чамайг гэж хэгэлчхэд. Тэрхээ бяцхан хүүхний нүд нь орой дээрээ гармар болж аваад эхийнхэн араас жижигнэнгүй жорлоо. Жолоо өмсгөлж үдлээн дэгчлээд гарч ирэн мэд нөхөв. Бяцхан хүүхэн ч нүд дүүрэн долмостай нусан бурчих нулсаар хорм өдөн гарч ирээд эрднийг үргэсэн нүдээр харна. Энэ арваа айлын ажаа айлэглэн шүү миний хүүхэн. Харсан хойноо тэр нэг айлын хүүхний ойлгохтай гэдэг нэ гэж хүүхдээ хэлсээр хэд юм уу хавэ. За болжээ миний хүүхэн ухаантай шүү гэж жулаа хүүхнээ аргатан чулууж юу хантан. Тэр улаан шуурханаас дараа миний хүүхэн ингэж жуурах боллоо. Тэрнээс биш гайхуу байдгийн. Тэр удаа ястай хүүхний минь жүрхэн амааран гарах шихчээ. Нэхий хүнжил дотор өдөр сөний өнгөрөөч шүү гэдэ дахин хүүхнийхэн толгой гүнэртэн дүтэндээ нодмус чаардуул.

хүртэл Романыг сонсглоо. Тус Романа маргаашийн өн цагдаг хүлэн авч сонсч хоно. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий ханагц бүрэнтэн.

0: гэж байх.
1: Өвөр Монголын 19-р хугацааны долнуур ий тойрсон засмал замын дугай тэрэгний уралдаан долнуур шинд явагдсан.
0: Баруун гүжимчин хошуу хулан шараг даагийн эсрэг гажрын засан сайжруулах ажлыг сайдруу хийж байх чирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Хулан шараг даагийн эсрэг гажрын тойлвортой засаг гол орон болсны ховд Сунжин хошуун дэх эсрэгцэн гажрын талбай нэлээд өргөн байдаг. 2026 онд тус хошуу 386 том граймуу газартаа эсрэгжлийн сэргийлэн элсэж асуу инженерийн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, одоохонд элжүүлийн жасалтын үргийг түрэгтэн ахиулж байна. Сунжин хошууны Баянур балгасанд ажилчид яг манхан дээр дөрвөлжин элсэн халхууч байгуулж байлаа. Сунжин хошуу тухайн газарт нь хурч байчаах ба жагурн эсэглээр сүудрлэхэр дамжин нүүдэл эсрэг газар нэгүрийг оновчтой тогтоосон бөгөөд хужирлаг өвс чирэг гангагсарган төсвөртэй ус ургамлыг сонгон тарьж одоохон нэгэнт 5 түмүүн нутагт нисгэлээр өвсний үрс ачиж тарьсан байна. Эсрэгжлийн талбай нэлээд их эд бүтсийн тээвэр хүчирдэлтэй бойд бүглөө газар орон чиглүүлэн тухайн газрынхан элсийг тогтворжуулах инженерин ба нисгэлээр өвс тарихыг уялдуулах аргыг сөвгчлэн гаргасан байна. Сунжин хошууны байгалийн их байлгийн товчооноо ойшгийн ажлын өртөөний дэд дарга Янпон Фэйс оруулжлагчад. Энэ тэргүүнд өвсөн халхавчаар нүүдлэлсийг тогтворжуулж, дахин жагур нисгэлээр өвсний үрийг тарьж битүмжилэн ойжуулж, элсийг тойлвортой тогтворжуулан ногоруулж байна гэлээ. Сунжин хошуу ган хурай, хагас ган хурай оронд байрлалгаас их салах салхал бол элсэн халхавч амархан салханд хийсдэг байна. Энэхүү хүчээр асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Сунжин хошуу үйлдэлгийн дунд ойжуулах мэрэгжлэн шилдэж үйлж, салхийг халхалж элсийг тогтворжуулах бүтэмжтэй аргыг сөвгчилж гаргасан байна. Сунжин хошууны хулан шараг даагийн эсрэг гажрын ерөнхийлөн засаг барилгын ажлын тойргийн хариуцлагатан Чанг Юн Жин суруулжлагчад урдаараа гажрын байж ба салхны чиглэлийг үндэслэн элсэн халхавчийн салханд хийсэг асуудлыг шийдвэрлэснээ дараа салхны аманд байрлаж байгаа ба элсэн халхавчийн үн чигжрэг жангилгийн гажрын сайдур бэхэлж их салханд хийсгэ сэргийлжээ гэлээ. Засалтын жагурын талаар Сунжин хошуу системтэй аргуудлах хэрэгжүүлэхийг хохолж хэлж адил ус эсрэгжлийн хэмжээ чиглүүлэн

0: 9-р хугацааны долнуурын тойрсон засмал замыг туулах дугай тэрэгний уралдаан долнуур шинд явагдсан байна. Тус удааны уралдааныг эрэгтийн сод чуулын дугайлан, эрэгтийн олон төмөнч дугайлан, жич эмэгтийн дугайлан зэрэг 3 дугайлан хувааж бүх улсын ял газраас ирсэн 188 оролцогч уралдаанд оролцсон байна. Тус удааны уралдааны бүх замын урт нь 91 км байж долнуур шаны соёлын цэцэрлэг, баруун тойрол арал, жич долнуурын эрэг дагуудах засмал зам зэрэг гол үзмчийн бүсээр өнгөрч тал нутаг нуур болон довцох газрын холвж оролцогсодод өвөрмөч сайхан уралдааны орчин тойрон хангасан байна. Анхын оролцогч Шэй Юньюэн сурвалжлагчид Дэгчхэн зам, Өгсүүр зам зэрэг адил бус уралдааны замаар ч өнгөрчээ. Маш сайхан ололттой гэлээ. Тус удааны уралдааныг Шилийн гол аймгийн соёл биеийн тамир жуулчлал радио телевизийн товчоо долоон шишний ардын засгийн ордон хамтарж голлон эрхэлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны уралдаанаар дамжин 7-р сарын 25-ны өдрөөс 26-ны өдөр болтол нийт 3 том 1,000 жуулчлагчийг татаж 2,700 том төгрөгийн жуулчлалын хэрэглэгийг дайчилжээ. Фужэни Шаамун хотын оролцогч Чэн Жинмин сурвалжлагчид эндэх зам чугам маш сайн. Дугай унахад маш тохиромжтой. Онцгойлон нуур тойрсон өнг үзэмж маш гоё байлаа гэлээ. Ойрын жилээс нааш долнуур шин биеийн тамирын уралдааныг соёл жуулчлалын уусалч чуулах чанар сайтай хөгжилтийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болгож, долнуурын тойрсон засмал замын дугай тэрэгний уралдааныг бүх ардын бие чарэг жуулах улсын байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлэх содон уралдаан болохоор чирмээж, долнуур шины аз ахуй нийгмийн хөгжилтөд хүчрэх их хөдөлгөх хүчин ба амжирлын хүчин нэмэрлэхээр байна.
1: Манай хорооны мэдээ Баруун үзмчин хошуу хулан шараг даагийн сэрэг гажрыг засан сайжруулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, төрөлжүүлийн бэлмгийн нийтхэн баг сав гажрыг засах ба уулан үерийн гуус уган устлаа сэргийлэх инженеринг шис чамтай ахуулж, тал нутгийн амьхыг засан сайжруулах шин арга жамар жаманж байна. Баруун үзмчин хошуунд элсрэг гажр ба тал нутгийн уулжуур оронд байрлж, бүх орон бүсийн ус хөрсний идэгдлийн тал байна 6728 чиг 58 хавтгай дөрвөлжин километрт хүрчээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш бүх хошуу 35 голлогтой уулан үерийн гуус уугийн хэсэг хуваанд засжээ. Нийт 231 суурь чулуун халахвч байгуулж, 25 гуу жилгийн газар орныг сэргийлэн хамгаалж, дөрмийн бүөөд 37 хектар бэлчээр өвсийг нөхчит харин баг сав гажрыг 70 хавтгай дөрвөлжин километр жасан сайжруулжээ. Баян хошуу сумны чулууд гачаанд өнгөрсөнд гуу жилг сүлжилдэн шаврынсны гуу ганга олонтай байснаа одоо болоход өвс мод яхчран ургаж гуу ганган тэгчрэн жасгцсан байна. Иймхүү системтэй жасан сайжруулах инженер нь 20-од малч хөрхийн үйлдвэрлэл амьдралын орчин нөхцөлийг сайжруулж 2000 гаруй муу байгалийн хадлан бэлчээрийн амь ахыг бүтэмжтэй сэргээв. Баруун үзмчин хошууны баян хошуу сумны чулууд гачааны дэд дараг бүрэн баяр сурвалжлах хүлээхтэй. Гуус уугийн эхүүслээсэн сэргийлэн жасаг инженерийн хэрэгжүүлснээс нааш шүрэн бороо орсон чи гуус уугийн урсгалыг бүтэмжтэй эжимдэж дийлэх болж эргэн торондын талнуудын амь ахвай гэж асан сэргэж байна гэлээ. Одоохонд баруун үзмчин хошууны төрөлжилийн торгийн ус хөрсний идэгдлийн жасаг ягчээ жууны 98.38 болон дээшилж талнутаг дачирдаг байдлыг үндэснээс нь ховруулав. 5 жилийн турш жасан сайжруулах инженер нь тухайн газрын малчин тараачтны хөдөлмөр хүчийг 1200 гаруй хүн удаа ажил олгож 860 том төрхийн чалан хөлс олгон амь ахын яс чанарыг дээшлүүлэх, гамшигт сэргийлэн бэлчэрлүүлэхийг батлах, олон томны орлогыг нэмэгдүүлэх зэрэг олон талаас хамтар ашиг хүртсэн байна.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Лювжин дүн нийгэм тойргийн олон төмөнд үнэн чээр үйлчлэнэ гэсэн мэдээллийг сонсхий. Шилийн хотын Эрдэнэ жийл гудамжийн хэрэгрэхлэг газрын Хуаю нийгэм тойргийн намын хорооны шүүжи Сугаал ардын зөвлөлийн эрхлэгч Лювжин дүн ардын дунд гүнзгэрэн ардын байдлыг ойлгож бодиттой ажиллаж ард түмэнд үнэн чээр үйлчлэн үндсэн шатны кадрын үүрэг хариуцлагаа сайтар гүйцэтгэж явна. Ойрд Лювжин дүн нийгэм тойргийн Сугаал Жожин Хуагийнд хүрч хоёр настантай зоогдлоо. Жожин Хуа энэ жил 74 настай. Хөгшнөн бие муутай мөртөн өрхөөгтийнх нь ажил яруу харж харгалзах хүнгүй байдлыг ойлгосны дараа Лювжин дүн нийгэм тойргийн хавсран тэтгэх хариуцлагыг санаачилгаасан үргэлж, насны амьдралыг үргэлж халамжилж, тэднийхэнд нийгмийн хайр халамжийг хүргэсэн.

0: байна. Олон түмэнд сайтар үйлчлэхэд энэ тэр гүнд эгнээхэн сайтар дагуулах хэрэгтэй. Нийгэм тойргийн намын зохион байгуулалтын дагуулагч болсны хувьд Ливжин дүн оновчтой хүмүүжүүлэх төлөвлөгийг хэрэгжүүлэн туршилгаар баялаг Ахмад ажилтны торчилсан хамаарлын залуу ажилтантай нэг дугаалan болгож аюул төгшөөрийн гэм сох гэж ягсан байцаах боловсны чогчлон байгуулах тухайн талбайд давтан боловсруулсан байна. Үүний зэргээр бас намын гишүүн, нийгмийн ажилчин, сайн дурчууд 3-1 цогцолсон засалтын шисчмийг байгуулж, үндсэн шатны үйлчилгээнийг нэг зохион байгуулж, нийгэм тойргийн амар тогтууны хамгаалах гол хүчнийг хүмүүжүүлсэн байна. Шилэн хотын Хуаю нийгэм тойргийн суугаалаард Жан Лян сурвалжлагчд олноорон цөм маш сэтгэл ханамжтай байна. Бусад нийгэм тойрогтой харьцуулбал манай нийгэм тойрог маш амар төвшин, зол жаргалтай санагдж байна гэлээ. Намын зохион байгуулалтын давуулгийг засалтын үр бүтэмж болгон ховруулахаар Дэвжин дүн намын байгуулалтаар ерөнхийлөн удирдсан засалтын загварыг байгуулжээ. Тэр дунддын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлогийн ямагт туушлуулж, жагсаалын газарт түшиглэн олон түмний их тавчин, соёлын найр зэрэг нэр тэмдэгт ажилгыг нарийн нэмбай төсвөлж, үндэстнүүдийн олон түмний ябалцсан харилцааны дунд гүнзгий уусалчулж, нийгэм тойргийн үндэстний бүлгэмдлийн ажлыч өөр тон жасах орны нийтлэг хэргийн жишээний эмгтгэлд оруулснаар өөр тон жасах орны намын ажлын шилдэг ажилтны яруу алдрыг хүртэж, шин цаг үеийн намын гишүүний яруу алдрыг үргэлжлэн бичгэлжээ. Шилэн хотын Эрдэнэ зээл гудамжийн хэрэглэг газрын Хуаю нийгэм тойргийн намын хорооны шүүжийн суугаалардын зөвлөлийн эрхлэгч Ливжин дүн сурвалжлагчд. Хоёшт би нэн илүү чармайж, нэн нарийн намгай хандан намын зохион байгуулалтын жолоодлогоор чиглэл болгож харай ордны суугаалардад нэн сайтар үйлчлэн гэлээ.
1: Манай хорооны мэд энэ жил 24 настай үхэн вэ? Уламжлалт өв сойлон өвлөн уламжилж шинэ хэлбэр маягаар дэлгэрүүлэн танилцуулах ажилд шамдаж явна. Ордос хотор нутгтай үхэн вэ? Шилэнгол аймагт бичиг сүлийн мөрхөж, морин хурийн мөрөгжил сурчээ. Нэг удааны тоглолтор дамжин тэр Сычуан жүжгийг гүнжгий ойлгосны дараа Сычуан жүжиг тоглох мөрөгжлийг өөртөө судлан суралч хийж, яруу хөшиглэнтэй морин хурийн аялгуух Сычуан жүжгийн тоглолтой амжилтгаар уялдуулан хөгжүүлэхэд арга ухаанаа шавхаж, дундын үндэсний шилдэг уламжлалт соёлын харилцан уусалчлалд өөрийн гэсэн хом номрын үжүүлж явна. Үхэн үе сурвалжлагчд. Шилэнгол аймгийн Бодсын бас соёлын өвийг өвлөн уламжлал уур амьсгал маш сайн байдаг. Би Шилэнголд нутаг шин морин хурва Сычуан жүжгийн ур мөрөгжлийн харилцан уялдуулж, өмнөд умраат орны Бодсын бас соёлын өвийг уусалчлах жан сургалтын өрнө үйлж, хүүхдүүд нартай ашиг хүртэн Бодсын бас соёлын өвөн нэн садар өвлөн уламжилье гэж бодож байна гэлээ. Сычуан жүжгийн мөрөгжлийг нэн садар сурахын тулд үхэн үе тусгайлан чандууд очиж судлан суралч хийж, өөрийн дур сонорхолдон хөтлөгдөн Умраатын нүүдлэм ажлын соёлын төлөөлөл болсон морин хуурва өмнө төрний онцлогтой шиж жүжгийн мөрөгжлийг сурч, мянган гажралсан 2 жилийн Бодсын бас соёлын өвийг уусалчлан урлагийн гайхамшигийг олон таниулжээ. Үхэн үе сурвалжлагчд. Шинэ цаг үеийн талнуудхийн жалуу урлагчин болсны ховд орон нутгийн Бодсын бас соёлын өвийн өвлөн уламжилж, жалуу хүний хүчин чадлаар ил үндэснээ соёлын уусалчлалыг яхуулан уламжлан жалгамжлаг үр хариуцлагын сайдур гүйцэтгэн гэлээ. Үхэн үеийн нэдэн Шилэнгол ажилмэрдлийн дээд сургуулийн сурагч Юнши Чаныг Шавар Эсэж морин хур болон Сычуан жүжгийн мөрөгжилж ааж өнгөрснөж өхөн Ахмад Асан Бодсын бас соёлын өвийн өвлөн уламжилж байсныг өөрчилж, жалуучууд хоорондоо харилцан суралцаж уламжлан жалгамжлах чоошин жаврыг үүдэж, жалуучуудад соёлын уусалчлалыг ойлгуулжээ. Юнши Чан сурвалжлагчд. Би Үв Ахшийн Сычуан жүжгийн тоглолтыг үзээд маш сэтгэл догдолсон юм. Тэгэл би Үв Ахшийг дагаж Сычуан жүжгийн ур мөрөгжлийг сурсан юм. Хэдийгээр сурах явц нь маш ядралтай боловч удаа болгон өрийн давшилтан олж хараад буйндаа маш итгэлтэй байна гэлээ. Дараачийн алхмад үхэн үе Бодсын бас соёлын өвийн ажиллах тасаг байгуулахар төлөвлөж, шав хүмүүжүүлэх хэлбрээр тухайн газар орны ил үндэснээ жалуучуудад хандуулан сургач хэлсэж, 2 жилийн Бодсын бас соёлын өвийн ур мөрөгжлийг өвлөн уламжлахар байна. Үхэн үе сурвалжлагчд. Миний уух санаа бол зөвхөн тоглолтын ур мөрөгжил жаах биш, харин хүүхдүүнрийнхэн урлаг соёлын харасыг өргөтгөн уран дарахны жоргоснаг бадруулж, нэн олон хүмүүст олон гисцэн соёл урлагийн жан үндэсний соёлын ихтгэл бишрэлийг бий болгоно гэлээ.

0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 7 сарын 24-ноос 26-ны өдөр болтол 2026 оны Шилийн хотын Шинжан дуу хөгжмийн найр наадмын зан үйлийн хүрээлэнд хөр хөгжөнтэй явагдсан байна. Тус удааны дуу хөгжмийн найр нь урсгал дуу хөгжмийн өвдөгч цуглааных жуулчлалын наадмын соёл жуулчлалын нэр тэмдэгтэй гүнзгий уялдуулж тухайн газрын соёл жуулчлал эдэн өмдөн сэлгэжлийн хэрэглэгийг бүтэмжтэй дайжилж тал нутгийн соёл жуулчлалын амжилтын хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөжээ.
1: Ард Шилэнгол аймгийн анхдагч Ганжуур Данжуурын хадгалсан эртний сурулж бичих хуран хадгалах өрөө хуваачир хошуунд байгуулагдав.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг өгөөр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаа хуудас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүвч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, Шингээгч Ариун Цанаа, Хариуцсан Найруулгач Ариун, Хянагч Үзсгэлэн, Ерөнхий Хянагч Бүрэнд.
1: Шилэнголын радио төлөвлөсгөр өнө Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар л тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалагсагдсан үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилана. Маргааш бүх аймагта тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилана. Хойд бүрийн ихэнх газар орноор дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш болно. Жирэмсэг газар орнод дулааны хэмжээ 40 градусаас дээш болно. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилана. Хойд бүрийн ихэнх газар орноор дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш болно. Жирэмсэг газар орнод дулааны хэмжээ 40 градусаас дээш болно. Шилээ торонд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 23 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 37 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 24 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ нагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилана. Маргааш бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилана. Хойд бүрийн ихэнх газар орноор дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш болно. Жирэмсэг газар орнод дулааны хэмжээ 40 градусаас дээш болно. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилана. Хойд бүрийн ихэнх газар орноор дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш болно. Жирэмсэг газар орнод дулааны хэмжээ 40 градусаас дээш болно. Шилээ торонд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 23 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 37 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 24 градус. Чаврын мэдээг Алтан Долгой нэвтрүүлжээ.

0: Орон хөшөө мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол.
1: Буурлаас өвлсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхэн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ үр ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдо. Малч тэн хэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэ малч хорон болнаар адуунайж үйлсийн хөгжилд Монгол морины холбоо дурлдан гэсэн шингэлтэй сурвжилах сонсгоно.
2: Шинэ малч хорон.
0: Шилэнгол аймгийн Монгол морины холбоо дурлдааны эрхлэн явагдуулснаас нааш Шулуун хөх хөшөө, хөвөчөр хөшөө, шулуун хөө чаан хөшөө, тайвс хөшөө зэрэг газрын нам жасгаас хүндхэн үжиж. Хөшөөнийхэн адуу малждаг малчид болон уралдаамар уйдаг уяачдаанд ажиллан идэх хөтөө оруулж иж, эл төрлийн уралдаанд өндөр амжилт олсоор иржээ. Тус хөвчааны нэвтрүүлгээр манай хорооны сурвалжлагчийн уйхан Борхүгийн сурвалжлан бичсэн холуут уралдаанд хурдалсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн сурвалжлаг сонсгоно. Шулуун хөх хөшөө ойрын 2 жилийн Орон аймгийн Монгол морины холуут уралдаанд идэх хөтөө оролцсон. 2 жил дараалан аймгийн дэсийн Жорон морины уралдааны түрүү 3 нэрд тодорсон шилдэг хэрэг үтэмж гаргалаа. Шулуун хөх хөшөөний соёл тэмэр жуулчлал Аражуу төлөвсийн товчооны дэд дарга хүсэл.
3: Манай шулуун хөшөө бол одоохондоо бол том 4000 гарын хадуутай адуу малч. Энэ дотор нь 300 гарын уралдааны мал байдаг. Энэ мөрөө юм бол одоо жуулчлах юм гэдэг нь бол одоо чахам хэлтсгэл штэ чемпион гэдэг. Тэрийг бол одоо тарж аруулад одоо дансан хүмүүс байгуулад электрон дэм дансан хүмүүстэй. Тэгээд үлсэн 100 гарыг нь одоо жилийн ордонаас өмнө бүгд одоо дансан бүртгэж авах тийм адилхан өнүүлж. Өмнө төрөл одоо манайхаас нийт бол 4 удаа орлож байна. Одоо байгуулж жохон байгуулж. Юу нэ Монгол хүний хараад уралдааны анаа гошууд исэн уралдааны 4 удаа жохон байгуул. Өмнө төр 2 нь бол одоо өвлийн уралдаа. 100 нь бол Жон нь бас 2 удаа, нийлээ 4 удаа жоохон байгуулаад одоо их амжилттай. Өнөөдөр мал одоо Бошууны хаан уралдаанаас өмнө арвын, холын мань өмнө арвын нь одоо ямар аймгийн нисэ уралдаанд явуул. Жорон мэрийн бол өмнө 3-ын явуул. Тэгээд бол одоо аймгийн нисэ уралдаанд бол одоо бас өндөр амжилт авсан. Одоо манай 2 жил дараалаад бол манай Жорон мэр бол өмнө 3, аймгийн нисэ уралдааны өмнө 3-ийг бол авсан юм уу амжилттай. Тэгээд холын морьнд бол одоо өвлийн уралдаанд бол аэргийн 2, аэргийн 5 ирсэн бас байна, мэрдүүд байна. Энэ талаар бол одоо юм уу амжилт олсон байна.
4: Чүүл одоо манай гүшүүний уяачуд одоо энэ уралдаанд ороод ерөнхийдөө бас ямар зэрэг одоо дээшлт юм уу ол талаар бас бастаа сурахч байл гэж ярил бас аль аль талаар байна уу?
3: Манайх нэг ч одоо 2024 оноос эхлээд уралдаан байгуулцаас эхлээд одоо оролж хөрөө хвч ихээр ихсэж байна. Одоо малтууд уралдаанд оролж их мөрөө уух энэ талаар бол их одоо идэвхтэй уулаасаа мал одоо ихсэж байна. Хөрөө хвч. Чигээр нь одоо малтууд уралдаанд оролцох гэж

0: одоо одоо Монгол мэрний ха хөдөлтөд бас их хамжилт одоо хувь нэмрэг үзүүлж байгаа гэж бодож байна. Энэ бол одоо манай мэрний ордын зохион байгуулсан бас нэг жилийн хацгаар яа холбогдлоо гэж бодож байна.
1: Одоо уралдаанаар бол бас одоо манай гушүний ус адуу малчж байгаа усуд явс олширж ин шинээр ус ууж байгаа усуд явс олширсан байха.
0: Тийм. Одоохондоо бол яг уралдааны мод бол сайхан ярьсан шүү дээ. Гурамж гараа байна.
1: Тийм.
0: Одоо өнөөс сайхан нөмгт ханд шүү дээ. Одоо бүр залуучууд бас одоо эхлээд идэх хөдөө мэр ууж байгаа байна. Манай энэ дээр өвлийн найр дээр бас мэднэ. Манай гушүний залуу уяа чи уйсмаар бас манай гушүний хандсан уралдаан дээр үсэн байна. Энэ талаас авчвал бол бас малчдын мэрон тажих, мэрон малжих, адуу малжих, одоо мэр уях талаар бас идэх үедээ одоо юм дэжлж ийнэ гэж хэлж байна. Урамтай. Тиймэрхүү байдалтай байна.
1: Чүүл манай одоо энэ уралдаанд явж байгаа бүх хилэн уяачд тийм а адуу малж байгаа малчдууд манай энэ гүшүү засгийн талаас ус одоо ойлгол талаар яач хүн дэмжлэг өнтер хангаад хилж ийнэ.
0: Энэ талаар бол одоо малчдын идэх үед одоо оролцно энэ нам цэсэ болоод малтууд бол одоо хамтарч энэ жоохон байгуулах хөдөлгөөний жоохон байгуулж шээ. Энэ засгийн талаас бол одоо гошуудсийн уралдааны бол одоо жоохон байгуулах талаар бол одоо зардал шийтгэлийн талаар бүр гошууны талаас гаргаж байна. Тэргээд аймгийн төсөд явах нь 10 мэр юм уу? Холын мэрний 10 мэр, 4-10 мэр, 3-6 мэр, энэ мэрдийн ком бол одоо төврийн хөлс мөнгө тунаа унаач уяач гэдэг одоо энэ хоног хоолны шийтгэл юм уу?
1: Бүр
0: даач. Зөв жоохон байгуулж явж байна.
1: Та бас энэ адли одоо хавдж хамаарч хийсэн хүний хаваас ч гэдэг манай гушууны хаан уяачдууд дан бас зориулж өг санал гэж байна уу?
0: Одоо санал юм шүү дээ. Одоо манайх бол гушуу бол одоо аймгийн кан уралдааны шаардлага ёсоор бол айл төрлийн уралдааны бол жоохон байгуулна. Энэ бас бол одоо манай өсөх манай гушууны уяачдууд одоо идэвхтэй мэрам адууга малзаад идэвхтэй уралдааны мэрдэн уяад одоо уралдаандаа бэлтгэхээр бүрэн бэлтгэлтэй сайхан одоо манай гушууны хаан уралдааны жоохон байгуулна. Мөчсөн ана аймгийн төсийн орны төсийн уралдаанд өндөр амжилт авах хил хүсэж байна.
1: Тэгвэл энэ уралдаанд манай гүшүүний уяачдууд одоо түр 2 жил ер нь ямар ч жоохон хэр бүтүмж өөдж ч тийм аймаг орны хат.
0: Аймгийн төсийн уралдаанд бол манайхны жором байруула их амжилттай. Дараа нь 2 жил бол аймгийн төсийн уралдааны жором байна уралдааны 1 2 3 түр 3 3 нэрийн мөн авсан. Бүр шулуу гүшүүний мэдээ авсан. Одоо иймэрхүү амжилт хөлтэй бодотой. Тэгэхээр холын мөрийн урнаад бол одоо айрхцсан мөр одоо харин байна. Одоо айргийн 2-д орсон байна. Манай Савдах сумын амар байна. Зөвхөн айргийн 5-д орсон бас Бошоотой сумын амар байна. Иймэрхүү амжилттай.
1: Орны төстөө яаж чуурлаа?
0: Орны төсөд манай гутан жалгажгүй хурлаанд бас амжилт авчихсан. Шаналсан.
2: Цолонхо хошууны сангийн далай балгалснай баян сүрэг гачааны жалуу уяач Чингнам 2002 оноос эхлэн жоромөр уяж хурдлуулан 20 жилийн турш жараад түрүү 30-аад арх хүртэж иржээ. Тэрээр орчмын 2 жилийн Монгол мөрнөө холууд уралдаанд өөрийн хайртай жороо гэхэр мөрөөрөн жил дараалан шилдэг амжилт үүдэж улс нутгийнхан алдрыг олонд дуурсуулж явна. Чингнам.
1: Цэцрэн 2 жил бол Монгол мөрний холууд уралдаанд бид хэр сайхан явж байна. Тэгэхээр танайхан бол жаро мэрэрэн бол нууралтанд амжилт байгуулсан байтгаач гэхэд энэ талаараа яриад өгнө үү?
3: Аа тийм байна. Би анхудаа 24 онд Монгол Улсын холбоо төрөлтөнд оролцсон. Гушууны шилгуралтад гушуун дэдлээд эргээд аймгийн шийдвэрлэлт оролцоонд төрүүлсэн юм аа. Эргээд орны мотоциклын орны жаро мэрэнд Монгол мэрэрэн 6 төрсэн. Эргээд 25 нэг нь шүү дээ. Аа гушууны сонгуульд оролцоонд төрүүлээд аймгийн атц юм аа.
1: Тийм байна. Ер нь гушуунда эхлээд одоо бүлтгэл уралдаанд уралдахын үед баг хөдөө мөр дотоо уралдаж байгаа тарай мөр бол.
3: Хариуд мөр байна.
1: Одоо манай гушууны өөл одоо сумгач анаа.
3: Тийм тийм аа гушуун доторх.
1: Манай гушууны хөвчөнд одоо жаро мөрдүүдний юу дахвалт энэ ямар жирэг байна уу?
3: Одоо манай гушууны уншдээ жаро мөр бас уласан аваад их унжсан. Орчмын жилээс залуучууд туссан юм дий сайн сайн мөр тус гарч байна.
1: Тийм ээ. Танайхаа 98 сайхан жоро мөрөө ангад сөөж уяа төсөд ийж нөрлөж чинь үү?
3: Би 2000 оноос хойш жоро мөрөө унаад 2002 оноос эхлээд уралдаанд орсон юм аа.
4: Тийм байна.
3: 2004 онд манай шулуу хөшөнэ. Аа 3 дугаар удааны адуун сүйлийн найрд Еврик Монгаа адуу нутгын мөрөөр дэлгэж ирсэн.
4: Энэ жороо мөрөг гэж одоо мунга нас нь юм уу? Одоо даг нас нь ингээд үжиж гарна усгүй л чи яаж ингээд сайхан жороолуулаад бүр ингээд чаддгийг энэ чинь төрөлхий.
3: Аа унаг даг нас нь хөлө төрөлхий байна.
4: Аа жороо штоо.
3: Тийм жороо. Одоо эргээд
4: сүүлийн үед
3: сүүлийн үрээнээс нь эхэлж. Одоо ууйц сайж уралд болно. Үндсэндээ бага насаас нь эхэлж манал сайн байдаг.
4: Одоо ингээд унгалангууд нь ингээд гүйдэл явдлын одоо шинжсэр мөчгөөш тийм ээ.
3: Аа тийм.
4: Энэ бол одоо жороолох тийм төрчтэй тийм ээ.
3: Одоо сүүлийн үед бол бүр жороо мэрийг л бодоод бүр тусгай аа чиг талны юм өг тал нь одоо бүр жороо бодомтой болохоос шууд жороо мэр тул гарч гэнэ.
4: Яг одоо удамтай л бол бүр шууд одоо юмсах жороо.
3: Тийм тийм аа.
4: Унаа бүр ивчих шүү дээ.
3: Одоо бүр удмаар нь малчихч.
4: Тийм байна. Өнгө заавал ингээд удам байх хэрэгтэй шүү дээ. Шууд жороо биш ингээд сургаж энтер жороо болгох ёсгүй байхгүй шүү дээ.
3: Аа тийм. Үндсэндээ удам байвал одоо унжигаа жирмаад уусаа
4: жороо. Одоо уусаар гой жороо болчих тийм аа. Эсвэл өнөө жилийн уралдаандаа яач хүм бэлтгэр хийж гинөө?
3: Одоо бас нэг бэлтгэл ирсэн 2 сар ирүү болж гинөө.
4: Тийм байна.
3: 3 сар өнгөрөөд барьд бариад.
4: Тийм байна. Өнөө жил хөдий бэлтж.
3: Одоо 2-ийг бэлдээд байна. Снаахан ээ цаад дөрөвсөн нэрээр нэг орж
4: ямар жирэг үү?
3: А төрүүлж.
4: Төрүүлсэн. Аа тийм бай. Танайхан бол ганцхан жороо мөрнийхэн төрөлдөнд бүлтгэдэггүй, ондоон төрөлднөөс бүлтгэж гинөө.
3: Одоо жороо мөрөнд бүлтгэдэг байна.
4: Тийм бай.
3: Одоо нэг бага насны бас нэг урдны удам юмс нэг үрээ таагаад бас байна.
4: Асын мөрөнд бас тавих санаатай.
3: Тийм.
4: Тэгсээр өөрөө одоо ер нь хөдөө жил орлож гинөө.
3: Одоо 2000 оноос болсон 20 жил болчихжээ. Жороо мөр яг уу надад.
4: Танайхны ер нь сайхан жороо мөр гардаг айлгүй.
3: Тий, уулаас аваад манай аав байж ихтэй жороо мөр үнжисэн сайн сайн ер мөр тууд байжсэн.
4: Тий.
3: Тэр үед одоо манай аав яваас гацааны адил хийсэн тэр үед мотор унаа гэж бий сонголт өмөрөөр унаа хийсэн болохоо тэр үед сайн сайн хурдан жороо мөрөд явжсэн.
4: Тий, сайхан жороо мөр унах чаг өжин хүнөөс их омхтой баясгалантай тийм ба.
3: Тий, тий, жороо мөр сайхан. Юу н шилэн гол аймагт бол хаанч манай шулуу хөлт жороо мөр ядлж гинэ. Унаас аваа сайн сайн жороо мөр гарч исэн.
4: Эсвэл өөрийнхөө одоо энэ 2 жилийн уралдаанд аваадсан жороо мөрнөөс амс бидэнд тайлжуулаад ирнэ үү? Тэгвэл ямар жисмийн мөрийн танай энэ чинь?
3: Та таги. Аа одоо яг тур 2 жилийн Монгол мөрний холбоо уралдаанд орсон миний нэг хөөр мөр байна. Монгаднаас авчихсан дэр. Тунгийн хатас авчруулчихсан
4: юм байна.
3: Анх эхлээд 2000 оноос уралдаанд орохдоо би өөрийнхөө унгаа одоо чул монгол хадгаар аваад ирсэн.
4: Яг нэ түнлэнээс одоо яг хэд наснд навчруу, унган дэр навчруу, дааган дэр навчруу жоо.
3: 3 наснд навчирч. 23 онд авчраад. Авчирсан жилдээ унаасаа уралдаад бас нэг 20-д төрүүлч.
4: 90 удаан жоо 20 төрүүлч тийм үү?
3: Аа нэг 3 жилийн дотор.
4: Аа тийм байна шүү. Жан оврын тал дээр бас ямар шиг өвн одоо бас түнээгоос авчирсан юм даа.
3: Одоо мөрний тал дээр учиргүй тийм ялгам юм гэж үгүй байхгүй.
4: 90-д манай өнө ус махан газар ус тасгын ямар жирэг байв уу?
3: Аа одоо нэг түрүү 91 жил дамаас тасгаар авсан мөн байсан шүү. 2 дугаар жилээс эхлээд газар орон дамаас тасаж эхэлж.
4: Тийм байна. Жороо мөр одоо сайхан унж өдлөхэд ус одоо аль аль талын анхаарал таарна уу? Таны одоо туршлагаар ирвэл
3: одоо уяны тал дээр хаш идэлг уулгийн тохирвол нэрвэл унж өдлөх төр их ба тохирвалт байна бас.
4: Тийм байна тийм аа. Бас ямар шуухан ингээд жан уураар одоо ингээд орлуул таарна уу? Мөр үсгэж чи орлох ч юм уу хүнээ өдийн хүнээ жан тийм аа уяны хүнээ гар түүх юм гар дэмж гэдэг юм ярим юм шаардахгүй шүү. Энэ талаар та бас юу гэж ярмаар байна?
3: Одоо бас мөлийн төвчээр орно. Мэр уу гэдэг чинь бас. Мөлийн төсвөр төвчөртэй байхгүй болохгүй хамгийн түрүүнд.
4: Тийм.
3: Тэгвэл бас нэг мөрийн сайн юм замжилт хөрөнгөд өгс амар гоо.
4: Манай сангийн дэлхийн нутаг бол ер нь бас жороо мөрөлд чинь мөлийн арим байт юм
3: аа. Арим байна. Манай сангийн дэлхийд марга шулуу хөтлөө манай сангийн дэлхийд арим бий. Доороос залуучууд бас арван өдөлж юм. Дур баха. Дур бахтай бүр өдөлж байна. Жилдээ одоо овоо уулгийн наадмгад хөр нэг зунаараа манай энэ жороо мөр гитрамэр нэг уралдамж тасардаг.
2: Хувсгалт бол шулуунхан хөшөөний жагастай сумны алтан ширээт гачааны малчин. 30 гаруй жил морь ууж, удамд хурдан хөлгөөрөн олон сайхан найр наадмаас айрг төрөө хүртэж явсан чахар нутгийн алдарт уяачийн нэг билээ. Тэр хурдан морь ууж хурдлуулсан хууч дурсамж болон Монгол морины холуу туралдааны тухай ингэхүү ярилаа.
1: Сэр, та одоо энэ сайхан уралдаан морь оролдоод бас 30-аад жил болчихсон тийм
5: үү? Тийм үү, одоо ордод ч 10-аад морь оролж байна бас нэг. Снах хутад жил болчихжээ.
1: Тийм байх шүү.
5: Багасаа оролцсон би.
1: Танайхан юу юм урдд дөөдүүлж юм бас энэ талаар оролцож жив ахмад.
5: Манайхны дөөдүүл бас манай нахтын өнтөр бол бас саймар оролцож исэн байсан.
1: Тийм танайхан
5: бас оролцож исэн барин бас би бас сайн мэдэхгүй. Одоо мэд хартай
1: юм барилдэр. Яраанаас сонсчлаа тийм үү?
5: Тий, яраанаас сонс.
1: Аа. Тэсэр бас танайхан бас удам жалгамжилсан юм шиг яаж ярил юм байх шүү.
5: Нахтын өнтөр бол одоо саймар. Манайхны ахмадууд бол бүр сайн уяач бод. Тэгээд нүссэн таагаад тэгээд аа мэр их тэрэлт мэн
1: яах юм бэ шүү. Нөгөө мөтг чирмээс нь 30 хэдэн жил оролцож
5: байгаа. Өөрөө бас 10-аад мар оролж байна.
1: Та яг хөдөө наснаас эхлээд энэ уралдаан морь өсөх сайхан ажил туснах танилттай болчихоо тийм ээ багтай болчихоо.
5: Тийм би одоо багасаа
1: баг
5: 6 наснаас эхлээд баг багсаж л үрээ даагуунд олчихвол 8 эсвэрэл уралдаан мар унжээ.
1: Тийм байх шүү. Өртөөс унжээ. Тэр үеийнхэн байжхтаа ингээд уралдаан морь унаад одоо ямар шинхэн нэр үүсгэв.
5: Оо тэр үеч одоо мөл одоо нутгийн каваа маваагаар л. Алгын аванд бол мань нахтынхаа морь унаад сайн төрүүлж исэн.
1: Тийм
5: байх. Өөрхөн нутгийнхэн тэр ахмуудын морь унаад зарим төрүүлж исэн.
1: Өрт өндөмдөөс ирүүл ус нь сайхан хурдны морьудаас ирүүл ус ямар шинхэн морьуд юус одоо унжигдлээ чихнасаа баг наснасаа.
5: Баг наснаас одоо манай Нахчуугийн нөхөд морь сайн сайн морь до тэрийг унаад л жаад өөрөө морь ууж сурж ийгээл чигэл одоо эхэлж
1: тийм байх шүү.
5: Нөхөр морь хар морь өнтрий чигэл унжиж
1: байна. Аа. Одоо бүр л манай нутгийн усныхаа саваа нэр тийм а тийм нэраар илүү орж исэн юм шүү.
5: Тийм тийм.
1: Одоо өнөө жилийн Монгол морины холбоот уралдаан бас нэрөө мөдүүлчихсэн байна шүү.
5: Тийм а. Тийм би нэг өртөө одоо тэмдэглэл юу хошоноос авна гэдэг дуудаад чигэл яваасан.
1: Тийм баа. Энэ уралдаанд одоо ер нь ямар шухам баримжаар орж ийнү тавс энэ 2 жил ажиглалаа тийм аа.
5: Энэ удаад ч Early's Монголгээд л тэгэл одоо 2 жилийн уралдаан явагдах юм байна маяг нь голдуу.
1: Та ч гэдэг энэ уралдаанд жируулаад яаж шухам бүлтгэл хийж ү?
5: Одоо маран бол нөгөө бол тажиасан тажиад одоо сая ногоон тарах цаад байна. Одоо яг уралдаанд оруулах гэдэг л одоо яг байр замжаагүй энэ 2 онгоос барьнуу.
1: Ярын өөр хаваар явс тийм сарааны үед орсонгүй тийм аа.
5: Үгүй үгүй өөр бүр нэр бүр ороогүй шүү. Өнөө жил.
1: Тийм ус сонсохтой дэж наа тийм аа усууд уснаа яах вэ шүү хөө.
5: Нэр олж бол одоо байх л байна. Яг ор замж байгаа. Мөрөмөр цага хөнгөлөлт тавьсан одоо бариад од нэг л хөл завсар байна нэр олцно.
1: Одоо 30 хэдэн жил ус 10-аад уралдаан мөр орсон.
5: Тий өөр юм бас нэг чавдар мараас миний чавдар мар бол одоо цайн тавьчихсан. Одоо хэдэн манай гошуун туснаг нэг дөрөв хоёр төттэй. Миний галтар мороос нэг гошуунда нэг төрөлтэй.
1: Тий, харин чавдар гүрний ус сонсоод ялаа манаас ч юм уус. Тэгээд өнөөдөр хүрээд ирлээ. Сайхан морьных нь үлгэрийн ус нэг хуваалчих юм уу гэж бодож байна.
5: Би чавдар мороо одоо би манай нахтаас авсан мөр юм аа. Төрөж одоо өөрөө ямар сайн ууш чадахгүй. Тэгээд дурлаад өөрөө дурлаад л авсан мөр. Тэгээд тэр мөр одоо сайн явахсаа тэр уянгуудаа эхлээд л төрүүлээд 3 өдөр суваараараа төрүүлж исэн метр чавдар мөр. Сайн мөрөө. Сатиад одоо яг баг нэраа бас нэг аярахтай төрөттэй гам бас яаж нэг жоо шахам өрчөө.
1: Одоо чавдар хүрснээс хөт хурч эхлэв.
5: Одоо чавдар урмаар би өнгөр яа тийшээс нэг аяа 3 жил илүү болчих ёор гэж ичсэн юм бодсон даасан да.
1: 30 хурж уу?
5: 30 хурсан.
1: Тэгэхээр энэ одоо яг манай нутгийн одоо тийм аа.
5: Тий, өөрийн манай нутгийн гүний яг хөчигдал нь уснаг дөлний ад.
1: А долны нуур. Долны нуур ч юм уу ямар адуу нэр нэртэй байдаг лээ.
5: Долны нуурын адуу муутаниас одоо манай нь хөвд зүүн гачааныас нэг 3 адир хатсан. Тэр адирын төлөөс нь одоо гарсан.
1: Аа тийм байна. Долны нуурын адууны
5: төлөө. Яг хатал нь бол манай энэ
1: нутгийн. Яг нутга аа тийм үү? Өөрөө ч түрүү 2 жилийн өмнө Монгол мөрний холбоот уралдаанд өөрөө яагаад оролцсонгүй юу?
5: Төрөө 2 жил одоо өөрөө бүртэл мөртэл аваад хөдөн жил бүртэл аваад гэмээр тийм оролцчихсан байх.
1: А өөрөө хэв буйнаас тийм аа?
5: Тий.
4: Тийм яг юусэн бол бас ормоор байсан байх шүү.
5: Үгүй бол бас тэр яг нар ордоод бас маран тажиадсан байсан. Тэр хавар нь ихээр тажиагаад. Тий. Чи одоо яг нэр чи болонгод өөрөө ибэлтчихлээ.
4: Чи одоо орд исэн үү тийм ээ? Одоо өнөө жил бол
5: өнөө жил одоо бас нэг бармаар байна. Одоо тэрийг нэг оруулах санаатай судал шүү.
4: Тийм байж
5: та. Нэг бар даа. Манай нахтуу яг тарж өгчөө тэрийг нь яг оролцлоо.
4: Уралдааны одоо бас шаардлага юм уу чимээгүй ус сонсч уу ямар жоохон байдлаар ус
5: өөр төрлийн сайн яг асууж амжаагүй
4: тэгвэл тэр хөмжөө хөмжигдлийн өдрийн сонсч уу
5: хөмжигд нь бол одоо метр монгол мөр метр 38 бар 40 орчим хэмжээ
4: юм байна. Энэ нь бүр сонсчход байж тийм үү?
5: Аа. Миний энэ бол орлист нь орно. Яг монголд нь орд хэлэхгүй.
4: За тэгэхээр 30 хэдэн жил өнгөс ах уралдаан мөр оролцоно гэдэг чинь их хөдлөмөр орно ухаан орно гэхэд энэ талаар ус туршлагаас хаваалтно уу?
5: Ая мөр ордог бас их амаргүй. Бас одоо артлаг ихтэй. Бас одоо нэг чагуул бас унаат мунаад чадсан сайхан төжих унаат тахгүй бас мараас сайхан өвөнд нөрөхгүй бас амард явахгүй юм байна.
4: Тийм шүү дээ.
5: Тэгэхээр одоогийн сайхан мараас уяад тавсан. Тийм амархан тахдаг гэдэг шиг.
4: Тэгэхээр арчлаг гэж ярих юм бол ус өвс бордоо төжилгөл
5: өвөн
4: талаар
5: шаардлага. Тэр талаар бол их жардал гарч шүү. Мөр их их чөдөрн жардал их гарна. Тойгоод явна надаа. Та нэр болгоны яд тарнууд хаан чанаас нэг манайханд явшааны үдчигээс ч тэрэд юм шүү.
4: Боломж юм байдлаар бас тохируул ш тийм ээ. Одоо ус өнөөдөн жил ч юм ус нэр наадам оширших дутм өн наад уяа ярьвчглаа шүү тийм ээ.
5: Тийм тийм одоо бүр л олонхын маргаж басны хадаа болчих чээ.
4: Тийм.
5: Монгол хадаа ч одоо хөмжөөл Монгол хадаа гаргаж яхас биш. Метр гутны мар л хөмжөө олонхыг хачирлаа.
4: Та тийм жүснээ одоо өнтөр оруулж юу?
5: Би бүр оруулаагүй шүү. Яа одоо би одоо
4: нутаг гадаг хол.
5: Нутаг гадаг гоо би одоо түрүү 2 жил өнгө галтармаар болоод чадармаар хоёроор болчихсон. Гэхдээ манай нэг ахトゥус нэг нэг усны хадаас нэг тийм малжуулаад тэр нь усны аваад явуулсан.
4: Ямар жирэг үе харьчуулж үжвэл
5: яг усны хадаа Монгол одоо харьчуулж ихчүрж гинэ. Монгол хадаа нь бол ондон төжөөр нь одоо их сая өдлөгийн сая хэсэр болно. Юу вэ одоо өрлийн садаа бол одоо артлаг их орно одоо.
4: Арга барилтрын усна гэж яхаа илүү ба.
5: Тийм ба тийм ба.
4: Усны өвийн үүчгүй л тэр чинь бас гэчихв.
5: Тийм ба тийм ба. Одоо одоо гадар ба одоо чи нэр тавьчих одоо ямар гадраас тавина одоо тойрог юм уу шууд тавих юм уу?
4: Тийм тийм. Та өөрөө одоо хуучин хүн гэж хэлсэн шүү дээ. Нэр хавар ч юм уу энэ уралдаан нэр ингл төмчин эрвдад ирэх үед усчихын олны төвжөнд ус ингээд оролж байгаа хүн гарч ирж гинөө ирнэ.
5: Гарч ирнэ ирэхгүй юм бай. Одоо манайхны жалгуудын л одоо бүр олонхийн бүр сайн ороод уяатнууд тусан шүү.
4: Тийм байх шүү.
5: Манай энэ алтын хираат нутаг юм бол одоо жалгууд нь барал жараал уяачаа бүр л барал мөр уяачаад лээ.
4: Энэ одоо ирнэ нь уралдаан яруудад гарч ирж гинөө уулаасаа ирнэ бүр уйдаг айлуудын одоо удмууд уу.
5: Ер нь манай нутаг бол уулаасаа сайн мөр уяажсан газар шүү.
4: Тийм.
5: Тэгээ жалгууд одоо дагалдаад ч төлөрөх юм бүр л уяач болсон.
4: Уулаасаа бас ийм сайхан оноо нэг удам соёлтой болохоор нэгэд нэр наадам юу хэрн бас улам тэр нэг удмын бас нэг юм нэг юм хөвөлч юм
5: уу юм аа яг л яхан удамтай болохнаар дур бахтай л болчих юм аа бол
4: тийм улам ондан болчих юм аа тэгэхээр одоо жирэм одоо авьяас үдгийн бол бас аргагүй жусаар дамждаг гэж ярьдаг шүү дээ
5: тийм аа одоо бол одоо хурдны чиглэлтэй лад бол одоо олонгийн бүрэл тийм одоо нардууд л ойж хаа гэна Яг Монгол одоо бас хавртсан шүү одоо.
4: Тэгэхээр манай энэ нутгийн бас одоо мангархуу өсөн нутг одоо бас ингээд адуу малаа хөгжүүлээд ажвэсжүүлж юм. Өнөө талдар ус өн хөдөн жил бол ус сүр ондон болж байна.
5: Тийм ээ. Манай энд бол одоо махан газар болохоор нойр онтор унахд их сайхан зүгээр юм аа бас.
4: Тийм.
5: Яг тал газар бол манай энэ адууд ус яг тэр газар дарамт таадахгүй. Орлис одоо бол тэр чайлгаанд л их сайн юм. Тэгэл багаас натраад додомтдох юм бол уралдах бас л зүгэр зүгэр одоо юм аа.
4: Тийм.
5: Тэгээ гартлах нь өндөр юм аа гэдэг нэг ч одоо.
4: Тийм аа бас өөрийнхөө одоо эдин кан жардал мөнгөдөө тавхруулаа сайхан оролдох юм бол уралдаан байр бол бас их одоо бас ирээд үтээ тийм
5: аа. Тийм тийм. Одоо л малонхи газар бүрл өрхи морал ингээд сэтгэж шүү.
4: Тийм шүү. Одоо бас таван гүшүү малан бүр ингээд малжиж ирсэн. Яхан чи надаа элен ус ирээд үтээ бол элаа юуцсан шиг
5: үсэрсэн
4: юм оромжтой оролдог. Та бол одоо 30 хэдэн жил оролцсон хүн. Тэгэд өргөө олон бас гарч ирж байгаа шин шин уяачууд хүүхдүүд өнөрөдөө бас чамаар юу вэ? Тэдний бид нар бас сайн тал байна гэхэд ус хөлөгч хөстэй жийл ус үжигдэн шүү.
5: Тийм ээ. Одоо манайхрай жалуучууд бол одоо надаасаа л барах нь удаахад илүү сайн уяат болчих чинь өөр. Гөрл одоо марамтраа сайхан хатад тодмдох нь бол одоо их гоё байна. Одоо уунт дэдлэгэний сайн хийж ийн одоо хатан дүүндэрэг хайшти ундар амт хийлгснэ. Одоо нэг юм ба сайн чармайх ба.
2: Шулуунхо хөшөөний бошоод сумнай жарууд гачаагаар нутгтай уяачж хогжил. Орчмын 2 жилийн Монгол мөрнө холуу туралдаанаа Орон аймаг хошуудсын уралдаанд амжилттай сайхан оролцож иж иржээ. Төвний уйсан фермер нь ус нутхаас эхлэн улс орны олон уралдаанд айрг дөрөнд хурдалж чахар хэр хэмн алдарсан байдаг. Чогжил.
6: Өнөөдөр юу вэ? Хошууны уралдаанд чид уралдаанд ороод. Эргээд эмгийн төвсөн.
4: Тийм бай.
6: Хошууныхтай оролцоод эргэд айрг дөрөнд төвсөн.
4: Тийм байна. Яг хөдөөмөр уралдаан яг тэр үед.
6: Бас нэг хориод мөр орж.
4: Манай хошууны одоо өргөн тойрон сум гацааны ус нөлөөд.
6: Аа, орж.
4: Сайн сайн уяачуд юм аштэ.
6: Цугаан.
4: Энэ дотроос одоо хууч уяачуд ус байна тийм ээ.
6: Би.
4: Ер нь одоо таа ингээд учирж уулцсанаар бас жалуу уяачуд утсан мөлийн гарч ирж байгаа манай хошууны.
6: Тийм тийм. Шин шин шин жалуу уяа яг тоо сайн гарч иж байна.
4: Тийм.
6: Зургалаа төгс уууд нь бодсов бай.
4: Тийм байна. Бүр одоо сохом моринда хайртай ус юм байна. Та ус одоо төрөөс бол бас 10 жил уйтлаа. Тэгэхээр энэ аймгийн оноо холбоот уралдаанд оролцоод бас энэ морины байдлыг нааж хөл манай гошууны оноо уяачдын морьдод бас хэр жирг уралдаа. Та бас одоо өөрөө бүр оролцоод явсан юм юм.
6: Манай гошууны оноо уяачд өмнө ч одоо яг төрөөд нэгэн бодос морины чин шахсаал намагч ийн анхнаа бодлосон.
4: Сайжирч ирж
6: байгаа. Сайжирч ирж байгаа. Өмнө нь одоо бас яг эхлээд тийм үйлдэл сайдын мөр орж исэн гооноод нь бас үрдийн цусны мөр гаднаас хавдлаа нуудад.
4: Тийм.
6: Бас гадны хошуу аим гарч бас манай хошууны бас ярим төгөлж юм ярим байна.
4: Жишээлбэл таны мөтгөл сусхан гэж байна уу тийм үү?
6: Манайхаас өнгөрөх жилийн охины унати артерман сон тэр юунд гадны юм ч яасан
4: уралдаанд сурулж ин тийм яг энэ манай хөшөөний уяач тиймэр одоо Монгол гэрнээ Монгол мөрний холбоот уралдаанд оролцоод хэр бүтэмж нь ирнэ ямар шиг байж байна
6: хэр бүтэмж сайн өнгөрөх жилийн манай хөшөөнөөс оролцсон хаан нөмрийн 2 мөрөд эмэгч чаас Монголын аймгийн одоо Монгол мөрөнд орж ярагдсан байна
4: ярагдсан За тэгэхээр өөрөө мөс одоо нэг өвлийн уралдаанд орлоо гэсэн. Тэгвэл энэ уралдааны жохон байгуулж байгааг нэ уралдаан байрны нэ уралдаж байгаа талбар гэнэ. Өн өн тал дээр ус ямар жирэг байна уу?
6: Телефон сайхан. Мон хуудан дээр төвтэн телефон да.
4: Мон одоо хуучин талбар дээр уралцсан тийм үү? Олонхийн ус нь мөрдүүд яваа тэрийг бол ус аваад тассан байдлаа тийм үү?
6: Тийм. Өмнө тэр урмын төвөрдөн засгийн нэгдүүд тэр мөн төрөл талбайд хийсэн шүү дээ.
4: Тийм. Тэгэхээр энэ олонки орж исэн усуд бол бүр мэдчих юм аа уяачдад яа. Тэрээсээ мөр гэдэг ч юм уу их сорго байтна.
6: Тийм.
4: Нэг хоёр орлол төр гажрын байч юм уу нөлөө мэдчих шүү дээ.
6: Тийм.
4: Та өөрөө ер нь ямар шухан одоо хурдан хөлөг оролцож ин өөрийнхөө мөрний талаар ус нэг ярих уу?
6: Яг өмнө нь бол төгөрлөслийн оролцож исэн чустны.
4: Тийм бай.
6: Тусны төлөвлөрөөд нь ирсэн. Болис нэр нь орж ирсэн.
4: Хаанаас?
6: Өнөөхнөөс.
4: Яг тэр мөр чи хаанаас авчирсан уу?
6: Баян жил малтын дэр батан дээр авсан.
4: Яг хөдөн насан дээр авсан.
6: Соёлоо таавсан.
4: Тийм байна. Ерхий үед ус жаа араашны тал дээр ус юм шиг үү?
6: Таашин талаар. Яг тусны мөр жоох номхон шиг. Манийх нь яг.
4: Тийм байна.
6: Хурдтын талаар жаасан шээ.
4: Сэж тийм таачтай шиг. Одоо нөө сая ирсэн нөө хөмжилтгэд ир бол ус цусныхуд бол ер нь ерөг гэдэг хэдий өндөр байж гин.
6: Тэхний мэт оронтой хөмжилтүүд нь метр 50-аас дээш.
4: Тийм бай.
6: Манайх нь одоо нэг хөмжилт цэмсэл метр 40-аас доош, метр 38 ингээд хөмжилт юм бол бас тэр метр орд хийхгүй.
4: Тийм байна шүү
6: дээ. Чигээд нь одоо гарч байгаа нь энэ одоо энэ хөшөөний одоо энэ чид Монгол мөрний сэтгүүлдэг гэдэг нь гарч бүр энэ метра хөмжчихв шүү.
4: Тэгэхээр
6: цусны мөр орж уулангууд нээж орж ийлгэв.
4: Тийм байна шүү. одоо аэрос бол одоо хөмжилт нь илүү тодорхой болсон тийм аа.
6: Тийм, метр бүтэн 8. Өөр метр бүтэн 5-аас доош ингээд өрчихсөн.
4: Тийм байна. Яг ингээд метр 38 авд хөмжихөр нь бас одоо олон уяач гэмээр баргал бүр ороод дийлчих нь ба.
6: Метр 38 бол бас олон кей норчих нь. Өнгөсөр метр бүтэн 5 гэлөө метр 38 гээд өсөрсөн. Жирмэрдүүд нь
4: бүлчихэд бас ор дийлсэн
6: тийм аа.
2: Ойлгосноор шулуунхан хөшөө одоохонд 300 гарай уралдаан морьтой байж, ойрын 2 жилийн Монгол морины холууд уралдааны ил төрлийн уралдаанд олон сайхан амжилтыг үүтсэн байна. Сая та бүхэнд холууд уралдаанд хурдалсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Дараагийн нөтрүүлгээр энэх сурвалжлын үргэлжлэлийг хүлээн авч сонсоорой. Эрхэм хүндэт сонсогч доо, манай энэхийн нөтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нөтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нөтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

0: Алнуутай байшгүй гал түмрийн сэргийлэх хол бүх нийгмийн дайсан мөн.
1: Цанг байцааж цанга хамаар бол ойшгүй амар төвшин батлахтай болно.

үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчвийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чохчийн ойлгохныг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйдөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн жисхорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өвх хамт нам, Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахвргийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн дэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг.

хүмүүсээ номтой нөхрөлж номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхрөлж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аяархан нээгдэх болно.

Өндөр хүүтэй жийлдэгт барагдж өршрөнд унхаас хичээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөд жогчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёрхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтс идэв удаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховин чиринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж би боловсон дадхал юм.

0: Малия дэгжин үрсэн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралан жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож нийгмийн иж очлыг хамтаар эдэлж хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нандганж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шилвэн мунж ирэхгүй нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараан дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараан дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай

0: Шилингулын гаражуу төлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүнд сонсогчдоо, та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан айлтган жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 28-ны өдөр, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын 15 гаргийн 2. Урдаар та бүхэнд бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд долгооны мэгнэг жуу далийн долгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 долгооны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Мөнгөлийн Арааджуу төлөвсөрөн Монгол Арааджуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас Уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас Ширин Чуура тусгайн нэвтрүүлэг. 8:00-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас Аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас Уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас Төвийн Арааджуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Мөнгөлийн Арааджуу төлөвлөс хороон Монгол Арааджуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас Шилэн Чуура тусгайн нэвтрүүлэг. 13:00-аас Өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас Дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас Шилэн Чуура тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагурын мэдээ. 18:20 минутаас Уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Мөнгөлийн Арааджуу төлөвлөс хороон Монгол Арааджуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагурын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас Өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагурын мэдээ. 22:20 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө. Шилэн голын радио төлөвлөс хороон Монгол Арааджуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чаврын хороноос өчигдрийн 17:00-д мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлдэлтэй мар өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Хойд бийн ихэнхий газар орноор дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш болно. Жарамсаг газар орнод дулааны хэмжээ 40 градусаас дээш болно. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 20:00 болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлдэлтэй мар өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Хойд бийн ихэнхий газар орноор дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш болно. Хэсэг газар орноор дулааны хэмжээ 40 градусаас дээш болно. Шилээ оторнд өнөөдрийн 8:00-аас өнөөдрийн 20:00 болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлдэлтэй мар өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градус. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 8:00 болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлдэлтэй мар өмнөөс 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 20 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээг анагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлдэлтэй мар өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана.
Хойд биеийн ихэнхий газар орноор дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш болно. Жарамсаг газар орнод дулааны хэмжээ 40 градусаас дээш болно. Өнөөдрийн хорон цагаас маргаашийн хорон цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлдэлтэй мар өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Хойд биеийн ихэнхий газар орноор дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш болно. Хэсэг газар орноор дулааны хэмжээ 40 градусаас дээш болно. Чилөт орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлдэлтэй мар өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 37 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлдэлтэй мар өмнөөс 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 20 градус. Чавгын мэдээг алтан долгоо нөвтрөө үйлжээ.

0: чинь.
1: Сайн байцгааж байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр сонсогч та бүхэндэн Өвөр Монголын өр танц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын ширээ суулга болох Шилийн хотын дөө хөгжмийн наадмын ахуй тайлбарын шингээлтийг сонсох гэж бэлхэн байна. Та бүхэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсноо.

Яа яа басан ирчихлээ гэж яа. Тэгэхээр дараа чинь доо та хүмүүс өнөрөөд нэг сайхан наадмын доо. Эрийн өнгөрөө наадмын та хүмүүс өргөндөж үлээ.

0: сонсондоо маш их баяртай байна. Тэгээд бас миний дуу сонсож миний мөрөөд. Тэгээд миний дуу сонсож намайг өргөж дэмжиж яадаг бүхэл сонсогч та бүхэнд үнэн сэтгэлээсээ баярлаж хайрлаж яадаг шүү. Тэгээд дуу болгоно. Ажилгүй цагт ажилгүй хүмүүст ажилгүй урсамжийг үлдээж чаддаг шийдтэй байдгаа. Тэгээд зөвхөн дуу хөгжмийн энэ үйлчлэгээд зүгээр л нэг юм баярлал өнгөрөх биш тийм ээ. Бидний ийм нэг энэх цаг мөчийг хамтдаа өнгөрөөж байгаа энэ нэг бол хамгийн дурсамжтай цаг мөч байгаа. Тэгээд 1995 онд бүтээгдсэн Ширин гол аймагт бүтээгдсэн нэгэн бүтээлэг та бүхэнд өргөн барья. Хүлээлт. Мэдэнөө. За бүгд ээ хамтдаа дуулъя.
1: Тона.
2: Стэн, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,

нэхэн ч ингээ хүлээлэхгүй хайртай өнөрт хайртай өнөө олгож юм уу чинь.

0: 是对的，爱你们。
1: Хайртай шүү.
0: Үнэхээр хайртай шүү. За тэр чи энэ дуугийн бүгдээрээ хамдаад бол идэх үү?

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Шилийн хотын дуу хөгжмийн наадмын ахуй талбайн шингээлтэй сонсголоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг шингээж найруулсан тунгалаг ургамал өрхөн, хинагч Алмас, ерөнхий хинагч Бүрэнт баяртай сонсогчдоо.

0: хөржин хүү нэвтрүүлэх чамар жаргал хянахч тана ерөнхий хянахч бүргэд ангар дэвсэн
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.

0: Урдаар агуулгын төвчөө мэдгий.
1: Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны дэд хороон дараг Ли Хүнжун манай оронд байчаан судалсан.
0: Төмөн ахтын
1: төвний оронд байчаан судалсан.
0: Төмөн ахтын төврөгөн Өвөр Монгол гэсэн номыг хэвлүүлэн тараасан.
1: Дэлхийн анхдагч нүүрс төрөгчгүй нисгэлийн буудлын мэрэгжлийн үр бүтээлийг Ордос хотод нийтэлсэн.
0: Алжаймага олон улсын баримжаагаар Баданжирна элсэн чүлийн нуур бүрд элсэн чохоонуудыг хамаарч хамгалж байгаа.
1: 2026 оны бүх улсын соёл шинжлэх ухаан мэрэгжил эрүүл хамгаалал 3-ыг хөдөө болгох Өвөр Монгол дахь төвлөрүүлэн жишээ үзүүлэх ажиллаг эхэлсэн.
0: Манай орны айл гажир жолоочхоо нисгэлээр чадсан хамгаалж бачин байдлыг гаргахын шийдвэрлэх шийдчихсэн байгуулж уур устлал гал төмрийн гамшигын шийдвэрлэх үр бүтэмжийг дээшлүүлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны дэд хороон дараг Ли Хүнжун 7-р сарын 22-ны өдрөөс 25-ны өдөр болтол манай оронд байчаан судлав. Ли Хүнжун хүлэн бойр Хянган жирэг аймаг хотод төрж, нийгэм тойрог гачаа тосхон аж ахуйлал ба хил хязгаар орон хилийн бомтоор гүнжгэрэн үндэснээ бүлхэмтэл давшилт ба үндсэн шатны жасалт, малчин тараачдын үйлдвэрлэл амьдралж ич, ончлогт давуулаг аж үйлс, соёл жуулчлалын уусалчил хөгжил, хилийн арлжаа аж ахуй жирэг байдлыг байчаан судалсны хамт. Хүлэн нуур, мэргэл голын ам ахуйн хамгаалтын үр бүтэмжийг шинжлэн байчааж, үндэснүүдийн явалчаа солилцоо уусалчлалын түүх соёлын өвийг уламжлан жалгамжлах ба эх орон чүжлийн хүмүүжлийн ажлын тухай ойлгов. Ли Хүнжун Ярандан үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулаар үндэслэл болгож, аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм, ам ахуйн боловсны байгууллалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, дундадын үндэснээ хамтын оюун санааны гэр орныг шогчлох хэрэгтэй. Үндэснүүдийн өргөн дэлгэр харилцаа солилцоо уусалчлалыг ахиулж, хүн байгаал ийж өгчөнгүй хамт орших ам ахуйн гэр орныг сахин хамгаалж, үндэснүүдийн хамтаар чигчлэн, чичиглэн хөгжихийг биелүүлэх хэрэгтэй. Хуучаажийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ухуулгыг чангатгаж, үндэснүүдийн ард түмнийг жолоодож, жаргалж авлонгоо хамтатгах, алдар гутамшхан хамтатгах, өхөд сэкэ хамтатгах, ховж уяага хамтатгах, хамтын чохчийн ойлголт хүнийг баттгах хэрэгтэй. Хуучаажийн систем болон жасалтын чадварын одоогчлтыг ахуулах, систем болон жасалтын чадварын одоогчлтыг ахиулах чухал гардаж болгож, эл гажир орон эл салаа мөчөрж ич албан тушаалтнай хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхийг ахиулж, ард иргэд нийгмийн бүлхэм аж ахуйлал, ажил үйлсийн зохион байгуулалтын хуулаар тогтоосон үүргэн хянамгай гүйцэтгэхийг ахиулан, хууль засаглалын суурийг бэхжүүлэх, жишилтийг тогтворжуулах, алс хэдэд ашигтай байх үйлдэлийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй гэжээ. 1947 оны 4-р сараас 5-р сар болтол Улаан хотод хуралдсан Өвөр Монголын ардын төлөөлөгчдийн хурлд Дундад улсын Өвхамт намын удирдсан анхдагч үндэстнээ өөртөө жасах орныг байгуулав. Ли Хүнжун 5 сарын 1-ний хурлын газарт хүрч байчаан судлав. Тэрээр Дундад улсын Өвхамт намын түүх, шин Дундад улсын түүх, өөрчлөлт нээлтийн түүх, нийгэм журмын хөгжилтийн түүх, Дундадын үндэстэй хөгжилтийн түүхийн ухуулаг хүмүүжлийг гүнжгэ өрнүүлж, Дундад улсын ончлог бүхий үндэстэй асуудлыг шийдвэрлэх зөв жамар жамдах итгэл жоргоон хөвчлөн, хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалт, үндэстнээ сэргэн мандалтыг ахиулах сүр далаачтай хүчнийг нягтруулах хэрэгтэй гэв.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ордо Шинха хорооны Өвөр Монгол тухаар хороогоос төсөвлөн бүгд нарамдах дундад ард улсын оноо тойлын хороо Шинха хэвлэлийн хороогоос хэвлүүлсэн Өвөр Монголыг уншин ойлгох хай ширс чаврал бичгийн Төмөн Ахтын төврөгөн Өвөр Монгол номыг хэвлүүлэн тарав. Бадруулж эрч жоргоо хөвчлөн Төмөн Ахтын төврөгөн жавхат хүчнээр өртөн жасхорны намын хороогийн 1571 адлын байрлуулалтаар голдуулан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн шин аянд эрэмгээлэн урагшилж бий. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх орны орон нутгийн аж ахуйн ерөнхий өртөг 26700 төмөн төврөгт хүрчээ. Хүн дөмчийн орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг бүх улсын 48 дорв. Сугаал ардын хүн дөмчийн эжимдэж болох орлого 4 төмөн төврөгт авжээ. Бүх улсын 9 дүгээр дорв. Нүүрсний хангалгын батлаг ажиглахан хөдөлгөөнийг гадагш дамжуулах хэвчээ жил турш бүх улсад төрүүлж шинэ энерги машин чогчлуурын багтаамж 1.7 төмөн киловаттыг даван бүх улсад төрүүлв. Амбуданы уналт жилд 8.40 жинд хүрчээ бүх улсын 5-р орж үнэн сүү үхэр хонин маха Иманолуурын гаралт бүх улсад төрүүлв. Сүүсаалын үйлс ховор шороо одоо үеийн нүрс хэмийн аж үйлдвэр бодлогын хүчин зэрэг онтлох дааж үйлс бүх улсад төрүүлж 80 гаруй жилийн үйлдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн чадамж бүх улсад төрүүлв. 6,688 төмөгийн эсрэгдлийн сэргийлэн жасаж аманхойн бүтээн байгуулалтыг нэг дүншүр 2,300 төмөд хүргэж чөм бүх улсад төрүүлв. Эдгээр тоо баримт нь бүх орны кадр олон төмнөд дундад улсын маягийн одоогтлолтын Өвөр Монголын шин хуудсыг чармайн бичгэлсэн гэрэл сочронгой амжилтыг тусгажээ. Төмөн ахтын төврөгөн Өвөр Монгол гэсэн ном нь 2025 оны Шинхэ хорооны Өвөр Монгол тухвар хорооны сургалжлагчдын 1-р фронтын байчин судлалтын мэдээллийг чуулуулж, эргэсүртэ жуутлуурын мэдээллийг чуулуулж, эргэсүртэ жуутлуурын хараасаас Өвөр Монголын чанарлах хөгжилтийн дотоодлогыг тайлбар. Бүх номны манай орны дунддын үндэсний хамтын жогцын ухамсарыг батгах гол шижим дагуу 2 халхавч 2 суурин, 1 бэхлэлтийн байлт худалгийн байр тогтоолт ба хариуцлага үүрэглэл түүхэд чанартай амжилт, түүхэд чанартай хувьсалтыг илрүүлв.
1: Өвөр Монголын гаражуу төлөвс хорооны мэд 7-р сарын 25-ны өдөр Дэлхийн анхдагч нүрс төрөгчгүй нисгэлийн буудлын мэрэгжлийн үр бүтээлийг Ордос хотод нийтлэв. Хинэн тогтоолтоор Бэйжин их сургуулийн Ордос дэх энергийн судалгааны хүрээлэнгээс Ордосын нисгэлийн буудлын бүлгэрлэлтэй хамтран байгуулсан бүх дэлхийн анхдагч нүрс төрөгчгүй нисгэлийн буудал болох Ордосын Эжин Хороо олон улсын нисгэлийн буудал нь нүрс төрөгчгүй нисгэлийн буудлын бүтээн байгуулалтын баримжаад бүрмсэн нийтжээ. Тус удаа нийтлсэн нь дэлхийн анхдагч нүрс төрөгчийн давхар эслэлийн хүйтэн халууныг нэг чогччуулахад суурилсан салих гэрлийн энерги, нөөч энерги, халуун хүйтэн агаар чахилгаан хүчнийг уялдуулсан нүрс төрөгчгүй энергийн системийн мэрэгжлийн үр бүтээл болно. Сонин мөдөө нийтлэх хуралд бүх улсын үл ажил төрлийн 2 жил гарын эрдэмтэн судалгаатан шинжилгээ судалгааны хүрээлэн гажир ажил төрлийн нийгэмлэг, бүл оруулалтын байгууламж, аж ахуйлын төлөөлөгч оролцжээ. Хуралд Бэйжин их сургуулийн профессор, Бэйжин их сургуулийн Ордос дэх энергийн судалгааны хүрээлэнгийн ахлагч, шинжлэх ухаантан Жан Шинжун нүрс төрөгчгүй нисгэлийн буудлын голлогч мэрэгжлийг танилцуулав. Тус мэрэгжлийг Бэйжин их сургуулийн Ордос дэх энергийн судалгааны хүрээлэнгээс судлан нээж, шинэ хэлбэрийн нүрс төрөгчийн давхар эслэлийн Жун Хүйтэн өвөл халуун элчин ухааны эргэлтийн жим ёсоор нисгэлийн буудлын уламжлалт шатамхай хийгийн жуух болон Фургионы хөдөлгөх төхөөрөмжийг орлов. 2025 оны 3-р сард Эжин Хороо олон улсын нисгэлийн буудлалд шалган баталж хэрэгжүүлснээс нааш нисгэлийн буудлын чөвөр энергийн харьчил жууны 90-ийг давж жилд 2100 төмөн градус салих гэрлийн чахалгааныг шингэж жил бүр 200 гарын төмөн босоо 4 метр байгалийн шатамхайг арилж бий. Дундад улсын ёс чанарын гэрчлэлийн төв дундад улсын жам харилцаа төврийн нийгэмлэгээс хамтран хинэн тогтоосноор Ордосын Эжин Хороо олон улсын нисгэлийн буудлын бохирдол ботсын ерөнхий гадагшлуултыг жууны 95 гаригаар багасхан бусад тун чөн хэмжээ бүхэл чогчийн нүрс төрөгчийн гадагшлуулах хэмжээг тэг боيو тэгээс доош байлган нүрс төрөгчгүй нисгэлийн буудлын бүтээн байгуулалтын баримжаад бүрмсэн нийцүүлж бүхэл чогчийн бүрэгжлийн үр бүтээлийг дэлхийн тэргүүний төвшөнд хүргэжээ. Нүрс төрөгчийн давхар эслэлийн хүйтэн халууныг нэг шогччуулахад суурилсан салих гэрлийн энерги, нөөч энерги, халуун хүйтэн агаар чахилгаан хүчнийг уялдуулсан нүрс төрөгчгүй энергийн шислэгэн хүчнийг уялдуулсан нүрс төрөгчгүй энергийн шислэн системийг орлож, ардын агарын аяллын нисгэлийн буудал, аж үйлсийн хүрээлэн тойрог, бодлогын хүчнээ төвдл, аж үйлсийн хүрээлэн тойрог, бодлогын хүчнээ төв, үйлдвэрлэлийн үйлдвэр зэрэг хүрээнд өргөнөөр хэрэглэгдэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хойд манай орны хитэн сөрөн орны

0: Одоо бадан жирнээ өлсөн чөлийн нуур бүрд өлсөн чохоонууд дэлхийн байгалийн өвд сонгогдоод 2 жилийн ой болж байна. 2 жилийн турш Алшан аймгийн олон улсын баримжаагаар байнгцсан ам ахуйн хамааралт хамгаалалтыг ахиулан гажрын гадаргийг жасан сэргээж нуур бүрд өлсөн чохоонуудыг тогтоо хамгаалсаар иржээ. Ойрд бүх улсын 21 ихтэйд сургуулийн жоо дөрвөн багш сургачаар бүрэлдсэн 2026 оны илрүүлтийн төлөвлөгөө гэсэн бүс нутаг алсалсан ихтэйд сургуулийн гажир жүйн ухааны хамтарсан дадлагын бүлхэм бадан жирнээ өлсөн чөлхөрч, өлсөн чохоогийн хэлбэр байдал, нуур чөөрмийн усны хэмжээ, ургамлын хучилгийн тархалтыг шинжиж, олон талын шинжилгээний судалгааны үлгэр хөвийг чуглуулан, Алшан аймгийн орон нутгийн өв хөрөнгийг шинжилэх ухаанчаар хамааран хамгалахад тоо баримт хангав. Ойрын жилд Алшагийн бадан жирнээ өлсөн чөлийн дэлхийн байгалийн өвийн хамгаалтын төв хүнээ хүчээр чагдан хамгалах, жолооч хөвийн нисүрээр тойрон байчаах, босоо чохчид хамааралт хамгаалтын жагварыг хэрэгжүүлв. Энэ жилийн дээр хагас жилд 6 удаа бүх өвчөөгээр нь тойрон хамгалж, нуур бүрд өлсөн чохоо өвдөгдгийг чанга сэргийлж, өлсөн чөлийн ам ахуйн ховор чохох их баялгийг урт хугацаагаар бүтэмжтэй хамгаалжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 25-ны өдөр 2026 оны бүх улсын соёлын шинжилгээ мэрэгжил эрүүл хамгаалал 3-ийн хөдөө буулгах Өвөр Монголд хой төвлөрүүлэн жишээвжүүлэх адлага Түнглэ хотын Хорчин Жүн гарын хойд хошунд явагдав. Ажилгын хөдөө тусахны хөгжүүлэн мандуулах байлдахуудлын байрлуулалтын бүх талаар найдваржуулж, олон түмнээ бодтой хэрэгцээ шаардлагаар чанар сайтай их байлгийн үндсэн шатанд буулгах, үйлчилгээ голдлогийн үндсэн шатанд шилжүүлэхийг ахиулав. Ахой талбайд өртөн яс хорны 3-ийн хөдөө буулгах бүрэлдэхүүнийг чин тусгай мэрэгжилтэн, соёл утгуурлагийн ажилтэн, оюутны нийгмийн бэлтгэлийн бүлгмаас шинэлэг ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулаг, эрүүл мэндийн албан журмын эмчилгээ, хөдөө аж ахуйн мэрэгдлийн жолоодлог зэрэг ардд ашиг хүртэх үйлчилгээ өрнүүлв. Төвийн ухуулаг хэлтсийн нэгдэлтэй тохируулалтаар тус удааны ажилгийг авхам жалуучуудын авлилын төв хороогоос дөрүүлэн өртөн яс хорны намын хорооны ухуулаг хэлтээс өртөн яс хорны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл өртөн яс хорны авлилын хороо зэрэг нэгжээ хамтран эрхлэв. Ажилгад тусгай мэрэгжилтэд ажилтан ажилчид ба оюутын нийгмийн бэлтгэлийн бүлгмээс үндсэн шатанд гүнжгэрж бүх улсын оюутын 3-ийн хөдөө буулгах нийгмийн бэлтгэлийн Өвөр Монгол дахь нэг аймаг хот нэг жаралдын тусгай ажил гэж зэргээр өрнүүлж өргөн олон сурагчдыг жолоодож орон нутгийн хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулан жарлан манлайлуулж боомж автлах маягийн нийгмийн бэлтгэлд оролж хулав. Энэ жиргээр ухамчлуучуудын авлилын төв хорооны алан байгуулгын хамаатай Соломоч Рва нэгчээс өртөн яс хоронд их баялгийн бүлмөнгнө төслийн дэмжлэг хангаж чанар сайтай олон нийтийн үйлчилгээний их баялгийг үндсэн шатанд шууд хүргэхийг ахиулав.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрын хугацаанд үер устлын гамшиг ба аян нэргэлтээс болсон шугат орны гал төмрийн гамшигын төгшвөр ихтжээ. Энэ байдалд манай орны айл гажир жолооч хүйн нисгэлээр чагдан хамгалж, бачин байдлыг аргачаан шийдвэрлэх босоо чохчит аврын туслах системийг байгуулж, гамшиг жич энтлийг шийдвэрлэх үр бүтэмжийг дэвшлүүлэн ард олон ам нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг хамгалж байна. 7-р сарын 24-ний өдрөө Хүлэмбайр хотод байгаа Мангуй ой шугаан аж үйлдвэрийн компани бачин байдлыг аргачаан шийдвэрлэх ажлын төв нь шинэ хэлбэрийн жолооч хүйн нисгэлээр гал төмрийн төгшүүрийг шийдвэрлэх сорилт хийж, жуу 30 жин хүнд усны уутыг жолооч хүйн нисгэлээс буулгаж, оновчин жууны 99-т хүрчээ. Иймэрхүү шинэ хэлбэрийн жолооч хүйн нисгэлтэй болсноос гал төмөр унтраах ба эд бодос зөөврлэх явчин нэг төргөн бөгөөд өндөр бүтэмжтэй болсон байна. Хянган аймаг ойрын хугацааны хурд хондсны ончилгийг үндэслэж, жолооч хүйн нисгэлээр бүх нутаг бэлчээрийн галын аюулын далд гэмийг байчааж, одоохон болтол 1000 гарын жилийн далд гэмийг шийдвэрлэв. Усан чөөрм, гол мөрөн, уулан үерийн зам, голын эрэг дагуугийн гачаа тосгон жирэг голдлогтой газрыг нягт анхаарч, далд гэмийг шийдвэрлэх ба сэргийлэн сахихийг чангатгаж байна. Жилийн эхнээс нааш манай орон өртөн жасах орон аймаг хот хошуу шин 3 дэсийн жолооч хүйн нисгэлээр бачин байдлыг аргачаан шийдвэрлэх төхөөрөмжийн шаталж өнгнэг байгуулж, ой шугаа нутаг бэлчээрийн гал төмрийг сэргийлэн унтраах, үер устлын гамшиг, үйлдвэрлэлийн амар төвшнээ эндлээс аврын туслах зэрэг нийтлэг ах үед жолооч хүйн нисгэлээр огторгуйгаас тангнан байчаах, чах тухайд нь хянан ажиглах, эд бодос зөөврлөх чадварыг гүйчид бадруулж, аюул гамшигийг шийдвэрлэх үр бүтэмжийг дэвшүүлж байна. Одоо болтол бүх орны айл шатанд 185 жолооч хүйн нисгэл тохируулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7 сарын 26-ны орой 2026 оны Шилэн хотын жуна наадмын Шинран дуу хөгжмийн амжилттай өндөрлөв. 3 өдрийн турш 54 айдуугийн хамтлаг тоглолт гаргаж 6 том гараа хүн тоглолтыг сонирхож тал нутгийн бодцогчийн

0: ашхан хөгжилтөд чухал бэлтэл үзүүлэв. Өртөн жас хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд Шилэнгол аймаг 3 өдөрт нийт 120 том хүн удаагийн жуулчлах чих хүлэн авч 15 дүнгшүр төвөргийн орлого үүдэн жуна соёл жуулчлалын жах дэлгүүрийн дайтлах хүчрэг их хөдөлгүүр болжээ. Тус удааны дуугжмын наар нь наадмын хугацаанд чухалрсан аянчдыг үлдээж жалуучуудын анхаарлыг онцгой татаж соёл жуулчлалын агуулах хэлбэрийн баялаг жуулан Шилэнголын жуна онтлогод соёл жуулчлалын алдрыг нэн ихээр дуурсуулсан байна.
1: Одоо тавч мэдээ сонсхий. Ойрд Өвөр Монголын тариалан их сургуулийн Мозамбикийн тариалангийн шинжилх ухааны хүрээлэнд байгуулсан гадаадтаг шинжилх ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэн Өвөр Монголын тариалан их сургуулийн Монгол улсад байгуулсан гадаадтаг шинжилх ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэн Өвөр Монголын тариалан их сургуулийн Намибиад байгуулсан гадаадтаг шинжилх ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэн жиргээр илэрхийлэл сөхөв. Тус гурван шинжилх ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэн нь Ил улсын Хөдөө Аж Ахуйн их баялагын онцлог ба аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулан нутаг бэлтгэрийн аймаг ахуйг хамгалах, мал аж ахуйн яс чанарыг сайжруулан үр ашигын нэмэгдүүлэх, хил асалсан тариалан мал аж ахуйг хамжилчулан хөгжүүлэх зэрэг ажлаар голдуулж, дундад гадаадын хөдөө аж ахуйн шинжилх ухаан мэрэгжлийн солилцоо, шинжилх ухаан мэрэгжлийн хүчир асуудлыг хамтаар шийдвэрлэх, үр бүтээлийг улируулах ба чадвартыг хамтаар хүмүүжүүлэх хамжилчааны тавчинг байгуулах болно.
0: 7-р сарын 24-ний өдрөөс 26-ны өдөр болтол Өвөр Монголын 3-р хугацааны Хүнээ гэз дотрын бүтээгдэхүүн аж үйлсийн нэр тэмдэгтийг танилцуулах хурлаа Шанхай хотод явагдав. Тус ажилгыг өртөн жас хорны тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тусгам мал аж ахуй орны тэнхим, өртөн жас хорны ардын засгийн ордны Шанхай зугаа хэрэг эрхлэх газар, өртөн жас хорны жах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөө болон Улаанчаа хотын 4-р хошууны ардын засгийн ордноос хамтран эрхэлж, манай орны Хүнээ гэз дотрын бүтээгдэхүүн жичи тариалан мал аж ахуйн аж үйлсийн чанарлаг аж ахуйлийн 80 гаруй ончлогд бүтээгдүүнийг төвлөрүүлэн дэлгэн борлуулсны хамт Өвөр Монголын Хүнээ гэз дотрын бүтээгдүүний аж үйлсийн чанарлаг хөгжилтийн тухай судлан ярилц хурал ба тариалан мал аж ахуйн тусгай төслөөр арилжаачин урж бэл оруулах ажиллаг явагдуулсан байна.
1: Хоёрд Хянган аймгийн Хөдөө Аж Ахуй соёл жуулчлалын хэрэглэгээний ажиллагаа Бээжин хотод явагдав. Ажиллагаар Хянган аймгийн чанар сайтай бохирдлогүй малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүн болон өвөрмөч соёл жуулчлалын их баялагийг бүх талаар дэлгэн үзүүлв.
0: Хоёрд Хөх хот 2026 оны жуны амралт эсэлүүлэлтийн төлөвлөгийн нийтлэл. Энэнд хотын жил гудамжийн дуу хөгжмийн чуглан 26 дугаар хугацааны жуны соёлын нэр жиргэ 6 том онцлогт ажилгүй төвлөрүүлэн өрнүүлгийн хамт Хуучин хотын соёлын үзэсгэлэнгийн жуулчлалын шугам уулуусаа тал нутгаараа жугалан сонирх шугам жирэг жуна амралтаас илүүчлийн содон жам шугам жич ардад ашиг хүртэг ширс арах хэмжээгээр бүх улсын жуулчлагчдыг ухтаж байна.
1: Мэдээ нэвтрүүлж дууслаа. Нэвтрүүлгийн хөтлөгч Алтан Далай Яргуй, найруулагч Бофон Лан, хянагч Үцгэлэн ерөнхий хянах.
2: Шилэн голын араажуу төлөвс хорооны юм.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг анжуулгаж байна. Тус ээлжийн дугаараар Жүүжимчин хошууны жалуучууд багчуудын уртын дуунаас Суйрангийн багчууд түүхэд жалуучууд дүүнэрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйг аваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батцүүхийн санаачилгаар Жүүжимчин хошууны засгийн ордны дэмжлэгээр Жүүжимчин хошууны соёл бие тамир Аражууд телевиз жуулчлалын төвчөөнө шууд удирдлага доор 2014 оны 12 сарын 27-нд Жүүжимчин шунд байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөөрөн одоо Жүүжимчин хошууны ээл балах, сум гачааны малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунаа жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн бойжж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхож хой. Чилимгийн дуулсан ар хөвчийн унаг.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Бачхан уу бичхан ажиудаа шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алия хөрхөн та нартай хаан болж ясаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь.

0: охлоо. Алтаоно нортуулах охлоо.
1: Өвөр Монголоор аялж үлжит надмар жугаали. Өвөр Монголын өртөн жисах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын надам орчимхон бол Шилий хотын шар талд өвдөг шихээр явагдаж өнгөрлөө. Энэхүү надмын нэгэн гэлэс чиг бол яахын аргагүй хүүхэд ба нүүдэл хэмэх үйл ажиллагаа байсан юм. Надмын ахуй талбад очсон дүнрүүд маань бас энэхүү ажиллагаанд оролцсон байхаа. За дараа бол кофе өрөө, гэрэл зургийн өрөө, өхнөлгсөн өрөө, тайвширлийн өрөө, эсхийн өрөллийн өрөө зэрэг баялаг уулахтай одоо Монгол гэрүүдийг тохируулж, мөн ч үлээ надмын талбад байгалийн үжсгэлэн эрхэлж, наадамд ирсэн хүүхэд багчаадаа сайхан наад чингүүлсэн билээ. Ингээд энэ чагийн нөхтрүүлгээрэн Ордын засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгэн төрөл болох хүүхэд ба нүүдэл хэмэх үйл ажиллагааны талаар ойлгоцгоё. Юуны төрөнд хүүхэд ба нүүдэл хэмэх энэх ажлын жохон байгуулагч морт амралтын хариуцлагатан Шилий хотын айл тойргийн дөсвөлэн хэрэгжүүлэгч Алтан Савдын ярилцаагаас хүргэж байна.
2: Сайн байцгаана уу? Би Шилий хотын энэ айл тойргоос та нартай мэдчилж байна. Тэгэд манай энэ Шилий хотын энэ удаагийн одоо наадмын гол юу бол хүүхэд ба наадам гэдэг тэмдэг бичиж байгаа шүү дээ. Ийм одоо үйл ажиллагаа болж байна. Энэ манай хүүхэд ба наадмын хүүхэд ба нүүдэл наадмынх нь лого. Энэ бол дээрээс харахад маш тодорхой Монгол бүх энэ бол бүхэн зангаач юм шиг бол Шилийн голын урсгал гэж ойлгож байгаа. Энэ бол майхан, энэ нь одоо морины туурай гэдэг ийм зүйл гэсэн байгаа. Тэгэд хүүхдийн наадам болохоор бид олон янзын бурц өнг бодагтай зургуудаар хийсэн. Тэгвэл энэ хийсэн таны зогсож байгаа энэ газар бол одоо ийм байгалийн үзэсгэлэн гэж ойлгож байна. Тэгээ нэг бол яг Шилийн хотын чинь одоо юу байна шүү. Галт бол буудлын төвтэй. Тэгэхээр нэг морины туурай хэдэртэй болохоор бид үзэсгэлэн бас морины туурайны хэдэртэй хийсэн. Тэгэд бүр энэ бол гараар зохиогдсон. Энэ зургууд нь ч гэсэн энэ хаар зэсний ногоон дээрээс нь ургасан мэт хүмүүс юм байгалийн мэдрэмж төрүүлэх юм уу бас хийсэн. Тэгээ ингээд тоцгоч орох юм бол манай одоо буцсан бас өвдөл буцсан бас хоёрын уу болсон эсхий бүтүүлүүд их олон байгаа ингээд хадлан дээрээс эхлээд маш ингээд явж олон. Тэгээд энд бас одоо энэ дөрөв байна ийм эсхий бүтүүлүүд олон хийсэн байгаа. Тэгээд хүүхдүүд бас бидэнтэй хамт ингээд бүтүүлсэж олон. Тэгээд гол нь юу хийх вэ гэвэл хүмүүс бас өв соёлоо ялангуяа хүүхдүүдэд өв соёлоо таниулах юм үүднээс энэ тамгануудын хүмүүс энэ ямар тамаг вэ гэд хүмүүсээс асуугаад хүүхдүүдтэй бас хамт хийлцэж олон. Тэгээд ингээд тавираад үзээр эн бүт нэг гар бүтүүлүүд энэ доктор нь одоо адууны хялгасаар хийсэн байна. Тэмээний носор хийсэн тестүүд байгаа. Тэнд бас ингээд юуны уралдааны талаа болно. Ингээд харалтаа. Энэ яг та нарт юу шиг харагдж байна? Энэ доторх нь бүтүүл. Морины тахш. Тах гэдэг нь бас ингээд морины тах нь ер нь одоо олон улсын хэмжээнд ус хүмүүсийн аз жаргалыг бэлэгцсэн юм биш үү гэхтээ. Тэгээд энэ доторхоо бид бас ингээд ширмэл маягаар энийг хэдгээр гараар ширээгүй болоос ингээд зургаан зураад нэг нэгээр бид ингээд шатаас гаргасан. Тэгээд энэ хүмүүст илүү тийм одоо бэлт харагдаж байна. Ширцсэн ширээс юм шиг энэ нь бас одоо бидний буцсан бас хоёрын болсон эсхий уламжлалын хүмүүс андаа нүсээс харуулж байгаа юм байна гэхтээ. Тэгээд үдийн хайнанд яг гэр бүлийн аав ээжтэйг хүүхдүүд хамт явах юм шахарвааны уралдаан байна. Энэ манай одоо тайвширлын өрөө, бичлэгийн өрөө гэж ойлгож байна. Энэ тэгвэл энэ дээр бүр ингээд чихвчтэй. Энэ доктор бүр дуунаа чингээсэн байгаа. Хүмүүс ингээд наадмын хөлд бас их ядард нь штэ. Тэгэд амрын гэж утсан үед энд ирээд манай уртын дуу, хөөмөө, цоор дуу, байгалийн дуунуудыг сонсоод маш тавтай 20-30 минут ингээд маш гүн хэмжээнд маш сайхан амс гэж байна. Тэгээ энэ нь яг манай бутсан бас үедээ бас хүмүүс ингээд хэрэглэгээ болгоод бүтээгдэхүүн болгоод ашиглаж байгаа. Тэгээ энэ дээр бас ингээд бүр хивс, бүр ийм ариутгасан ингээд юмнууд үүсэн байгаа. Тэгэд энэ бас хүмүүсийн сонирхол маш их хүрч байгаа. Тэгээ гэр бас хөшигтэй. Хөшигний өнгүүд нэлээд даруу энэ хүмүүсийг одоо маш тийм тайвшруулах нэгтэй гэж ойлгож байна. Тэгээ энэ дотор бас одоо тийм амьд тоснууд чинь юу гинэ. Тэгээд энэ чийгшүүлэгч машин энэ төрөөр тайцсан байгаа нэг хүмүүс. Хүмүүсийн бодоо бас манай энэ нэг гэр орон ер нь энэ нэг тойрог хүмүүсийн 5 мэтрхэ дээр илүү айлж гинэ гэж бас ойлгож байна. Одоо энд бол хэрэглэгч ер нь тасрахгүй байгаа. Нялх хөвгтэй ээжүүд бас их олон байгаа. Тэгээд та нар анзаарсан бол энэ гэргийн хөшиг нь бас арай зөөлөн өнгөтэй. Үсмийн ягаан өнгөөр хийцэн байгаа. Энэ нь бас ингээд хүмүүсэд илүү эмхтэй цөлд илүү тийм хүндэтгэлтэй, дуртай өнгөд нь хөөхтүүд ч гэсэн намжим амар тань мэдрүүлэхээр. Тэгээ миний хувьд бол би хөшигтэй гэр төрсэн, хөшигтэй гэр өссөн, одоо ч гэсэн хөшигтэй гэрд амьдарсаар байгаа. Тэгээ Монгол хүмүүсийн одоо гэрээ тохижуулах ухаан гэдэг юм уу, тийм гоо сайхны юм. Эртдээсээ байсан гэсэн. одоо эсхий хөшиг хийсэн хөшиг бүс хөшиг гэдэг юм зэнцүүлсэн. Энэ Монгол гэрийн дотоод тэр одоо тохиолдлыг их илүү гоё болгоод. Зүгээр хэдүүлээ гэрийн засгаар, байшингаан засгаар утгад хэрвээ тэнд ханийн цаас наачих юм бол бас нэг энэ өнг оруулах юм бол наан 50 тавихад ингээд гоё сайхан ялгар царагдаж шүү. Хэрвээ энэ зүгээр шалдан хань юм бол тавилга болоод хана хоорондоо булаацлаад аль нь дэд аль нь гол сайн ялгахдаггүй. Тэгэхээр Монгол хүний өөрийнх нь тэр одоо гэр тохиолдох тийм суурь систем бод гэрөөсөн байна шүү гэдэг юмс ингээд мууст хэлхийг би хүсэж байна. Тэгэхээр энэ бас хүүхдүүдийн юм өлгий бас бэлдсэн байгаа. Хүүхдүүдийн унших номоос эхлээд тэр зарим ээжүүд нь хүүхдээ төлөхдөг тэргээ авчирсангүй байж болно. Тэгвэл манай энэ сэргийлдэг тэргийг нь бас ингээд бэлдэж өгсөн. Ингэвэл нэлх хүүхдээ ээжүүд бас маш санаа амар ингээд наадамд ороод хүүхдүүдээ багаас нь бас наадам үзүүлэх юм боломжийн одоо хангаж өгч байгаа. Энд бас ингээд хүүхдийн хэрэглэгний зүйлийг бэлдсэн байгаа. Жихөөс эхлээд энэ ус бослогоч чомоо эн одоо ийм хэрэгдэгний зүйлүүдийг бүр бэлдээд өгсөн байгаа. Ами хайрц ус байна. Тэгээд нүс хүүхдэд бас ээлтэйг юу гэдэг энэ дэвсгэрнүүд нь дандаа эсхий дэвсгэрнүүд. Тэгээд энэ бүр зөөлөн бараагаар хийдсэн. Гэр бодгоо хийвстэй. Тэгээд энэ хүмүүс илүү ингээд баян тансаг гэдэг юм уу илүү тав тухтай санагдав. Энэ манай эсхий урд ёро. Тэгээд энэ бол одоо Монгол гэрдээ хэрэгдэг гэрийн үүд маань. Энэ бүр ингээд цул гараар ширсэн бүтээл гэдэг нь. Тэгээ энийг ер нь Монгол гэрийн үүд болгож олно, хивс болгож олно, одоо байшин асардаа бас хэрэгжилж олно. Тэгэхээр хуучин юм аа яаж одоо цаг хэрэглэх вэ гэдэг нь өвсөйлэн арч хамгийн зангилгын үүд. Тэгээ энэ бол ингээд манай одоо юу ч хэлхийн манай одоо энэ материалуудын үзүүл. Энд чи эсхий, энэ дэр ингээд ямар ч материалыг хэрэгжилж болох. Энэ нь одоо материалуудаа хүмүүс танилцуулж байгаа. Энд дээр одоо ийм бүс материалууд байж болно. Энэгээрээ бид маш олон зүйлүүд хийсэн байгаа. Хүмүүс энэ яаж гарч ирсэн гэдгийг ингээд тайлбарлаж хэлж өгч байна. Тэгээд энэ төр тэмээний утас байна, сарлагын ноос байна. Энэ бүр манай уг материалууд юугаар хийгдсэн бэ гэдэг хүмүүст тань тайлбарлаж байна. Тэгээд энэ одоо манай компьютерийн богц цүнх байна. Тэгээд ийм шахаг гутлнууд, ийм зүйлүүд. Тэгээд энэ одоо цаасны сав, ийм дэр мэр, дэрний уут. Тэгээд энэ бас ингээд энэ янз янзын ийм өсхий Монгол гэрнүүд харж исэн байх. Энэ бас өөрөө маш олон тийм бэлэгдлийн санаатай. Тэгээд энэ бол юу вэ гэхлээр чинь тэмээ. Энэ бол үндэ нари бэлэгдчихээ. Тэмээн дээрээс нар ойрхон. Энэ нь яг хүмүүсийн ингээд илүү холын хараасаа өндрөөс хараасаа гэсэн тийм санаа. Тэгэхэд энэ оддын доор энэ хонь байж тэн. Энэ нь ямар ухаантай үг гэсэн. Хонь чинь од шиг одон боёо болоосаа баян тарган яваасаа гэсэн ийм санааг харуулж байгаа. Тэгэд энэ сарны доор үхэр хийх нь ингээд илүү амар тайван амьдралыг харуулсан юм зүйл. Тэгэд энэ ямаа гэдэг чинь хаданд авирах дуртай. Тэгэд илүү ингээд өөдөө өксөөрэй хүмүүс чармайлт тэмцэлтэй хичээж амьдраарай гэснийг харуулж байна. Тэгэд энэ солонгоны доор адуу байна гэдэг нь одоо хүмүүсийн хиймэр цэгтэй яваарэй гэсэн ийм зүйлийг бэлгэж санаатай хийсэн зүйл. Одоо энэ бас үндэмс нэлээд гаргалцсантай байдаг. Тэр анхаарсан бол манай Монгол гэрийн энд юунд дээр өсөр ингээд тхэн уулнууд зураатай байгаа. Тэгээ өөр газрууд бол бүр ингээд тийм одоо юу гэдэг цаасаар ингээд энийг бүрдсэн байгаа. Тэр нь одоо бас сайхан л да. Гэхдээ дараа жил хэрэгж авахгүй шүү дээ. Ингээд хийчих юм бол энэ их гоё. Тэгвэл үндэ илүү цаасаар. Гэхдээ дахин хэрэгж олно гэсэн үг. Мөнгө нь илүү дахин хэрэгж олно. Байгалийн юм бас бүрлэхгүй шүү. Тэгээ бас илүү гоё харагдана. Энэ чинь бас манай одоо бутсын бас соёлын үе нэг хэсэг шүү дээ. Монгол гэрийн хэв гоц гэдэг чинь. Энийг бас бүр нэг нэгээр гараар зурсан. Тэгэхээр энэ нь одоо илүү зохицуултын арга гэж шүү дээ. Бас дахиад ийшээ ингээд яса дандаа дэрний уутууд энэ бас ингээд манаас ямарлын газар ба хэрэгдэг. Энийг бүр өөрөө хийж байгаа. Бүр өөрийн гар бүтээл. Тэгэхээр энэ дэр ингээд манай хүүхдүүд одоо манай наадам бичсэн хүүхдүүд ингээд манай багштай цаг өөрөөр гар бүтээл хийж сууж байгаа. Тэгээ одоогийн цагт ингээд хүмүүс ингээд одоо энэ том жижиггүй ингээд төвлөрхөн байцсан байна. Тэгээ ийм гар урлал хийх нь хүмүүсийн маш одоо нэлээ уут тухсан хүмүүс төвлөрүүлж чаддаг. Ингээд төвлөрүүлэх дасгал хийж юм гэсэн. Тэгээ манай лөгөнүүд нэг хүүхдүүдтэй хамт ингээд бүтээгдэхүүн болгоод ингээд хийж байгаа. Энэ нь хүмүүс энд хөдөлгөөний гэж та мөн тэр 5 мэдрэхэд ингээд хүмүүс суугдуулж өгч юм гэсэн. Энэ өрөө бол манай цайны өрөө, кофений өрөө. Тэгээ энэ бас ингээд манаас Юннаны нэг одоо брэндтэй хамтраад Юннаны Pure-аас ирсэн кафе болоод манай шилийн гол цагаан идэг ийм хүмүүсийн бэлэг болгоцсон байна. Энэ бэлгийн уутыг задлах юм бол доктор нь манай шилийн голын цагаан идэ, тэмээс үний аруул гэдэм одоо хүчтэй хоруд эднийсээр болгоцсон байна. Хүмүүс энийг кофетэй уух маш дуртай. Тэгээд энийг яг бэлгийн бичхэн уут болгоод ингээд хүмүүс бас зарж байгаа. Тэгээд ер нь эрт дуртасан цай гэдэг чинь цайны замын дагуу, торгоны замын дагуу одоо Монгол хүмүүсийн хэрэгцээ хангаж ирсэн. Одоо үеч гэсэн холбоо тасраагүй байгаа гэдэг хүмүүс тайлж байгаа. Нүүдэл соёл гэсээр ихтэй хүмүүс ингээд маш авсаархан дүмгэж байна. Гэхдээ нүүдэл соёлын одоо маш одоо надад миний хувьд ойлгодог зүйл бол нүүдэл суудлын дундаж гэсэн тав тухайн алдахгүй байх. Энэ бол нүүдэл суудлын одоо бидний хамгийн одоо цаг дэдвүрүүлэх ёстой зүйл гэж боддог. Тэгэхээр маас ингээд кафены ширээ болгон дээрс эхлээд юм бүтөөдгөөс эхлээд ингээд соргоо цэцэг энтер тавиа. Тэгээд хүмүүсийн энэ цайны цомоогоос эхлээд маш их анхаарал хандуулсан байна. Тэгээд тэнд бас манай Монгол цай бас байна. Цагаан идэ бууз бас байна. Тэгээд энэ нөрөөдүүд хүмүүс маш олон. Тэгэхээр энд бас ийм зүйл байгаа. Энд тоглоом байв би танаар тав. Их хүмүүс эхлээд тоглож байна. Эндээс нь харчих жолно. Тэр өрнөөс игээ тэр нэг энэ тогдоом нь одоо Түмэн газрын цайны зам гэсэн тогдоомтэй. Тэндээс ийм одоо манаас ингээд хамаг дарж болно. Ингээд нэг нэгээр явж ийн. Манай энд орж ирээд хүмүүс ингээд 3 удаа орхиод одоо тэмэ яма одоо шаны талаар ойлгоод ингээд хүмүүс хамаг дараад араас нь бас ингээд бэлэг үүж байгаа. Тэгээд энд бас энэнийг бас хамаардан танилцуулъя. Энэ ингээд хамгнуудыг ингээд бид ингээд хүүхдүүдтэй хамт хийж байгаа. Тэгээ энийг сая тэрэлсэн байгалийн үцэгт ингээд тэр газраа хаваач чи өдөх гин хийж барьсныхаа дараа. Тэгээ хүүхдүүдээс эндээс аа Монгол адууны тамаг гэдэг чи юу байдаг гэдгийг бас ингээд мэдээд авна. Тэгээ нөгөө талаар бас гисэх хугацаанд анхаарлаа төвлөрүүлэх тийм дасгалт гэж болсон. Тэгээ анхаарал төвлөрнө гэдэг бол маш чухал. Энэ хүн одоо манай энэ хэрэглэгчүүд наадамчид яг ийм юм хийгээ сууж байгаа. Хүүхдэд дагуулсан гэрээ ахмадууд хүүхдүүд ингээд наадамд нэг хийх ажилгүй ингээд сандарч байна шүү дээ. Энэ гэрээд манайханд бол хийдэл алдах тийм юу байхгүй юм хүмүүс. Энэ наадмын орчин тойронд олон сайхан зүйлийг манай одоо өвс байлиг олон зүйлийг мэдрэх бас өөрийгөө нөх юм боломж гарч ирж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгээ манай талбын гол бас ингээд маш олон уусаа тав тухтай амарч байгаа. Тэгээд бид илүү ширээ сандал байднууд бэлдсэн байгаа. Ингээд хүмүүст амарх юм одоо боломж гаргаад. А одоо манай Шилэн хотын бас нэг онцлог төлөвлөлттэй бүдэнүүдэн гаргасан такси, морины такси. Тэгээд манай энэ талбай чинь маш уудам, маш анга газар нь дэндүү хол. Тэгээд хүмүүс бас хийдэрнэ. Тэгээд хүрийгсэн газардаа хурдан очих гэвэл бас ингээд манай энэ үйлчлэгээнд одоо хандах юм боломжтой шүү. Бид бас тусалж олно. Тэгээд ер нь хүн их олон байгаа. Жишээлбэл одоо энэ төлөвлөгчийн тайсанд юм хүргэх гэж юм уу? Нөгөө та тоол ум бидгээр явах тэрнээ зогсоолоод явах. Эсвэл ингээд морь унаа цүүдэрлэх зүгээр 2-3 явъя гэдэг юм зинзэн ичлэг бүр байж байна. Тэг хүмүүс бас өчтрөөс эхлээд өнөө зарим бараа тааваруу ч орж игд хэцүү болсон шүү дээ. Тэгвэл ингээд манай усны чирдэг тэрэгтэй тэрнээс морносоо чирээд ингээд бараагийн ус хүмүүс зөөгөөд өгчихэж байгаа. Нийт хэрэглэгч олонтай байгаа. Тэнд баг тэрэгтэй морины тэр өмсгөл зүйл хамгаалах утас сонор бас бүрэн байгаа. Тэгэхээр одоо бас ингээд манай Шилэн хотын айл тарагаар ингээд хүмүүс аялахтаа бас ингээд бидний визитийн мэдрэхийг бид маш их хүсэж байна. Тэгэхээр ер нь ингээд хошуу шин болгон гэр орноо сайхан тохицуулсан байгаа шүү. Гэтэ бид бол ингээд бидэнд юу байна гэж баярхаж тохицуулаагүй харин танд бид юугаар туслах уу гэдэг ийм хандлагаар тохицуулсан болохоор манай визитгээ бас танаар таардаг гэж хүсэж байна.

0: Танилцлын хөөрхөн андуудаа уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найж нараа.
1: Хөөрлөлийн нүхтүүдээ
2: байсалжийн даяараа.
0: Гар гараа халуулцъя.
3: За энэ чагийн нэвтрүүлэхээр юм бол Өвөр Монголын Өрдийн засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгэн төрөл болох хүүхэд ба нүүдэл хэмэх үйл ажиллагааны талаар танилцуулж байна. Ингээд сая бол морт амралтын хариуцлагатан Шилээ хотын айл тойргийн төсвлөлийн хэрэгжүүлэгч Алтан Сувдаас бол хүүхэд ба нүүдэл хэмэх энэх ажиллагааны талаар мөн чадаа наадмын талбайд байсан олон сайхан баялагуулгатай Монгол гэрүүдийн талаар бол танилцуулсан. За ер нь тусдаа наадмынд бас авах хошуунаас ирсэн бичгэн жангарчид маань хол ороос хүрэлцэн ирсэн найз нардаа жангарын махтаалаа өргөн барьж наадамд хөг нэмэрсэн билээ.
4: Сайн байна чалуу. Бид бол авах хошуунаас ирсэн бичгэн жангарч.
5: Хоёр
4: удаа.
5: Энэ зүйд ямар тоглолт ирсэн нь?
4: Жангарын махтаал 12 баатрын махтаал Хөөж Алган Баатар Хонгор Баатар.
5: За наадамд ирээд сэтгэл ямар байна
4: вэ? Маш баяртай. Наадмын талав хөгжүүлэлт нь маш над амар сайхан бодогдож байна.
6: Энэ удааны дайр хөдөлгөөнд маш олон шага бүх байрлалтах ариун зүйлийн наадам байдаг. Би маш дуртай.
7: Энд ирсэн бүх энтер бүр амар гоё санагч.
8: Энэ удаа амар болон тоглоом тоглолт бэлтгэхээс тэгээд би орсон гуд амар баяртай байна.
4: Энд ирээд ногоон талаа үзсэн чинь маш баяртай байна.
9: Элдэн үсэн ондон хөөрхөн өрхөн найстай танилцаж ондон зүйлийн ариун олон наадам байхаар би маш баярлж байна.

0: Өвөрмонголын өөртэн цэцэг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хүүхэд ба нүүдэл хэмэх үйл ажиллагаа бол үл насны хүүхдүүдэд жориулсан баялаг болохтой олон сайхан хөдөлгөөн ажиллагаатыг өрнүүлсэн. За энэ үйл дараа шагаагийн уралдаан мөнч 256 хүүхэд багчуудын бүхий уралдаан зэрэг бол багтаж байдаг. За залгаатуул тусалдааны хүүхэд ба нүүдэл хэмэх ажилгын шагаагийн тоглоомын төрөө нэрсэд тодорсон туулс дүүгийнхэн сурвалжлагаас хөргөж байна.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна.
1: Сайн
2: байна. Бид туулс дүүгээ сүндэс ирсэн.
1: Өнөөдөр одоо наадам зачхал
2: сүндэс чирж ирсэн шиг
1: байна. Шулуугийн сод гүшүүний санаа нүрээ
2: гэж ирсэн.
1: Өнөөдөр
2: хэн
1: хэнтэй
2: ирсэн?
1: Би өмөг өвөгөө чичгээ миний дүүтэйгээ тавуулан цуу ирсэн.
2: Дөр жил ирчих үү?
1: Ирэх үү?
2: Өн жил анхудаа ирж байна.
1: За
2: наадам дээр тэгээд
1: зарууд гүшүүний нарсуу баяртай.
2: Гүшүүний
1: гүшүүний энэ жил дээр шахарж байна. Наадаа ч
2: өөртөө
1: дуурдаж байна.
2: Өнөөдөр одоо ямар ямар тоглоом тоглосноо?
1: Өнөөдөр би шах харсан. Дахиад жидэ гадаагаар тойрсон.
2: Гадаагаар тойроод юу юуцсан?
1: Боочтой. Энэ хамбай цаа.
2: Аа тийм байна. Тэнд бол бүхтийн бүх барилжсэн тийм ба. Бүхтийн бүх яаж үлдсэн аа.
1: Аа, үзэв үү?
2: Аа. Чи бол одоо баргал шага тоглоомд ярьж ирсэн юм байна тийм ба. Одоо бодоцроос уучлаарай үүсгэдэг.
1: Тийм.
2: Аа. Шага тоглоомны ингэж харваж уулнаад жисэн аа.
1: Аа, үгүй.
2: Аа, анх удаан тийрээ наадж үзсэн.
1: Аа, тийм.
2: Амархан байна уу?
1: Аа, оо амархан.
2: Тэгээд өөрөө надаа ийм олон боловсрцсан би чинь баг уралдаанаа төрүүлчих байхад юм аа.
1: Тэгвэл итгэлгүй.
2: Тэгвэл итгэлгүй байна. Тэгээд шагаа тоглоомоос бас надаа шагаа тоглоомоо тоглох хавас өөрөө
1: өөр би тэр бүгдэн ажиж байгаа юм санаа.
2: Одоо бол чуна амралтанд тавьчихсан тийм аа.
1: Тийм.
2: Амралтаа сайхан өнгөрүүлж байна.
1: Сайхан өнгөрч.
2: Өөрөөс амралтаараа өөрөөс юу юу хийх вэ?
1: Амралтаа юу? Хэр нэгэн даваа. Батал сайн жолоогүй асараа.
2: Аа. Арах
1: хурц.
2: Аав ээж хамар тарьяаг
1: бол. Арах хурц. Өгцөө яаж нэг

0: Тэнцлийн хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлдийн нүхтүүдэ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: Тусуданы жуулчлалын наадмын хүүхдийн бүхэдвэл Эл Гажраас 256 нэрс хүчит бичхэн бөхчүүд маань жадгалсан байж байгаа. Үүнд бол одоо мэнгэнэ авраг алтан сөхгүй бас 40 харай шав нараан дагуулан хүүхдийн бүхэд оролч олсон байна.
4: Сайн байна уу?
5: Сайн уу? Сайн байна.
4: За өнөөдөр 256 хүүхдийн бүхэд тасарчлаа дагуулж
5: ирсэн. Тий, одоо орны готроо дуудааны нүүд одоо сайхан жуулчлалын наадам болж байна. Хүүхдүүд дагуулж очирсан юм аа надаас.
4: Таны одоо сарааны хөдөө хүүхдүүд дагуулж ирсэн.
5: Манай одоо нийт 40 хүүхд иржээ.
4: Сарааны талаар ярилцвал бас одоо наадамд
5: хүрсэн. Сарааны талаар дамжуул одоо манай төний амралт их тараадал хүүхдүүд ирсэн шээ. Одоо сэсэ бонус үзэх болохоор бас тийм их чан өртөмтэй ор дилэг байна. Одоо наадмаас хэрчгээд одоо манай өртөмтэй бүлтгэлд ороод одоо өөр юм хийж байгаа. Нүүдэл наадам маань шийдвэр төмчөн болоод 1024 бүхий хүүхдийн наадам маань одоо бүлдээд эднийхэн бүлдэн да.
4: Одоо хүүхдийн сарааны
5: одоо онгоны төвшөний алтан дөрөв бий төрийн сургалтын төвөл нийт одоо 3 жилийн нүүр үүсэж байна миний.
4: Хүүхдүүд одоо дагуулаас ямар юм наадам
5: хийсэн? Хүүхдүүдэн дагуулаад одоо олон наадам явсаа. Одоо баруун үзмтний наадам, хүлэмэрийн наадам, одоо Шинэмалын аймгийн Жуслан хондогт наадмар бүрий явж ирсэн.
4: Өнөөдөр
5: манай хүүхдүүд төрүүлж хүүхдүүд байна. Тэгээс манай чулууны хоонтог одоо бүлтгэл тэрэ болохоор яг харахгүй бас төчөр орж их үед бол харахгүй бас бүлтгэл тэрэ тавигдах нь харахгүй. Тэгээс өмгтэй хүүхдүүд бас байгаа тийм. Манай хүүхдүүд 6 хүүхэн ирсэн. Тэгээд хүүхдүүд бас их дуртай бүгд. Тэгээд хүүхдүүд бас одоо сайхан бүлтгэл тэрэ хийж байна.
4: Өмгтэй хүүхдүүд бас танаас
5: сайн. 6 лоо байна өнөөдөр бас.
4: Хүүхдүүд бас
5: анх шилэн гад ирж байна. Бас энэ дотор олон хүүхдүүд анх удаа ирж байна шилэн гад.

0: одоо маш гоё байна л гэж нөхдөт.
1: Та бас өөрөө
0: За би одоо яг 11 оны 718-нд одоо шулуухад 1024 төрсөн юм аа. Яг л өнөөдөр шүү дээ. Тэгээ өнөөдрийн өнөөс 1024-д жодголно. Гэвч одоо юу болсон ч хүүхдүүдээ хамаг урт хамаг төрөн байр тавьж байна. Хүүхдүүдийнхээ байрлалаа дуусгах шиг л одоо өөрөө ч байрлал надаа.

0: байна уу?
1: Бидээр хаанаас ирсэн?
2: Бидээр хичээлээс ирсэн. Тэнийг
1: үнэндээ
2: нэрэн хэлсэн. Зандо. Би чулаагаад байгаа.
1: Унгу.
2: Унгу.
1: Өөрт
2: ирсэн. Хөдөө ирсэн. Дөрөв удаа бүхэн урдаанд ирсэн.
1: Мөнөө жуулчлалын наадмаар ирсэн үү? Дөрөв жилийн.
2: Тэгээ
1: дөрөв жилийн одоо бүхдийн бүхэн урдаандас оролцсон гэсэн тийм ээ?
2: Тэгээд
1: хөдөө дарсна дөрөв жилийн.
2: Хоёр дөрөв жилийн. Би гурав дарсна.
1: Бүхдийн бүхэн өмтөрлөе гэж ялахгүй тийм ээ?
2: Оо.
1: Гэвч бүхдээ барилдаад хоёр гурав дарсна юм байна шүү дээ. Ямар мандаг барилдаг дөнгөр үү? За минь дөнгөр тэгээд хөдөөнөөс ихдээ бүх барилдаж байна.
2: Би 3 оноос эхлээ барилцсан. Би жихаасаа эхлээ барилцсан.
1: Яагаад бүгд багтай басна уу анта?
2: Учир нь тэр бүдүүн барилцхад амар гоё үжигдэнө. Багс тагаа ирсэн. Бид нэ хэрөө 30 багшаа багштай нэгээрээ 30 30 илүү ирсэн. Дэлхүү хөрвөө сав дэлхчүүл дино сав дэлхүүл эчтэн менус эчи хамаагүй эчхүүл яад бүгсэн болох юм да
1: бас ингээ хүүчүүлтэй барилсан гут нь манай хоёр одоо хүүхэн юм а хүүчүүлөөс бас хүч дутах магадгүй гэж сүрхтгүү эсвэл өөрөө ингээ илүү жаргахтай орд юм уу
2: их жаргахтай орд байгаа
1: энэ удаа надаа уртаа надад хэрэгтэй байна уу
2: маш их хэрэгтэй төгөө шийчсэн оргоод гიშгөө шийчсэн би төврөхтөн сайн оргоод сөнчөдгүй л гэдэг сайн
1: за одоо тэгээд жуулчдын наадмаар бас одоо
2: бас наадмаар ирсэн тэгээд нэг удаа хатаад ярмаар байна бүгдөө чирмэ жагаа шагал авья их бүгчэн болно
1: хайр хажууны мөрөөд хам бада бүгчэн болно
2: Монгол бүх хала руу даваара юу гэж ачна? Би энтэйгээ ичсэн. За
1: хоёр багаса мэж үү?
2: Нүсрөнэ.
1: Нүсрөнгөө хоёудаа чудаан танах би урдан тэр юм
2: байна.
1: Би
2: 6 оноо. Би 5 оноо.
1: Аа. Аа баярлалаа.

Сая энэ чагийн нэвтрүүлгээрээ Өвөр Монголоор аялж Өлжит наадмаар жугаали. Өвөр Монголын өртөн цэцэг орноо 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хүүхэд ба нүүдэл хэмэх үйл ажиллагааны талаар та бүхэнтэй танилцууллаа. Дараа жилийн наадамдаа бид дахин баяртай жалгахчихъя. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Тусгай чагийн нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулж хөтлөснөн одон гэрэл хинагч Майлс.

0: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 28, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 6 сарын 15 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
1: Энэ сагтан
0: энэ жил Сүнжин хошуу 386 том гараа юм уу газарт эсрэгжлийн сэргийлэн элси жасрын инженерингийн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, одоохондоо хилжүүлийн жасалтын үргийн яг түрэгтгэн ахуулж байх.
1: Өвөр Монголын 19-р хугацааны долнуурын тойрсон засмал замын дугай тэрэгний уралдаан долнуур шинд явагдсан.
0: Баруун гүжимчин хошуу хулан шараг даагийн эсрэг гажрын жасан сайжруулах ажлыг сайдур хийж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ: хулан шараг даагийн эсрэг гажрын тойлвартай жасаг гол орон болсны ховд Сүнжин хошуунд их эсрэгцэн гажрын талбай нэлээд өргөн байдаг. 2026 онд тус хошуу 386 том гараа юм уу газарт эсрэгжлийн сэргийлэн элси жасаг инженерийн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, одоохондоо хилжүүлийн жасалтын үргийн яг түрэгтгэн ахуулж байна. Сүнжин хошууны Баяннуур балгасанд ажилчид яг манхан дээр дөрвөлжин элсэн халхууч байгуулж байлаа. Сүнжин хошуу тухайн газарт нь хурч байчаах ба жавгур нисгэлээр сүудрлэхээр дамжин нүүдэл эсрэг гажир нэгүрийг оновчтой тогтоосон бөгөөд хужирлаг өвс жирэг гангах сарган төсвөртэй ус ургамлын сонгонд тарж, одоохон нэгэнт 5 түмүү нутагт нисгэлээр өвснээ үрс сачиж тарьсан байна. Эсрэгжлийн талбай нэлээд их элбэцсийн тавир хүчирдэлтэй бойд бүлөө гажир оронд чиглүүлэн тухайн гажирынхан элсийг тогтуржуулах инженерин ба нисгэлээр өвс тарихыг уялдуулах аргыг сөвгчлэн гаргасан байна. Сүнжин хошууны байгалийн их байлгийн товчооноо ойшгийн ажлын өртөөний дэд дарга Янпон Фэйс оруулж ялагчад. Энэ тэргүүндээ өвсөн халхавчаараа нүүдлэлсийг тогтуржуулж дахин